місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сунісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч, в чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде, чу

осінніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі.

бігати у дворі. Але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

ґрунт, щоб мені зараз фінс на єдну, ну ти трохи ти номер даруй. Ніби під фронт погинам, а чи то překора ще чи уж рутина? Не вім, час мій одіо, влеце як умім, жарі поза мелодіо, жарі десафінадо, розумеш? Чихи ноце, чихи газ, не то не земно, ме ту робіць одєнношні ліхи в'яст. І пул на путу, раз то бунту стане, раз оно ме до ґрунту коланем. Плюс тен банал, щери пори, все б не пшери, чи пори, чи вейш моє територі. З тон агентом банану, це ж тон банал, дровеск, найгорша та повтажальнощ. Мао мі баві на дня конець, та ця приземнощ по моїй стороні, на бачność, та jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlachno trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeber. Zaniedbajesz sam, baby, dla Q1.

0: Ви слухаєте «Польське радіо для України». Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях «Польського радіо для України», також можна дивитися цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві. 4 дні – 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4,
0: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широко.

Рокої за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні

0: а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичним. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: так,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так. Так, редактор Польського радіо.
1: З другого каналу так, Польського радіо, так. Написав.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю,

0: filharmonii, w warszawskiej filharmonii, był kamerny koncert i oratoryjny koncert, w jakim wzięli udział chór Dumka i Nacjonalny Symfoniczny Orkiestr Ukrainy. I na tym drugim festiwalu w 2001 roku była światowa premiera tworu Jevona Stankowicza Słowo o polku Igora, na przykład, tak? I druga wykonania światowa polska premiera i druga світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був задіяний. Грегош Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і так і два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так, так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів. Там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави. Ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на Днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, Дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу, насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться, в принципі, класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже, на 5-й рік повномасштабної війни, цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як, власне, українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені. Всі плюси, всі мінуси.

0: на мені, не буду, так би мовити, підпиратися кимсь іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то за вам можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокгаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вміщався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом, і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року, тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, Ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати, Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так, також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і

глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гаудо Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдан Афроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твіри для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипенді «Гаудо Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця чвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав 3 твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любови Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка.

0: І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. І ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вростив артистів Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там,
0: там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. І ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустрітися, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам, пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. І ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому

0: masztabi. No taka jest jakby geneza prysutności na tym festiwali Danyla Sajenka. Drugi koncert, chorowy koncert Ansam Partes, no tak, duży, widomy tak. W Ukrainie i no taki wahomy w Ukrainie w planie rekonstrukcji starej muzyki, tak, ukraińskiej starej muzyki.
1: Duchownej protestu.
0: Duchownej, tak, bo to chorowa muzyka, bo oni pokażą muzyku 17 i 18 stulecia. Так авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори. Дуже могутні композиції, я знаю їх також і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль акапелля «Леополіс», який також цією традицією займався. Також будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, ну, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія, дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно.

0: А я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочу також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави. І може навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі, ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було, або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневих наших слов», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варми-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, їй немає сліду. А коли приходить школа і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я під кінець.

0: щойно в восьмому класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової, розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але то, тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене, ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, ну, то, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. Ну, і щойно знайшовся час, коли стан воєнний, і там перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Іловецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру, так? Я цього не отримував, так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі, так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але, ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам,

0: Поліському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останнє також інститут Адама Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, Польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, ще, окрім медіа-партнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Іван Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, значить без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшого, дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також на в тому плані обміну з європейською...
1: мовною спілкою,
0: EBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що, попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати в рекламних матеріалах, я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику. За це сьогодні українці віддають своє життя.
1: Так.

Пам'ятаємо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Waliszewski. В тим складі будемо для вас працювати ще через 54 хвилини, а слухаєте, очевидно, аудиції «Пул на пул».
0: Пів на пів двомовної нашої щоденної пропозиції для вас.
1: Аудиція двоязична, аудиція двомовна. Під кінець тижня традиційно поświęcona językowi polskiemu, choć język przyświeca nam zawsze i tym razem również rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia. Iluż pisarzy, iluż poetów chciało się z niej wyzwolić, zerwać jej kajdany i okowy. Iluż sportowców chce, by była jak najlepsza, jak najwyższa. Nasze słowo to...
0: Forma.
1: Forma. Dziś podróżujemy do Italii, do Latium. Słowo mamy łacińskie. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, który jest nam potrzebny, właśnie tak brzmi to słowo. Słowo forma. Forma.
0: Ну і ми теж, як майже ці спортсмени, прагнемо, щоб наша журналістська форма була найвищою, найкращою.
1: Але як дзіннікаря не прężymy мускулів. Стараємося працювати учтиво і rzetelnie.
0: Так, і заглядаємо.

0: Ходімо до словників, щоб переконатися, які значення нам вказують, підказують ці словники наших слів дня. Тлумачний словник української мови. Охо-хо, скільки цих значень? Кільканадцять.
1: Форма. Дбаємо форма автора словника язика українського.
0: Про нашу інтелектуальну форму, так. Безперечно. Перше, обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. Вона, юрта, була велика, простора і мала форму правильного восьмикутника. Тулуп писав. Так, погоджуюся. Вмножені форми, тобто обриси частин людського тіла, людської фігури. І Юрій Яновський пише, що одіж на ній лиш підкреслює довершеність жіночих форм.
1: Пані Юрію, бардзо прошу, ну не випада ще приглядач, направда.
0: Одіж на ньому лиш підкреслює довершеність чоловічих форм.
1: Угу. Як то вжмі? Не втетераз, пані Яновський?
0: Друге значення – пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь, ну, переважно це якась маса, надають певних обрисів і якогось вигляду. О, дуже гарний приклад. У високій полив'яній мисці лежав накраєний чорний хліб, печений у формах.
1: Ну, можна упіць теж щось більш вирафінованого, але окей, початок. От хліба.
0: Починаємо від хліба. Третє – це друкарська термінологія, поверхня із рельєфним зображенням для друкування. Друкарський набір, уміщений в раму. Четверте – тип, будова, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю і змістом. І в цьому контексті словник нам підказує, що можна вжити таке словосполучення, як форма або в однині форма життя, тобто будь-який вид органічного світу. Марс. Ця планета викликає великий інтерес, писала наука у 1959 році, оскільки на ній є умови, за яких можливі найпростіші форми життя. П'яте значення – іменника форма, а іменник форма має жіночий рід – філософський спосіб існування світу, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Шосте – видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.
1: А єдність форми і змісту?
0: Перепрошую,
1: так. З того власне хотіли ще визволити ці вспомінані преза мене поеті і писарі.
0: Так, це правда. Так, це так, правда, правда. Але тепер Леся Українка, і її зацитую.
1: Ой, вона так не до кінця.
0: Ще на Новий рік наше з ним побратимство не було вже пустою формою, а потім ті страшні і незабутні для мене часи, що ми вкупі з ним пережили у Мінську, зробили його мені ще ріднішим. Тобто тут йдеться про форму стосунків дружніх із кимось.
1: Так,
0: із
1: так. Мені то абсолютно не дивує. Якщо Леся Українка з тим панем мешкали через якийсь час в академіку в Мінську, то з цілою певністю się до себе зближили, бо таке пережиття łączą.
0: Ну так. Які там були страшні і незабутні часи.
1: Зважча, якщо був то Мінськ Мазовєцький.
0: Для форми, чергове словосполучення, для забезпечення формального з боку справи. Ну, для форми я вам... Так, про форма. Угу. Сьоме значення. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва. Але теж не тільки до літератури стосується форма, але, власне, може бути музична форма, може бути художня форма. І так далі, і так далі. Це теж сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. Це все про форму. Форма поезії Грабовського різноманітна, він вживає різні віршові розміри, ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та інші. Ой, мені пригадуються ці часи української філології в університеті. Не пам'ятаю, котрий це курс з дактилем я провела.
1: Амфібрахій, мою улюблене.
0: Вид, жанр, різновид творів літератури і мистецтва – це теж форма. Може бути велика форма, може бути мала форма художнього твору. А переходимо вже до восьмого значення. Це спосіб здійснення і виявлення будь-якої дії. Це діло делікатне, і я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Це цитата з Івана Франка.

0: на Івона прямо.
1: Так.
0: Просто з мосту.
1: Прямо в очі. Протікання – характер захворювання. Це теж про форму. Дев'яте. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі, або ж там, наприклад, встановлений зразок чогось-небудь, діловий офіційний папір, заповнений за певним зразком, тобто рамки.

0: Особливо цікавить, тобто видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того ж самого речення.
1: Не зрозумілим комплетно ніц.
0: Про форми слів ми будемо говорити сьогодні у польсько-українському розмовнику, тому я вже не шукаю цитат. Форма – те, що ти згадав в контексті спортсменів. Стан людини, який дозволяє повністю виявити свої сили, уміння, здібності. Може бути добра спортивна форма, може теж бути добра психічна форма, інтелектуальна, вокальна. Ну і всім вам і нам теж бажаємо бути у формі якомога частіше. Звісно, не бажаємо втрачати цю форму.
1: А зараз буде музична форма.
0: Ефект метелика, забуваючи себе.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Наша тема – форма.
0: Форма дієслова, бо так визначаємо дієприкметники і дієприслівники.
1: Ім'єслови примітникове ораз ім'єслови присловкове.
0: Якщо ми спробуємо знайти визначення перших дієприкметників і других дієприслівників, то в обох знайдемо ось це.
1: Неособова форма часовника.
0: Тобто не особова форма дієслова. Отже, базою для дієприкметників, дієприслівників є дієслово, а в залежності від контексту і потреб воно входить в кооперацію з прикметником,
1: примітником
0: або прислівником,
1: присловком. Ідонц до праці, слухалем нашого подкасту «Пул на пул, пів на пів».
0: Який подкаст, до речі, ви можете знайти на сайті Польського радіо «Пул на пул, пів на пів». І дуже-дуже-дуже вас запрошуємо слухати нас, а свої запитання, зауваження і коментарі надсилайте на електронну адресу 50 на 50 @polskieradio.pl. Але перекладаючи те, що сказав Марчін, йдучи на роботу, він слухав наш подкаст. Тож маємо надію, що ви теж це робите, тому запрошуємо наших слухачів ділитися своїми враженнями.
1: Захисаємо слухачки і слухачі до ділення ще своїми враженнями.
0: Або
1: слухаючих.
0: Так, або іншими словами можна їх назвати.
1: Захисаємо слухаючих, очевидно.
0: Так, і ці слухаючі, отже, в цих двох реченнях ми вжили дієприслівник «ідонц» і дієприкметник «слухаючих».
1: І про них ми сьогодні поговоримо. Але, знаєш, як би я мав порівняти ці форми з якимось героями з казковими, то я би їх міг порівняти хіба з русалками. Наполовину жінка, наполовину риба.
0: Ну, або з кентаврами, наприклад, наполовину чоловік, наполовину кінь.
1: Ну, словом, пів на пів.
0: Так, словом, пів на пів. Що ми можемо сказати про дієприкметники? Про
1: слухаючих слухачі.
0: Так. Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє. Так, так розшифровуємо цю назву. Перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі. Це категорія часу.
1: Теперішній, минулий, майбутній, теражніше, прошле. Прийшли.
0: Категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, тобто активний і пасивний.
1: І з рис прикметника – рід, число. Єдине, чого діє прикметник не має, це особи.
0: Так, тобто цієї риси діє слова, як перша, друга, третя особа однини або ж множини. Я, ти, він, ми, ви, вони. І тому ім'єслови примітникове і дієприкметники прийнято вважати дієслівними, власне, формами.
1: Ім'єслови примітникове певнюють функцію подобну до примітників, описують речовники, додаючи їм цех.
0: Так, отже, завдання дієприкметників – це опис іменника. Наприклад,
1: читаюча дівчина.
0: О, так. І який це у нас дієприкметник?
1: Читаюча дівчина, дівчина, яка читає. Ім'я слов примітникове то буде.
0: Так, і він вказує, власне, на цю рису. Вона читає.
1: Забачивем при окні читаючу дівчину.
0: Я побачив біля вікна читаючу дівчину, тобто дівчину, яку читає, яка читає. А ще приклади?
1: Бігнонці п'єс. Від дієслова бігти. Б'єц.
0: Так, перекладаємо собака, який біжить.
1: І для контрасту до собаки – стоянце дєцько. Від дієслова «стач» – стояти.
0: Дитина, яка стоїть. І знову ж, цей дієприкметник відповідає на запитання «який?». Ну, а тепер жменя граматики. Ім'єслови примітникове «чинне», тобто активні дієприкметники, закінчуються на «онце».
1: Як от пішонці, хтось, хто піше, читаючи, хтось, хто чита, і уживаємо їх по то, аби показати певну цеху особи, яка якусь чинність виконує.
0: Йдеться про

0: про рису особи, яка виконує якусь дію.
1: Махаєнци огон, махач.
0: Хвіст, який махає. О, то не тільки особа, але теж є якісь частини тіла.
1: Так, ну, як каже Ольга Токарчук, особа нелюдська.
0: Особа нелюдська.
1: Песик, наприклад. Далі, плачонци віц. От плакати, плакач.
0: Глядач, який плаче?
1: Вигриваєнци, чили такі, які активно виконує чинність. І, цуж, вигрива. Збіраєнци, чили такі, які активно виконує чинність, збіра. Гуащонца, чили така, яка активно виконує чинність, гуаща. Єдзонце, чили таке, яке активно виконує чинність, є.
0: Так.
1: Пахнонце, чили таке, яке теж активно виконує певну чинність, чили пахнув.
0: І в цих прикладах Марчін продемонстрував не тільки від яких дієслів походять оці активні дієприкметники, імі-слови пшемітникове, але також як вони змінюються. Вигриваєнце і збіраєнце, тобто той, котрий виграє і той, котрий збирає, це чоловічий рід. Гуащонця, тобто та, котра гладить, це жіночий рід. Єдзонце, те, котре їсть, це середній рід, і пахнонце тут може бути і середній рід, і множина.
1: І відмінювання дієприкметників таке ж, як і прикметників. Не віджалим дішай. Не віджалим дішай тої читаєнцей дівчини.
0: Засмутився ти дуже. Я сьогодні не бачив дівчини, що читає.
1: Люблю перешкоджати читаєнцей дівчині. Люблю заважати дівчині, що читає. Umówiłem się z czytającą dziewczyną na wspólne czytanie książek.
0: Ви почули цю радість в голосі? Я домовився з дівчиною, що читає, спільно почитати книжки.
1: Так, так.
0: Ось такі форми відмінювання дієприкметників активних чи чинних. А перед нами друга група – це пасивні дієприкметники. І чим вони цікаві, чи що їм притаманно. Якщо в активних дія є результатом діяльності, активності оцього іменника, займенника чи особи нелюдський, так, то… А, ще приклади.
1: Наприклад… Пензонце самохід, машина, яка дуже швидко їде, мчить, женеться.
0: Так, і ще.
1: Розливаючийся атрамент, чорнило, що розливається.
0: Ось, а в пасивних дієприкметниках ця дія спрямована на особу, на предмет, на частину тіла, на річ і так далі, і так далі.
1: Малована, чи така, яка чинність відбіра, понівеж єст малована.
0: Так, її хтось малює.
1: О, так, так, так.
0: І так. І в цьому контексті згадаємо назву виставки, яка триває у Центрі сучасного мистецтва «Замми Клоєздовські».
1: «Тен кот зостав нарисований під час війни».
0: Цього кота намальовано під час війни, отже тут ця дія «зостав нарисований», вона спрямована на кота. Хтось його намалював, а не він сам малює. Ну, але якби ми хотіли сказати про якийсь такий непересічний талант цього кота, то ми би сказали…
1: Уталентований кот, рисуючи образи.
0: Так.
1: Кіт, який малює картини.
0: Отже, активні дієприкметники закінчуються на…
1: Онци, онца, онце. Що це за мова така?
0: Це теперішній час і недоконаний вид. Пасивні дієприкметники мають які закінчення?
1: Не, на, не, ти, та, те.
0: Так.
1: Або они, она, оне.
0: І тут минулий або теперішній час, а види можуть бути два – доконаний або недоконаний, що зроблений або що роблений. Які ще приклади дієприкметників можемо навести, Марчине?
1: Здобити. Угу. Чи такий, який чинність одебрав, зостав здобити.
0: Тобто хтось або щось підкорений, наприклад.
1: Здобити, здобич, щит.
0: Здобич, щит.
1: Здобич.
0: Ага, а можемо сказати, що щит зостав здобити.
1: Здобити щит.
0: Угу. Тобто підкорена вершина.
1: Здобити пункт, здобити зауфання. Укрита, така, яка одебрала чинність, зостала укрита. Ну, наприклад, укрита правда.
0: Умите, тобто таке, на яке направлена ця дія, зостало умите.

0: Те, наприклад, умите окно, тобто
1: так. Умите вікно.
0: Або умите зęби.
1: Почищені зуби. Карміони. Тобто він карміоний, хтось його годує. І тут два приклади. Пісок карміоний регулярно, о сталих порах став ще о віле спокійніше.
0: Собачка, якого годують регулярно, він став спокійнішим.
1: Інший приклад, зовсім інший. Виборця карміоний од місяці пустими обітницями перестав вірити політикам.
0: Виборець, котрого місяцями годують порожніми обіцянками, перестав вірити політикам.
1: Правильно.
0: Так, і в цих прикладах ми маємо різні роди, різні числа і, звісно, види.
1: Умита.
0: Так, доконаний, дія завершилася, і це може бути середній рід або множина, окно, умите, зęби умите.
1: Карміони.
0: Ну, це недоконаний вид і чоловічий рід.
1: Ну, і прихована, укрита.
0: Доконаний і жіночий рід.
1: Але слід пам'ятати, що чимало прикметників у польській мові має таке ж закінчення, як пасивні дієприкметники.
0: Так, і тому, щоб з'ясувати, це дієприкметник чи просто прикметник, вам потрібно подумати, чи є тут оцей елемент дії, такий віддієслівний слід.
1: Олександр був невзрушений.
0: І тут маємо справу з прикметником, тому що це просто риса Олександра. Він незворушений.
1: Так, він такий. Отець невзрушений у замі дєцька шеду далей.
0: А тут вже діє прикметник, бо сльози дитини не зворушили батька. Ці сльози чинили якусь дію на нього, на цю особу, але ефекту не досягли. Або ось такі слова.
1: Бєлоне, біліч.
0: Так, і це є дієприкметник, тому що біліч, білити – це дієслово.
1: Жєлоне.
0: Ну, це є прикметник, тому що немає такого дієслова, як жєленіч, не знаю.
1: Не будемо комбінувати.
0: Так. Отже, щоб перевірити, чи це дієприкметник, шукайте слід дієслова, адже пам'ятайте… Кентавр, русалка. Так, наполовину дієслово, наполовину прикметник. А тепер, продовжуючи оцю нашу тему кентаврів та русалок.
1: Так, продовжуючи цю тему. Якщо дієприкметник – це русалка, то дієприслівник – це кентавр. А мовляв, то мам очевище на мислі то, що ім'я слов присловкове ма цех часовника і присловка.
0: Марчін сказав, що, власне, стверджуючи те, що діє прислівник – це кентавр, він має на увазі, що цим словам притаманні риси і дієслова, і прислівника. Звернімо увагу на форму цього дієприслівника. Мувіонц закінчується на онц. Які ще приклади?
1: Читаєнц, пішонц, слухаєнц, бігаєнц, миєнц, карміонц, укриваєнц, роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи, миючи, годуючи, ховаючи.
0: І це група дієприслівників, які мають польську назву ім'єслови, прислівкове, współczesne. Наведемо ще кілька прикладів.
1: Тобто сучасні.
0: І, так, дієприслівники.
1: Декілька прикладів, може такий. Слухаючи аудиції, знову про нас, добре?
0: Так.
1: Слухаючи аудиції розмовки польсько-українське, а є то аудиція вспаняла, różnorodna, dowcipna, która daje mi bardzo, bardzo wiele, a zatem słuchając audycji rozmówki polsko-ukraińskie, robię notatki.
0: Слухаючи передачу, і я ці всі, знаєш, прикметники, я трішечки опускаю, епітети,
1: прекрасну,
0: порівняння.
1: Чудову, різноманітну, дотепну, динамічну передачу «Польсько-український розмовник» я роблю нотатки.
0: Добре, а які висновки граматичні ми можемо зробити із цього прекрасного речення? Що підмет, тобто особа, яка тут щось робить, роблячи,
1: так.
0: Той самий і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаєнц, я роб'я.
1: Угу.
0: Що ще ми тут помітили? Що ці дві дії відбуваються Одночасно. А-а-а. Тобто я і слухаю, я і пишу нотатки, так? Одночасно це роблю. І тому група цих дієприслівників має назву «Сполучесна», «Сучасні», бо дії відбуваються на тому самому часовому рівні.

0: одночасно ми це робимо.
1: Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Роблю нотатки, слухаючи аудиції. Ще приклади?
0: Будь ласка. Але буде знову про нас?
1: Ні, про телебачення. Оглядаючи телевізію, заядалим ще попкорном. Фу.
0: Ну, то
1: фу.
0: Чому?
1: Некрасиво, негарно.
0: Ну, але якусь комедію, певно, американську дивився.
1: Замість того, щоб послухати польсько-український розмовник частину ефіру «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.
0: Отже, дивлячись телебачення, він об'їдався попкорном. І тут той самий, та сама особа, той самий підмет і те одночасне виконання дії. Так? Це, правда, тут минулий час, а не теперішній. Але все ж таки ці дві дії відбуваються в минулому часі.
1: Мовив зі сцени, укриваючи треме.
0: Ну, він говорив зі сцени, приховуючи переживання. Тут теж та сама ситуація, аналогічна.
1: І тепер ще про цю мою дівчину. Читаючи книжку, заснула.
0: Вона заснула, читаючи книжку. Ну, і теж дві дії відбулися одночасно, тому що вона читала і заснула.
1: Так, так, так. Вона дуже багато, дуже активно читала.
0: Тож, може, знаєш, Марчін, на наступне спільне читання раджу вибрати якусь більш захопливу книжку.
1: Ну, або ж менше книжок читати, все ж таки, бо ми дуже багато разом прочитали. Інший приклад. Слухаючи нової плити зеспілу Latex Fauna, приходив мені на мисль пєкне вспомнення з вакації.
0: Ну добре, я перекладу. Слухаючи новий альбом гурту Latex Fauna, мені на думку спадають спогади з літніх канікул.
1: Прекрасні спогади.
0: Так, але це речення неправильне.
1: Як неправильно? Це прекрасні спогади, справді. Чому?
0: Тому,
1: неправильно.
0: Ну, тому що, якщо його розібрати за логікою побудови речення з дієприслівником, то тут виходить, що це літні канікули слухають новий альбом Latex Fauna.
1: Справді?
0: Так. Слухаючи новий альбом, мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Ну, тобто спогади слухають. Тут є незбіжність підмета.
1: Угу.
0: А як правильно перебудувати це речення?
1: То може так. Слухаючи нової плити зеспілу Latex Fauna, вспомінам час вакації, або вracam myślami до пєкних вакаційних вспомнień з зашлого лата, które ciągnęło się в нескінченість, в бласку сонця крочиліśmy за рękę на spotkanie вciąż то нових і нових przygód. Тепер правильно?
0: Тепер правильно, тому що слухаючи спомінам я. Тут йдеться, що тут той самий підмет в дієприслівнику і в дієслові.
1: Так,
0: а це
1: я
0: є...
1: слухам і я. Вспомінам тепер вже без жартів, запам'ятайте.
0: І це перш, якби така вимога номер один. Але послухаємо ще одне.
1: Затримала самохід, питаючи прохідня о дорогу.
0: Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. Тут теж є помилка, тому що вона спочатку мусила зупинити цю машину, а потім вже запитати перехожого, правда?
1: Так, зупинити машину – це одноразова дія.
0: Так.
1: Це відбувається досить раптово, машина зупиняється. Дуже важко уявити, що вона одночасно питає, як доїхати.
0: Так, і тут порушена ця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії, власне, відбувалися одночасно. А перебудуємо це речення. Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, щоб
1: добре,
0: воно добре, добре звучало.
1: Ми це, звичайно, зробимо. Є теж така штука, як ім'єслове прислівкове упреднє.
0: Так, тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбулася перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, але проілюструємо.
1: Затримавши самохід, прочинок, запитала прохідня о дорогу.
0: Зупинивши машину, вона запитала перехожого, як там далі їхати, так? І тепер це слово, цей дієприслівник «затримавши», він закінчується на «вши».
1: Ще один приклад?
0: Так, будь ласка.
1: Ну, добре, але там треба дещо сказати пізніше. Прочитавши книжку, кома, прочинок, одложила її на полку.
0: Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Отже, тут логічно, вона прочитала книжку, потім вона її відклала на полицю. Є ще інші закінчення. Лиши.

0: Usiadłszy, від дієслова «усiąść», форма минулого часу «усiadł». Зjadłszy, від «з'їść», «з'jadł». Wszedłszy, від «wejść», «wszedł». Znalazłszy, від «znaleźć», «znalazł». Ну, це трошки смішно звучить, правда?
1: Правда. І так, це дуже рідко можна почути, правда, теж ці форми. Але все ж, ну, якби, щоб наші слухачі зрозуміли.
0: Хоча і граматично це правильно, слід будувати речення сучасною польською мовою трошки інакше. Але ще можна трошки погратися, бо це прекрасно. Усядувши в фотелю, глибоко одетхнув по тяжким дню праці.
1: Сівши у крісло, він глибоко видихнув після важкого дня на роботі. Отже, він спочатку сів, а пізніше видихнув.
0: З'ядувши швидкий обід, натихмяст вручив до своїх обов'язків. Вручивши до своїх обов'язків, забрався за колацію.
1: Так, ідеально. З'ївши швидкий обід, він негайно повернувся до своїх обов'язків. Повернувшись до своїх обов'язків, він швидко з'їв вечерю.
0: Так.
1: Так, тут маємо ці приклади.
0: Вшедłszy до покою, одразу зауважив порозрzucane на подлодze документи.
1: Тобто, увійшовши до кімнати, він одразу побачив розкидані на підлозі документи. Ну і тут так само дієприслівник вказує на дію, яка відбулася спочатку.
0: Так, але ще раз, все ж таки краще сказати, вшедł до покою і побачив розрzucane на подлодze документи. Це більш природньо, нормально сучасною польською мовою. Знайшовши згублене ключе, одітхнула з огромною ульгою.
1: Ну, тобто, знайшовши загублені ключі, вона видихнула із полегшенням, так? Вона знайшла згублене ключе і одітхнула з ульгою. Так, воно більш прозоро. Так, звучить.
0: Заніс тяжкі пачки на почту, почув велике зменшення.
1: Тобто, занісши важкі пакунки на пошту, він відчув сильну втому. Словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це, щоб був той самий підмет. А коли ми вживаємо дієприслівники на «онс», повинна бути синхронність дій, одночасне виконання цієї дії. А коли вживаємо дієприслівники на «вши», «уши», то в дієприслівнику от ця дія має відбутися перед дією у дієслові.
0: Але все ж таки уникайте цих дієприслівників польських. Вони не настільки популярні зараз, як в українській мові. А я, ідучи до праці, слухам радіо. Це ім'я слів прислівкове «współczesne». Зробивши каву, усядłam до праці, ім'я слів прислівкове «упередні».
1: На сьогодні це все. Жегнаємо ще з слухаючими нас особами на тиждень.
0: Тільки на тиждень, życząc udanych wakacji wypoczywającym urlopowiczom i udanego tygodnia pracującym tak jak my.
1: Отже, коротко ми сказали, що прощаємося з вами, нашими слухачами, на тиждень. Бажаємо вдалих канікул тим, хто їх має, а хто працює, вдалого тижня на роботі. Яна Стемпнєвич.
0: Марчін Гачковський.
1: Польсько-український розмовник. І почуємося з вами за тиждень в розмовнику. А наша передача «Пів на пів».
0: Czyli pół na pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski trwa i trwać będzie jeszcze niestety tylko przez kilka minut. Powoli będziemy się zatem z wami żegnać na dziś.
1: Почуємося з вами вже завтра о 12:05, а до нашого сьогоднішнього слова дня форма.
0: Czyli po українську форма.
1: Ілюстрацією буде композиція від Марика Білінського, піонера польської електронної музики, «Шукаючи тіня».
0: Пошукаймо його разом. До услышання.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: 9 ранку у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І розпочнімо цю неділю із випуску новин. Кожен другий коментар про громадян України у польських соцмережах сьогодні має ворожий характер, говорять дослідження. На кордоні з Росії з Естонією запрацювала нова радарна система для виявлення дронів над Естонією. Росія вкотре цього тижня заатакувала балістичними ракетами Київ. Кожен другий коментар про громадян України у польських соцмережах сьогодні має ворожий характер. Про це свідчить липневий аналіз європейського аналітичного колективу «Резфутура». Автори моніторингу також перевірили, хто стоїть за цією хвилею негативного контенту. На захист громадян України найчастіше стають старші користувачі з проєвропейськими поглядами. Однак вони становлять явну меншість. Значно численнішою та більш різноманітною є група тих, хто атакує, наголошує Міхал Федорович з «Резфутура». Маємо передусім профілі прихильників ультраправих партій, а також профілі прихильників правоцентристських партій. Крім того, і люди, які перебувають поза системою, це різні середовища так званих камратів тощо. На думку аналітиків, механізм звинувачення громадян України у особистих невдачах нагадує риторику, відому з кампанії щодо Брексіт у Великій Британії.
1: То, що обсервувалися в Брексіті,
0: те, що ми спостерігали під час Брексіт, якщо в житті у вас щось іде не так, вас звільнили з роботи, ви захворіли, вас покинула дівчина, то ефективність антиукраїнської комунікації полягає у формуванні такого сприйняття ситуації, за якого винним у цьому є українець.
1: Антиукраїнський є зрамування, то значить за то винний є українець.
0: Федорович зазначає, що перші подібні наративи в Польщі з'явилися ще в квітні 2022 року під час правих конференцій, присвячених допомозі біженцям у сфері охорони здоров'я. Вздовж річки Нарва, якою проходить кордон між Естонією та Росією, запрацювала система моніторингу дронів, що наближаються зі сходу, повідомив напередодні естонський телеканал ETV. Завдяки новій системі естонські прикордонні служби можуть стежити за переміщенням дронів на кордоні та поблизу нього. Радари також фіксують російські розвідувальні літаки, які здійснюють польоти вздовж кордону. Ми бачимо не лише невеликі цивільні дрони, а й військові безпілотники. Пілотники, і це значний прогрес, заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Наразі радарна система охоплює близько третини річкової ділянки кордону на північ від міста Нарва. Наступного року протидроновим моніторингом планують охопити наступні ділянки вздовж річки аж до Чудського озера. Кордон Естонії з Росією має протяжність 338 кілометрів. Цього року у зв'язку із активізацією українських контратак на цілі в Російській Федерації, розташовані, зокрема, в районі Санкт-Петербурга, над Фінською затокою сталося кілька інцидентів за участю дронів, які потрапили на територію Естонії. Зокрема, неподалік Нарви безпілотників, який прилетів із боку Росії, врізався в димову трубу електростанції. Жителі східних регіонів Латвії регулярно отримують попередження про загрозу у повітряному просторі. У ніч із суботи на неділю Росія вкотре цього тижня атакувала балістичними ракетами Київ. Українські ЗМІ з посиланням на військові джерела повідомили також про нічні російські повітряні атаки на інші міста та регіони країни. У повідомленні, опублікованому сьогодні вранці в Телеграмі, міський голова Києва Віталій Кличко поінформував про три пожежі, спричинені падінням уламків збитих російських дронів. Зокрема, в Оболонському районі внаслідок атаки загорілися дві нежитлові будівлі. Також згоріли кілька припаркованих поблизу автомобілів. Велика пожежа спалахнула на ринку Петрівка. ЗМІ повідомили, що найменше про 5 вибухів та одну постраждалу людину. Раніше Володимир Кличко закликав мешканців української столиці пройти до укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги. В ніч на 16 серпня російські війська здійснили масовану атаку балістичними ракетами та ударними дронами також на інші регіони і міста України. Цілями були, зокрема, Кременчук у Полтавській області, а також Кам'янський, Кривий Ріг у Дніпропетровській області, де загинула щонайменше одна людина, ще шестеро були поранені.

0: І час на погоду. Сьогодні в Польщі буде переважно тепло у багатьох регіонах із проясненнями, хоча протягом дня місцями хмарність збільшуватиметься. Температура повітря становитиме приблизно 25-30 градусів, а у Варшаві – до 30 градусів. Звісно, на Балтійському березі буде прохолодніше. В Україні по всій території країни прогнозують погоду без опадів. Температура в день становитиме 27-32 градуси. А вітер буде змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В Києві також без опадів, а температура близько 30. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Попереду буде багато чого цікавого, а випуск новин вже о 12:00.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю «Радіо Культура». З вами ведуча Світлана Галась.

Ймовірно, ви впізнали мелодію української народної пісні «Віють вітри», яку цитує автор цієї фортепіанної п'єси. Називається цей твір «Що співала няня», і ця цитата краще за слова розкаже, що автор цієї музики з України. Сергію Бурткевичу, незаслужено маловідомому композитору, ім'я і музика якого поступово повертаються в Україну, присвячена ця програма.

Звучить сюїта з «Мого дитинства» Сергія Борткевича. А дитинство композитора минуло неподалік Харкова, у родинному маєтку Артемівка. Він народився 1887 року у сім'ї багатого землевласника і підприємця. Сергій отримав вишукану домашню музичну освіту, закінчив Харківське музичне училище і ще юнаком вирішив стати професійним музикантом. Проте батько наполягав на юридичній освіті у Санкт-Петербурзькому університеті, тому для омріяного навчання у консерваторії лишалося обмаль часу. Паралельно з навчанням в університеті Борткевич відвідував лише класи фортепіано і теорії музики.

Однак щось важливе юнак зрозумів таки під час перебування у столиці Російської імперії. Він вирішив будь-що виїхати з країни. Цьому було кілька серйозних перешкод. По-перше, проти був батько, а по-друге,

Юнаки з дворянських родин, щоб отримати дозвіл виїхати за межі Росії, мали прослужити рік у війську. Бажання Бортневича поїхати вчитися в Європу було таким сильним, що усупереч волі батька він вступив добровольцем у військо. Служив, щоправда, недовго. Перебування у казармі похитнуло його здоров'я. Юнак сильно захворів, мати дивом його виходила. Але вже за кілька місяців Бортневич стає студентом Лейпцигської консерваторії. А після її закінчення навіть отримує премію Роберта Шумана як найкращий студент-виконавець року. Він з успіхом дає концерти, багато гастролює і пише музику. Звучить одна з фортепіанних прелюдій Сергія Бортневича.

На початку ХХ століття Сергій Борткевич з дружиною оселяються у Берліні, де він викладає в консерваторії Клінворта Шарвенки. Борткевич вже мав славу чудового піаніста, об'їздив з концертами майже всю Європу, але все ж більше прагнув визнання композиторського. Він пише багато музики, переважно для фортепіано. Починав Борткевич як автор мініатюр, а 1913 року у Берліні з успіхом відбулася прем'єра його першого фортепіанного концерту. Цікаво, що свою першу спробу у цьому жанрі – фортепіанний концерт «Опус 1» – Борткевич знищив, спалив партитуру. Вимогливість молодого автора до себе була вельми високою. Лише деякі фрагменти музики він використав пізніше у концерті, який представив публіці як перший концерт для фортепіано з оркестром «Сі бемоль мажор» «Опус 16».

0: Прозвучав фрагмент першого фортепіанного концерту Сергія Борткевича.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась, і в цій програмі історії з життя незаслужено маловідомого композитора Сергія Борткевича.

Початок Першої світової війни змусив композитора виїхати з Німеччини. Він був депортований як колишній підданий Російської імперії. Борткевичу пропонували роботу у Петербурзькій консерваторії, однак він відмовився і оселився у рідному Харкові. Тут давав концерти, викладав і писав музику. Все сильно ускладнилося після більшовицького перевороту. Борткевичу довелося пережити не лише націоналізацію родинних активів, а й арешт. Революційні матроси запідозрили у ньому і його старенькій матері ворогів буржуїв. Не врятував навіть статус викладача Народної консерваторії. З великими зусиллями Борткевичу вдалося вирватися із тюрми. З пограбованим родинним маєтком довелося попрощатися, і музикант їде спочатку у Крим, а 1920 року емігрує у Константинополь. Тут він одразу знаходить роботу, засновує власну музичну школу, дає концерти, але все ж найбільше прагне опинитися у культурному середовищі. «Я всім серцем прагну Європи, музики, культури, мистецтва», – писав він у листі другові. Тож за першої ж можливості родина Борткевичів переїжджає до Відня. Тут, зокрема, композитор отримує замовлення написати особливий твір для Пауля Вітгенштайна. Цей австрійський піаніст втратив на фронті праву руку, однак досяг такої майстерності у грі однією рукою, що з успіхом давав концерти. Спеціально для нього написали твори для виконання лівою рукою Равель, Прокоф'єв, Брітен. Другий фортепіанний концерт Сергія Борткевича теж був написаний на замовлення Вітгенштайна. І на слух одразу й не відрізниш, що соліст грає лише лівою рукою.

На хвилі «Радіокультура» звучав фрагмент другого фортепіанного концерту Сергія Борткевича. Життя композитора припало на буремні часи. Довелося пережити депортацію з Німеччини після початку Першої світової війни, більшовицьке беззаконня у рідному Харкові, еміграцію. Проживши кілька років у Відні, 1929-го композитор знову оселяється у Берліні. Його музика звучить у театрах і концертних залах, однак недовго. Після того, як до влади прийшли нацисти, твори Борткевича, як неарійського автора, викинули з репертуару. Довелося повернутися у Відень. Другу світову війну родина композитора переживала важко, у злиднях. А 1945-го у його будинок влучила бомба і згорів нотний архів. Композитор помер 1952-го у віці 75 років, встигнувши ще отримати заслужене визнання, заснування шанувальниками його творчості товариства Борткевича і пожиттєву стипендію від вдячних віденців. Драматичні життєві перипетії Сергія Борткевича не сприяли збереженню його нотного архіву. Чимало творів композитора і досі вважаються втраченими. Однак

Цікавість до його музики ніколи не згасала. Поки у радянській Україні про нього було заборонено навіть згадувати, твори Борткевича розшукували, досліджували і виконували музиканти-аматори з Канади, Британії та Нідерландів. Пізніше до них долучилися професійні дослідники і виконавці, а вже у 21 столітті також українські музиканти і музикознавці. Напівзабуте ім'я композитора повертається у наш культурний простір, і його натхненна романтична музика цього безперечно заслуговує.

Звучав фрагмент фортепіаного циклу Сергія Борткевича «Шість ліричних думок», у якому композитор звернувся до характерного українського жанру думки. А спогади про своє життя Борткевич завершив такими словами. «Лише той, у кого відібрали, вирвали з душі рідну землю, може зрозуміти, що це за біль. Можливо, туга за батьківщиною і робить художника сильнішим, проте як хочеться повернутися, як говорив Гете, назад до матері, до своєї землі, до цього цілющого джерела, щоб набратися сил, зачерпнути натхнення, розбудити фантазію». Що ж, принаймні зараз в Україну повертається музика Сергія Борткевича.

0: Ви слухали програму «Музичні історії», присвячену Сергію Борткевичу. Підготувала і провела програму Світлана Галась. Залишайтеся на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

Дискусія щодо вступу України до Європейського Союзу викликає зараз дуже багато питань. Дуже багато питань викликає саме це рішення внутрішніх країн в Європейському Союзі. Прихильники кажуть, що членство може допомогти Україні швидше відновитися, залучити в майбутньому теж інвестиції, модернізувати свою економіку. У свою чергу, європейські країни та теж

0: можливості та сильніші позиції в Європі. Однак також виникають занепокоєння в інтернеті. Також з'являються такі коментарі, які витрати понесе Європейський Союз, чи витратять нинішні держави-члени частину фінансування, і чи не стане українська економіка занадто таким великим тягарем для оцієї європейської спільноти. Тому от саме сьогодні ми хочемо в Польському радіо для України відповісти на це фундаментальне, на це дуже важливе питання, чи буде членство України в Європейському Союзі вигідною співпрацею для обох сторін, чи принесе все ж таки більше проблем, ніж переваг. От саме сьогодні про це в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Буде відповідати на ці питання і теж нам допомагати зрозуміти, що ж відбувається зараз тут в Європі, не тільки Олег Пензен, український економіст. Добрий день.
1: День добрий.
0: Давайте почнемо від питання, що Україна отримає від членства в Європейському Союзі. От нарешті Україні вдасться так приєднатися до цієї спільноти європейської. Що тоді?
1: Ну, дивіться, я ж не є політик, я є економіст. І я себе відношу до євророалістів. Ну, тобто це не скептизм, це не захват, це намагання тверезо подивитися на то, що сьогодні є Європейська Унія, і то, що ми чекаємо від Європи, як країна, яка виборює членство в тій Європейській Унії. Ну, по-перше, давайте ми з вами чітко зрозуміємо, що Європейський Союз – це навіть не конфедерація. Це є об'єднання незалежних країн. І коли ми історично, до речі, кожна з цих країн має свої національні інтереси. І достатньо часто національні інтереси країн різних з Європейського Союзу, вони геть не співпадають. Ну, об'єктивно, ми ж маємо розуміти, так? Ну, щоб далеко не ходити, так? Наприклад, інтереси Греції, інтереси країн Балтії, що, наприклад, що стосується тіньового танкерного флоту Російської Федерації, докорінно різні. І це треба також усвідомлювати, розуміючи оті всі речі. Ну, греки ж спочатку 22-го року до сьогоднішнього моменту заробили, здаючи у фрахт свої кораблі російським нафтовим компаніям більше 4,5 мільярдів доларів. Ну, усвідомлюємо це чи не усвідомлюємо? Усвідомлюємо. Тобто, ще раз, Європа є дуже різна. Але в Європі є певні засадничі принципи, які є близькі українцям. І коли ми з вами говоримо, що ми хочемо йти в Європу, то ми в першу чергу говоримо про те, що ми сповідуємо саме ті засадничі демократичні принципи, і ми вважаємо, що це нас максимально наближає з точки зору права, з точки зору усвідомлення, з точки зору сприйняття світу демократичних цінностей до Європейського Союзу. Перше основне питання, яке, на мій погляд, об'єднує країни Європейського Союзу, це спільне ведення господарки. Ну, тобто, це без обмежень, без кордонів, спільний ринок. До речі, якщо ми з вами згадаємо, як до Маастрихтських угод називалася Європейська Унія, це було спільний ринок, по суті, та спільний ринок різного роду продукції, яка, власне, до речі, щоб ми розуміли, та Європа на сьогоднішній момент не має спільних збройних сил, але має Європейський центральний банк, має європейську валюту, тобто є весь інструментарій для ведення господарки. В той же час безпекові речі, історично так складалося, що перекладалися в межах співдружності НАТО на Сполучені Штати Америки, але зараз ситуація докорінно міняється, Європа по-інакшому дивиться на архітектуру європейської безпеки. І це надзвичайно позитивна річ. Для чого я так розлого про це говорю? Україна, плануючи йти до Європейського Союзу, має розуміти, що країну беруть в співдружність тоді, коли не тільки країні щось треба від тої співдружності, але і співдружність хоче залучити нового партнера для того, щоб щось від нього взяти. До активної фази бойових дій в мене були дуже великі сумніви, як євророаліста, з приводу того, що Європа дуже сильно зацікавлена в інтеграції з Україною. ринок України, попри достатньо велику кількість.

кількість населення, він є достатньо бідненьким, тому що реальні доходи населення є низькими. А преміальність ринку в першу чергу визначається в рівні реальних доходів населення. І з цієї точки зору, безперечно, Україна програє багатьом країнам Європейського Союзу. Так от, після початку активної фази бойових дій з'явилася річ, яка вкрай цікавить Європу. Україна показала, продемонструвала всьому світу величезну звитягу з точки зору боротьби за свою незалежність і, відбиття російської навали. Для Європи, яка вибудовує сьогодні особливо під особливостями позиції американської адміністрації свою власну архітектуру безпеки, для Європи це є надзвичайно важливим питанням. І попри те, що на сьогоднішній момент Україна не є членом Європейського Союзу, ми маємо на 2 роки прямого фінансування 90 мільярдів євро. При цьому треба розуміти, що це по суті не кредит. По суті, це є фінансування, яке, імовірно, буде погашатися за рахунок репарацій від Російської Федерації, а якщо таких не буде, за рахунок боргових зобов'язань європейських країн. Тобто, оцінюючи подібні речі, розумієте, треба наступне. Україна ще не є членом Європейського Союзу, але враховуючи величезне зацікавлення Європи в посиленні України як захисту власних кордонів, ми маємо фінансування, по суті, не є членами Європейського Союзу. На сьогоднішній момент, окрім тих 90 мільярдів євро, є достатньо багато інших програм, які Україна має з Європейським Союзом, і які, власне, спрямовані в першу чергу на посилення української обороноздатності. У випадку зупинення активної фази бойових дій, ми всі з вами стикнемося з абсолютно простим розумінням, що Російська Федерація з мапи світу ніде не щезне. І буде і далі лишатися надзвичайно великою загрозою для європейської демократії. Тому значення України не щезне після того, коли раптом зупиниться активна фаза бойових дій. І з цієї точки зору ця співдружність, ця робота, особливо яка спрямована на формування спільних безпекових програм, програм дронової стіни, програм спільного виробництва новітніх видів озброєнь. А я хочу сказати, що Україна сьогоднішній момент має унікальне ноу-хау, викликане величезною кров'ю українських героїв. І Європа точно його не має. Більше того, в ньому зацікавлені не тільки європейські країни. Ми маємо достатньо багато запитів і достатньо серйозні підходи зі сторони, наприклад, країн Перської затоки, країн Близького Сходу, які на сьогоднішній момент абсолютно чітко розуміють, звідки, як і що може захистити їх самих. Тому оце все, про що я зараз говорю, це то, чому Європа зацікавлена в Україні. В чому Україна зацікавлена в Європі? Безперечно, у європейському ринку. Україна має свою унікальну продукцію, і це не тільки продукція військово-промислового комплексу. Україна є великою аграрною країною. І що би ми з вами не робили і не говорили з цього приводу, український аграрний бізнес є надзвичайно важливий для формування української економіки. Тому питання, інтеграції українського аграрного бізнесу в європейський, на мій погляд, це одне з найбільш складних питань, через яких має пройти Україна і Європейська Унія для того, щоб знайти спільні точки зв'язку. До речі, в тій ситуації Польща є надзвичайно важливим елементом знаходження оцих компромісів, оцих спільних підходів. Тому що, давайте будемо відверті, на сьогоднішній момент польський аграрний сектор є надзвичайно впливовим з точки зору формування, в тому числі, і позиції польських політиків. З 29 мільйонів виборців поляків на сьогоднішній момент 12 мільйонів має безпосереднє відношення до польської аграрки. Ми маємо розуміти, що польські аграрії є достатньо організованим електоральним загоном, який, на відміну від там містян, йде достатньо чітко на вибори.
Тому власне.

0: власне, а так як весь час політикум європейський і польський, зокрема, знаходиться в періоді постійних електоральних якихось змін, то, безперечно, позиція польського політикуму надзвичайно залежна від того, що думає польський рольник. Тому в даній ситуації це, на мій погляд, є надзвичайно важливим питанням для того, щоб знайти ті компроміси, які цікавлять Україну вже з другого боку. Тому що ми маємо розуміти, є то, що цікавлять Європу, є то, що цікавить Україну. Програми спільного фінансування – це надбудова над тими економічними стосунками, які формуються на низовому рівні. Люба країна, в першу чергу, заробляє і працює не за рахунок фінансування Європейської унії, а за рахунок експорту власної продукції і створення достатньо великих доходів від тих товарів, що вона продає. Тому в даній ситуації для України це важливо. Це аграрка, це металургія. І це ще один момент, який надзвичайно цікавий Україні, і який сьогодні є надзвичайно також контроверсійним з точки зору знаходження спільної мови з європейською металургійною спільнотою. Останні події, що відбулися, показали, що Європа не чекає української металургійної продукції. І повернуті квоти, які були навіть жорсткіші, ніж до 2021 року. Так що всі ті речі, вони є надзвичайно важливими. Та, мені можуть заперечити, що є багато кластерів, є питання, які будуть пов'язані з імплементацією законодавства українського до європейських норм, є багато екологічних проблем. Але з моєї точки зору, оце все надбудова. Головне – це те, що відбувається от безпосередньо внизу, в секторі суспільного виробництва. І саме від цього залежить швидкість або складність інтеграції тої чи іншої країни в Європейський Союз. Просто треба ще й пам'ятати, що Україна – це велика країна. Це не країни Балтії, умовно, та, які є достатньо по чисельності невеликими. Це, умовно, там не балканські країни, які не є достатньо чисельні. Україна на сьогоднішній момент, навіть при дуже великій міграції в Європейський Союз, з початку активної фази бойових дій, має десь трошки менше, але 30 мільйонів населення. Це надзвичайно велика країна, і, безперечно, Європа має розуміти, і вона це розуміє, складність інтеграції такої кількості нових членів, нових, скажімо, там, майбутніх членів Європейського Союзу в свою спільноту.
1: Пане Олеже, от ви говорите про співпрацю, про те, що ми можемо дати Євросоюзу. А чи, от окрім Польщі і теж деякі інші країни, які все ж таки вимагають від нас реформи спільної сільськогосподарської політики, так, деякі ж країни нам можуть просто не дозволити увійти в до Європейського Союзу, бо вони можуть або вже вважають, що Україна – це величезний конкурент і от всю економіку якоїсь країни, яка не є так аж так прихильна до України, то Україна буде перекриє так всю цю ситуацію та вплив деяких країн на європейську спільноту.
0: Ну, власне, тому я і почав відповідь на ваше запитання з теми, а що конкретно Європа хоче від України. Тому що, дивіться, будь-які спільні рішення, вони йдуть по шляху компромісів. І коли починається по кожному кластеру, який відкривається щодо руху тої чи іншої країни в Європейський Союз, починається обговорення і прийняття остаточних рішень щодо закриття кластеру, Україна буде спілкуватися з кожною країною Європейського Союзу, знаходячи компроміси.
1: А чи Польща може знайти компроміс? Бо зараз, як наразі, політики із однієї, з другої сторони політичної арени, звичайно, в Польщі, ще й перед виборами, все ж таки мають конкретну позицію. Без оцих реформ, та й взагалі Україна є дуже великим конкурентом, тому вона може просто відіслати Польщу десь на інший бік.
0: Ні, дивіться, якщо ви вважаєте, що поляки стануть каменем спотикання руху України,

0: Європейський Союз, то давайте ще раз, ну от я ж починав відповідати, давайте ще раз я почну з того самого. А чи абсолютно впевнена Польща в тому, що без України вона буде безпечна? А чи не розуміють на сьогоднішній момент польські, до речі, в тому числі ПІС, останні подивіться процеси, які відбуваються, та хіба навіть ті партії, які сьогодні в тій чи іншій мірі іноді собі дозволяють достатньо жорсткі висловлювання з приводу України, хіба вони не розуміють значення України як щита перед кордонами Польщі зі сторони Росії? І подивіться, будь ласка, позицію лідера партії ПІС, та, от після тих заяв, які були щодо кандидата від цієї політичної сили на посаду прем'єр-міністра.
1: Так, Шумислав Чарник так сказав ще декілька, якийсь час тому.
0: Так, угу. Так. Давайте ми згадаємо його заяви і подивіться, як відреагував лідер партії. Так.
1: Але, до речі, ця тема вже відійшла на другий план. Це було буквально 1-2 дні, про це говорили і...
0: Я говорю це просто в якості того, що навіть достатньо антиукраїнська риторика, жорстка, пов'язана з тими чи іншими спільними історичними подіями, вона в будь-якому випадку може відійти на другий план, коли вийде достатньо серйозна проблема, пов'язана з безпекою. Ще раз повторю, от що я починав. Якщо чітко країни Європейського Союзу усвідомлюють, що їм потрібно від України і наскільки це є важливо, вони готові будуть іти на компроміси заради отримання того, про що ми зараз з вами говоримо. Подивіться, що б там зараз не відбувалося, але ми маємо реальні факти скорочення американського континенту на європейському континенті, правильно?
1: Угу.
0: Що би ми зараз не говорили, подивіться, будь ласка, риторику адміністрації Трампа от на останніх в Анкарі зустрічах з НАТО, що свідчить про те, що американці чітко заявляють, Європа має більше брати на себе відповідальність щодо забезпечення власної безпеки. І більше того, вони мають значно більше за це платити. Так от, коли ми з вами говоримо про той момент, давайте ми згадаємо, що на сьогоднішній момент в Європейському Союзі, в Європі, отак скажемо, єдина найбільша боєздатна армія – це армія України. І нехтувати подібними речами з точки зору забезпечення безпеки? Ну, до речі, дуже яскравий приклад. Пам'ятаєте, по-моєму, в кінці минулого року канцлер Німеччини спробував провести відповідні законодавчі зміни щодо повернення в німецьких школах початкової військової підготовки. Пам'ятаєте, так? 196 магістратів виступили проти. По одній простій причині. На сьогоднішній момент європейці не готові себе захищати. Вони готові платити тому, хто буде їх захищати. І це ми бачимо по повній програмі.
1: А це економічно вигідно для України.
0: Я ж про що говорю? Тобто, я не маю дуже великого якогось там песимізму з приводу того, що позиція Польщі в аграрному напрямку, там, позиція Польщі, що стосується там тої ж металургії української, буде настільки непереборна, що ми, по суті, утнемося в стіну і далі Україна не піде по шляху до Європейської Унії. Полякам потрібна Україна, полякам потрібні дрони, дешеві дрони українські. Причому абсолютно чітко треба розуміти, що Україна паралельно робить свою антибалістику. Тобто всі ті речі говорять про те, що Україна... Ну, реально, дуже сильно відозмінюється під час активної фази бойових дій в значному посиленні сьогодні. Да, до речі, щоб ми з вами розуміли, 70% того озброєння, що сьогодні воює на лінії зіткнення з Росією, виробляється в Україні українськими підприємствами військово-промислового комплексу. 70%. Та, у нас є певні білі плями, зокрема, от щодо антибалістики. Все останнє Україна виробляє. Тому, більше того, Україна почала виробляти елементну базу. То, що навіть на сьогодні

0: інструмент європейці ще навіть не починали піднімати. Тому що найбільша проблема – це не зібрати дрон. Найбільша проблема – з чого його зібрати. А основний постачальник на сьогоднішній момент елементної бази – є Китай. А це, вибачте, будь ласка, надзвичайно складна з економічної точки зору країна, яка має надзвичайно великі інтереси свої власні на європейському ринку. І можуть бути абсолютно всілякі. До речі, пам'ятаєте, коли Сі Цзіньпін приїжджав і активно проштовхував на європейський ринок свої електромобілі?
1: Угу.
0: Причому достатньо вдало. Тому що є за що зачепитися і є яким чином натиснути на прийняття європейцями тих чи інших рішень. Тому я думаю, що сама Європа буде відозмінюватися достатньо серйозно. Я думаю, що в Європі будуть створюватися певні локальні об'єднання країн, які цілком імовірно будуть йти по шляху створення спільної архітектури безпеки. Я абсолютно впевнений, що в тих нових об'єднаннях Україна буде чітко мати свій інтерес і своє місце. І через отакі об'єднання Україна безперечно буде рухатися до Європейського Союзу, до повноцінної участі в Європейській Унії.
1: Пане Олеже, і дуже коротко, на кінець нашої розмови. А що буде, якщо Україну не візьмуть до Унії? Чи ми про це взагалі не говоримо? Таке не існує такого плану?
0: Питання наступне. Чи виграє Європейський Союз від того, що Україну заблокують по руху до Європейської Унії? От наскільки він виграє? Україна, ще раз говорю, не будучи членом Європейського Союзу, отримує величезне фінансування на безпекові речі. Я абсолютно впевнений, що доти, доки буде лишатися Російська Федерація, це фінансування в тій чи іншій формі буде... До речі, давайте ми згадаємо, що в проєкті бюджету Європейського Союзу, який буде заподіяний з 28-го року, пам'ятаєте, там семирічний бюджет формується, Україні виділяється скільки? 100 мільярдів євро. Україна не член Європейського Союзу, але на безпекові речі Європа вимушена буде це робити, якщо хоче лишитися білою, пухнастою, красивою, безпечною. Ну, так. Тому, дивіться, Європейська Унія, безперечно, Україні потрібна. Це є норма, яка стоїть в українській Конституції, і ми всіляко бажаємо приєднатися до цієї великої спільної спільноти величезної. Але Україна знає собі ціну, Україна знає, що вона вартує, і Україна знає, що їй, що потрібно дуже Європі від України. Тому я думаю, що тут будуть надзвичайно рівноправні перемовини з цього приводу.
1: Дякую вам велике за пояснення та теж за заспокоєння когось, кого ця тема теж турбувала. Не знаю, як буде виглядати майбутнє України, теж співпраця. Вже знаємо. Завдяки вам. Дякую.
0: Дякую.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штецом дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень Баскидської культури.

Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілезького «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

0: 63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освінчим, Усолве, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськ-Об'яла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, це на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми ся бар стішуємо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку, так, котре ми співав, коли ми дід.

0: to sú starodávne písni, nielen rusínske, i ukrajinské, i len kyjúvske, tu z našeho kraju, tu z Karpat. I na Slovákii, i v Poľši, i na Ukrajini, ja si dúmam, že dakoli muzika má takú, je micnejšia, jak kordon. Muzika je duže micná, netreba dakoli ani sliv, za to, že my, keď hráme našu spívanku, rusínsku, abo aj ukrajinsku, i na slováčení, my či Slovákami, ktoré možno ne všetko rozumijú nám, oni znajú počuť toto emócii, toto všetko, čo my tam do tej muziky dávame, kladáme. Veľa rád sa nám stane, že i si popláču, i sa smijú, i sa tíšať. O to krajšie my sa čujeme tu v Nálemkovini. Ja sa tíšu z toho, že my tu ľudia budú rozumieť. Že budú rozumieť spívankám našom starodávnym, ktoré spívali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього. Він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
0: Я цю пісню чув перше в Києві в 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побіті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у ті пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню, ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
2: Воєнна дуже.
0: Так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Яков-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, 2 роки мали таку передачу в телевізії під назвом «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь людей, які живуть тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, котрий не займається народною піснею, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався в тім році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має ту на сході. Так що ця пісня, може, це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але це коріння, може, через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: ви теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я й на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: і вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутись. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила, і мій дідо, хата порожня, вони недавно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми, ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суть коло мене люди, так, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас так каже, що ми на одній фреквенції, так там саджує мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко жиється. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ дещо таке має, як маємо ми.
0: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
1: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримлюють свою мову, тримлюють свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
0: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клаудію Петрівну і так далі, це просто фантастично. Дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема, ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль всього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську музику на світових сценах. Ukrainian Freedom Orchestra вирушає вже в п'яте міжнародне турне. І про виступи у Варшаві та на світових сценах будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Це Катерина Супрун, солістка-альтистка, заступниця художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата», заслужена артистка України, музикантка, культурна менеджерка. Вітаю, пані Катерино, в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ви сказали, що ви живете на дві країни.
1: Так.
0: Я знаю, що багато українців після початку повномасштабної війни Росії проти України обрали таку форму. Так? Хтось каже, от нещодавно я їхала з таксистом, він каже, ну це як на шпагаті. Я кажу, ну так, мабуть, доводиться. Бо в мене така ж сама ситуація. Тобто Україна, Польща, Польща, Україна. Як, власне, так стало, що ви в Німеччині опинилися?
1: Ну, сталося з нами повномасштабне вторгнення. Звичайно, оскільки я мама, то в першу чергу я думала про те, щоб дитину вивести в безпечне місце. Так як мільйони мам в першу чергу думають, зрозуміло, що про себе, але про дитину, да, і про свої родини. Я виїхала з України в Берлін, тому що на той момент в мене в Берліні були друзі, були контакти, зв'язки. І там почала, не можна сказати, будувати життя, бо на початку 22-го року мало хто, на початку повномасштабного вторгнення, мало хто думав про будування якогось нового життя. Так? Це був дуже важкий період для нас всіх. І таким чином потім в 23-му році так вийшло, що генеральний директор Київської камерати Валерій Матюхін помер. І ми з Богданою Півненко, це народна артистка України, відома скрипалька, ми очолили Київ.

0: українську камерату. І я прийняла рішення, от як вам таксист правильно сказав, да, почати життя на дві країни. Звичайно, донька моя весь цей час не приїжджала в Україну по зрозумілим причинам, а я туди-сюди їжу, поки вистачає сил.
1: Так, я знаю, що ви граєте як солістка в багатьох оркестрах, і, зокрема, це і оркестр Українського радіо. Як загалом от війна вплинула на вашу кар'єру, та? На сприйняття того, що ви граєте і так далі? Тобто, наскільки от змінилася оця вся от ваша творчість, ви сама?
0: Мені здається, що на першому місці... Я прекрасно пам'ятаю саме початок повномасштабного і свій вимушений переїзд в Берлін. Спочатку ти взагалі не думав, що ти колись повернешся до своєї професії, що ти зможеш грати музику так. І надихатись чимось і так далі. Але потім в моє життя прийшов мій новий проєкт, в якому я є співвласником, співзасновником. Да, це оркестр «Мрія», який названий на честь літака. І так вийшло, що це стало моїм спасінням. Ми зібрали всіх українських академічних музикантів, хто перебував в Берліні і поруч міста, які з Берліном. І один із перших концертів – це була Берлінська філармонія. Це сама топова сцена взагалі. Німеччина, одна із самих топових у світі. І на тому першому концерті, коли був повний зал на незнайомий оркестр, німці прийшли з українськими прапорами, зараз, на жаль, вже цього менше, я відчула, що саме в цьому моє врятування. І музиканти так само. Тобто ми зрозуміли, що на даному етапі нашого такого буремного, нестабільного життя саме це є нашим спасінням бути дотичним до того, що відбувається в Україні, тому що ми фізично не там, але мовою музики і через культуру.
1: Знаєте, це якось, це, мабуть, така музична дипломатія, культурна дипломатія.
0: Це є культурна дипломатія, абсолютно вірно.
1: Скільки у вас великий колектив?
0: У нас максимально 25 людей, але ми робимо різні програми. Це може бути і 4 людини, і 10, і 12, в залежності від ідеї, яку ми придумуємо.
1: А що ви граєте?
0: Ми граємо, спочатку ми грали концерти тільки виключно з української академічної, ну, класичної музики, так? А потім ми стали запрошувати іноземних солістів, саме німців. І наразі в нас, якщо концерт із двох відділів, то в нас один відділ української музики і один відділ саме європейської, західноєвропейської музики. Тому що, знову ж таки, на повністю українську музичну програму ти німців не приведеш.
1: Я думаю, що тут якби світ для світу тільки відкривається.
0: Абсолютно,
1: мабуть, так?
0: Вірно,
1: музика українська. І от ми зараз будемо говорити про власне Ukrainian Freedom Orchestra, де будуть представлені так твори українських композиторів. І мені здається, що тільки таке пізнання, навіть у багатьох українців зараз теж відкривається це пізнання того великого культурного надбання, яке ми маємо і мали, і так далі. Тому це важливо. Ви зараз у Варшаві, власне, ми з вами говоримо напередодні вже п'ятого туру, так, Ukrainian Freedom Orchestra, який це таке міжнародне турне, яке було започатковано спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Що для вас особисто от означає ця подія? Вона відбувається раз в рік, так, вже п'ятий рік поспіль. Ви в усіх брали, так, турах?
0: Я за виключенням другого, але так, я з першого туру. Взагалі для мене це
1: Український оркестр свободи, да? От,
0: оркестр
1: власне, так
0: свободи.
1: Називається.
0: Для мене ще в 22-му році, коли був перший тур, який кожного року починається саме з Варшави. Бо співорганізаторами є Варшавська опера народова, і завдячуючи їм, ми маємо змогу репетити, тобто це наша база, приміщення Варшавської опери. Завдяки їм ми маємо там репетиції, вони нас дуже

0: гостинно приймають вже п'ятий рік.
1: Так, і Метрополітен-опера. І під керівництвом канадсько-української диригентки Керілін Вілсон відбувається ця подія. Я була двічі, по-моєму, так, на минулого і позаминулого року. Була навіть за лаштунками, тому що для журналістів був такий організований перед, коли була вже генеральна репетиція, то за день до концерту ми бачили, в яких умовах відбуваються репетиції. Так? Власне, дуже цікаві от в Національній опері Польщі там такі кімнатки, де ви
0: гримерки,
1: такі вони як маленькі квартирки, дуже такі схожі. І там ваші інструменти дуже отак, вони там спеціально місця для них. І, до речі, ви граєте, це у вас альт?
0: Да.
1: А я от завжди для мене була, в чому різниця альт і скрипки? Та? Ну, я так розумію, що альт трошки більший і трошки от звучання більш глибше.
0: Ну,
1: так,
0: якщо таким простим, не музичною мовою, то альт, так, він дійсно більше і він звучить нижче. Тобто це ще не віолончель, да?
1: Але вже не
0: скрипка. Вже і не скрипка. Да, це так, посередині трошки. Але тримається так само, як і скрипка. І за рахунок того, що альт трошки більший, це вважається менш віртуозним інструментом, хоча всі альтисти так не вважають.
1: Я тут собі дозволю трошечки від оркестру «Свободи», так, відійти на буквально на кілька хвилин, запитати, чому саме альт ви обрали, так?
0: Для... Да, звичайно.
1: Як це так сталося? Чи ви дуже хотіли, чи вас, скажімо так, доля туди направила? Тому що я колись розповідала історію про себе, що я ходила до музичної школи, і вступила, якось випадково прийшла підтримати подругу свою, але взяли мене, ну так буває іноді. І я хотіла грати на гітарі, але мені пропонували на бандурі. І прям дуже мене заохочували, казали, що вам потрібно, у вас така зовнішність, у вас так талант до цього. Але ні, я обрала гітару і, на жаль, рік провчилася і не вийшло, ну, не... По ситуації не від мене залежно, якось не та була вчителька, скажімо так. І я зараз думаю, можливо, якби я обрала бандуру, то можливо би по-іншому щось склалося в житті.
0: Ну, сталося, як сталося.
1: Така доля, мабуть. Як у вас склалося?
0: Да, в моїй історії було трошки інакше. В мене родина моя взагалом музична досить. В мене, в принципі, у маленької не було вибору, як би чим займатися. Так само, як зараз у моєї доньки.
1: То вона теж продовжує,
0: вона
1: так?
0: Вона на скрипці грає,
1: скрипка.
0: І так вийшло, що я вступала після музичної школи. Є музичний зараз ліцей, а раніше це називалось «Десятирічка» київська імені Лисенка. Туди був дуже важкий колись набір, саме вступні екзамени. Я от після 8 класу, 8 клас повинна була вступити на скрипку. Але так вийшло, що я грала остання, і на мене не вистачило місць.
1: Дуже шкода.
0: І мені було 13, здається, 14 років, і я не знала, що взагалі мені з цим робити. І до мене підійшли завідуюча тоді кафедри, як це там в школі називається, вже не пам'ятаю, і запропонувала, каже, є місця на альт. А в мене чомусь завжди так казали, що альтист – це поганий скрипаль. Чомусь такий так
1: стереотип.
0: Раніше. Це стереотип з радянських часів чомусь такий. Зараз, слава Богу, цього вже менше. І я плакала, я там 3 дні думала, мене вмовляли всі, думаю, давай спробуємо, ти завжди можеш відмовитись. Я погодилась, і я можу сказати, що я ні одного дня не пожалкувала взагалі.
1: Неймовірна історія, слухайте.
0: Да, це просто про те, що десь там знають краще.
1: Так, мабуть, що так.
0: Да.
1: Повертаємось до Українського оркестру «Свободи». Музиканти, які увійшли до колективу, це переважно українські біженці, так? Наскільки я розумію.
0: Ні, це синтез
1: такий. Від війни іммігранти. Тобто і ті, хто поїхав від війни, і хто раніше виїхав.
0: Так, і ті, хто зараз знаходяться саме в Україні.
1: І хто в Україні, теж
0: вони
1: приїжджають.
0: Тобто це люди збираються вже кожен зі своїм багажем. Люди, які фактично сидять під бомбами. І продовжують жити, ростити дітей, і розвиватись, грати концерти в Україні. В основному це в нас Київ і Львів. І це європейці, які виїхали, українці, які давно вже виїхали в Європу, працюють, і біженці. Тому нам дуже цікаво завжди раз на рік зустрічатись, тому що

0: Це як завіряєте годинники певною мірою, так?
1: Напевно,
0: як що
1: так.
0: в кого, так?
1: Да. Кожен ділиться досвідом своїм якимось життєвим. Це дуже цікаво і це дуже цінно. Мені здається, що взагалі завдяки Керолін Вілсон і її ідеї, і її чоловіку, який дуже сильно нас всіх підтримує, завдяки йому українська опера в виконанні Максима в написанні Максима Коломійця, українського композитора, буде звучати на сцені Метрополітен опери,
0: угу.
1: яка називається «Матері Херсону». От уявляєте? Метрополітен опера. І це все завдяки Керолін Вілсон і Пітеру Гелбу. Тобто це абсолютно віддані люди нашій країні. І це не може не надихати, насправді.
0: Ну так.
1: Да.
0: Як все-таки значення змінюється цієї події, дуже важливої, мені здається, не тільки для України, для Європи, для світу. Як з роками змінюється це значення? Тому що на початку от хотілося б кричати всіма можливими засобами, способами про війну, про ту страшну трагедію, яка є, про допомогу Україні. Зараз по п'ятий рік повномасштабної війни, п'яте турне. Ми бачимо, як дуже змінюється ситуація в Україні, як змінюється сам характер війни, як змінюється ставлення світу. Ми бачимо, як змінюється, це, мабуть, такі якісь процеси природні, та? Навіть от ми бачимо там ситуація в Польщі, та? Якісь зміни там щодо українців. Я не знаю, як в Німеччині, можливо, теж є певні, скажімо так, якісь нюанси, пов'язані з тим, що там і російська пропаганда підливає олії в вогонь.
1: Так, да, я можу сказати, от зараз це дуже класне насправді питання, я думаю, що парадокс в тому, що зараз ці концерти, вони ще важливіші, ніж в 22-му, в 23-му році.
0: Так.
1: Але підтримки відчувається менше. Тобто ми вдячні Польщі за все, але от чисто навіть візуально, я пам'ятаю, коли був перший наш рік тут, да, ми дивувалися, скільки навколо нас українських прапорів висить. Зараз ми не бачили ще ні одного. В Німеччині ситуація, в принципі, допомагають, оскільки мій оркестр в Німеччині залежить тільки від фондів, допомагають, але менше. І це дуже відчувається, тому що коли ти...
0: Прапорів теж немає, мабуть, уже.
1: Прапори висять.
0: Є в Німеччині,
1: так? На Бундестагу висить, на Ратхаусах, на Ратушах.
0: Я була в Чехії не так давно, то я здивувалася, як багато там прапорів досі.
1: Там, я от була там буквально два тижні тому.
0: Просто майже скрізь в Празі українські прапори.
1: Да.
0: Я була трошки цим вже здивована, бо відвикла.
1: Да, я розумію.
0: Так, це було якось дивно. Щодо, власне, того, що цього року ви будете представляти, що будете грати, бо, наскільки я дивилась, то це буде світова прем'єра «Глорії», так, Богдани Фроляк.
1: Так.
0: Правильно я розумію?
1: Так. Кожного року ми граємо, у нас окремий є блок української програми. Це вибір Керолін, тому що насправді ми через Ukrainian Freedom Orchestra відкриваємо світу і українську музику. От то, що я розповідала про Максима Коломійця, це, власне, так, про це. І в цьому році ми будемо грати твір Богдани Фроляк «Глорія», який присвячений всім полеглим воїнам, який вона спеціально написала і присвятила для Ukrainian Freedom Orchestra. Це наша дуже відома львівська композиторка, яка проживає в Україні. І це буде прем'єра. От в Варшаві це буде прем'єра. Це дуже важлива і для нас подія, як для оркестру. І загалом це неймовірно чутливий твір, зрозуміло, по якій
0: це
1: тематиці.
0: Як послання певне, так?
1: Абсолютно вірно. Світові. Минулого року це була частина з опери «Матері Херсону», так само, як послання. Тобто кожного року ми намагаємось щось світу своє відкривати.
0: Ну і традиційно це 9-та симфонія Бетховена в україномовній такі, да?
1: Да, це було в нас, да, в
0: третьому. Це буде так само?
1: Ні, це зараз буде інакша симфонія Бетховена. І ми будемо співати, в нас будуть запрошені зірки-вокалісти, в нас буде ще такий вокальний блок, І загалом так. Але, звичайно, для нас, як для українців, от

0: Ір Богдан Фроляк, він особливо важливий.
1: Так. Концерти починаються з Варшави, так? От чому саме з Варшави і куди далі? Бо я знаю, що це в Польщі це ще будуть Гданськ, так чи ні?
0: Ні, це як було цього року? Це було минулого року. Да?
1: Як цього року буде, розкажіть?
0: Цього року завжди ми починаємо з Варшави, тому що, як я вже сказала, Варшавська опера. Це наша підтримка, ми тут базуємося, і було б дивно, якби ми в місті, де ми проводимо 10 днів, буває 12, зараз трошки більше тижня, ми б тут не зіграли концерт. Тому так, ми щасливі тут починати наш тур. Далі в нас буде Лондон, Амстердам, Дублін, Гамбург, Ельбфілармонія і два концерти в Нью-Йорку. І цим ми завершуємо цьогорічний тур.
1: Це можна сказати, що це вже не просто гастролі, це такий, я не знаю, такий культурний маршрут України світом.
0: Да, так,
1: можливо,
0: є.
1: Можливо, так. Да. Що, на вашу думку, слухачі в Європі мають от винести, взяти для себе з концертів власне Ukrainian Freedom Orchestra, окрім музичних вражень, та, окрім там насолоди музикою і так далі, живою музикою?
0: Українці?
1: Ні, саме європейці, європейці, Європа.
0: Ну, по-перше, мені здається, що оркестр дуже високого рівня. І я думаю, що європейці відкриють для себе нашу майстерність як виконавців. Це в першу чергу. В другу чергу, це, звісно, відкриття української музики. Ні, напевно, неправильно. Відкриття української музики, да, це в першу чергу. І в другу чергу це майстерність, енергія. Тому що коли на сцені стільки українців абсолютно з різним досвідом, як я казала, да, хтось в Україні живе зараз в страшний просто час, хтось виїхав давно, ще до повномасштабного вторгнення, сумує за країною, не може приїхати, хтось як вимушено переселенець. Да. Тобто це енергія неймовірна. І мені здається, що ні один іноземець, в принципі, не може вийти після такого концерту без якихось відчуттів, так, і емоційних, якихось емоційних рефлексій.
1: Я думаю, що багато журналістів та в медіа даємо інформацію про концерт. Наскільки от хто приходить на ці концерти? Тому що ви бачите зі сцени, так, фактично, залу. Тобто, хто це? Українці, там, у тих, що про Польщу, поляки. Тобто, чи це там половина українців, там мігранти, біженці, хто прийшов послухати, чи це все ж таки більше європейська аудиторія, європейська публіка?
0: Мені здається, як я пам'ятаю, що в кожній країні по-різному. Звичайно, українці приходять на наші концерти, тому що для будь-якого українця, який живе в вигнанні, це подія, коли приїжджають свої люди, навіть незнайомі, це завжди подія. Дипломати приходять місцеві дуже часто, посольства в кожній країні запрошує, от в Гамбурзі це будуть німці, да, там, в Нью-Йорку, зрозуміло, бо це місто Кері Лін, так, і Пітера Гелба, там буде багато американців, яким наразі дуже важливо про нас ще більше подумати, ми розуміємо,
1: так,
0: чому. Да, тобто це... І не тільки українці. Це і важливо, це і є культурна дипломатія насправді.
1: Про трошки у нас ще є часу про майбутнє академічної музики, яким ви його бачите, наскільки вплив війни позначається на всіх процесах, які пов'язані так, з академічною музикою, і, зокрема, якщо брати саме нас, українців, які, власне, розлетіли світом як мігранти.
0: Ну, взагалі, я можу сказати одне, що в Україні зараз велика проблема саме з кадрами. Тому що багато музикантів, ну, не тільки музикантів, думаю, в вашій професії так само, дуже багато людей виїхало, нема кому вчити. Дуже маленький набір в музичні школи. В Києві це просто страшно. В музичну академію, в консерваторію зараз був настільки малий набір, що не зрозуміло, хто там буде через 15 років в тих оркестрах сидіти. Це велика проблема. Але, тим не менш, це абсолютно нереальні, нереальні.

0: Реальна нація, тому що не дивлячись ні на що, розуміючи, що концерт, коли буде повітряна тривога, відміниться, люди все одно працюють, репетирують так. І планують концерти.
1: Я знаю, що в Києві, ну, от, принаймні, переповнені.
0: В там, Харкові.
1: В оперу навіть. Потрапити, треба заздалегідь купувати квитки, тому що
0: в Харкові.
1: Так, Харків так
0: от
1: само.
0: Я і приїздила в Харків в травні.
1: Люди просто йдуть для того, щоб хоч на оцей час зануритись в мистецтво і
0: да.
1: забути про війну. Так?
0: Да, вони
1: тобто
0: живуть
1: відчути
0: життя.
1: Оцю нормальність, нормальність життя, щоб просто не збожеволіти від того всього, що, власне відбувається.
0: Да.
1: На сам кінець про ваші плани, тому що, ви знаєте, от я читала про те, що от ви сказали, почали ми з того мрії, я не знала, що це пов'язано з літаком, знищеним росіянами, бо це просто неймовірна назва, і це така назва, яка, мені здається, дає надію, віру, що все вдасться відновити і відбудувати, так само, як наш літак, а мрію у нас не можна забрати. Які ваші плани подальші і... Бо мені, наприклад, я не знаю, я так думала, як ми будемо завершувати нашу розмову, і подумала над тим, що, мабуть, дуже хочеться побажати всім, хто зараз бере участь в Оркестрі Свободи, щоб, власне, зіграти такий, я не знаю, концерт перемоги. Та? Ми дуже всі в це віримо і надіємось, і робимо, і захисники, захисниці України, союзники наші, все роблять для того, щоб Україна перемогла. Поняття перемоги дуже змінюється за цей
0: абсолютно,
1: час. Да. Для нас, наприклад, перші роки повномасштабної перемоги – це було щось одне. Зараз це перемога – це зберегти українську державу, зберегти чим більше людей і все те цінне, що у нас є. Мабуть, так.
0: Я можу сказати, що мені здається, що це буде не концерт перемоги, а концерт не просто перемога, концерт перемоги добра над злом. Світла над темрявою. І от ви згадали, що мрія літак. Я розповім це дуже коротко історію, чому для мене це дуже така сакральна назва і взагалі мої емоції від мрії, від літака нашого. Коли я була маленька, я пішла в перший раз на парад наш на 24 серпня.
1: На День Незалежності.
0: На День Незалежності України. І підняла очі нагору, а потім вниз. І побачила велику-велику тінь, від якої я дуже сильно злякалась. Ну, дитячі ці емоції, ти можеш не пам'ятати, там, угу. що ти їв на сніданок в 5 років, але емоції ти пам'ятаєш на все життя.
1: Це мрія прилітала.
0: І я поглянула нагору і побачила мрію. І я прям пам'ятаю, як я зробила, зараз скажу, мене аж мурахи, як я... Просто затамувала подих від цієї величі, яка пролетіла дуже низько під цим. Да. І для мене це дуже така якась символічна назва, тому що вони її рта розбомбили, але ж не до кінця. І вона ж стоїть.
1: Так.
0: І стоїть, як наша мрія, так само, як і зараз. Все, що відбувається кожної ночі у нас і на фронті, в наших містах і так далі, ми ж все одно стоїмо. І от мені от на наше завершення...
1: І боремося.
0: Да, хотілося б сказати, що коли буде той день, коли закінчиться війна, як в пісні Святослава Вакарчука, я думаю, що нас буде всіх мурашити, і буде купа сліз щастя, радості, горя, суму. І це не передати буде це все відчуття, але так. Світло нарешті переможе.
1: Так, так і має бути. Спасибі
0: да. вам. І вам.
1: Катерина Супрун, солістка, альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата» і заслужена артистка України, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про українську музику на світових сценах, про Ukrainian Freedom Orchestra, який вирушає вже в п'яте міжнародне турне. Тож про виступи в Варшаві та на світових сценах, про все це ми сьогодні і говорили. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Полудень у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Росія збільшує частоту обстрілів України балістичними ракетами. Тим часом українська армія практично вичерпала запаси ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», говорять експерти. До України прибула гуманітарна допомога від фонду «Дякуємо за свободу». Міністерство закордонних справ України говорить про солідарність з польським народом після дорожньо-транспортної пригоди в Угорщині. Росія збільшує частоту обстрілів України балістичними ракетами. Тим часом українська армія практично вичерпала запаси ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». З огляду на наближення зими, наслідки нестачі достатньої кількості ракет можуть бути дуже серйозними, говорять експерти. Від початку повномасштабної агресії у 2022 році Росія атакує Україну із застосуванням

численних засобів ураження, насамперед безпілотників, але також крилатих і балістичних ракет. Після 2022 року українська армія отримала, ймовірно, 7 або 8 систем «Петріот», а

0: регіоні Перської затоки між США та Іраном. У відповідь на атаку ізраїльських і американських сил на початку цього року Тегеран застосував велику кількість балістичних ракет для ударів по цілях в Ізраїлі та країнах цього регіону, які є союзниками США. Висока інтенсивність іранських атак у березні і квітні цього року призвела до виснаження американських запасів ракет-перехоплювачів, а отже і до зменшення можливостей їхнього постачання Україні. І допомогу можуть, говорять експерти, надати Україні такі країни, які використовують систему Patriot, насамперед Німеччина, яка має найбільше батарей Patriot у Європі, а також Нідерланди, Румунія і Польща. Досі Польща передала Україні невелику кількість ракет РАЦ-3, ймовірно, 5 одиниць. Хоча ця допомога може здаватися невеликою, її значення важко переоцінити, говорять експерти. До України прибула гуманітарна допомога від фонду «Дякуємо за свободу», адже російське повномасштабне вторгнення від лютого 2022 року не триває, і акція, яку відтоді проводить фонд, зосереджена на доставці медичних засобів, необхідних для порятунку людей. Аптечка для України, створена за зразком ініціативи Союзу польського харцерства, реалізованої 18 років тому в Грузії, говорить голова фонду Адам Замацький. Ми намагаємося доставляти те, що справді необхідне, тобто передусім тактичні турнікети, але також медобладнання. У травні цього року волонтери не лише фонду «Дякуємо за свободу», а й всі, хто регулярно їздить в Україну, зіткнулися з проблемами, пов'язаними з тим, що через рішення президента Зеленського і те, що відбувається у великій політиці, отримувати цю допомогу стає дедалі складніше. Зазвичай гуманітарний транспорт до України складається із кількох або кільканадцяти автомобілів. Цього разу, крім медичних засобів, вдалося доставити також продукти харчування та спорядження, необхідне для ведення бойових дій. Допомога надійде, зокрема, до районів на південному сході країни. Кожну допомогу, особливо зараз, а ми їздимо, зокрема, в райони Запоріжжя, приймають із великою вдячністю. Ми приїжджаємо до військових, медиків, до тих, хто безпосередньо воює, а для них такий візит – це не лише медикаменти, не лише продукти харчування, які ми також намагаємося привозити, а передусім розмова. Вони чекають на те, що ми приїдемо.
1: Але передусім розмова. Вони чекають на те, що приїдемо.
0: Адам Завадський вдячний благодійникам за участь в акції і говорить, що нині, коли польсько-українські відносини стали більш напруженими, надавати допомогу та збирати необхідні речі стало складніше. На місці фонд «Дякуємо за свободу» співпрацює з польськими громадами та місцевими організаціями, які надають допомогу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття родинам і близьким людей, які загинули в аварії польського автобуса в Угорщині. Він запевнив, що Україна солідарна з дружнім польським народом і поділяє його скорботу. Очільник МЗС України побажав всім пораненим якнайшвидшого одужання, а людям, яким торкнулася трагедія, сил. В автобусі перебувало 59 громадян Польщі, 12 з них загинули. Ще 7 перебувають в дуже тяжкому стані в лікарнях Угорщини, решта 40 осіб зазнали легких травм. Про аварію на автомагістралі М3 першим повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Угорська поліція заявила, що автобус прямував в напрямку міста Нєрдьгаза на сході Угорщини, а аварія сталася близько 1:00 ночі. І про погоду на неділю. У Польщі буде переважно тепло, не у багатьох регіонах, і з проясненнями, хоча хмарність також місцями подекуди збільшуватиметься. Температура повітря становитиме приблизно 25-30 градусів, а у Варшаві – до 30. В Україні прогнозують теплу погоду без опадів, адже температура становитиме 27-32 градуси. В Києві також буде без опадів і буде близько 30 градусів тепла. І це всі новини на цю хвилину в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Вона ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались, і почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях.
1: Тут була дуже зрушена спотканнями польських і українських інтелектуалістів, писарів, писарок. Усвідомлюємо собі, як мені власне бракує такого способу обцювання ще з авторитетами.
2: І думаю, що люди, як будуть прислухуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть. І побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
3: Розмовляємо о найважніших речах. О встиді, о страху, о тенскноті. Ну, марзубим, щоб життя спендити на таких розмовах, щоб так виглядало моє життя, як та розмова. Бувбим направду задоволений.
4: Така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з українську на польську.
5: Пісарі з України завжди мені дуже цікаві і є теж для мене добрим і файним претекстом, щоб порозмовляти по українську.
6: Відчуття такої якоїсь справді спільноти в прямому сенсі цього фестивалю, своїх людей і відчуття якогось такого набування.
7: Чую, що я сам в своїм гроні.
6: Не хочеться насправді їхати, так, бо хочеться ще, щоб цей фестиваль от постійно тривав, оця ріка, яка пливе.
8: 4 дні дуже інтенсивне. Зараз буде повернути до такої речовістості нелітерацької.
9: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
10: і Марцін Гачковський. Як звикле, від понеділку до п'ятку розпочинаємо аудицію «Пул на пул, пів на пів».
9: Зазвичай на початку кожної з наших зустрічей ми обираємо слово дня.
10: Тим разом два слова зросли нам ще в моцному щіску, і жадне з них не заміжа звольніть ухвиту.
9: Місто з рікою зрослось.
10: Місто з рікою, ріка з містом, місто з жаком.
9: Повертаємося над річку Сян до міста Перемишля.
10: В тим власне місті, над тою, а не іншою жеком, відбував ще в днях 23-26 липця Міжнародовий фестиваль літерацький «Місто з жаком».
9: Під патронатом Польського радіо для України.
10: І спеціальною опіком аудиції «Пул на пул». Так, ми теж там билишме, мід і віно пілишме.
9: А тепер розповімо, як все було.
10: Поволі над сонем запада ціша. Яким акцентом ще жегнаме? Катерина Комар-Мацинська, директорка фестивалу «Місто з рzeką».
0: Chciałabym skakać z radości. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest pięknie i jakoś tak wzruszająco, i romantycznie, i radośnie, i nostalgicznie, i pięknie. Chyba już mówiłam, że pięknie.
8: Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu.
10: Ale tak z pewnym żalem zwijacie scenę, prawda?
8: 4 dni bardzo intensywne. Teraz będzie powrót do takiej rzeczywistości nieliterackiej. Musimy się z tym zgodzić, ale to zwijamy z nadzieją na to, że w przyszłym roku znowu to rozwiniemy.
9: 4 dni, blisko 40 podій, серед них розмови на найрізноманітніші теми. А ще багато книжок.
11: Магдалена Щупак.
12: Пані трима в ринку досить такі показні стосі książek. Оповє пані, що пані купила?
11: Так, купила «Król Warmii і Saturna», «Złodzieje żarówek», «Як zostałam świętą» і «Aptekarkę».
12: To były rekomendacje, sugestie kogoś?
11: To był własny wybór. Ale powiem szczerze, że bardzo lubię ukraińską kulturę i książki.
12: Jakie są wrażenia, tak gdybym poprosiła, żeby pani opisała ten festiwal właśnie tym jednym zdaniem?
11: Na pewno jest to festiwal na poziomie, szeroki program, bardzo ciekawy program i ciekawi autorzy. I również są zajęcia dla dzieci i moje dzieci korzystają, widzę, z wszystkich atrakcji.
10: Wiele atrakcji, także dla najmłodszych, bo równolegle z tak zwanym dorosłym odbywał się tak zwany program dziecięcy. A atrakcji jako żywo nie brakowało w Przemyślu dla uczestników i gości w każdym wieku.
13: Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski. Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
9: Kto podbał w protokół atmosferu? організатори з Українського народного дому у Перемишлі. Це УПЕ.

0: pierwszą czergą.
1: Ale my wierzymy, że również ona, rzeka. No, albo on, szemrzący, nieśpieszny San.
2: Конкурс мокрих футболок.
3: Добре, ми вже всередині. Як? В річці Сян.
4: Мрії здійснюються.
5: Тут був хлопчик, який буквально присів у воду, і я думаю про те, наскільки я вже близька до того, щоб повторити хлопчика. Так, я вже дуже близька, мені дуже подобається. А ще вона така тепла, як не буває, наприклад, теплої десна в Чернігові. І це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
6: Легко дано. Посеред лісу, посеред поля, моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі. Час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
7: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego, że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką.
8: Ja nazywam się Володимир Ульшанський, ja jestem zasnownikiem i kierownikiem audio-wydawnictwa z Lwowa, jakie nazywa się Audio Stories Production. Тут звук касети.
9: Мене звати Світлана Ославська.
0: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
9: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави, тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
0: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
9: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
0: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
9: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
0: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
1: Wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stjaszkiewicz.

0: Pszczekina i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
1: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
2: Вважаю, що бракує нам авторитетів в тим світі соціал медіа, де вело осіб пробує зостати авторитетами не дзięki своїй вєдзі, чи глибокості, чи творчості, тільки іншим речам, і то діла, то направде потрафі збирати для тих інфлюенсерів і блогерів, і осіб, і політиків теж, незвикле olbrzymie публічності, ilość людей, która potrafi podpaść po ten wpływ. I to duża zmiana. I może właśnie ta książka, o której mówiłam dzisiaj, ona była pożegnaniem z światem, przynajmniej dla mnie, gdzie autorytety inaczej funkcjonowały i sposób, w jaki mówiły, w sposób, w jaki my postrzegaliśmy autorytety, czyli to moje pokolenie jeszcze, które pamięta czasy, gdzie internet i social media nie miały takiego wpływu, a nawet ich po prostu jeszcze nie było. I zapach tego świata, który pamiętam, bo on jest bezpośrednio związany z bohaterem tej książki, starszą osobą, filozofem ukraińskim mieszkającym w samym sercu Kijowa i w starym mieszkaniu, samotnie, to mieszkanie było pełne książek, energia, która tam krążyła, no, nie, ona sama była, sama w sobie była pewnym przesłaniem. Ta atmosfera po prostu stwarzała inny wymiar. I te rozmowy, które możesz poprowadzić nie w Messengerze, tylko bezpośrednio z kimś takim, patrząc w oczy, pijąc herbatę, oglądając płotna na ścianach i wydania książek, których nigdy nie wcześniej tak tych wydań w ogóle nawet nie marzyłeś, żeby zobaczyć, a tu nagle one po prostu ciebie otaczają. O tym był ten świat. Tak to wyglądało, tak. To była rozmowa z autorytetami i mam taką nostalgię po tym i może w swojej książce próbowałam odtworzyć ten świat.
0: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie dwujęzycznym i dwomownym.
3: Мене звати Оксана Макаренко.
1: Я дивлюсь, Оксана Макаренко, волонтер'юшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
3: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера. І я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
1: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
3: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місці водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранничати, чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
0: Нам теж bardzo, a jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, Drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Michał Pulkowski z Przemyśla.
1: Ja думаю, що

0: Ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
1: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо, роблю свою роботу.
0: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
1: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так, щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
2: В упале готували się nawet najtęższe głowy. Ale tłumacze nie zawiedli.
0: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
3: Spotkanie nosi tytuł Wypływa z domu. I dziś o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina. Oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
5: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
0: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Про зрілість і старіння».
6: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
7: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
2: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
8: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
0: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
8: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю. І ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що

0: Zożyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta, a tutaj widać toczy się jakaś walka z tą zielenią.
1: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
0: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim. Trzeba pamiętać, że rzeki to jest powód, dla którego powstają miasta. To znaczy nieprzypadkowo powstają nad rzekami. Uważam, że miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania i mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od Sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad Sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
2: Bo miasto ma być z rzeką.
1: A czy festiwal Miasto z Rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
3: Андрій Філь.
2: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
3: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, щоб як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, як тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добра назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він – це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
2: І певно теж мости, правда?
3: І мости.
2: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
3: Він дуже потрібний, тому що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислуховуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
1: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wspólny dom.
2: I jak na to wpływają nacjonalni kompleksy? Pro to Wojciech Śmieja.
4: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
1: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
4: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
2: A w takomu idealnym wspólnym domie
1: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
5: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
2: І авторка книжки, яка має назву?
5: «Бахтало. Історія українських громів».
2: А що означає ця назва?
5: Бахтало, власне, з ромської означає «щасливий». І щасливий – це чоловічий рід, бахталі – щаслива. Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я

0: помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Міста з рікою»?
0: Мені здається, це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі. Також.
2: Такий фестиваль як «Місто з рzeką» jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
3: Мене звати Аня Ковалик. Я, в принципі, з Перемишля. 5 кілометрів в один бік, 7 кілометрів в другий. І ціле життя пов'язане з Перемишлем, бо тут ходила до української школи Шашкевичівки. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я б сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
2: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
1: Виходить кльово.
2: Клаво.

0: Nasza muzyka jest do pewnego stopnia improwizowana, gramy improwizowane solówki i tak dalej. Zdarza nam się czasami coś tam przekabacić z formą, ale generalnie raczej staramy się trzymać tych struktur, które sobie tam założyliśmy czy napisaliśmy wcześniej. Natomiast jakby ta warstwa bardziej między wierszami, właśnie jakaś taka energia, jakby flow tego wszystkiego zdecydowanie ma bardzo dużo wspólnego też z tym, jaka jest publiczność, jak ta publiczność reaguje. No wczoraj akurat było niesamowicie. Bo jak wyszliśmy na scenę, to mieliśmy troszeczkę tak, że z tego co słyszeliśmy, to w ogóle tam początkowo nie miało być krzeseł na tej sali, tylko miała być jakby w pełni stojąca publiczność, ale ludzie sobie zaczęli wyciągać krzesełka i sobie usiedli. Też jakby spoko, bo fajnie, żeby każdy czuł się komfortowo na naszym koncercie i fajnie, żeby każdy po prostu miał tam wygodnie. Ale nam najbardziej jakby największą frajdę mamy grając dla ludzi, którzy po prostu tańczą i reagują tak czysto fizycznie. No i zrobiła się ekipa po prostu z tancerzy i tancerek pod sceną i super było na to patrzeć i super było grać dla ludzi, którzy tak żywo reagują. Także no, na pewno zapamiętamy ten koncert na długo.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що напевно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з рекою Kasia Komar-Macyńska.
3: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. І я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, цих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива, але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
4: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
3: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні, запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали, ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
4: Бо речі є теж контекст історичний, правда, цього міста?
3: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок місту 22 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu Направда близько.
5: Цікаво, бо, власне, мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до

0: Organizatorom i gościom, uczestnikom festiwalu, publiczności dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Пів на пів Марчина Гачковського
0: і Яни Стемпнєвіч.
1: І ще одне. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, зв'язно і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей? Бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Всіско.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Ядя.
1: А споткаємося в пришвим року тут, в Примишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Розлучитися без нервів і фінансових втрат. З чого почати цивілізований процес? Як при розірванні шлюбу захистити інтереси дитини та правильно розподілити батьківські обов'язки?

0: Якими юридичними документами зафіксувати поділ майна, якщо немає претензій одне до одного?
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
0: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, розлучення – це

0: нескінченних судових засідань, зберігши самоповагу і нерви. І ще, безумовно, кошти. Будемо говорити сьогодні з адвокатом Таїсією Білоцькою. Вітаю, пані Таїсія.
1: Вітаю.
0: Пані Таїсія, готуючись до сьогоднішньої програми, штучний інтелект мені сказав, що кожне друге розлучення в Україні відбувається з нервами, скандалом, криками і так далі. Насправді це дійсно так? Можливо, щось змінилось за останні роки? Чи все-таки залишаємось на отій, так би мовити, ноті?
1: Зараз, на жаль, так. Дуже багато скандальних розлучень. У нас був дуже довгий період спокійних розірвань шлюбу 22-й, 23-й, навіть 24-й рік. А от останні два роки, мабуть, вже недостатньо людям адреналіну.
0: Стомилися.
1: І почали знову тріпати один одному нерви.
0: Давайте тоді все-таки з таких практичних юридичних моментів і з ваших порад про це поговоримо. І розпочнемо з того, що коли пара не має дітей в родині, то розлучення в теорії, наскільки я знаю, може бути легким. Дійсно так?
1: Пара може подати спільну заяву до органів РАЦО або до ЦНАПу зараз звернутися з заявою. І окремо, якщо є питання по поділу майна, це може бути або в порядку шлюбного договору, або в порядку договору поділу спільного майна подружжя, може бути поділене спільне майно. То шлюбний договір не передбачає перехід права власності, тобто шлюбним договором ми можемо врегулювати тільки, що на кого зареєстровано, те тому і буде належати після розірвання шлюбу. Договір поділу спільного майна подружжя є правовстановлюючим. Ми можемо за ним переводити право власності з однієї особи на іншу. І це може бути певний перелік об'єктів, які ви одним договором вбиваєте не трьох зайців, а скільки у вас там накопилось за життя.
0: Так, ну давайте по порядку. От ви сказали шлюбний договір. Він, знаю, що в українців стає все більше популярним, але у нашій уяві шлюбний договір – це перед розписом.
1: Бути укладений перед розписом, але набирає чинності з моменту укладення шлюбу. І ви начебто плануєте своє спільне життя. Але найчастіше на даний момент в Україні він використовується саме як інструмент поділу майна при розлученні, бо він достатньо простий в користуванні. Ви можете ним врегулювати відповідне питання і майна, знову ж таки, якщо немає переходу права власності, і права власності на корпоративні права, і інтелектуальну власність. Ну, тобто весь обсяг прав, які можуть виникнути у подружжя за період шлюбу, він може розподілити, якщо, знову ж таки, немає переходу власності. Якщо є перехід права власності, є порядок укладання через поділ спільного майна подружжя.
0: Ще б все-таки, щоб закінчити з шлюбним договором. Тобто, якщо пара вирішила розлучитися, немає дітей, їм треба врегулювати фактично тільки стосунки особисті і плюс поділити майно, якщо воно нажите спільно і так далі. І вони йдуть до юриста, до адвоката, складають шлюбний договір і врешті все.
1: Завіряють його у нотаріуса. Нотаріус його підписує.
0: Все розписали, що кому,
1: так.
0: І все. І далі мене вже
1: нещодавно була така пара, в них дійсно немає дітей, і вони вирішили розлучитися. Коли я їм сказала, що достатньо для їх ситуації було шлюбного договору, і одним договором вони врегулюють всі питання, вони прям зразу не повірили. Правда одним договором? Правда більше нічого не буде? Дійсно, достатньо одного такого договору.
0: Вони склали, пішли до нотаріуса, питання закрите. А інший договір – це якщо є перехід права власності. Давайте
1: детальніше. Якщо ви міняєте долі, якщо ви змінюєте титульного власника, якщо там, ну, умовно, у вас є кілька об'єктів, кілька зареєстровані на одну особу, кілька на іншу, і вам треба змінити власників. Тобто при розподілі цього майна ви домовляєтесь там інакше, ніж воно зареєстровано по факту. То тоді достатньо буде договору поділу спільного майна подружжя, в якому прописано, що кому залишається саме після розірвання шлюбу. Він є прямо спеціальним договором для такої ситуації, для розірвання шлюбу.
0: Як він прописується? Де? Це в нотаріуса всі деталі прописують?
1: Ну, зазвичай процес перемовин триває між юристами, між адвокатами, а в подальшому теж завіряється у нотаріуса, він вноситься до реєстру, так як це є правовстановлюючим документом, як договір куплі-продажу, як договір дарування, відбувається перехід права власності, завіряється на підставі цього договору, вноситься дані до реєстру.
0: А якісь підводні камені тут є чи немає?
1: Що саме ви маєте на увазі?
0: Ну,
1: під підводними
0: камені? Щось не дописали, щось не прописали.
1: Ну, це завжди
0: і потім
1: є. Для цього юристи і зустрічаються, і контролюють цей процес.
0: Тобто, то уже вже як підписали, вже все, потім повернутися назад.
1: До будь-якого договору можна вносити додаткові угоди, якщо сторони між собою їх погодять. Але, звичайно, бажано, якщо вже є процес розірвання шлюбу, то які б гарні відносини між сторонами не були, це все одно вже будуть дві різні в подальшому сім'ї, і у однієї, і у іншої сторони можуть виникнути сімейні стосунки. І як в

0: подальшому це буде впливати на це майно. Бажано врегулювати, звісно, на початку.
1: Якщо пара має дітей, і тут вже складніше розлучитися, але теж можна цивілізовано, можна врахувати всі нюанси. От давайте покроково. З чого почати родині, якщо є справді розуміння, пара вирішила, що пора поставити крапку в стосунках, але цивілізовано розійтися, поділивши майно, визначивши, як будуть жити, з ким діти і так далі.
0: На даний момент в будь-якому випадку, повернемось до початку, в будь-якому випадку, якщо є неповнолітні діти, розірвання шлюбу відбувається через суд. Але там є дві процедури. І одна із них якраз підходить до ситуації, коли про все домовились. Як це відбувається? Подається спільна заява подружжя, але до неї обов'язково додається нотаріальний договір по дитині. Ми там прописуємо розмір аліментів обов'язково, місце проживання дитини, з ким залишається дитина після розірвання шлюбу, і графік зустрічей другої з подружжя, який буде проживати окремо. Там можуть бути також враховані додаткові витрати на дитину і всі актуальні питання для кожної конкретної сім'ї, які ми прописуємо в цьому договорі. Це там може бути і спілкування з родичем. У кожного свої проблеми. Хтось не хоче, щоб з бабусями спілкувались, хтось з дідусями, хтось не хоче, щоб другий з батьків до певного віку виїжджав за кордон. Хтось не хоче, щоб дитину знайомили з новою сім'єю або там з новим партнером батька чи матері до певного віку. Це теж врегульовується, але тут є момент, оскільки сімейне законодавство не майнове, не передбачає санкцій. Тобто за порушення цих всіх пунктів ми не можемо прописати штрафи. Теоретично ми можемо прописати моральну компенсацію, але коли ми вже йдемо на те, що вона прописана в договорі, зазвичай відсутня практика, що її стягують, бо це люди, які готові на таку компенсацію, вони зазвичай не порушують ті умови, які прописані договором.
1: Тобто, оце все прописали, спільна заява, і, власне, суд підходить до цього вже.
0: Так, і суд розглядає такі справи в окремому провадженні. Вони розглядаються швидше, ніж в загальному позовному. І достатньо швидко ви отримуєте рішення в одне засідання.
1: Тобто це спрощене провадження, можуть
0: це
1: навіть...
0: Це не спрощене, це окреме
1: це
0: провадження.
1: Окреме. Угу.
0: Спрощене – це частина позовного провадження, там, де може бути без виклику сторін. Теж така процедура є, але це в позовному, коли тільки розглядається питання розірвання шлюбу. Угу. Тобто і тоді суд вирішує, це буде спрощене провадження, чи загальне провадження, чи суд хоче заслухати сторони. І зазвичай в позовному провадженні це може 2-3, а то й 4 засідання, залежно від того, ну, у нас є спеціальні обставини, в яких ми живемо. То немає електрики, то тривога, то суд в нарадчій кімнаті. Купа додаткових обставин, через що це може переноситися. Так? Ми можемо слухати звичайне позовне, в якому в принципі вже на момент звернення з позовом всі начебто погоджуються, але ми його слухаємо півроку-рік, бо просто не може відбутися те засідання. Таке теж буває.
1: Зрозуміло. Але ви сказали, що це може бути і заява одного з подружжя. Тобто навіть якщо...
0: Позовному провадженні це за заявою одного з подружжя. У нас шлюб є добровільним, згідно Сімейного кодексу, а це означає, що не тільки вступити в шлюб є добровільною історією, але і вийти з нього. І в будь-який момент кожна із сторін має право цей шлюб припинити. Відповідно, якщо інша із сторін не погоджується, це може бути просто позовне провадження. Суд уже буде вирішувати, це буде загальне чи спрощене.
1: Тобто, я так розумію, що якщо цивілізовано, то, як правило, спільна заява. Якщо один з подружжя, то це вже в процесі,
0: можуть
1: там можуть варіанти. Погодитися. Так?
0: Можуть бути варіанти, бо не всі хочуть, наприклад, показувати до суду договір по дитині, якщо там, наприклад, велика сума аліментів, про яку сторони домовились, а не всі хочуть її показувати на загал. Тоді може бути цей договір по дитині укладений фактично, тобто ці моменти закриті, але сторони все одно йдуть через позовне провадження, щоб менше знали про їх особисте життя.
1: Зрозуміло. Все-таки стосовно прав і обов'язків щодо дітей. От ви сказали, що договором це все врегульовується, але, можливо, знову-таки, якісь цікаві аспекти, моменти, можливо, з вашої практики. Можливо, щось забув хтось врегулювати, а потім дописував.
0: Чим договір краще, ніж... Яка альтернатива, скажімо так? Альтернатива – це щодо графіку зустрічі, наприклад, встановлювати його через органи опіки або, знову ж таки, через суд. І найчастіше такий графік, який встановлюють треті особи, не влаштовує ні одну, ні іншу сторону. Наша практика йде таким шляхом, що, ну, наприклад, частіше за все для батька, дається два робочих вечори на тижні і вихідні через вихідні. Це найкласичніший такий варіант, який вирішує суд щодо графіку зустрічі другого з батьків. За договором ви можете його врегулювати, як вам заманеться. Хочете тиждень через тиждень дитина живе, хочете там місяць через місяць. Обставини бувають різні, але от такі

0: варіант, що 50 на 50 прям задовольнить суд, це дуже рідкісні і виключні випадки. І знову ж таки, найчастіше вони відбуваються вже, коли сторони дійшли згоди в результаті, і якимсь форматом мировим він затверджується судом. Бо якщо сторони проти, це війна
1: надовго.
0: Ну, м'яко кажучи, бо судовий розгляд, наприклад, в графіку зустрічі може відбуватися і півтора, і два роки. Дитина вже виросла, і той графік, який заявлявся, не актуальний.
1: Бо дитина вже студент,
0: і про що ми
1: так
0: судимось.
1: Так.
0: Зі старшими дітьми цієї проблеми менше, бо ну там років з 14, знову ж таки, від дитини залежить.
1: Спитають
0: окремо. Просто, що дитина вже не буде питати, можна мені з татом там спілкуватися чи не можна. А от для менших дітей це актуально, бо маленьку дитину ти саму не відправиш, вона сама не поїде, вона сама не може не подзвонити, не написати батькові, не сказати, що вона за ним сумує зайвий раз. Це проблема. Для маленьких дітей це дійсно проблема.
1: А от зараз ви, до речі, акцентували увагу більше на татові. Тобто, я так розумію, із вашої практики, як правило, так все розподіляється, що дитина живе з мамою, там аліменти сплачує батько. Чи буває і навпаки з батьком?
0: Яка
1: буває навпаки, історія?
0: Але, знову ж таки, це виключення із виключень. 99,9% в періоді місце проживання дитини визначається з мамою за судовими рішеннями. Навіть більше того, зараз з об'єктивних причин дуже багато ситуацій є, і в моїй практиці вони були, коли мама фактично за кордоном, дитина фактично в Україні проживає з батьком. Батько звертається до суду про визначення місця проживання з ним, а в подальшому або суд зразу виносить рішення, що відсутній спір, так як дитина фактично проживає з батьком, то наявність спору відсутня, і це вже є практика Верховного суду у нас про таке, що просто ну дуже цікаво. В аналогічній ситуації, коли дитина фактично проживає з мамою, там у них з батьком є конфліктна ситуація, або її немає, вона просто хоче визначити для себе, що місце проживання дитини з мамою, для мами такої проблеми немає, що відсутній спір. Але в умовах нашого воєнного стану, батько, коли звертається з такою вимогою, оскільки це є підставою для відстрочки, в тому числі, коли він звертається з таким же позовом, батькові кажуть, що відсутній спір, тому не буде він розглядатися взагалі. І це не поодинока практика, це велика кількість такої практики.
1: І що далі? Дитина ж то живе з батьком?
0: А дитина живе з батьком. Ну, суд відмовляється взагалі визначати ці правовідносини. Таке теж і багато такої практики.
1: А далі? Як це?
0: А от ніяк.
1: Цікаво. Тобто можна зрозуміти чому, але ж ситуація...
0: А ситуація стає отак от, і у батька немає підстави для відстрочки, відповідно, і суд не виносить рішення, відмовляється навіть приймати таку заяву.
1: Повертаючись все-таки до того, що прописується в договорі стосовно прав дітей, чи суд перевіряє якісь нюанси?
0: Залежить від судді. Суд перевіряє найчастіше те, що, в принципі, врегульовані ті три основні аспекти, на яких цей договір тримається. Це місце проживання дитини, що має бути визначено з конкретною особою, має бути прописаний графік зустрічей. Він може бути прописаний навіть в форматі, що за домовленістю сторін, тобто може бути без конкретних днів, але все-таки краще конкретні дні прописати, а потім собі вже домовлятися окремо. Бо, на жаль, відбуваються такі ситуації, що спочатку ми не прописуємо, спочатку все добре, а потім виникає якийсь конфлікт, і одна із сторін починає цим зловживати. То краще якийсь графік зафіксувати, а виконувати його так, як сторонам буде зручно. Знову ж таки, поки все добре, всі готові домовлятися. Виникають моменти, з'являється інша сім'я, з'являються якісь непередбачувані аспекти, може не виконуватись.
1: Говоримо про цивілізовані розлучення, так, і, власне, закладаємо в історію те, що домовилися, все добре. Але от в договорі тоді про права та обов'язки щодо дітей, які, можливо, нюанси ще прописати? От ви сказали, що прописати чітко дні, там, зустрічі, і це важливо. Що ще, щоб це було не загально, а конкретно от що мають розуміти батьки, які домовились?
0: Загально бажано прописувати конкретну суму аліментів без прив'язки. У нас законодавство передбачає, давайте відштовхуватись від однієї дитини, одна четверта доходу офіційного на дитину. І якщо ми стягуємо аліменти в судовому порядку, державний виконавець знаходить доходи, знаходить, з чого їх стягувати, або не знаходить, і тоді за іншою процедурою їх стягує. Але якщо це договірні відносини, ми на цьому етапі не можемо врегулювати і відстежити цей дохід фактичний. Тому краще домовлятися про загальну суму. Є ще поняття додаткових витрат, бо аліменти у нас покривають тільки щоденні необхідні витрати. Максимум, що вони із великих витрат можуть включати, це сплата орендника на дитину, якщо необхідно

0: винаймати mm-hmm. житло. Але більшість витрат – це, ну, там, їжа, комунальні, оренда максимум, щоденний одяг. Якщо ми починаємо вже там зимове взуття, зимовий одяг, гаджети, всі ці необхідні речі для дитини, необхідні речі для розвитку, приватна освіта – це все вже додаткові витрати. І дуже часто закон передбачає, що вони діляться 50 на 50, але я своїм клієнтам раджу все-таки прописувати конкретну суму, бо тоді дуже складно її за цим договором стягнути. І якщо ви в договорі пропишете просто формулювання 50 на 50, вам таке стягнення все одно треба робити потім через суд. Угу. А якщо ви прописуєте конкретну суму, то на підставі цього договору нотаріус може видавати виконавчий напис нотаріуса. І тоді з цим документом ви вже звертаєтесь до виконавця. Це стосується і аліментів, і додаткових витрат. Але тільки у випадку, якщо у вас прописана конкретна сума і конкретні сроки. Бо виконавчий напис вчиняється, якщо цей платіж безспірний.
1: Угу.
0: А якщо у вас 50 на 50, невідомо коли, там за домовленістю сторін, ну, тобто немає цих чітких меж, коли це дійсно безспірні розміри, тоді вам буде складніше цю суму стягувати швидко. Знову ж таки, через суд додаткові ці всі моменти витримувати.
1: А якщо в процесі з'являються ще додаткові витрати, ну, наприклад, дитина захворіла, треба на лікування ще додатково, в договорі прописано, там, умовно кажучи, 50 тисяч на додаткові витрати, але вони перевищуються.
0: Ну, це треба тоді врегульовувати, дійсно. Може бути прописане і медичне страхування, може бути прописане і екстрені витрати медичні, що вони покриваються там в тих чи інших межах, чи яка швидкість їх покриття. Але щодо екстрених витрат, це, на жаль, чи на щастя, для дитини екстрені медичні витрати, то на щастя, що їх немає.
1: Так.
0: Ми їх передбачити не можемо і закласти зразу в якомусь розмірі. То в такому випадку ми можемо тільки дійсно 50 на 50, або ще дуже багато моїх клієнтів ідуть шляхом, що батько, наприклад, покриває повністю всі додаткові витрати.
1: Це прописується теж?
0: Так, повністю прописується на підставі виставлених рахунків. Ну, знову ж таки, це залежить від самосвідомості батьків. Якщо ми говоримо про безконфліктне розлучення,
1: так,
0: то частіше за все це ситуації, коли в наших реаліях частіше чоловік бере на себе відповідальність за колишню сім'ю, може бути і утримання дружини, жити в подальшому, до вступу її в наступний шлюб, якщо вона хоче вступати в наступний шлюб, і утримання дитини для того, щоб забезпечити безпеку цієї сім'ї, людей, за яких він ніс відповідальність.
2: Твоє право. Важливо знати.
1: Пані Таїсія, стосовно фіксування поділу майна, якщо є діти, якщо цивілізоване розлучення, які тут нюанси? І, очевидно, тут теж можуть, до речі, на дітей же теж можуть оформити це майно, і це теж може бути чи там в рахунок аліментів, чи, ну, яким чином?
0: Є договір, який затверджується органом опіки і піклування, передача нерухомого майна в рахунок сплати аліментів. Тобто батько передає нерухомість, батько зазвичай, та особа, яка проживає окремо від реалії, якщо відштовхуватись, то
1: фактично, частіше батько.
0: Частіше батько. Передає майно, орган опіки і піклування оцінює вартість цього майна, відповідно, і чи покривається сума аліментів, і надає або не надає такий дозвіл на укладання договору. Може бути така процедура, може бути добровільна передача майна, може бути подальшому відкладна обставина, може прописуватись, що передається майно на матір, наприклад, а вона там з набуттям дитини 18 років має укласти договір дарування на ім'я дитини. Бо дуже часто відбувається передача майна на неповнолітню дитину, вона чрівата тим, що ти не знаєш, що ще з цієї дитини виросте. Яким чином вона буде в подальшому цим майном розпоряджатися і чи не на шкоду собі ж. Бо, на жаль, бувають ситуації, що в підлітковому віці дитина йде в усі тяжкі, набуває 18 років право розпоряджатися без дозволу батьків і прогулює все майно, яке було їй подаровано. А часто це й майно, яке батьки реєстрували просто на цю дитину, щоб його якось убезпечити. Себе убезпечити від вибуття цього майна, а в результаті не убезпечили ні дитину, ні майно. Такі ситуації теж трапляються.
1: То я так розумію, що в подібних ситуаціях
0: взагалі
1: не
0: раджу записувати майно на дитину неповнолітню і малолітню, тим більше, коли ти ще не знаєш, що з дитини виросте. І у дорослому віці бувають ситуації. В наших умовах ти не знаєш, де можна встряти.
1: Ну так, всього не передбачиш.
0: Але якщо ти ще не розумієш, розумієш, що з дитини виросте і записувати на неї купу майна,

0: а потім ще і не мати можливості ним розпорядитися без дозволу другого з батьків, ну це закладена бомба.
1: Певні ризики.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Це програма «Твоє право». Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про розлучення без нервів, без фінансових втрат, без скандалів. З чого почати цивілізований процес? У студії адвокат Таїсія Білоцька. І у першій частині нашої розмови ми вже говорили, як розлучатися безпроблемно, якщо пара не має дітей. І навіть якщо є у шлюбі діти, то якими договорами, зокрема, прописати права та обов'язки батьків щодо дітей, які нюанси. І далі продовжимо цю розмову. Зупинилися на майні. Пані Таїсія, так от правильно зафіксувати поділ майна. Ми вже частково теж, до речі, згадували, можна шлюбним договором, можна окремим договором стосовно права переходу власності.
0: Поділ спільного майна подружжя.
1: А от якісь такі нюанси цікаві, можливо, з практики теж, що варто розуміти подружжю?
0: Дуже актуальним, знову ж таки, і в шлюбному, і в поділі спільного майна подружжя прописувати умови щодо подальшого розпорядження майном. Бо дуже часто колеги, нотаріуси прописують сам факт переходу власності або прописують в шлюбному договорі, що те майно, на кого зареєстровано, воно перейшло. Але в подальшому, якщо особа намагається цим майном розпорядитися, його там продати, передати, подарувати, вона без згоди другого з подружжя не може це зробити.
1: А чому?
0: Бо договором не прописана окрема ця згода або не надана ця згода. І тоді, знову ж, в умовах воєнного стану, коли особа там за кордоном десь, а необхідно швидко чинити цю дію, а така згода тільки нотаріальна. Ми затримуємо цей процес через те, що договором не передбачена згода на розпорядження майном дуже часто.
1: Так, а фактично ж майно передається одній стороні. Тобто, якщо це була моя квартира...
0: Але якщо конкретно не прописана, що згода другого з подружжя не потрібна, то тоді нотаріус може...
1: Навіть якщо вже розлучилися.
0: Не захотіти. Якщо розлучилися, якщо є договір, але не прописано окремо цей пункт про згоду, це може бути проблемою в подальшому, що нотаріус відмовиться щодо такого правочину.
1: Один нюанс, ще які нюанси?
0: Питання щодо того, за які грошові кошти було придбане майно. Якщо ми шлюбним договором передбачаємо, на кого зареєстровано, тому і належить, але не прописуємо пункт про те, за чиї грошові кошти це було придбано. Я в своїх договорах найчастіше прописую цей пункт, що майно було придбане за грошові кошти того, на кого воно зареєстровано. Бо це є підставою для оскарження потім в суді. Бо якщо в суді виявиться, що ми розподілили майно, друга сторона його оскаржує і показує, що грошових коштів там особистих не було. Це може бути підставою для оскарження такого шлюбного договору в подальшому.
1: А можуть бути такі історії? Були у вашій практиці, що, я так розумію, домовилися, все чесно прописали, от тобі квартира, тобі будинок там.
0: А потім через 3 роки починаються спори.
1: Отаке буває. І що тоді? Як часто? І що тоді? Чим ця історія? Тобто про цивілізоване розлучення все-таки є питання.
0: Це зазвичай виникає в ситуаціях, коли починається вплив нової сім'ї. Коли одна із сторін вважає, що там той розподіл був якимсь неправильним. Або що вони щось недорозподілили. Або потім вирішили, що вони розподілять. Тут з'являється або нова жінка, або новий чоловік. І починаються оці процеси, що щось там мені не вистачає ще. Ще треба туди нерви позливати. Дуже часто такі процеси виникають.
1: І що далі? Тобто, от фактично ж розлучилися, домовилися, все поділили, пішли різними дорогами, а потім раптом передумали хтось із них.
0: А потім раптом оскаржуються ці договори, то їх треба виписувати так, щоб не було підстав для їх оскарження. А це важлива частина.
1: Ще, можливо, якийсь цікавий нюанс. Можливо, навіть з практики.
0: З практики от дуже часто, саме через те, що не виписано, за чиї грошові кошти це було придбане. Це топ із топів, бо більшість договорів оскаржується шлюбних саме на цій підставі. Знову ж таки, шлюбний договір передбачає рівний розподіл 50 на 50 при поділі майна. А яким чином його врегулювати, сімейний кодекс передбачає лише одну строчку. А судової практики у нас дуже багато різної. І як хочеш, так і крутять. Що вважається 50 на 50? Зазвичай, звісно, це вважається в експертних оцінках майна, якщо дійсно було дотримано поділу, але ж знову ж таки є згода, що сторони погодились, що саме такий розподіл. Якщо там явний перекос, але сторони погодили, можна прописувати в таких договорах, що відбулась компенсація, наприклад, іншій стороні певної суми для того, щоб убезпечити

0: забезпечити себе від подальших спорів. Питання в тому, чи відбувалась така компенсація. І це, знову ж таки, підстава для фактичного оспорення цього договору.
1: Пані Таїсі, а якщо є борги, ну, наприклад, іпотека, можливо, там ще якісь, можливо, не знаю, взяли під розписку якісь гроші і потім розлучаються, як вони врегульовуються, як прописуються теж в договорі, так?
0: За загальним правилом борги подружжя теж діляться навпіл, але і шлюбним договором, і договором поділу майна подружжя ми можемо врегулювати їх і залишити тій стороні, на кого було таке майно або такий договір укладений. Якщо це був там кредитний договір, то відповідно цей кредит залишається тій особі, яка укладала цей договір. Це теж можна врегулювати цими документами. Можна також врегулювати питання корпоративних прав. Якщо у особи є бізнес, входити в корпоративні права в бізнесі, в якому ти нічого не розумієш, то в результаті, якщо таке відбувається, а таке відбувалось на практиці, такий бізнес розвалюється з одного боку. А з іншого боку, в наших реаліях ніхто не убезпечений від того, що такий бізнес просто переоформлюється на іншу юрособу, і толку від того, що ти війдеш ті корпоративні права статутним фондом 5 тисяч гривень.
1: Зрозуміло, так.
0: Є моменти, коли це актуально. Зараз, наприклад, у мене є провадження там, де ми судимося за корпоративні права в Англії. Але ми не ділимо і не входимо туди, саме в корпоративні права, ми просимо компенсацію. Ну, поки що суд розглядає це питання.
1: Для мене... суд цікаво в Україні?
0: Суд в Україні.
1: І для вас?
0: А для мене там дуже багато питань саме практичних, бо з одного боку, якщо це корпоративний спір, він має розглядатися за господарським правом. І якщо це спір в Англії, він має розглядатися в Англії. Але якщо це компенсація, от ми прийдемо чи не прийдемо до того, що це може розглядатися просто в цивільному провадженні в Україні. Подивимося, що вирішить суд. Ще дуже актуальне питання криптовалют останнім часом, бо їх неможливо відслідкувати. І знову ж таки, зараз напрацьовуємо судову практику, яким чином діставати цю інформацію, бо для кримінального права там є свої шляхи цю інформацію витребовувати в цивільному процесі. Це дуже рідкісно. І як забезпечити докази щодо цих бірж, наскільки вони актуальні взагалі, наскільки вони відповідають дійсності і якими доказами їх реально підтвердити, а враховуючи того, що немає у нас досі закону, є тільки законопроект щодо електронних грошей, то питання взагалі, як це врегулювати. Але такий спір в мене теж є.
1: Пані Таїсія, чи правильно я розумію, що ми так плавно перейшли до того, коли розлучаються нецивілізовано, бо коли вже спори про криптовалюту чи про корпоративні права,
0: але
1: то вже...
0: ми їх можемо врегулювати договором. Якщо сторони добровільно надають цю інформацію. Бо якщо не надають, то тоді через суди, ну, в мене зараз є практика того, що витребували у фактично власника, не у біржі, ні у когось, а витребували у власника інформацію щодо його криптовалюти.
2: Більше юридичних порад у програмі «Твоє право» з Наталією Паракою.
1: Все-таки цивілізоване розлучення – це, я вважаю, ідеал, але інколи, м'яко кажучи, не цікаво. Інша справа – те, що відбувається, коли б'ється посуд, коли з'ясовуються стосунки, і це продовжується роками. Тобто, от інша сторона медалі – токсична позиція одного з подружжя. І оскільки, так би мовити, от я тут не кажу, оскільки чого, але оскільки це обходиться парі і юридично,
0: ну,
1: і фінансово.
0: По-перше, оскільки років це обходиться. У мене є процес з 19-го року триває, і ми досі ще на підготовчій стадії, бо там і ковід зачепив, і потім військовий стан відкладалось, і потім зміна судей. І ми от досі на підготовчій стадії ми ділимо майно. Ну, на даний момент ми вже ж таки прийшли до мирової угоди, що цей спір буде все-таки вирішуватись мирним шляхом. Але до нього йшло 7 років судів.
1: Це і кошти ж, звичайно.
0: Це і кошти на обох адвокатів. І результат, в принципі, якщо у вас невелика кількість об'єктів майна, якщо у них очевидна оцінка, ну, вона там відрізняється в похибку, то підстави для судового спору, ну, мінімальні, бо суд вам вирішить те саме, що і вирішити ви між собою. Просто хай пройде якийсь час, коли ви погодитесь на ці умови, або погодитесь на ту оцінку, або зробите свою, або інша сторона зробить свою оцінку. Але просто якщо там 2-3 об'єкти нерухомості або рухомого

0: майна, якщо автомобіля, то який сенс в цьому спорі в результаті? Результат буде той самий, тільки ви ще додатково витратите на адвокатів, на судові збори, купа нервів, на експертизи, на все. В чому така нагальна потреба іти через суди, я не дуже розумію. Зазвичай в моїй практиці в таких ситуаціях достатньо або буде в подальшому поговорити з представником або з самою протилежною стороною конфлікту. І ми все-таки врегульовуємо це питання без спору, без судового.
1: Не доходячи до суду, так?
0: Да.
1: Але тим не менше, є ж історії, є коли історії. різні способи, аби насолити.
0: Там навіть питання не в тому, що сам поділ майна або якісь моменти. Є дуже багато зараз, знову ж таки, повертаємось в практику і заборонних приписів, коли вчиняються домашнє насильство. Угу. Але воно буває таке, знаєте, ясно, що буває класичний варіант, а буває з ізюмінкою. Угу. Буває там з підливанням води в бензобаки колишньої дружини. Буває з інсценуванням аварій. Нещодавно у нас є така ситуація, що чоловік розбив свою машину, машину ще дружини, щоб показати, інсценував між своїми ж машинами по факту аварію на дорозі.
1: А що ж це йому дасть, крім збитків?
0: Питання відкрите. Тут мета інша. Влаштовувати отакі ситуації, це останнім часом їх дуже багато, на жаль. Таких, які ніякою логікою пояснити неможливо, крім просто того, щоб
1: насолити.
0: Сам собі насолив.
1: Ну так, дружині, але й собі.
0: Потім почали домовлятися. Ну, треба пройти якийсь шлях. У кожного свій шлях прийняття ситуації. Не кожен згоден зразу змиритися з тим, що або жінка, або чоловік починає своє окреме життя. Це шлях.
1: Пані Таїсія, а от бувають ще такі ситуації, коли чоловік або дружина давно не разом, ну, до речі, з війною теж за кордон дружина з дитиною виїхала, чоловік в Україні, можливо, на війні, можливо, навіть і класично в Україні залишається пара, але вже стосунків немає, і воно, знаєте, так, як ніби затихло, але продовжують юридично залишатися в родині. До речі, буває так, що чоловік або дружина вже має іншу родину, так би мовити, цивільну, так? А юридично залишається розписаним, як кажуть у народі, з першою дружиною, чи там дружина з першим чоловіком. От які ризики правові і фінансові, юридичні, існують от в таких ситуаціях, коли пара юридично залишається чоловіком і дружиною, а давно не разом ведуть інше зовсім життя, так би мовити, фінансове і так
0: ну,
1: далі.
0: Справа в тому, що все майно, яке таким подружжям набуте за період фактично роздільного проживання, але шлюбу, воно за загальним правилом є спільною сумісною власністю. І тоді їм треба встановлювати додатково факт окремого проживання, крім самого розірвання шлюбу, ще й факт окремого проживання, і тоді з загальної маси спільного майна забирати ту частину, яка набута за час окремого проживання. Є, я вам більше скажу, не тільки за даний період. У нас багато ситуацій є до набрання чинності нинішнім сімейним кодексом. Реєстрація розірвання шлюбу відбувалася, ну, зараз розірвання шлюбу відбувається з моменту прийняття рішення суду.
1: Угу.
0: До цього розірвання шлюбу було чинним тільки з моменту, як таке рішення суду було зареєстровано в органах РАЦ. Дуже багато пар отримали рішення суду і його не зареєстрували. І от там 2002, 2003, 2000 бувають випадки, що вони досі вважаються в шлюбі.
1: Навіть
0: вони,
1: не знаючи про це, так?
0: У них є рішення 2000-х, там, початку 2000-х років про те, що шлюб розірваний, вони вважали, що цього достатньо, вони його не зареєстрували, і цей весь час вони фактично перебували в шлюбі. А потім такі моменти вилазять ще при декларуванні дуже часто, коли ну, особа вважала, що взагалі там уже окремими життями живуть, в окремих странах, на інших континентах, уже не знайдеш цю людину, немає ніяких контактів, а ти ще в шлюбі. А тобі треба, наприклад, при декларуванні, і зачасту це ж відбувається в останній момент. І тобі треба знайти це все майно.
1: Ну, тобто ризиків
0: такі
1: чимало.
0: Такі ситуації ще є. Це менше і менше, бо це час проходить.
1: Але ж, знову таки, от я часто чую, до 18 років, поки дитині не виповниться, то будемо жити в шлюбі, хоча своїм життям. Але юридично певні ризики...
0: Ну, юридично це в першу чергу майнові ризики. Якщо це там своє життя і якісь нові відносини, то для людини, з якою ти в цих відносинах, є великі майнові ризики, бо все майно, яке вона вважала, що придбане за час спільного проживання, воно буде належати тій, коли колишній дружині. Бо фактично сімейні відносини, якщо жодна зі сторін не перебуває в іншому шлюбі, вони передбачають так само поділ спільного майна за період, коли такі фактично спільні відносини

0: Бувались, ви можете ділити майно, в тому числі, в таких же відсотках, як і при шлюбі. Єдине, що треба встановити факт цього спільного проживання, встановити його межі, що найскладніше в цьому випадку – це встановити дійсно межі, коли ви спільно почали проживати, що називати цим проживанням, що не називати цим проживанням. Частіше за все відштовхуються від дитини. Якщо в таких відносинах народжується дитина,
1: тоді вже.
0: Або якщо є там придбання спільного майна, або якщо є спільна оренда, є якісь вагомі обставини, якими можна це підтвердити. Це теж складно. А якщо тут є ще й шлюб попередній, який не розірваний, то питання взагалі з зірочкою.
1: Зрозуміло. Пані Таїсія, ну і на сам кінець, уже підсумовуючи, тема сьогоднішньої розмови все-таки розлучення без скандалу з мінімальними нервовими втратами. Так от, підсумовуючи, можливо, навіть так, знаєте, штрихами чи пунктирно, що врахувати парі, яка
0: для
1: до цього
0: для
1: готова?
0: Такого розірвання необхідно звернутися зі спільною заявою, продумати умови договорів по дитині, продумати умови, на яких ви хочете здійснювати поділ спільного майна, врегулювати це все нотаріальними договорами, передати до суду, отримати рішення в достатньо короткі сроки.
1: Дякую вам за предметні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говорили про те, як розлучитися без нервів і фінансових втрат. У студії була адвокат Таїсія Білоцька. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

Ви на хвилях Польського радіо для України. 14 година минула у Варшаві. Мене звати Танутана Угольник і запрошую вас на випуск новин. Дрон, збитий в Румунії, ймовірно, був російським, говорять в НАТО. Українські військові завдали ударів по російському ракетному підрозділу, залізничному мосту та оборонному підприємству. Після аварії польського автобуса в Угорщині експерти говорять про потребу пристебуватися пасками безпеки. Речник головного командування об'єднання збройних сил НАТО, полковник армії США Мартін О'Донел, повідомив сьогодні, що дрон, який порушив повітряний простір Румунії та був збитий, ймовірно, був російським. Додаткові подробиці недільного інциденту все ще з'ясовуються, але схоже, що дрон був російським. Цитата. О'Донел заявив, що Альянс постійно зберігає пильність і готовий захищатися від будь-якої загрози. В неділю вранці Міністерство оборони Румунії повідомило, що пілот іспанського винищувача F-16, який брав участь у повітряній місії НАТО в Румунії, збив дрон, що порушив повітряний простір країни. Безпілотник залетів на територію Румунії, сусідньої Молдови. Міністерство повідомило, що уламки найімовірніше впали на незаселені території між двома селами. У повідомленні відомство не уточнило походження дрона. Раніше, у період із 24 до 26 липня, румунські військово-повітряні сили за підтримки італійських винищувачів Eurofighter у межах місії НАТО збили 3 військові дрони типу «Шахет». Румунія має з Україною сухопутний кордон завждовжки 614 кілометрів. Протягом останніх 4 років російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір цієї держави. Також підтверджувалася наявність мін у водах Чорного моря вздовж ключових торговельних та енергетичних маршрутів. Українські сили, а

атакували район дислокації російського ракетного підрозділу, який використовували для обстрілів України, а також залізничний міст, склади та підприємство військово-промислового комплексу, повідомив сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України. Українські

0: зокрема, південні регіони України гіперзвуковими ракетами «Онікс» і «Циркон». Підрозділи Сил оборони України також завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу Кам'янському комбінату в Ростовській області Російської Федерації. За даними Генштабу ЗСУ, це підприємство виробляє озброєння для потреб російських збройних сил. Не всі пасажири автобуса, який потрапив в аварію в Угорщині, могли бути пристебнуті пасками безпеки, заявив віце-голова Польського автомобільного союзу Бартош Білінський. Внаслідок аварії польського автобуса на північному сході Угорщини загинули 12 людей, 10 перебувають у тяжкому стані, зокрема 5 у стані, що загрожує життю. Всі, хто вижив внаслідок аварії, включно з водіями, вважаються постраждалими та були доставлені до лікарень. Бартош Білінський в ефірі ТФОП «Інфо» зазначив, що коли транспортний засіб перекидається на дах, людина падає з надзвичайно великою силою. Тоді ми важимо вже не 50 кілограмів, а фактично тону. І людина, яка не пристебнута паском безпеки під час перекидання автомобіля, може завдати справді дуже серйозних травм. Так само, як і незакріплені речі, сумки чи валізи. Тому я також закликаю правильно пакувати багаж. Валізи мають бути у багажному відділенні. До Угорщини, до постраждалих, вилетить спеціальний літак, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Бажаю вам безпечної неділі, а наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Медіа сполучення, що ви справили, що целебриті інфлюенсери
2: соціальні мережі перетворили знаменитостей та лідерів думок на джерело інформації, бачення і навіть життєвого натхнення для багатьох людей. Їхні публікації, дописи, фотографії, цитати та заяви, що з'являються в соціальних мережах, можуть викликати потужні емоції, впливаючи теж на рішення інтернет-користувачів, які читають ці дописи. Ці заяви та позиції можуть змінити мислення тисяч, навіть мільйонів людей. Але чи справді інтернет-творці відчувають таку відповідальність за публікацію контенту, чи вони керуються власними переконаннями, чи радше дотримуються алгоритмів, які з'являються в соціальних мережах, і що приносить їм найбільше охоплення? Вони також просто користуються цим, а також політичними наративами та темами, які з'являються в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо про все це, а також про психологію натовпу, про те, як ми сприймаємо цей контент в інтернеті та як він впливає на нас. Сьогодні ми обговоримо силу соціальних мереж і те, як свідомо споживати контент, який з'являється в інтернеті, і уникати маніпуляцій. А сьогодні моєю гостею є психологиня та психотерапевтка Анна Прокоп. Доброго дня.
3: Психотерапевтка Анна Прокоп. Дінь добре.
4: День добрий, пані. Доброго дня. Щиро дякую за запрошення на Польське радіо.
1: Зачинаємо від того, чи
2: почнемо з того, чому ми так легко піддаємося впливу знаменитостей у наші дні, навіть якщо вони не є експертами в певній галузі.
3: Навіть якщо, ну, звичайно, не є експертами в окреслене дідіні.
4: Ну, є, напевно, як психотерапевтка і психоложка.
5: Звісно, так. Я психотерапевтка і психологиня. Скажу, що ми, представники моєї професії, надмірно використовуємо окреслення. Це залежить від.
4: Дуже витлумачень, певні бачимо, не старчило би нам часу. Ну, подставова
5: існує так багато пояснень, що у нас, мабуть, не вистачило б часу. Фундаментальна річ – це доступність. Ось чому це має такий потужний вплив. Це дуже доступно, і тепер кожен – діти, люди в сільській місцевості, люди в маленьких містах – можуть стежити за соціальними мережами увесь день. І будьмо відвертими, вони захоплюють наратив, вони захоплюють вплив на натовп.
4: Вони приймують нарації, вони приймають.
5: Висловлюю ще такі мої спостереження. Соціальні мережі вбудовані в психологію, починаючи з окремих людей і закінчуючи натовпом.
4: Ну, то такі мої теж обсервації. Медіа сполучнощове.
5: Але також проходячи через психологію мозку. Люди – гедоністи, і наш мозок також гедоністичний. Там все відбувається швидко та голосно.
4: Чоловік є хедоністом, і наш мозок теж є хедоністичний. Там ще dzieje wszystko szybko, głośno.
1: Czy dynamika?
2: Dynamika od dawna jest w naszym mózgu. Cenne

0: Так, що світ такий динамічний, тому нам доводиться шукати ці швидкі інформативні стимули. І саме інфлюенсери нам їх надають.
1: Ну так, ну достачаю. І поза тим, вони в дуже простому.
2: Ну так, вони надають, і окрім того, вони дуже простою мовою пояснюють речі, яких часто навіть не розуміють самі. Я б навіть сказала, що частіше, ніж дуже часто. Ми бачимо інфлюенсерів, знаменитостей, які нещодавно стали певним чином схожими на колись були такі обклеєні рекламою стовпи, і вони також починають ставати голосом не лише фірм, а й політиків.
1: Ну і вони теж починають бути голосом не тільки фірм, але теж і політиків.
0: Чи на цих супах, тобто на цих стовпах з'являються і політичні білборди, і реклама, і оголошення, і фотографія кота, який загубився.
1: Навіть процедура лечення ще з рака, він справді, ну,
2: дієти, навіть процедура лікування раком, тож справді такий широкий спектр тем, іноді, що собі думаєш, ця людина омнібус, а з іншого боку, вони також мають цю здатність. Це так, пане Євгенію. Чим менше людина знає, тим більше вона висловлюється на певну тему.
1: Якоже, бо то є так, пані Євгеніюшу, і мені чоловік в'є.
2: Я знаю це із власного самоаналізу. Що більше навчальних закладів закінчую, то більше мені років, то більше вагаюся висловлювати свою думку із певної теми, бо знаю, як багато іще не знаю.
1: Тим, щоб на даний темат ще виповідати, бо вім, іле ще не вім.
2: Однак у людей, які знають дуже мало, є...
1: Власне, мало знаю, є така...
0: Бравура?
1: Сила? Якась така переконання, що прочитав єдно...
2: Так, якась така впевненість, що вони, прочитавши одну, я не знаю, одну статтю, знають геть усе. І така сміливість, відсутність сорому, бо він не знає, скільки інших теорій стоїть за цим. Просто він от переконаний, і його знання обмежуються цією статтею чи тим, що він почув. Він каже це з такою впевненістю, що аудиторіум, оскільки канали сприйняття та комунікації дуже різні, також ця його впевненість дуже переконує.
1: Теж на дуже важливу річ, о якій вже не раз мовила.
2: Однак я також хотіла би звернути увагу на дуже важливий момент, про який вже неодноразово згадувала, коли мене запрошували інші ЗМІ. Я також помічаю цю специфіку у Польщі. Не знаю, чи це так само в інших країнах, але тут у нас це точно є. Це чорно-біле, дуже національне сприйняття соціальних проблем світу. Культура. Щось або хтось є простою людиною, я скажу так вічливо, або інтелектуал, тобто або інтелектуал, або проста людина. І з цим пов'язані певні наслідки для цих середовищ щодо того, як певні групи повинні висловлюватись, як вони повинні спілкуватися.
1: Середовиськ. Як мають ще дане...
2: І, на жаль, у нашій країні розумні люди, інтелектуали, відчувають себе змушеними говорити так пафосно, що це може дратувати споживачів соціальних мереж.
1: Легендних особ, інтелектуалістів, якісь такі примус.
2: А по-друге, вони використовують таку незрозумілу мову, іноді делікатно прикрашену, розмовно кажучи, що знаменитість просто влучає краще. І це ще одне просте пояснення.
1: Соціал-медіа. А по-друге, так незрозумілим язиком, делікатно часами окрашеним, колоквіальні річ уймуючи, że no po prostu bardziej trafia celebryta. No, mm-hmm. I to jest taki znowu proste tutaj wytłumaczenie.
0: А чи вони ще застанавляють? Чи вони замислюються над наслідками? От, наприклад, інфлюенсери, бо політики, звичайно, очевидно, діють на свою користь, бо вони повинні це використовувати, це просто їх робота. А от інфлюенсери, або, наприклад, митці, які нещодавно долучилися до цього політичного наративу, чи думають вони, що щось станеться далі, що вони вплинуть на думку людей, що вони насправді використовують ці теми?
3: Опінія людей, що вони, так направді, користають з тих тематів.
1: Oni myślą o konsekwencjach, ale oni myślą o konsekwencjach interesu dla siebie bardzo często.
2: Вони думають про наслідки, але вони часто думають про наслідки відносно власних інтересів. Я не маю щодо цього хорошої думки. Щодо віри, то мені, як психотерапевці, психологині та людині з величезними знаннями, трохи недоречно говорити, що я вірю чи не вірю у щось. Але я не бачу наміру ширшого суспільного блага, який би стояв за тим, що говориться і що передається. якраз навпаки. Бо я також знаю про багато трагедій, які сталися, наприклад, коли

0: люди проповідують ліки від різних хвороб чи, наприклад, депресії.
1: Нам діле трагедії, які ще видажили, хоча ж би
0: це включає вирішення того, у кого вона є, а у кого ні, що таке депресія, чи приймати ліки, чи ні. Я дуже рідко бачу, щоб хтось зважав на благополуччя людей, з якими я розмовляю. А точніше, я підозрюю, що це зважання на результати, які вигідні для людини, яка вимовляє ці часом і дурниці, а навіть доволі часто.
1: Людей, до яких мовлю, а радше no, mniemam, że jest to patrzenie na konsekwencje, które są korzyścią dla osoby, która wygłasza te czasami głupoty, a nawet często.
2: Ну, адже популярність,
3: як ви думаєте, чи популярність цих людей в інтернеті впливає на те, що ми їх бачимо більшими авторитетами, ніж інших? От чому, наприклад, ми не довіряємо менш відомим експертам, які виступають у ЗМІ? Чому ми не довіряємо та не прислуховуємося до думок, наприклад, нашої сусідки, яка також може бути більш обізнаною, ніж інфлюенсери? Ми схильні більше довіряти популярним людям,
2: наприклад, сусідки, так, яка може теж мати більшу відео, але теж виповідати, наприклад, в розмові з нами.
1: Ну, то є такі різного роду...
0: Що ж, існують всілякі синдроми, всілякі механізми, такі як ефект ореолу. Пані Зося, прибиральниця, може мати ефект ореолу, бо ми знаємо, що вона домінантна особистість.
1: Зося спрятачка, бо віємо, що домінуюча особовість...
2: Або двірник,
1: наприклад.
0: Ну, наприклад, є люди, до яких я заходжу і роблю реверанс. Я навіть не знаю, чому. А, м'яко кажучи, не ця особа керує тут, у цьому місці.
1: Умуюць, ну, але якби не та особа доводжі в тим місцю, так?
2: Або принаймні не повинна тут керувати.
1: Вінс, то сам певні цехи теж, очевидно.
0: Саме так, тож це риси особистості, звичайно. Однак, коли когось часто показують нам, він уже впізнаваний, а потім починає висловлюватись на різні теми. Його уже якийсь час знають і люблять. Це теж певного виду підготовка аудиторії до такого вдивляння. І відчуття цієї людини, що вона нібито просто функціонує, десь на такому самому флоу.
1: Таке розмасування людей до такого впатривання, ще такого...
0: І зрештою з'являється таке якесь безрефлексне визнання, бо він відомий, його усюди приймають і таке. Є теж. Я тут апелюю до медіа, до журналістів. Кого ви запрошуєте? З ким розмовляєте? Які теми з цією особою порушуєте?
1: No właśnie, i to jest też, ja tutaj się odwołuję do mediów, do dziennikarzy.
0: Ну, якщо цих людей так слухають, показують і поширюють, то віра в них у суспільстві стає дедалі сильнішою і посилюється. Як я вже казала, це ефект ореолу, що вона начебто має рацію. Зрештою, ну, Боже мій, є ще така знаменитість. Я щойно прочитала книгу про Самсона, про того психолога, який уже помер, якого засудили за педофілію у 90-х.
1: Зрештою, ну, Боже, та справа ціла... То akurat теж celebryta. Teraz przeczytałam książkę.
0: А також там спочатку, коли його заарештували і були всі докази, то спільнота заповзялася і почала захищати його, бо в нього це був ефект ореолу, такої собі божественності.
1: І теж там на початку, як вже został zatrzymany, всі dowody були, то środowisko, prawda, ujęło się, zaczęło go bronić, no, bo taki miał efekt aureoli, no i czyli takiego takiej boskości wiedzy.
2: А чи то є теж так, що, наприклад, чи є також так, що коли нам щось у комусь подобається, то ми думаємо, що все інше також ідеально. Ну, не те, щоб кохання, але щось таке, розумієте, наприклад, знаменитості, так, або інфлюенсери, ми їх любимо за щось, чи, скажімо, співаки. Вони нам подобаються за те, що роблять.
1: І
2: власне, все, що роблять, то вже віддаємо
1: своє серце. Święте ідеалізуємо, це наступний механізм. Дуже механізмів тут ще появля.
0: Ну так, вони святі, ми їх ідеалізуємо. Це ще один механізм. Тут з'являється дуже багато механізмів. Щодо того, про що ви щойно сказали. Були такі дослідження, експерименти.
1: Експерименти, бадання подвіжні, що особи... Очевидно, було то стандартизоване.
0: Лонгітюдні дослідження. Звичайно, це було стандартизоване. Це було валідне дослідження з погляду всіх змінних. І в цих дослідженнях виявилося, що привабливі особи, відповідно до того, що в суспільстві вважається красою, вродливістю.
1: Зміряння, що там суспільство визнає за urodę, ładność.

0: są takie...
1: Atrakcyjne, tak?
0: Miary, tak? Dostawały za ten sam...
2: Отримували легше покарання за той самий злочин, ніж той, хто не відповідав цьому канонові краси. І це принцип атрибуції, тому що якщо хтось милий, отже він добрий.
0: Атрибуції, так, що хтось є милий, то напевно є добрий.
3: Або це не завжди так.
0: Очевидно, і то в ogóle є один з найбільших błędów, що витягуємо за швидко.
2: Звичайно, і це одна з найбільших помилок, те, що ми занадто швидко робимо висновки, що ми керуємося евристикою, тобто такими скороченими шляхами у нашому мисленні. Це знову той гедонізм у нашому мозку, що ми не хочемо докладати зусиль, щоб усе-таки зачекати, поспостерігати, увімкнути критику, не кажучи вже про те, що нас не вчать бути критичними.
0: Система едукаційна цілий час, відкуд пам'ятаю, від моїх часів.
2: Наша система освіти постійно, скільки я себе пам'ятаю, з моїх часів ґрунтувалася на системі. Діти і риби голосу не мають. Слухай, розумніший вчитель завжди правий. Я питаю, ви відповідаєте.
0: Міцкевич
2: був великим письменником, а якби хтось сказав у класі, а мені це не подобається, то він таки отримує двійку. Нас так виховують постійно, тож не критичність і все таке.
0: Więc no, безкритицизм, те всі...
1: То, може, таці селебриті сам потрібні?
3: То, можливо, знаменитості все ж потрібні, щоб показувати цю іншу сторону. Або, наприклад, якщо вони брешуть, або вкладають зовсім іншу думку. В інтернеті є різні погляди, тоді, можливо, нам потрібні різні автори контенту.
1: Сам потрібні різні творці?
0: На певно, різнородність. Єстем за різнородністю. Абсолютно.
2: Так, різноманітність. Я повністю за різноманітність. Абсолютно. Вона однозначно нас розвиває. Однак, якщо ця різноманітність, так як сказав Стасю у Ведмедику, хай ці плюси не затулять вам мінусів, тож якби був баланс, оце було б насправді добре. І повертаючись до початку того, що я сказала, я закликаю людей, які мають знання, які дійсно можуть збалансувати цей, на жаль, часто шкідливий контент та підходи до соціальних мереж або ж медіа, щоб вони трохи теж показували себе, бо це таке трохи неприйнятно таке, бо ну я показую наче себе в соціальних мережах, то я вже ніби не спеціаліст, я вже не експерт. Так, є, наприклад, у моїй галузі.
0: Показував, бо це таке трохи фопа, таке б, бо якщо покаже, правда, в соціальних медіах, то я вже не єстем спеціалістком, не єстем експертком, то є так в моїм...
3: Якщо психолог щось скаже в інтернеті, так?
1: Психолог щось пов'є в інтернеті, так?
0: No, to zaraz dostaję masę комунікату, відомості.
2: Одразу отримує купу повідомлень і зауважень, що виходить за межі етики.
0: Або що то таке є, що забагато ще обнажам.
2: Так, або що це так, ніби я занадто себе оголюю своїми поглядами. Для мене це осудливо. Так робили інтелектуали у 1930-х. Вони не висловлювались. Вони робили так і в нашій країні.
0: Що ще не виповідалися. Так само робили в нашому краю.
3: А потім їх усунути.
2: Точно, їх розстріляли.
3: Тож пізніше вже ніхто ніколи не дізнавався думки такої особи. Ну, гаразд, але давайте поговоримо про ці плюси і мінуси. Як от можна дізнатися, як можна перевірити, що ця людина є плюсом, що її варто слухати?
1: Та особа є з тим плюсом, що варто її слухати.
0: То так само, як зі спеціалістом, який мовить...
2: Це так, як зі спеціалістом, який каже, я Бог через спілкування, що я все знаю, що це точно, що це радикалізм у будь-якій формі, це не добре, хіба що йдеться про порятунок тварин, бо я люблю тварин.
0: Рятування звіжанта, бо я кохаю звіжанта і...
1: Треба з цілою душою, в цьому, всією душею.
2: Так, так, однак такі радикальні, образливі, нетерпимі голоси чи контент, але також будьмо відвертими, висловлювання поза межами власної компетенції.
0: Спочиву, голоси,
2: чи... Якщо в медичних питаннях, чи психологічних питаннях, чи навіть політичних питаннях, я можу поділитися тим, що я пережив на власному досвіді, що мені допомогло, то такі радикальні, всезнаючі пропозиції таких речей повинні бути для нас попередженням.
0: Політичних я можу сказати, чого з моєї аутопсії досвідчилам, це мені допомогло, але таке власне оферування...
2: Те, що сталося нещодавно і триває, ображання...

0: рішення, переймання функцій суду, заяви про те, хто що може зробити, а хто ні.
1: То, co się wydarzyło w ostatnim czasie, zresztą wydarza, obrażanie, mówię, bycie sądem, mówienie, kto może coś, a kto nie może.
2: Політики найчастіше останнім часом експлуатують це і кажуть, що українці повинні покинути Польщу. Питання в тому, чому?
3: То певне край децидує о тим, щоб виїхали.
1: Ну, бо є та ціла...
0: Так, це по-перше, бо є це усе...
1: Прошу,
3: говоріть.
1: Хотіла би порозмовити теж з політиками.
0: Ой, я хотіла би також поговорити з політиками, бо я справді почуваюся достатньо сильно, аби роззброїти деяких із цих політиків.
1: Добре знаєш психологію і
0: спеціальну. Коли ти вже добре обізнаний в психології, соціальній психології, психології людини та психології натовпу, ти бачиш дурість цього всього. Звісно, не всі навчатимуться, як я вже 30 років.
2: А чи знають польські політики, як це робити?
0: Але що?
2: Ділячись інформацією, якою вони діляться в інтернеті, чи справді вони такі люди, наприклад, одні поширюють неправдиву інформацію, а інші – правду? Чи їх навчають цьому у Польщі?
1: Очевидно.
0: Звичайно, вони проходять багато тренувань, починаючи з мови тіла від Петра Тимоховича, який у певний момент з різних причин виїхав до Таїланду, який, зрештою, сам хвалився, що навчав, як обманювати, маніпулювати і чогось такого подібного членів конфедерації, бо він має таку школу.
1: Він має таку школу маніпуляції і чогось.
0: А також як говорити, як відключатися, аби не слухати людину, яка йому висловлює сумніви, як повторювати так звану зіпсовану платівку, як...
1: Як ще вилучити, щоб не слухати особи, яка підважа, як повторювати так звану здарту плиту, як...
2: Як відповідати, не відповідаючи.
1: Як теж, але теж, то є... Бо там багато дуже теж видач таких...
0: Так, і це також, але там дуже багато бачимо таких правил прямо з фашистської Німеччини, з тих, про які говорив Геббельс.
1: Таких, о яких мовив Геббельс, так, 100 разів чи там 1000, хіба 100 вистачить, повторене на голос кламство.
0: 100 чи 1000 разів, достатньо 100. Брехня, повторена в голос, стає правдою. І справді, ви записуєте політика. Ви бачили нещодавно, я не знаю, що, ну я не знаю, у Варшаві з'явилися хрущі, і тоді називаємо прізвище опонента, що він відповідальний за те чи за інше. Або згадується якийсь скандал, і всі вони, про що б їх не запитували, у цей момент згадують це прізвище чи подію у своїй відповіді, аби вона засіла в аудиторії.
1: О цокольвік би в даному моменті не питати, то вони виміняють в своїй відповіді то назвисько, бądź то здарження, щоб ще осадило в відбірцях.
2: А dlaczego так часто віримо? І чому ми так часто віримо інформації, яка підтверджує наші погляди? Те, у що ми віримо? Чому ми відкидаємо інформацію, яка повністю суперечить тому, що ми прочитали? От чому люди, які сприйнятливі до того, що вони бачать, і дописів інфлюенсерів частіше вірять у те, в чому самі переконані? І чому так важко змінити їхній підхід до теми?
3: Змінюючи їх подейстя до темату.
1: Ой, дуже тутай речі, але виберу те, які якось... Зараз от пам'ятує.
0: О, тут багато чого. Виберу ті, що зараз прямо приходять до голови. Тому що для зміни поглядів необхідно зробити величезне зусилля, пане редакторе. Це треба змінювати, починаючи з... Бо ці погляди базуються на ретельно сконструйованій протягом стількох років, скільки живе одержувач ідентичності.
1: Стільки років, іле одбірця живе тожсамості. Чи я так то визнаю... Так ще заховує. Так,
0: отже, ось як я вірю, ось як я поводжуся, ось як я вибираю своїх друзів, ось способи моєї діяльності та стиль, який я прийняв. А на додачу до цього я вже голосував за цю партію. Тому тепер, якщо я справді бачу, що цей чоловік вживає наркотики, а ось тут це призвело до нападу на 11-річних, як виявилося, дівчаток, те саме часто відбувається з дітьми, які зазнають розбещення, наприклад, з боку духовенства.
1: Атаковано 11-літній оказав.
0: Якщо спільнота релігійна, то, по-перше, це створює всередини них дисонанс і таке дуже неприємне відчуття.
1: Молестованими дітьми часто через, наприклад, духовних.

0: Же єжалі.
1: А по-друге, страх перед тим, що якщо я маю повірити у це зараз, то мушу все змінювати від початку.
0: Неприємне відчуття. А по-друге, ленк перед тим, ну то в що я зараз мам вірити? То що я мам, то я мушу все змінити від початку.
1: Тож я маю швидко пояснити цей дисонанс, цей страх, це небажання змінювати не лише свої погляди, а й свою ідентичність, аби позбутися цього дискомфорту, цього дисонансу і цього страху. А робиться це таким чином, що атакується жертва та обкидується її дезінформацією, кажучи, що вона провокувала, що якось викликала це і в інший спосіб. Тож, на жаль, це психологічний механізм.
0: Дезінформація вже провокувала, що провокували і так далі, і так далі. Więc to jest no taki mechanizm niestety psychologiczny.
2: Чи по просто чоловік є
3: ліниві? Люди просто ліниві та не хочуть змінювати власні переконання, бо це зручніше.
1: Навіть не в цьому суть, бо це...
3: І плюс ще боїться, що хтось його оцінить із його найближчого оточення, бо він раптом змінюється.
0: Ідонс далі, докладні, но
1: ну так, відкинуті, ідучи далі, ну так, я живу в середовищі, де всі під час свят говорять про одне й те саме, і усі захоплюються цим. А тепер куди він піде? Що він скаже в костелі? А на роботі чим він буде хвалитися? Людину просто виключать із групи, просто відкинуть.
0: Чи це вона, ні? Він
2: Так, на кінець.
3: І на сам кінець, вже останні секунди нашої програми. Якого єдиного правила от ви порадите дотримуватися усім користувачам соціальних мереж?
1: Відпочивати від них. Можна я іще дещо скажу?
3: Так, безумовно.
0: Я теж на цьогодні практикую.
1: Знаєте, я також працюю щодня, маю власну практику. І від чого завгодно, чи то медіа, чи інші подібні порушники контракту з самим собою, від цього всього потрібно відпочивати. Потрібно дотримуватись гігієни, читати іншу книгу, виходити на природу, а ви відновити, якось відчути себе, бо це дуже важливо. І про це не говорять. Інтелект без контакту з тілом та емоційністю. Не обов'язково тут йдеться про емоції. А почуття цінності часто є безжальним інструментом, який змінюється, як це казав. Дозвольте мені процитувати, бо це справді важливо. Ганна Аренд, філософиня, журналістка, була на суді над Айхманом і написала таку книгу.
0: Туре замінює, як то мовив. Позволі, пан, що зацитує собі тут, бо то є справді...
1: Айнкман у Єрусалимі зробила теорію про банальність зла. Що найбільше жахало її і що найбільше стривожило мене під час читання цієї книги, так це не визнання того, що почуття та емпатія мають обов'язково доповнювати критичне ставлення.
0: І укнула такі...
1: Доктор Роберт Серватіус, адвокат нацистів, коли пояснював дії особи, яку захищав Айнкмана, сказав, що рішення щодо знищення мали адміністративний і технічний характер, а не емоційний.
0: Таке неузнавання учуть.
1: Його аргументи включали ідею про те, що ці дії не треба оцінювати крізь призму почуттів, а як частину функціонування державного апарату.
0: Каже, щоб бути критичним. Доктор Роберт Серватіус, оборонця нацистів.
1: Ми не повинні покладатися ані виключно на емоції без інтелекту, ані не повинні покладатися виключно на інтелект. Інтегруємося.
0: Децизії, дотичонці загради, мали характер адміністраційний і технічний, а не емоціональний.
1: Проте ми можемо зробити це лише тоді, коли відпочиваємо та ловимо контакт із собою.
0: Uczuć, lecz jako element funkcjonowania aparatu państwowego. Ani tylko emocjami poruszanie się bez intelektu, ani tylko intelektem. Integrujmy się, ale to możemy tylko zrobić wtedy, kiedy odpoczywamy i łapiemy kontakt ze sobą.
3: Щиро вам дякую за розмову і, звичайно, відпочиваємо, пані та панове.
2: Дорогі Państwo. Дякую.
0: Дякую bardzo.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. У студії працюють Христина Срібняка, за звукорежисерським пультом Гражина Очковська. Запрошуємо вас на наш сайт potrina.polskieradio.pl/. Там знайдете багато інформації, зокрема покликання на наші подкасти, які заохочують слухати автори.

0: Ну, а у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві аналітичні програми «Підсумки тижня у Польщі» і «Підсумки тижня у світі». Найважливіші події із різних перспектив разом із експертами аналізують Володимир Гарматюк і Лариса Задорожна. Зараз розпочнемо із тих подій, які визначили життя Польщі разом із Володимиром Гарматюком.
1: Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Маршалок польського сейму Володимир Щежастий заявив про те, що необхідно відлагодити польсько-українські відносини, водночас знову звернув увагу на історичні аспекти. У польських соцмережах кожен другий коментар про українців має ворожий або негативний характер. 15 серпня в Польщі відзначають День війська польського. Українські збройні сили не отримали запрошення на спільний парад. В Варшаві затримали кілера, який намагався убити громадянина Сполучених Штатів Америки та України, який має відношення до постачання зброї для України. Колишній заступник міністра юстиції Польщі знайшовся у Придністров'ї. В Польщі говорять про можливу державну зраду. А також скандальний витік інформації майже 19 мільйонів польських громадян із компанії MyDR, тобто MyDoctor. Все це далі в програмі. Отже, час, який є безпечним, вільним від постійної загрози, саме так про відпочинок українських дітей, які перебувають в літніх таборах Польщі, заявив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він разом із маршалком польського сейму Володимиром Чажастим відвідав українських дітей у Щавниці. Після зустрічі він сказав, що перебування в цьому місці показало дітям, яким насправді є дитинство.
2: Знаєте, от коли діти не переймаються тим, чи прилетить ракета, чи не прилетить, чи потрібно ввечері спускатися до підземного бомбосховища, чи ні. А тут насолоджується спілкуванням один з одним, насолоджується прекрасними видами, насолоджується дружбою, яка існує між нашими народами.
1: В рамках цієї зустрічі маршалок сейму Володимир Щежастий заявив, що відносини між політиками можуть складатися по-різному, але суперечки ніколи не повинні переноситись на життя звичайних людей. І саме на цьому рівні потрібно шукати порозуміння. Маршалок сейму закликав налагодити польсько-українські відносини. За його словами, не може бути так, що ще 4 роки тому ми любили одне одного, а сьогодні плюємо одне на одного. Також він наголосив, що громадяни України становлять 5% усіх працівників в Польщі і акцентував на цьому увагу.
3: Власне такі споткання са початком одрабіння.
0: Саме такі зустрічі є початком відновлення того, що ми втратили, і я переконаний, що не безповоротно. Саме тому ми це робимо із Русланом, тому що вважаємо, що має існувати канал комунікації між українським і польським парламентами, і що не буває такої поганої ситуації, із якої не можна було би знайти вихід. Особливо я звертаюся до тих, хто вважає, що українці приїхали до Польщі, щоб нас обкрадати і нічого не робити. У 2024 році українці сплатили ПІТ на рівні 5 мільярдів злотих, ЗУС на рівні 13 мільярдів злотих, а внески до Національного фонду здоров'я становили 3,8 мільярда, тоді як витрати на медичну допомогу українцям 2,3 мільярда.
3: Кошти, видані на допомогу здоровотну українців, 2,3 мільярд.
1: Торкнувся Володимир Щежастий теми вступу України до Європейського Союзу. Він сказав, що цей вступ вимагатиме від українців переосмислення власної історії. У заяві для засобів масової інформації Володимир Щежастий наголосив, що він підтримує вступ України до ЄС, але це вимагатиме від України зіткнутися зі своїм історичним минулим.
3: Вступ України до Унії Європейської буде вимагало
0: вступ України до Європейського Союзу вимагатиме від українців переосмислити усі аспекти власної історії, тому що Європейський Союз – це демократія, це цінності, це не лише банкомат. Це також і називати геноцид геноцидом. Це історія, від історії жоден народ не втече.
3: Це історія. От історії жоден народ не втече.
1: Що цікаво, кожен другий коментар про українців у польських соціальних мережах сьогодні має ворожий або негативний характер. Такими є результати аналізу європейського аналітичного колективу «Res Futura». Автори моніторингу проаналізували у липні польські дискусії в інтернеті щодо України та українців.

0: Міхал Федорович із РЕС Футура зазначає, що ця неприязнь уже не є маргінальним явищем, а перетворюється на стійку тенденцію.
1: Ми спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв, яке вже стало постійним. Кожен другий коментар сьогодні щодо українців у Польщі має ворожий негативний характер. Із нашої точки зору ключовим є дуже велика кількість відеоконтенту, якщо йдеться про антиукраїнські наративи.
0: Є, правда, і голоси, які стають на захист українців, але переважно це акаунти людей віком понад 45 років і з проєвропейськими поглядами, додає експерт.
2: Зросла лічба коментарів, які бронять українців.
1: Кількість коментарів, які захищають українців, зросла із трохи більше половини відсотка до майже 6. Це мало, але водночас це перше помітне зростання кількості коментарів на захист українців за кілька місяців.
0: За словами аналітика, вже протягом 3 місяців у польських соцмережах практично не обговорюють саму війну в Україні. Дискусія майже повністю зосередилася на польсько-українських відносинах та українській меншині у Польщі. Продовжуємо програму. 15 серпня в Польщі відзначають День війська польського, державне свято польських збройних сил. Дата пов'язана з Варшавською битвою 1920 року, коли польські війська зупинили наступ Червоної армії. Цю подію в Польщі називають «Чудо над Віслою». Цьогоріч у святкових заходах по всій країні задіяли близько 9 тисяч військовослужбовців. Наймасштабніші події відбуваються в Варшаві і в Гдині. У Гдині, зокрема, відбувся морський парад за участі великої кількості кораблів, а в столиці пройшов військовий парад із демонстрацією особового складу, озброєння і військової техніки. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшавський парад – це демонстрація сили польського війська. На урочистості запросили союзників Польщі по НАТО, серед них військові США, Румунії, Литви, Естонії, але, однак, не було військових із України. І ця історія викликала неабиякий резонанс як у Польщі, так і в Україні. Відсутність українського контингенту напередодні підтвердило Міністерство оборони України. Там заявили, що не отримали запрошення. У польському Міноборони пояснили, що українських військових не запрошували через війну, яка триває в Україні. За словами речника відомства, українські військовослужбовці зараз зосереджені на відсічі російської агресії. При цьому дипломати, аташе з питань оборони від України отримали запрошення. В польському оборонному відомстві наголосили, що це не є жестом неповаги чи образою для України. Пізніше теж з'явилось пояснення, що запрошували союзників по НАТО, а Україна не є в НАТО. Запрошення немає, бо Україна не є членом НАТО, а на цьому параді будуть присутні лише наші союзники, так заявив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Вжьонтик. У ефірі польського радіо 24 він пояснив, що Міністерство оборони керувалося лише цим єдиним принципом і не має нічого спільного з образою українців.
1: Було прийнято концепцію, за якою у цьому параді формально беруть участь наші союзники, члени НАТО. Тож, за такої концепції важко стверджувати, що Україна, не будучи членом НАТО, вписується в цю філософію. Тут немає жодної недоброї волі. Є прийняте рішення, яке визначає правила.
3: Є прийняте розв'язання, яке окреслює засади.
0: Хоча із НАТО на параді, за офіційними даними, було представлено лише 7 країн. Тим часом 14 серпня, напередодні 106-ї річниці Варшавської битви, українці і поляки спільно запалили у Варшаві полум'я братерства, аби вшанувати пам'ять військовослужбовців Української Народної Республіки, які разом із польськими військовими боролися за свободу. Про це повідомило в п'ятницю Міністерство закордонних справ України. В історії бувають моменти, коли свобода одного народу стає також справою іншого, і 1920 рік був саме таким моментом. Йдеться у повідомленні українського зовнішнього відомства, опублікованому у Фейсбук. Також там нагадали, що у 1920 році військовослужбовці армії УНР та війська польського зіткнулися зі спільною загрозою – більшовицькою Росією. Українці боролися за незалежність України, поляки – за свободу своєї відродженої держави. Разом вони брали участь в київській операції, а згодом спільно боролись за Варшаву і за Мостя, наголосили у повідомленні. У польській історичній пам'яті ці події назавжди залишились як диво навіслі. Перемога, яка стала можливою завдяки мужності тих, хто захищав свою свободу на тлі спільної загрози.

0: стають у МЗС України. Пам'ятні заходи організували спілка польського харцерства і Пласт, українська скаутська організація в Польщі. Нагадаю, що в польсько-більшовицькій війні взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців УНР. У спільних боях проти Червоної армії особливо відзначився полковник Марко Безручко, який у серпні 1920 року командував обороною Замостя. Марко Безручко, до слова, похований у Варшаві, а цього року Україна пропонувала Польщі зробити його спільним героєм. Продовжуємо програму. Це підсумки тижня у Польщі, Української служби польського радіо. Резонансна тема. Завдяки спільній операції Агентства внутрішньої безпеки і поліції в Польщі затримали росіянина, який мав здійснити у Варшаві замах на громадянина Сполучених Штатів та України. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Очільник польського уряду наголосив, що замаху вдалося запобігти в останню мить.
1: 7 серпня затрималися обивателя Росії, завербованого через
2: 7 серпня ми затримали громадянина Росії, завербованого російськими спецслужбами, завданням якого було здійснити саме тут, у Варшаві, замах на американського та водночас українського громадянина. Це громадянин, який має 2 паспорти, він був небажаним з точки зору режиму Путіна, і в останню мить завдяки діям АБВ та поліції вдалося запобігти цій страті цього замаху.
1: Вдалося тій екзекуції тому замахові запобіг.
0: Пізніше стало відомо, що ціллю російського кілера був громадянин США та України, пов'язаний з українською оборонною промисловістю. За даними польських ЗМІ, чоловік працює у сфері, пов'язаній з виробництвом та постачанням продукції для української оборонки. Затримання відбулося на вулицях Варшави. Про це розповів Бартломій Шнядала із головного управління столичної поліції.
3: До затримання 29-річного підозрюваного дійшло.
2: 29-річного підозрюваного затримали 7 серпня у Варшаві на вулиці Волоській. Чоловіка оперативно затримали поліцейські з відділу боротьби з тероризмом та кримінальними вбивствами. Злагоджена взаємодія столичних поліцейських і співробітників АБВ, а також їхня значна залученість дозволили висунути цьому чоловікові обвинувачення у прийнятті замовлення на вбивство та підготовці до замаху.
3: Przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
0: 9 серпня суд задовольнив клопотання прокурора про тимчасовий арешт чоловіка на 3 місяці. Прем'єр Польщі наголосив, що це перший такий випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на громадянина США на території іншої країни НАТО. За словами очільника уряду, треба бути готовим до того, що режим Путіна намагатиметься ліквідовувати людей, які є для нього незручними у різних частинах світу, і анонсував активні заходи для запобігання можливим наступним спробам здійснення на території Польщі замахів на життя польських громадян або громадян інших країн.
1: Перша така ситуація, що хтось на злеценні російське дисидує.
2: Це перша така ситуація, коли хтось за російським замовленням вирішує здійснити замах на громадянина США на території іншої країни НАТО, саме на території Польщі у Варшаві. І на жаль, ми повинні виходити із того, що режим Путіна намагатиметься ліквідовувати людей небажаних із різних причин у різних місцях світу. Саме тому наші дії у цій справі будуть надзвичайно інтенсивними, щоб запобігти можливим наступним спробам, спрямованим проти наших громадян чи Польщі, чи інших країн на території нашої держави.
1: Пробам виміженим в обивателі Польщі чи інших країв на терені нашого краю.
0: До речі, за даними ЗМІ, ціллю мав стати відомий український репер Київ Стонер. ФСБ раніше звинуватили його у зв'язках з атаками дронів на Москву. Колишній заступник міністра юстиції Мартін Романовський може бути пов'язаний з російськими спецслужбами. Такі висновки можна зробити з заяви заступника керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі Якуба Стефаніка. В ефірі першого каналу Польського радіо він заявив, що разом з молдовською поліцією встановлюють, яким чином колишній заступник міністра юстиції Польщі міг потрапити до сепаратистського регіону Придністров'я. Мартін Романовський звернувся до окружного суду у Варшаві з проханням видати йому залізний лист – документ, який гарантує захист від затримання і арешту в разі повернення до Польщі. Власноруч підписану заяву, за даними суду, було надіслано з Тирасполя, столиці проросійського сепаратистського регіону Молдови, Придністров'я. У заяві Романовський також зазначив, що користується паспортом, виданим на іншу особу. Представник Національної прокуратури Польщі заявив, що не знає, на якій законній підставі такий документ міг бути виданий Романовському. Прокуратура звинувачує колишнього віце-міністра в скоєнні

0: 11 злочинів, зокрема в участі в організованій злочинній групі. Справу, пов'язану з розслідуванням зловживань у Фонді справедливості, наразі розглядають польські правоохоронці. Якоб Стефаняк зазначив, що якщо перебування Марціна Романовського в Придністров'ї підтвердиться, це може означати, що російські спецслужби вже користуються його інформацією.
1: Якщо Росія йому допомогла ще там передостати,
2: якщо Росія допомогла йому туди потрапити, то зробила це для того, щоб скористатися його знаннями та досвідом. Тут ми маємо справу із державним службовцем, високопоставленим державним службовцем, на щастя, вже колишнім заступником міністра, але людиною, яка мала дуже великий доступ до різного роду інформації і могла володіти значним обсягом знань. Це, безумовно, дуже небезпечно.
1: То є, очевидно, дуже небезпечно.
0: Виїзд Марціна Романовського до регіону, контрольованого Росією, є небезпечним для Польщі, так вважає заступник міністра енергетики Конрад Войнаровський. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що Марцін Романовський має постати перед судом у Польщі. Нагадаємо, після втечі з Польщі Марцін Романовський та його колишній керівник Збігнєв Зьобро знайшли прихисток в Угорщині, де уряд Віктора Орбана надав їм міжнародний захист. Після перемоги на виборах Петера Маджера ситуація змінилася. Нова угорська влада заявила, що не має наміру залишати їх під захистом і готова виконувати рішення про екстрадицію. Зьобро в травні виїхав до США, де перебуває і нині, а Польща вже звернулася до американської сторони з проханням про його екстрадицію. Натомість про місце перебування Романовського кілька місяців нічого достовірно не було відомо. Тепер з'ясувалося, що він може перебувати в Тирасполі, столиці проросійського Придністров'я.
3: Віце-міністр в польському рządzie, віце-міністр від Зьобри, пан Романовський.
2: Заступник міністра в польському уряді, заступник міністра Зьобри, пан Романовський, патріот, кожне друге слово Польща, біло-червоний прапор, а він сховався в такому закутку, який фактично значною мірою перебуває під контролем росіян. Як це можливо? Я не знаю, чи це правда, але щось дуже погане має відбуватися в голові пана Романовського, якщо він шукає там прихистку, або якщо каже, що перебуває там. Навіть якщо він не перебуває де-інде, а каже, що він у Придністров'ї, то наскільки погані речі він має робити, якщо створює такі фейки? Адже ця ганьба не зійде з нього до кінця життя.
0: Постійне перебування Придністров'ї потребує дозволу проросійської влади сепаратистського регіону. На цьому наголошує професор Анджей Сабатюк із Люблінського католицького університету. Він наголосив, що потрапити до регіону не надто складно, однак для тривалого перебування там потрібна згода місцевої влади. Політичні питання там узгоджуються із Москвою.
2: Немає якоїсь, можна сказати, суворої прикордонної перевірки щодо перебування там протягом тривалого часу. Звичайно, ситуація складніша, тому що як турист туди практично може потрапити будь-хто. Натомість, якщо йдеться про тривале перебування, то тут потрібна згода місцевої влади цього сепаратистського регіону, а вона нічого не робить без консультації з Російською Федерацією. Тож, якщо це якась політична справа, то, безперечно, вона має бути узгоджена із Москвою.
0: Ну а прем'єр-міністр Польщі додав, що якщо інформація про перебування Марціна Романовського у Придністров'ї підтвердиться, це може свідчити про його державну зраду.
3: Я можу сказати, що patrząc на те, що виправляють ці люди,
2: я можу сказати, що дивлячись на те, що витворяють ці люди, будь-який найпохмуріший сценарій є можливим. Я пам'ятаю пана Шмита в Білорусі, тому не виключаю, що пан Романовський просто є черговим прикладом такої прямої державної зради та використання допомоги ворогів нашої батьківщини. І це надзвичайно огидно. Я не можу цього виключити, але й не можу цього підтвердити.
3: В нашій ойчизні. І це виняткове паскудне. Я не можу цього виключити, але не можу цього підтвердити.
0: 12 серпня стався витік даних майже 19 мільйонів пацієнтів. Вони зберігалися в системах MyDR, однієї з найбільших польських компаній, що займаються електронною медичною документацією. Йдеться про персональні медичні дані, зокрема номери ПЕСЕЛЬ, контактну інформацію, дані про візити і рецепти. Системами MyDR користуються близько 12 тисяч медичних закладів Польщі. Атаку, ймовірно, здійснили з-за меж Польщі. Міністерство цифровізації закликало заблокувати номери ПЕСЕЛЬ, а також повідомило про роботу над перенесенням даних пацієнтів до державних систем. Із заблокованим ПЕСЕЛЬ, до речі, не можна взяти кредит, позику, придбати щось у розстрочку, відкрити банківський рахунок, отримати дублікат, сім-карти або зняти в банку готівку на суму, яка перевищує потрійний розмір.

0: мінімальної зарплати. Прем'єр-міністр Польщі оцінив це як суто кримінальну справу.
1: Маємо до чинення хіба з дуже...
2: Ми, мабуть, маємо справу із дуже, на жаль, витонченими техніками чи методами. Мотивація, схоже, є суто кримінальною. Багато що вказує на те, що йдеться про спробу вимагання викупу від цієї компанії. І, звичайно, ми залучимо усі можливі служби, тому що тут також йдеться про безпеку людей.
0: Водночас державні установи самі не зафіксували витоків даних. За словами Туска, багато що вказує на те, що метою атаки могла бути спроба вимагання викупів. Блокувати номер ПЕСЕЛЬ – єдина порада, яку можна дати у випадку витоку даних, каже Каміль Горень, експерт із кібербезпеки з Білостоцького університету. За його словами, через поступову цифровізацію різних сфер життя, рано чи пізно дані кожного громадянина десь опиняться в чужих руках.
3: Чи то будуть дані пов'язані з адресом e-mail чи з нашим ПЕСЕЛЕМ? В тому випадку праві 19 мільйонів номерів ПЕСЕЛ.
2: Витекло майже 19 мільйонів номерів ПЕСЕЛ, пов'язаних із іменами та прізвищами. А тож ми маємо бути готові до того, що навіть якщо ми не входимо до цієї групи, наші дані рано чи пізно десь витечуть. І найважливіше зараз фактично заблокувати свій номер ПЕСЕЛ. Це єдина порада, яку зараз можна дати людям, які стали жертвами цього витоку, оскільки на інші сфери впливу ми, на жаль, не маємо можливості вплинути.
3: На інші обшари впливу, нестати, не маємо.
0: Тим часом, як пояснює фахівчина НАСК Івона Прошинська, досі не все відомо про витік та його наслідки. НАСК допомагає MyDR з'ясовувати обставини інциденту. Експерти очікують появи медичних даних, зокрема номерів ПЕСЕЛЬ, контактних даних та інформації про стан здоров'я десь у публічному просторі. Фахівчиня НАСК радить із обережністю ставитися до отриманих повідомлень, які можуть надійти.
4: При того роду інцидентах о такій скалі, то є натурально.
2: У випадку таких інцидентів такого масштабу природно, що процес вивчення того, як сталася ця подія та її аналіз розтягується у часі. Ми повинні особливо остерігатися підозрілих електронних листів, смс, телефонних дзвінків, перевіряти інформацію, яку отримуємо через них безпосередньо в першоджерелі.
4: За їх посередництвом отримаємо у źródła.
0: Кіберзлочинці можуть використовувати дані про стан здоров'я, аби завоювати довіру, викрасти, наприклад, інформацію, необхідну для отримання кредиту. І саме тому найкращим захистом є блокування номера ПЕСЕЛЬ. Компанія MyDR у своїй заяві повідомила, що стала ціллю атаки злочинців. За інформацією компанії, дані датуються 2024 роком. Тож невідомо, скількох людей стосується витік, однак наразі жодних даних ніде не опубліковано. Таким був цей тиждень у Польщі очима журналістів Української служби Польського радіо. Дякую вам за увагу. За тиждень будуть нові події та нові коментарі. Почуємось.
2: Триває програма Української служби Польського радіо. Нагадаю, що вітають вас у студії ведуча Христина Срібняк та звукорежисерка Гражина Очковська. І, звісно, всі журналісти, які долучаються до підготовки матеріалів, які ви чуєте в наших ефірах, а також можете послухати у подкастах і знайти на сайті potrina.polskieradio.pl/kosaryska.ua. Ну, а зараз іще одна пропозиція на сьогодні – від Лариси Задорожної.
5: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Американський санкційний пакет Грема, чи запрацює він проти Росії? Історичне питання на шляху України до ЄС, чи знайдуть Київ і Варшава спільну мову? Північно-корейські солдати на війні проти України, як Москва збирається реалізувати цей сценарій? Ну а тепер деталі. Цього тижня спікери двох парламентів Польщі і України Владимиш Чажасти і Руслан Стефанчук побували у польському таборі відпочинку, де зараз відпочивають українські діти. І там прозвучала заява спікера польського сейму Владимиша Чажастого, яка дає зрозуміти Україні, що без вирішення питання пам'яті Київ не обійдеться під час інтеграційного шляху до Євросоюзу. Історичне питання, як і економіка, надважливі для Варшави. Цитата Чажастого. Рано чи пізно відбудеться вступ України до ЄС. Ви знаєте, що я є прихильником цього вступу України до Євросоюзу, однак це вимагатиме від українців переосмислення всіх аспектів своєї історії. ЄС – це

0: Також історія – це називання геноциду геноцидом. Жоден народ не втече від історії, а мудрість народів полягає в тому, щоб робити висновки з історії та думати про майбутнє. Про все це я поговорила з експертами з України і Польщі, українським дипломатом Вадимом Трюханом і Даніелем Шеліговським, координатором програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. Більше перепон чи сприяння? Які ці виклики вони можуть бути перед Україною під час переговорного процесу? Перед дипломатичною групою зараз величезний виклик, як провести ці власне переговори щодо вступу України в ЄС. Це не один день, але зрозуміло, що початок десь зараз вже і буде. Цими викликами, от на вашу думку, що буде? Історичне питання і інші.
1: По-перше, тут треба розуміти, що таке переговори про вступ до ЄС. Тобто, можна, я б звернув увагу на те, що переговори, вони не зовсім переговори. Перемовини про вступ України до ЄС – це просто підготовка держави до вступу. І тут дипломати не обов'язково мають спрацювати. Тут мають спрацювати інші міністерства. Звернути увагу на економічну частину членства в Євросоюзі. Поки що, на жаль, але це зовсім зрозуміла об'єктивна причина. Україна не готова до того і не буде готова ще довгий час. Це гра у довгу, а не спринт. Тобто, по-перше, треба підготувати державу до членства в Євросоюзі. Пізніше будуть вирішувати різні проблемні питання. Проблемні питання, які будуть на порядку денному з Польщею, знов, не секрет. Я думаю, питання історії, воно не зникне, воно буде, і компромісне рішення треба буде знайти. Я б не звертав так багато уваги на різні висловлювання тут з боку політиків. Політики сьогодні такі, через 2-3-4 роки, мабуть, буде хтось інший в парламенті. Тобто на це не звертаємо уваги. Але компромісне рішення у питанні історії, компромісне рішення у питанні економічної співпраці, тут транспорт, торгівля, різні сектори економіки, де є польсько-українська конкуренція, про це все треба буде якимось чином домовитись.
0: А от на вашу думку, що буде важче для Києва? Домовитися в питаннях з Варшавою сільського господарства і транспортної сфери? Чи все ж таки питання історії буде найважчим? Це, звісно, прогноз, це немає тут точної відповіді.
1: Я вважаю, що питання історії буде важчим. Мабуть, я не об'єктивний, як економіст кажу, по економічних питаннях мені здається домовитись буде набагато швидше, набагато легше.
0: В принципі, Україна і Польща – це не єдині країни, які пройшли складні переговори щодо історичного питання. Ми можемо згадати Чехія, Німеччина. Це переговори щодо судетів, зокрема, так званих декретів президента Едварда Бенеша, пов'язані, зокрема, з конфіскацією майна і післявоєнним статусом німецького населення. І я знаю, що там були дуже складні, але Німеччина не заблокувала вступ Чехії. Була історія Греція-Македонія. Греція вважала, що історична спадщина античної Македонії – це її питання, тому довелося навіть перейменувати в Північну Македонію країну. Ну, Кіпр – розділена країна. Тобто, от що з усіх цих всіх переговорів Україна може зараз і Польща взяти для свого досвіду?
1: І, як на мене, один висновок, який треба зробити, він наступним. Якщо є проблема, то її треба вирішувати. Не можна про неї забути. Вона повернеться. Ці проблеми, проблемні питання повернуться пізніше, ще більшою силою, якщо їх не вирішувати зараз. Тобто, треба розуміти, якщо є проблема, давайте її попрацювати.
0: Ну, і, власне, я нагадаю, позиція ЄС щодо історичних питань виглядає, ну, так, трошки спрощено, звісно, історичний конфлікт є, потім переговори, потім знаходиться компроміс, і потім юридичні гарантії. Це теж обов'язкова сторона таких переговорних процесів. Пане Вадиме, а на вашу думку, от пан Даніель вважає, що все ж таки історичне питання буде важчим за економічне. А який ваш погляд?
2: Є і завжди буду на позиції, що в основі будь-яких відносин економіка. Завжди економіка. Усі проблемні питання, які виникають між Польщею і Україною, як правило, ґрунтуються на економічних інтересах. Польща розглядає Україну як серйозного економічного конкурента. Зокрема, це стосується, в першу чергу, сільського господарства. Неодноразово протягом останніх декількох років ми бачили абсолютно необґрунтовані протестні акції, які проводилися там фермерською спільнотою Польщі, блокувалися кордони з Україною. Натомість спокійно йшло українське збіжжя через кордон з Білоруссю, і ніяких протестних акцій не було. Тому економічні питання були, є і завжди будуть найбільш складними в нашому діалозі, в тому числі в переговорах щодо вступу до Європейського Союзу України. Але на моє переконання, для того, щоб врегулювати будь-які економічні питання, треба сісти за стіл перемовин без політики.

клієнтів, а сісти бізнесменам, фермерам в тому числі, і знайти точки дотику, зрозуміти, що разом через синергію зусиль ми можемо бути не просто корисними один одного, ми можемо доповнювати один одного. І разом нам буде простіше завойовувати ринки третіх держав, адже і Польща, і Україна – це експортоорієнтовані економіки.

0: нав'язується польському суспільству як ключовий дискурс для дискусії. І через це починають рости настрої ксенофобії, нетерпимості, ненависті до українців і до інших меншин, які проживають в Польщі. В Україні ви ніколи не зустрінете, навіть якщо прискіпливо будете вивчати внутрішнє життя України протягом останніх там 20-30 років, ніколи не зустрінете фактів, коли українці нападали на Польщу на якраз підґрунті ненависті, там ксенофобії, там і так далі, на підставі того, що в Україні говорить хтось польською мовою чи з якимось там не таким акцентом. Українці ніколи не нападали на польських жінок, дітей там і таке інше. А поляки, на жаль, це собі допускають. Тому моя думка тут така: треба знизити градус дискусії. Усі політики, починаючи з президента Карля Навроцького, закінчуючи там членами політичних партій, які виступають з антиукраїнськими лозунгами, мають забрати дискусії взагалі цю тему. От. А дискутувати на історичні теми мають експерти, історики, спеціалісти з тих чи інших питань.
1: Пане Даніелю, є взагалі шанс на те, що, ну, скажуть, Євросоюз важливіше, безпека важливіше, а історію, ну, давайте якось все ж таки віддамо історикам і будемо з цим розбиратися поступово. Чи є шанс на це? Я, знаєте, коли спілкуюся з дипломатами польськими, які багато років налагоджували співпрацю з Україною, працювали в Україні, вони кажуть, ми 30 років будували, і зараз ми на наших очах це все руйнується. Ваша думка, чи все так погано, що прямо 30 років напрацювання руйнується, чи є той шанс, власне, знайти ту історію, куди йдуть разом Польща і Україна?
2: По-перше, я також хочу жити в ідеальному світі, але ідеального світу не буває. Нагадаю один факт. Як у Польщі, так і в Україні існує інституція, установа, яка називається Інститут національної пам'яті. Це політика пам'яті. Це не історія для істориків, це політика. Це буде частиною політики, як у Польщі, так і в Україні. Розповідати все чудово про те, щоб залишити історію історикам, мені теж було б приємно, але воно так не буде. Тобто існує зараз об'єктивно проблема у польсько-українських відносинах щодо політики пам'яті, і тут потрібен буде компроміс. Але щоб знайти якийсь компроміс, по-перше, треба визнати, що проблема існує. Якщо не визнаємо, то такого компромісного рішення ніколи не напрацюємо. Я вважаю, що такий компроміс можливий, а не бачу об'єктивних підстав для того, щоб сказати, що неможливий. Чому? Про все можна домовитись. Питання знов, а чи хочемо, чи вважаємо, що така проблема взагалі існує? Чому я і згоден, і водночас трохи не згоден з паном Вадимом? Тобто я розумію, що економічні питання будуть важкими, але як на мене, якраз такий прагматичний підхід бізнес-середовища, він дозволяє, як на мене, він дозволяє знайти цей компроміс у питанні торгівлі, у питанні транспорту, у питанні агропродукції і так далі. Кінець кінців, вступ України до Євросоюзу – це політичне питання. Має бути політична підтримка, має бути політична згода, дозвіл кожної держави-члена Євросоюзу. Але, щоб заручатись такою підтримкою, має бути також суспільна підтримка. На це маю звернути увагу. Мабуть, ніхто цього зараз не знає, але, мабуть, буде потрібен у деяких державах Євросоюзу референдум, тобто голосування про вступ України до Євросоюзу. Треба буде працювати з суспільствами всіх держав-членів. Польща і поляки теж працювали, коли треба було вступати в НАТО, коли треба було вступати в Євросоюз. Різні проблемні питання, які зараз взагалі з'являються у польсько-українських відносинах, мені нагадують проблемні питання, які з'являлися на шляху Польщі до Євросоюзу. От там різні вигадки, різні побоювання з приводу економічної конкуренції. Ну, звертаю увагу на те, як взагалі цікавим шляхом розвивалася компанія у Франції. Побоювання з приводу Польщі як майбутнього члена Євросоюзу. Тобто тут багато висновків для нас.
1: Нещодавно Сенат США ухвалив санкційний законопроект Грема, той самий, який політик узгоджував буквально до останнього дня свого життя. Він передбачає максимально жорсткі обмеження як проти Росії та її перших осіб, так і проти країн, які закуповують у Москви нафту. А цими днями триває робота з конгресменами в Нижній палаті, палаті представників. Адже лише після того, як документ проголосують і там його можна буде передавати на підпис президенту Трампу, і обмеження почнуть діяти. А ось американські експерти з санкційної політики закликають не радіти завчасно і говорять про підводні камені. Понад рік тому, коли сенатор Грем запропонував свій закон

0: законопроект. У розмові з журналістами в кулуарах Конгресу він назвав його пекельними санкціями, маючи на увазі, що ще ніколи по інтересах Кремля не завдавали настільки серйозного удару. Зараз так, звісно, дещо пом'якшили, але все одно залишилися і прямі персональні санкції проти Путіна та ключових фігур його уряду. Під удар потрапляють російські олігархи, найбільші державні банки, а також тіньовий танкерний флот. Прописаний головний інструмент – вторинні тарифи до 100% мита на товари з країн, які надалі масово купуватимуть російські нафту та газ. В одному пакеті зібрали практично все. Едвард Чоу – людина, яка 4 десятиліття пропрацювала в енергетичній галузі та консультувала західні уряди. Пояснює, чому удар має бути масованим, чому санкції, які всі ці роки запроваджували проти Москви покроково, виявилися недостатніми.
1: Мене також непокоїть те, що це свідчить і про брак рішучості, оскільки ми завжди обмежуємо економічні санкції таким чином, щоб вони не надто сильно впливали на нас самих. Якщо згадати адміністрацію Байдена, вона заявляла, що після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го запроваджує, як вони це називали, всеосяжні та руйнівні санкції проти Росії. Однак знадобився майже рік, перш ніж вони повною мірою запровадили так звану стелю цін, яка від самого початку ніколи не була особливо ефективною. Чому так сталося? Думаю, проста причина цілком очевидна. Пан Байден переживав через бензин по $5 за галон улітку 22-го напередодні проміжних виборів. Так само і нинішня адміністрація Трампа тричі призупиняла всі санкції проти Росії відтоді, як наприкінці лютого пан Трамп розпочав свою атаку на Іран. Але ви також запроваджували би санкції інакше. Ви застосували б щодо санкцій еквівалент стратегії «shock and awe» – шоку і трепету. Подивіться на ЄС, який зробив величезну роботу, значно більшу, ніж будь-хто з нас міг очікувати. Зараз ми говоримо про 21-й раунд санкцій, який вони розглядають. Але за визначенням це означає, що попередні 20 раундів виявилися неефективними та недостатніми. Отже, ми маємо бути значно майстернішими і швидшими у запровадженні санкцій, ніж були досі. Інакше кажучи, ті 10-12 місяців, які адміністрація Байдена дала Росії на підготовку до реалізації механізму стелі цін на нафту, означали, що Росія мала достатньо часу, аби створити тіньовий флот і налагодити нові торговельні відносини з такими країнами, як Індія. Тож, на момент, коли стелю цін на нафту було запроваджено, вона більш-менш стала нижньою межею ціни на російську нафту, а не верхньою.
0: Що непокоїть експертів? Навіть коли закон про санкції буде підписаний, останнє слово залишається за президентом. Трамп зможе запроваджувати ці заходи або навпаки, повідомивши Конгрес, притримати їх, якщо вважатиме, що так буде краще для американських інтересів. А якщо так, виникає головне питання, чи стануть жорсткі заходи, закріплені на папері, жорсткою політикою щодо Росії, запитує Деніель Фрід, людина, яка знає систему зсередини. Адже саме він вибудовував перші американські санкції проти Росії ще у 2014 році після анексії Криму і був координатором санкційної політики Держдепартаменту.
1: Я цілком із цим погоджуюся. Санкції необхідні, але недостатні. Самі по собі вони не принесуть Україні перемоги, але вони можуть завдати шкоди російській економіці. І вони вже завдали шкоди російській економіці. Санкції працюють, якщо не очікувати від них вирішення усіх проблем. Тому я не думаю, що назва «міф про санкції» є справедливою. Але санкції спрацювали, якщо під роботою розуміти завдання шкоди російській економіці. Іншими словами, вами за дотриманням і виконанням санкцій адміністрацією Трампа я поставив би оцінку D або D-, а самим санкціям B. Тобто вони мають потенціал, щоб це спрацювало, і ми залишаємо значну частину важелів впливу невикористаними. Саме це мене і розчаровує. Санкції працюють лише у поєднанні з іншими елементами політики.
0: І це, мабуть, головна думка, яку хочуть донести експерти політики, а за ними і преса, дуже часто заходять захоплюються формою, красивим брендом, гучними новинами. Мовляв, ось він, новий пакет. А потім з'являються виняток за винятком, як це вже було цієї весни. А потім хвиля захоплення змінюється хвилею розчарування. Мовляв, чому знову немає результату? Прикладів достатньо, каже Ed Chou.
1: Питання.

0: знаєте, полягає у тому, чи досягли економічні санкції, зокрема енергетичні, коли-небудь політичних цілей самі по собі. В історії є чимало прикладів, коли цього не відбувалося. Знаєте, чи йдеться про Лівію за часів Муамара Каддафі, чи про Ірак за Саддама Хусейна, чи про Іран або навіть Венесуелу. Зрештою, для досягнення зовнішньополітичних цілей доводилося застосовувати військову силу. Тож я б сказав, що економічні санкції, зокрема енергетичні санкції, є необхідною, але недостатньою умовою для досягнення цих економічних цілей. І коли триває активна війна, немає альтернативи військовій допомозі Україні у вигляді постачання зброї, навчання та розвідданих. І тут є цинічна складова всього цього. Можна назвати це міфом, можна назвати це бажаним за дійсним, але я також стурбований тим, що це свідчить і про брак відданості. Тож пріоритетом насправді має бути розуміння того, що поставлено на карту для західних країн і, зокрема, національних інтересів США. І я б стверджував, що у випадку війни Путіна проти України наслідки є надзвичайно серйозними і важливими, якщо ми розглядаємо, що означатиме поразка України і що може означати перемога України для національних інтересів США. Отже, насамперед, ми маємо самі для себе визначити, наскільки далеко ми готові зайти і що саме ми готові зробити.
1: Закон Грема – це якраз спроба зайти далі, ніж будь-коли до цього. Деніел Фрід згадує історію, яку знає не з чужих слів, адже все життя займається політикою. Санкції проти Радянського Союзу за президентства Картера та Рейгана. Свого часу їх вважали неефективними, порожніми. Москва заявляла, мовляв, ефекту нуль. Але якщо згадати всю картину, включно з подальшим розпадом Союзу, то й ставлення мимоволі зміниться.
0: Ви пам'ятаєте санкції адміністрації Картера і особливо Рейгана проти Радянського Союзу? Це був безлад. Вони були суперечливими, їх запроваджували безсистемно. Вони були непослідовними, значно більш непослідовними за те, з чим ми маємо справу зараз. І на той час їх загалом фактично майже виключно вважали провалом. Але якщо озирнутися на історію, то багато із того, що зробили ці санкції, це ускладнили для радянської економіки можливість уникати наслідків власної неефективності. Ви розумієте, до чого я веду? Так, те, що свого часу здається неефективним, у ретроспективі може виявитися досить ефективним. Радянський Союз здавався сильним, аж поки не виявилося, що це не так. І більшість представників американського зовнішньополітичного істеблішменту вважали, що ми програємо холодну війну аж до середини 80-х. Озираючись назад, ми знали, знаєте, ми можемо бачити, що Радянський Союз розпадався зсередини. Я не кажу, що те саме відбувається з путінською Росією, але ознаки напруженості все ж є.
1: Посилити ці тріщини здатен закон Грема, який, як планується, вже у вересні після повернення з канікул розгляне Палата представників. Російська влада планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч військовослужбовців з КНДР. Про це повідомив президент України. Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Це цитата Володимира Зеленського. Які наслідки такого рішення Путіна? Для України і для Європи я поговорила з Віктором Ягуном, колишнім заступником голови Служби безпеки України. Як ви ставитеся до цієї інформації про 30-50 тисяч солдатів з Північної Кореї? Чи це реальна цифра, чи, можливо, навіть занижена? І наскільки це вже є, чи це тільки Зеленський, як ви думаєте, говорив про якесь майбутнє найближче?
2: Ну, я б тут розділив дві речі. Перша, сама цифра 30-50 тисяч, поки що походить справді від нашої сторони, від української. Зеленський сказав, що рішення про розміщення такої кількості корейців на території Росії вже ухвалено, але відкритих незалежних підтверджень саме цієї цифри поки що немає. Тому я б не говорив про 50 тисяч вже прибули. Це друге, і це значно важливіше. Участь КНДР у війні вже давно не є припущено. За оцінками, близько 14 тисяч північнокорейських військових раніше було направлені до Курської області, і Північна Корея постачає Росії мільйони артилерійських боєприпасів, балістичні ракети, інше озброєння. Зараз є інформація і про розгортання північно-корейського ракетного підрозділу на заході Росії. Тобто дискусія про те, чи вступила КНДР у війну, вона вже однозначно

0: наступило. Питання, до якого масштабу ця участь може зрости. Я не думаю, що вони зайдуть в Україну. Тут інша ситуація. Я би навіть не зводив би до дефіциту живої сили Росії. В неї людський ресурс, як для неї, не безмежний і політично не безкоштовний. Бо північно-корейський кордон дає Москві додатковий резерв, який можливо використовувати для охорони кордону, тилових районів, інженерних робіт, логістики або безпосередньо бойових операцій на своїй території. І тут є важливий момент. Навіть якщо корейський солдат не переходить український кордон, він може замінити російського військового в Курській чи іншій області, а цього російського військового відправити на Донбас. Тобто ефект для фронту однаково виникає. І для Кремля це особливо спосіб вести війну, перекладаючи частину людської ціни на свого союзника.
1: Зрозуміло, що дає Північна Корея Росія. Що Росія дає Північній Кореї?
0: Північна Корея отримує те, що неможливо повноцінно отримати на полігодні. Досвід сучасної війни. Дрони, радіоелектронну боротьбу, артилерія, контрбатарейна боротьба, західна техніка, системи розвідки, управління військами. Наш президент саме на це звернув увагу. Північні корейці накопичують досвід сучасної війни і можуть отримати від Росії військову техніку і ліцензії на її виготовлення. Балістичні ракети вже отримали досить значний такий апгрейд, набагато краще зб'ють по нас, ніж це було перед тим, як вони попали до росіян. Тобто сьогодні Пхеньян допомагає Москві, а завтра російські технології та український бойовий досвід, отриманий КНДР через цю війну, можуть змінити баланс вже на Корейському півострові. Саме тому НАТО дедалі чіткіше говорить, що безпека Європи і індотихіанського регіону пов'язані.
1: І до європейського континенту. От Центральне розвідувальне управління США попередило європейські країни про ризик нових гібридних операцій Росії. І, зокрема, розвідка допускає проведення операції під чужим прапором, коли відповідальність за атаку намагатимуться перекласти за іншу сторону. Ну і ще дуже величезний тут резонанс зробила та історія в Лейпцигу, коли на літак Антонов намагалися скерувати дрони. Там зараз задіяні польські правоохоронці, зокрема, якийсь 27-річний українець, останні такі дані, перевозив з Литви якісь банки начебто з кукурудзою, закопував десь там біля Лодзі, а потім ці банки виявилися вже у Німеччині. Ну, от, власне, ми бачимо таке дуже наростаюче, так, ну, важко було уявити дрон, намагання зіткнути його з літаком Антонов. От, ну, я не знаю, чи можна тут прогнози казати, от якого рівня ці можуть бути війни гібридних спецоперацій Росії в Європі?
0: Нам треба розуміти дуже просту річ. Насправді, межа цих диверсій вже перейдена давно. Там червоні лінії, не червоні, це вже важко сказати. Остання інформація, яка по цьому дрону, при його вивченні знайдено ту саму ДНК, яка була виявлена при одній з значних диверсій підриву заводів. Тобто я маю на увазі, що це фактично вже діюча диверсійна група, яка переміщається по європейському континенту і приймає участь в активних бойових діях. Це інакше я не можу це назвати. Коли є підриви, коли є жертви, це інакше не можна характеризувати. Треба приймати активні рішення протидії. А зараз в режимі, коли Росія використовує активно одноразових агентів, які важко відслідкувати і які важко спрогнозувати, де їхня поява, тому що Росія фактично позбавилася можливості використовувати ту мережу, яку вона будувала роками. Це дипломати і стала агентура десь серед колишніх громадян Російської Федерації. Це так само виклик нашим партнерам в Європі. Тому я думаю, що співпраця з українськими спецслужбами, контакти, більш жорстка тільки риторика, а й дії по відношенню до всього, що пов'язане з російськими спецслужбами, тільки в такому випадку ми маємо можливість заздалегідь протидіяти цим всім проявам.
1: І на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожний, програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Ну і на цьому будемо прощатися з вами. Дякуємо вам за увагу. І також дякую всім журналістам, які готували сьогоднішні програми. Нагадаю, що послухати їх можна на нашому сайті www.polskieradio.pl/kosariska.us. Ну, а для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Отже, у нас сьогодні гость Петро Андрющенко, це керівник Центру вивчення окупації. Петре, я вам дякую за приділений час, за те, що погодилися з нами сьогодні поговорити.
2: Дякую вам. Доброго дня.
1: Я би хотіла почати з питання, наскільки

0: Великі зусилля, на вашу думку, росіяни зараз докладають саме і вкладають в пропаганду на окупованих територіях? Чи все ж таки більше акцент на тому, щоб замістити населення, завести з регіонів і витіснити українців? Як вам здається?
1: Мені здається, що взагалі не варто розрізняти ці процеси. Це от, ну, є єдина політика російська, да, пов'язана зі зміною ідентичності, по суті. І вона базується на кількох складових. І там тотальна пропаганда, дезінформація, перекручення, маніпуляції інформативні. Вони є частиною цієї політики. Так само, як є частиною цієї політики, заміщення, тобто спонукання людей виїжджати. І для того, щоб заїжджали росіяни. Бо воно нерозривно насправді. Більш того, я скажу, що ті росіяни, які потрапляють в Маріуполь, наприклад, і переїжджають туди жити, їх, на жаль, там вже до стобіса, а вони потрапляють по таку саму пропаганду. І вона ж не розрізняє там окремо українців, окремо не українців, тому що окуповані території, вони досить специфічні навіть для російської сторони, і в інформаційному полі, і з точки зору донесення наративів, і складнощів, там маніпуляцій, складнощів, комунікації, скажімо. І росіяни стають частиною всієї цієї історії, навіть при тому, що вони русські. Тому я би, от ще раз кажу, да, я би не розподіляв це. З іншого боку, я не можу сказати, що пропаганда як такова, якщо брати загалом всі вікові категорії, всі соціальні категорії, що вона є прям тотальною і вона цілеспрямована на щось. Це трошки не так, тому що якщо зробити крок, от якраз зараз чудово робити ці кроки на 4 роки назад, тому що приблизно в цей час в Маріуполі вперше з'явились оці великі телевізори, автомобільні, які вони тягали з пропагандою по Маріуполю, розставляли їх в точках отримання гуманітарної допомоги, там, де дуже велика кількість людей була. І, власне, цей експеримент не провалився, по суті, да? Вони від нього відмовились. Чому? Тому пропаганда, як такова, вона цілеспрямована, вона концентрується на дітях і підлітках. А дорослих вони викреслили з пропагандистського впливу, як, ну, прям тотального такого, да? Тому що вони дійшли висновку, це десь восени 2022 року було, що це не контрпродуктивно, що це неефективно, воно не варто таких вкладень, і люди, які прожили значний час на вільній території України, да, то й українцями, що, ну, є речі, які з ними ти не зробиш, які ти не зміниш, вони будуть залишатися незадоволеними, вони будуть бунтуватися, вони будуть, я не знаю, скаржитись, бігати по соцмережах, писати і таке інше. І тому, до речі, стала більш активна частина з точки зору заміщення. Да? Тобто ми, пропагандистський вплив став менший, як таковий, на зовнішній, але з іншого боку стали більше програми, спонукаючи і примушуючи людей виїжджати з окупованого Маріуполя. Частково це спрацювало. Потім там різних хвилі пішли, і була хвиля навпаки, коли знову залучали людей, які виїжджали, їхало, особливо, хто не був під час першого року, наприклад, в Маріуполі, коли там нерухомість залишили, да, щоб вони поверталися. Ну, тобто, таких хвилями воно рухалося. Але от пропаганда з того тотально на дорослих, вона не концентрується. Наприклад, ну, якщо брати маріупольську частину, тому що на території Запорізької і Бухарсонської області буде трошки інакша ситуація. Якщо брати територію, окуповані з 2014 року, там взагалі інакша ситуація буде, да, це прямо окрема історія. І навіть там треба розподіляти окремо Донецьку, Луганську область, там окремо Крим, і все це от у такі великі фрагменти. Тобто, фактично, я би так подивився, що є 4 таких великих масиву різних підходів з точки зору пропагандистського впливу по окупованим територіям. Але тотально все одно, от якщо ми беремо нову окуповані 22-го року, тотально такого пропаганда тут, ну, вона не переживається, тому, мабуть, що вона і не просувається до такого ступеню. Є певні речі, є кейси, які вони позапускали, які, ну, спірно ефективні, я би сказав, якщо чесно. Але,
0: наприклад?
1: Ну, наприклад, великі оці нові медіа, якщо ви знаєте, да, оцей проєкт, який в 2022 році запускав така постать Ємалькевич, зараз його, до речі, самі росіяни переслідують, він із Санкт-Петербурга, медійник, от він будував цю нову медіа, цю мережу. Фактично, це мережа всієї локальної офіційної пропаганди. Всі ці локальні телеграм-канали, там Маріуполь-24, ЗАТВ, ну, та, ну, в рамках дослідження рішення, хто цим займається, він бачить. Вони однакові прям за маркерами. Однаковий сайт, однакова там студія.

0: Є однакові наративи, однакові підходи і так далі. От вони побудували цю мережу на всіх новоокупованих територіях і рухались двома шляхами. Розпочаток був, знов таки повертаємось, да, до цільової аудиторії і хто прийме участь. З одного боку, вони спирались на ті телевізійні канали, які були, ну, до окупації, маю на увазі, українські, да, локальні, хто там залишився в окупації, хто пішов на співпрацю. З іншого боку, вони пішли геть іншим шляхом. Вони дійсно побудували її наново. Вони побудували школи медійників. Окремо туди залучили молодь. Чи з цієї молоді частково виростали того, хто пішов в пропаганду, частково сформували оцей пул блогерів, так би мовити, і от надавали їм досить велику підтримку на початку, 22-23 рік. Потім знов-таки все пішло не так. Малькевич повернувся в Санкт-Петербург, його відвідування окупованих територій зменшили, зараз його взагалі за ці нові медіа, у тому числі переслідують росіяни, тому що він там непогано вкрав, начебто, ну, хто не краде в на Росії, да? Тобто всі крадуть, а хто йде не так, того сажають. Ну, там є ще політична складова, безумовно, ну, але, да? Відплата в такий спосіб теж ок. І тому ці медіа, ці блогери почали потрошки загибатися. З іншого боку, те, що я бачу зараз, знову щось відбувається, поки не можу сказати, що точно, але ми бачимо, от в Маріуполі зараз 30 травня вони запланували якийсь медійний форум, на якому будуть представлені місцеві телеграм-канали вже, і там частину цю мразоту там дрібну ми знаємо, частину ні, але це теж явно, ну, по списку учасників ми це бачимо, що це державна підтримка, там є бюджетна, безумовно. Ну, тобто, хтось за цим стоїть. Судячи за все, це має з'явитися якась постать вже, скоріш за все, навколо Сергія Кирієнка. Ну, таке, це довго окрема розмова. Ну, тобто, от такого роду пропаганда рухається. Що вбило російську пропаганду і розповсюдження наративів, да? Більше за все, це російська пропаганда, як не крути. Да, це парадоксальні речі, як це не працює на територіях окупованих. Не готов сказати, що це працює на території Росії, так само, десь схоже. Ну, сенс в чому? Виникла на початку окупації велика кількість оцих дрібних блогерів, яким донатили росіяни, тому це було дуже модно, вони знаходили підтримку окупаційних адміністрацій, доступ к ексклюзивним матеріалам. Ну, ми розуміємо, як це працює, да, в принципі, скрізь, в придворних, скажімо, телеграм-каналах. А потім пішла проста річ, і їм заборонили, по суті, писати щось свободно. І тому вони або почали ретрансляцію того, що дає офіційна пропаганда, ну, наприклад, там міська адміністрація видає пост, вони дають те саме, да? Тими самими словами, не репостом, а просто копіпастом. Зрозуміло, що їх аудиторія почала впадати. Тобто пропав місцевий контекст, який був всім цікавий, да? Що відбувається в мене в місті. І таких телеграм-каналів залишилось обмаль, вони дуже обережні, висвітлюють там дуже лояльно те, що відбувається, але вони умовно авторські і умовно незалежні. Це і одиниці. А от всі ці, хто належали до цієї мережі, хто виник саме за підтримки цієї мережі, там популярність спадає, вони намагаються її тримати десь на ненависті, десь, я не знаю, ще на чомусь, якихось красивих фоточках, це не спрацьовує, не розростає аудиторія, вони наганяють ботів, вони наганяють реакції платно, ну, тобто, так, як наші анонімні канали працюють, да, тут те саме приблизно.
1: Інструменти ті самі.
0: Да. Тримати аудиторію. Ну, по суті, зацікавленості і цікавості немає. Да? Тобто це ж завжди легко переміряти активність в чатах, ну і так далі, далі, далі. Ну, тобто, фактично, я би так підсумовуючи сказав, що російська пропаганда спрямована на українців виявилось досить неефективно саме через російський підхід. Тобто, якщо б вони забезпечили цю певну незалежність, яка відбувалась на початку, авторську складову, і так вони були досить обережні, і всіх їх контролювали там спеціально окремі люди при адміністраціях, то, можливо, би вона була більш впливова. А так, ну, от зараз ситуація зі Старобєльськом, вона дуже показова. Да? Є там проросійська свалота, боти заходять, які там ай-яй-яй, халов, надо розбомбити, всіх унічтожити. Ну, ми розуміємо, що там на це, да? А людей не цікавиться. Ну, насправді, значною мірою це нікого не цікавить. Не так, як відсутність бензину, чи щось відбувається в мене вдома, черги погане і так далі. А оскільки про це погано, те, що стискаються люди, ніхто не пише і не говорить, ну, це і не цікаво обговорювати, тому що це якесь життя таке. Всі розуміють, що це.
2: Паблік Док.
1: Петро, перш ніж перейти до оцієї складової перевиховання, індоктринації дітей, підлітків, юнаків та юначок, які врешті йдуть і воюють проти України вже, давайте трошки в контекст ведемо.

0: І чи є у вас дані, скільки людей лишається, наприклад, зараз в Маріуполі, і скільки з них є завезеними?
1: Ну, на сьогоднішній день в Маріуполі десь близько 100 тисяч маріупольців, ну, резидентів маріупольських, і від 50 до 80 тисяч росіян. Це мова йдеться про цивільних росіян, а не про тих, хто, ну, не військових, да, там, не тимчасово, не ті, які тимчасово перебувають, а от саме ті, які переїхали на постійним, стали резидентами
0: Ну, ті, хто
1: Маріуполя, да, або
0: купують оце
1: перебувають.
0: іпотечне житло, так?
1: У тому числі не всі, хто купують, вони переїжджають. Є ті, хто переїжджають, орендують квартири. Це якісь, я не знаю, там дивні речі, там, що в голові у русських не зрозумієш до кінця, насправді. Але, ну, таке відбувається. Дуже багата кількість молоді насправді їдуть. Да, великі, великі можливості. Ну, тобто, от ті, хто їдуть в Маріуполь і навіть не на іпотеку, це є жертва російської пропаганди. Насправді, якби там це дивно не звучало, от їх до 80 тисяч на сьогоднішній день в Маріуполі. Ну, там, з військовими, з їх родинами. Місце всякими тимчасовими буде ще більше. Якщо брати, ну, це такі середні цифри, да, за нашими підрахунками середніми. Але останні дані, які в нас були на початок року, в яких я просто впевнений, вони, в принципі, корелюються, це діти. От в школах в маріупольських дітей на сьогоднішній день 11,5 тисяч. Було і в дитячих садочках там десь до 4 тисяч, ну, тобто до 15-15,5 тисяч дітей, неповнолітніх, я маю на увазі, в місті Маріуполі на сьогоднішній день це українські діти. В принципі, це якраз корелюється з кількістю людей, які перебувають, тому що все одно основна кількість українських резидентів, які знаходяться в Маріуполі, це пенсіонери. І люди пенсійного віку, тому і така демографія, да, враховуючи, що там і позалишалось здебільшого неповні сім'ї, і або там, ну, складні історії різноманітні, я маю на увазі серед дорослих, тому от приблизно така демографія на сьогоднішній день.
2: Public Talk.
0: Примусова мобілізація громадян України, юнаків, які ще 4 роки тому там гуляли Маріупольським пірсом новеньким, красивим, або на Маріупольфесті танцювали, зараз можуть цілком, я так розумію, опинитися в російській армії і воювати проти України. Чи є тут цифри якісь і розуміння, скільки мобілізували українських юнаків росіяни?
1: А фактично невелику кількість. Ні, точних цифр немає. Немає їх ні в кого. Тут ситуація складна. Ну, в принципі, складна тема. Чому? Тому що я би не сказав, що в Маріуполі або на окупованих територіях з 22-го року є примусова мобілізація. Я розумію, що в Україні це ніхто не любить чути, тому що це прям красива історія, да? Її можна розмальовувати як різнокольоровку, але насправді випадки були окремі, але назвати це масовою, от, примусовою мобілізацією, ні. Чи мобілізуються люди, підписують контракти? Давайте от розподілимо, да? Що таке там, як відбувається мобілізація. В принципі, залучення на військову службу відбувається двома шляхами. Це призов. Призов проходить щороку, проходить спокійно, насправді, і є вже хто повернувся після призову, і це є частиною російського підходу, який спрацював як контрпропаганда і працює проти нас. До речі, які висновки варто було би нам зробити? З одного боку, є контрактне підписання, ну, підписання контрактів, да? Там, де люди підписують контракт. Іноді хто напряму йде підписує, хтось там з строковиків когось умовили підписати. Але отут, от примусової складової, вона прям обмежена. Я не можу сказати, що її не було, але мова не йдеться навіть про сотні. Да? Це десятки випадків. Причому росіяни це відслідковують досить сильно. В якому сенсі? У 2024 році, восени, в рамках призовної кампанії, там розпочалось в Маріупольському районі. Такі випадки були. Були такі випадки в Бердянському районі, там, де хлопаків забрали під час призовної кампанії, це грудні, в військкомати, і загрозами змушували підписувати контракт. Обіцяли, що вони просто чим погрожували, головне, да? Вони їм казали, якщо ти не підпишеш контракт, ми тобі зараз призовемо на строкову службу, відправимо служити в Чечню, і з тебе там зроблять дівчинку. Ну, цього достатньо, да, або починаються погрози батькам. Це стало відомо. Ми про це писали досить сильно з тими, хто займається окупацією. Це викликало певний резонанс, і тому, хто цим займався на окупованих територіях, дали по шапці, і вони зупинили цю історію. Скажімо так, чи знаходять мобілізаційні завдання? Знаходять. Як вони їх вирішують? Дуже просто. Йдуть на будівництво і забирають мігрантів, або які подорожують оцих трудових. І там

0: Там зараз воно 30-50 людей забрали і все. Вирішило це питання.
1: Тобто проблема наша як українців не в тому, що на окупованих територіях примусово мобілізують українських юнаків, а в тому, що їх так перевиховують, що вони самі йдуть і хочуть воювати в російській армії.
0: Ну так, да, чітково так, я би так сформулював. Ну безумовно, я би не робив від цього прям таку супертрагедію. Ми не можемо не сказати, що в Донецьку, Луганську чи в Криму не було проросійських людей, які з першого дня свідомо пішли воювати проти України. Правильно? По-перше. По-друге, є маргінальна складова. Питання заробіткам. Тобто люди йдуть, підписують контракт, їм кажуть, слухай, ти будеш водієм там в Ростовській області. І він начебто знає, що буде, і йти підписав. Хтось іде просто на заробіток, розуміючи, що буде. Я скажу, що з наших спостережень, якщо брати, наприклад, Маріупольський район в першу чергу, то всі ті, хто попідписував контракти, це, ну, там, 24-му році пішло на спад, 25-й майже на нулі, з 26-м. Ті, хто попередньо підписали контракт, вони вже повернулися в Трунар. Тому, якби, фізично не залишилось. Невелика кількість людей. Заробіток, в першу чергу, ну, шалені гроші. Вони ніде нема. Особливо сильно зіграло те, що у 22-23 рік люди в окупації робили гроші з повітря отак от просто. Був такий період, насправді. А потім все закінчилось. Це очікувано, що воно закінчиться. Там Донецьк в 2014 році таке саме проходив. А люди не очікували. От воно закінчилося, люди вже привикли жити на широку ногу. Де брати гроші? Ну, є армія. Тобі кажуть, будеш поваром, будеш отримувати 200 тисяч рублів на місяць. Ну окей. Ніхто ж не каже, що ти зразу в посадку тебе сточать, десь там під Покровським, умовно, да? Тут якось так. Тому проблема не в тому, навіть наша, в тому, що наші люди йдуть. Проблема не в тому, що наші люди підписують контракт. А проблема в тому, що ми не знаємо, що з цим робити. І ми працюємо так, що вони йдуть підписувати цей контракт. Тобто ми побудували, ще раз наголошу, систему української пропаганди офіційною, абсолютно адекватною російської пропаганді. І вона, як російська пропаганда, спрацьовує контр, да, от російська пропаганда спрямована на українців, вона навпаки на нас відвернула від Росії. Да? От то те саме, повірте, спрацьовує там. Ну, тобто є такі речі, не можна брехати. Наприклад, коли в 23-му році розповідали, що все, всіх, от перший призов почався. От як це працює? Просто на кейсах це завжди простіше пояснювати. Восени 23-го року почалось, що наших офіційних великої кількості спікерів, що зараз починається призов, всі опиняться на фронті, ну все. Всіх поховали. Росіяни показово призвали там кілька десятків людей. Показово вони відслужили в військах в Ростовській області, показово повернулись додому взагалі в ідеальних теплічних умовах. Далі, що ми можемо не розповідати, вони кажуть, вони не те, що кажуть, да? Є люди в Маріуполі, які по чуткам, пліткам один одного, не так багато людей, да? Всі під одним простиралом сплять, умовно кажучи. І вони, коли ти кажеш, слухайте, тобі призовути, ти можеш потрапити на фронт, вони кажуть, слухай, вон Ваня, Петя, Коля, прийшли і що? І нічого. Все це брешить ваша українська пропаганда. І це, ну, це прямо сильно працює проти нас, насправді. І дуже велика кількість речей спрацювала саме так. Тобто, можна казати все, що завгодно, що є така інформація, але треба завжди повертатися і казати, от була, на щастя, вона не підтвердилась, там, розповідайте, не знаю, там, спікерам, що от ми підняли резонанс, вони побоялись це зробити. Це хоча б щось буде. Да? А так ми щось сказали, а тема з мобілізацією через призов продовжувалась вона з року в рік. І ми просто стали смішні там. А вони ж, я маю на увазі, наші навіть українці, перестають довіряти. Ми ж нікому з влади не віримо. Неважно, щоб це за влада була. Да? Є така в нас особливість національна. Не тільки в нас, але ну, в нас вона якось посилена. Як частина креативної складової. Ну і от у підсумку це працює проти нас, насправді, досить сильно. Тому я кажу, що ми не маємо права на контрпропаганду такого класу. Да? Наша контрпропаганда – це правда. Яка б вона неприємна не була, і вона буде працювати краще.
1: Public Talk. Якщо говорити про дітей, що таке табори? чи це виглядає, я просто так і не змогла зрозуміти, і читаючи там періодично якісь маріупольські пабліки, телеграм-канали або російські, чи це виглядає як звичайний дитячий табір, куди можуть приїздити учасники

0: СВО, які щось там про своє геройство розказують, чи це прям от система там, скажімо так, мілітаризації дітей?
1: Давайте от просто, щоб було зрозуміло одразу до початку, да? Все, що відбувається в вже дошкільних, шкільних і навколо шкільних позакласних, як вони кажуть, да? Закладах освіти, а табори є закладами освіти в неформальної російської, це система мілітаризації дітей. Тобто це не просто мілітаризація, да? Їх не навчають. Вони роблять просту річ свого часу. Вони зрозуміли, що в Росії нема грошей на солдатів. Ну, не можуть вони так воювати до нескінченності, як зараз відбувається. Вони готують ідеологічних солдат, у тому числі і наших дітей в окупації. Ну, питання, знову ж таки, в чому? Да? Це ж не стосується окремо наших дітей. Тобто, є, були й окремі програми, на цілеспрямовані, на, і вони є, на дітей з окупованих територій. Але от військові табори, наприклад, там юнармія, воїни, щось таке інше, да? От те, що в рамках організації, воно от Артек у нас люблять згадувати, наш окупований. Це ж не окремо на окупованих, вони з російськими дітьми роблять те саме. Ну, тобто, це загальні підходи на всіх. Наші робота з дітьми з точки зору цілеспрямованої з окупації, вона на інше була спрямована, вона була спрямована більше на пропаганду. І це ефективний шлях пропаганди. Ну, тобто, коли дитинка до тебе додому приходить, ну, все ж таки, ти ж її ні телевізор не вимкнеш, правильно? І те, що вона з Кабієва, теж не звинуватиш. Ну, там по-інакшому це працює. Я би не накручував, знову ж таки, настільки навколо. У нас теж люблять казати, що вивезли дітей в таборі, все, депортація. Ну, це смішно. Інакше це не скажеш. Чи відбувається ця обробка дітей в таборах? Так. Так само, як і у російських. Є окремі табори, є окремі програми в окремих містах, от в Маріуполі, зокрема. І коли в Санкт-Петербург їдуть, от там програми спрямовані на дітей, але там не мілітаризовані програми. Там програми суто ідеологічні для забезпечення лояльності саме для Росії. Це, скоріше, про програми там репопуляції, да, буде йти мова. А з точки зору мілітаризації, як це працює? От є два столпа цього процесу, це Львова-Білова, на танцовках, вона не основна. Основний – це Сергій Кирієнко, це його вотчина. Власне, вони щось вигадують, як підвищувати цей рівень мілітаризації російського суспільства в майбутньому з ідеологічною складовою. От вони вигадали, там, умовно, 100 програм. Вони ці 100 програм запускають одразу на окупованих територіях. І дивляться, як воно спрацює. Те, що спрацьовує, далі масштабується на всю Росію. Тому на окупованих територіях цих програм більше з точки зору впровадження. Да? Через рік, коли вони підпрацювали, якщо вона тут не спрацьовує, викидають, там запроваджують якісь нові. Тобто, саме страшне для окупованих територій, навіть не сам процес мілітаризації, ідеологічного впливу чи щось таке інше, да? А те, що це велике поле соціального експерименту російського, відверто. Це просто настільки антигуманно, що дуже складно це, мені здається, уявити. Наскільки, тобто, наші діти, це суто от піддослідні якісь от миші там. Вони на них суто ставлять експерименти. Чому? Тому що вважається, що вони ж виховані в Україні, дуже складні, да, для сприйняття, інша ментальність, свобода і все таке інше. І от якщо тут сприйняли цю програму, вона, то в ефективність цієї програми будь-якої на російській стороні вона буде не 100%, а 200%. Це логічно. Ну, от з цинічно-прагматичної точки зору це абсолютно логічна історія. Але з гуманітарної точки зору це страшніше за будь-яку мілітаризацію і так далі, далі, далі. Тому що з мілітаризацією зараз нам її назустріч будуть кидати. Да? Нам теж треба наших дітей готувати до війни, як показує сучасне суспільство. Вони просто мають можливості, да, і скіли себе захищати з дитинства з одного боку. У нас немає іншого вибору. От тепер нам це будуть назовні кидати, як ми кидаємо їм ці табори. З таборами там, я кажу, та там прямо окремі історії, з якими можна довго-довго розповідати. І не про юнармію, а треба розповідати про воїн. Це злочин.
0: Воїн – це Кирієнка проєкт, да. Правильно розумію?
1: Так, да. Да. Да.
0: Це
1: великий, величезний.
0: Що це? Давайте пояснимо, що це? Це центр виховання, перевиховання?
1: Це псевдодитяча організація. От які юнармія, да? Там такий собі Октября така комсомольця, а є центр воїн. Він називається центр воїн. Це громадська організація. Вона розповсюджена по всій території Росії, але не по всій. І чому тут починається цинізм? Вона почалась не з окупованих територій. Вони зараз її інфільтрують в окупацію вже не перший рік, але воно почалось не тут. Тобто, сенс який? Вони взяли території там, де найбільший був призов людей, хто пішов воювати в Україну. свого часу, 22-го року мова йдеться. І там, де великі втрати, звісно, да, всі ці Маріел, Буря.

0: і так далі, далі, далі, та в мапу. І от вони запровадили тут ці центри воїн, мілітаризації дітей. Це стосується дітей, починаючи з 14 років. Тепер вони вже до 30 там дійшли, вже і не діти геть, не? Ну, починалося з 14 до 21 року, насправді. Ну, серед підлітків. І там без прикриття абсолютна мілітаризація. Просто військова, прям вишкіл, і ніхто навіть не переховується. Чому головний сенс? Чому так? Чому не по всій Росії? Чому не в Москві, наприклад? Да? Тому що вони взяли ті території, де в близькому колі у кожного підлітка є хтось загиблий на війні. Ну, там, батька друга, брат друга, мій батька, ще щось, да? І дуже легко пояснити, кому треба помститись. Не треба вбудувати складні конструкції з колективним западом. Є конкретно, от, ну, от, оці хахів треба вирізати, тому що вони вбили твого рідного. І це спрацьовує. І от під це вони набирають людей, абсолютно мілітарна структура. Далі вони, ну, на окупованих зараз теж зайшли і будують ці центри. Він діючий в Херсоні, в діючий в Запорізькій області, в Донецькій області, в Маріуполі зараз якраз будують. Цього року мають добудувати, ну, щось не встигають, на щастя. Ну, тим не менше, є в Волгограді величезний табір, туди свозять наших дітей з окупованих територій. Сенс в чому? Тепер там інструкторами в таборах до 30 років – ті, хто пройшов СВО, ну, тобто справжні військові, теж до 30 років. Тобто вони всі разом в одному таборі, в одній умовно казармі, да, знаходяться діти, підрозділи БПЛА, які готують на фронт, реальні, і інструктори. І от все це велике ком'юніті спілкується між собою. Там дуже сильно слідкують за рівнем, культурою і так далі. Тобто там оце те, що ми з фронту фотки і відео бачимо, да, там такого немає. Там повністю підтримується оця героїзація, да, і в ідеологічному складові. Там діти переховуються так, що це страшне. Ну, це правда страшне. І, ну, це страшна історія, і вона розростається, і розростається і на окуповану територію. Коли в мене партнери питають, де росіяни візьмуть війну для того, щоб іти на Прибалтику, ми їм завжди кажемо на воїн. Коли вони вникають в воїн, вони в шоці. Ну, тобто, це якось непопулярно. Чому? Тому що це Кирієнка. Це, ну, геніальна людина, насправді, хоч і поганий геній. Є юнармія. Оці крінжева пісочна, да? На яку всі звертають увагу, тому що вона така крінжева, mm-hmm. така яскрава і така смішна. Ну, це ж смішна всім. І за оці юнармії прячуть цього воїна. І всі звертають, ну як можна серйоз приймати угрозу з юнармії? Ну, ніяк, давайте чесно казати. Хитрі історії, ну, насправді, дуже багато вони з дітьми там роблять, і не тільки там, і на території Росії, тому я кажу, що не можна, це помилка розглядати окремий вплив ідеологічний на наших дітей, тому що це звужує по точку зору і звужує розуміння. Да? Там історія набагато ширша, а із через це ширше воно набагато страшніше.
1: Public Talk.
2: А є цифри по воїну? Я розумію, що дітей українських від, скажімо так, загальної кількості мілітаризованих дітей.
0: Да, ну, дивіться, за минулий рік, я беру їх звіти, ми ж не можемо порахувати до такого ступеню, да? Через табір в Волгограді середня зміна проходила з окупованих територій, це 500 дітей. Мова йдеться Донецька, Запорізька, Херсонська область, які вони там були присутні. 500 дітей, і всього було 5 змін. Ну, можете вважати, 2,5-3 тисячі дітей лише за літо прогнали через один табір. Плюс 150 дітей пройшло через табір в Запорізькій області. Він малесенький такий собі на рівні запровадження. Ну, і зараз вони стартують з Херсонською областю. Там будуть, я думаю, окремі цифри. Ну, фактично, це можна корелювати частково з юнармією, тому що юнармія зросла по Донецькій області до 3,5 тисяч дітей. І це прям шалений зріст, тому що перших там було там до 500. Там вони трошки змінили підходи. От. А це все буде воїн рано чи пізно, буде більше. Воїн цікавіший для підлітків. Немає цієї страйвої підготовки, цього чергування з прапорами, ну, цього бреда.
2: Не люторадянщини, яке є в юнармії.
0: Як людина зростав, все, повірте, це просто агида. Цим не можна затягнути людей, окрім там певних кар'єристів, скажімо так. Тому вони відпадають і вони йдуть в воїн. А воїн все в ігровій формі. Лазертаг, дрони, тактична медицина, бойові...
2: Через ГРУ.
0: Все робиться через... Ну, якщо так рухатись, то в кожному фактично навчальному закладі в Маріуполі, і не тільки, у них організовані оці секції типу лазертага. Це, ну, фактично тактична підготовка вуличних боїв. Тому якось так.
2: Мусимо

0: закінчувати, мусимо вас відпускати. Останнє, що запитаю, чи на вашу думку, ось така ставка на виховання дітей саме свідчить про те, що Росія грає вдовгу і розуміє, що вона воюватиме ще багато-багато років, поки ці діти виростуть і стануть солдатами?
1: Так, безумовно. Ну, це безумовне свідчення от саме цього.
0: Дякую вам, Петре. Дякую.
1: Дякую.
2: Гостем сьогоднішнього паблік-току був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. До наступних етерів.
3: Паблік-ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
3: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
3: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
3: Щосуботи о 18:00.

16 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Європі потрібен легіон, який візьме на себе відповідальність за її безпеку, переконує Радослав Сікорський. На товарах під власними марками торговельних мереж мають вказувати фактичного виробника продуктів. Експерти попереджають про те, що потрібно дбати про свою безпеку не на воді. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю грецькій газеті «Катімеріні» наголосив на необхідності значно глибшої військової інтеграції в Європі, зокрема створення постійного європейського легіону, який доповнював би НАТО, а не конкурував би із ним. Це мали би бути спеціалізовані постійні сили, до яких можна було би залучати досвідчених фахівців, зокрема загартованих у боях українських ветеранів після завершення війни з Росією. Політик наголосив, що йдеться не про створення альтернативи НАТО чи дублювання структур Альянсу. На його думку, необхідний сильніший європейський компонент у межах сильнішого НАТО, а інтереси європейських союзників доповнюють один одного. Віце-прем'єра також запитали, чи є ознаки того, що Росія може прагнути розширити конфлікт за межі України шляхом конвенційних або гібридних дій. Він відповів, що гібридна війна Росії проти держав на передовій лінії НАТО є щоденною атакою на громадян і критичну інфраструктуру цих країн. Та додав, що Москва активно планує свої наступні кроки, а обман залишається глибоко вкоріненим у російській стратегічній культурі та доктрині маскування. Міністр закордонних справ нагадав, що Кремль не лише використовує дезінформацію для створення розколів у суспільствах, зокрема, щоб налаштувати поляків проти українців, а й вдається до кінетичних дій, таких як змови, спроби пустити потяги під укіс, підпали та атаки безпілотників. На харчових продуктах, що продаються під власними торговельними марками торговельних мереж, пропонують обов'язково вказувати назву та адресу фактичного виробника або імпортера. Міністерство сільського господарства Польщі представило відповідний проєкт змін до розпорядження. Метою запропонованих змін є посилення захисту інтересів споживачів та надання їм можливості ухвалювати більш усвідомлені рішення щодо покупок завдяки простішому доступу до інформації про фактичного виробника харчових продуктів. Наразі, якщо компанія замовляє виробництво продукції на сторонньому підприємстві, на етикетці достатньо вказати дані компанії-замовника. Назву фактичного виробничого підприємства зазначати не обов'язково. Проєкт змін до розпорядження міністра сільського господарства та розвитку села щодо маркування окремих видів харчових продуктів передбачає обов'язкове зазначення на упаковці інформації про суб'єкта, який фактично виготовив продукт. Проєкт також визначає спосіб подання інформації. Дані фактичного виробника або імпортера мають бути розміщені на білому тлі чорним шрифтом, розмір якого

не може бути меншим за шрифт, використаний для зазначення даних дистриб'ютора. Інформацію мають розміщувати у чорній прямокутній рамці, площа якої не може бути меншою за 50% площі товарного знака продукту. Як випливає з проєкту,

0: попередження про небезпечні погодні явища. Вона складається із 17 щогол, які за допомогою світових знаків попереджають яхтсменів про наближення небезпеки. Диспетчер Центру координації рятувальних служб на воді в Гіжицьку Дар'ю Шлюма зазначає, що рятувальники нагадують, як правильно трактувати ці сигнали. Якщо ці щогли подають сигнал жовтим миготливим світлом 40 разів на хвилину, це сигнал «Увага». Черговий синоптик таким чином попереджає нас про те, що можуть виникнути раптові пориви вітру, гроза або погодні умови можуть змінитися. Натомість, якщо щогла переходить в режим миготіння 90 разів на хвилину, для всіх, хто перебуває на воді, це сигнал тривоги. В такому разі необхідно якомога швидше підготувати судно, спустити вітрила та негайно повернутися до найближчого берега або найближчого порту.
1: Найближчого берега або безпечного порту без застановлення.
0: Рятувальники наголошують, що після появи сигналів на щоглах усіх членів екіпажу мають негайно одягнути і застебнути рятувальні жилети. Така процедура дає змогу безпечно підготувати судно до зміни погодних умов. І це всі новини на цю хвилину в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці

0: своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі, вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерино, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місці ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проєктами, мені дуже якось сподобалося, зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. Зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що просто максимально актуально, і ти просто якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. Тому для мене Варшава, я постійно протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті, тому подібне.
0: Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
1: так.
0: З перспективи там Другої світової війни.
1: І
0: комунізму.
1: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, здається, що вже якісь теми настільки заїжджені, що що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що

0: Можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас якби бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто я думаю, що це велика робота, яку Польща проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперацій польсько-українських? Тому що все-таки для нас, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите, ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні, тобто як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше?
0: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
1: Спільні доми,
0: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва. Всі жіночі виставки так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом, із музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
0: Перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес.

0: інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво. Тобі цікаві ці мости, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близького до того стану.
1: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, але більше, але з цим пов'язана була теж гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
0: Так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим. Ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса, тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою різних людей, хто в той чи інший спосіб

0: нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків» з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якось феноменального, такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І це
1: Харків,
0: теж...
1: Харків, так, це Харків, якраз Харків, текст так. Шадана, так-так.
0: І це теж була не, така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім. І це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно, тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті, тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полоння сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті

0: ті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, ну, суто архівної, що та, таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже, ну, нема нічого. От. А є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що, ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться, і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто, багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчева революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені. Але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
0: Ти знаєш, я навіть зараз от повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
1: Дрогобичі,
0: так, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, уже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави. Тому що, ну, вони елементарно, там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто,
1: немає,
0: все це підвисло.
1: Так, так.
0: От, і це, ну, я думаю, це один із

0: найголовніших викликів зараз для нас, вже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там, боротьби і дискусій всередині суспільства. Тобто, я тут не дуже... Для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
1: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку, якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти. Наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати так про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
0: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем «Гогольфест» Дмитро Костюминський. Ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає... Ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей, і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно, так, ти можеш туди зануритися, про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, так. Тобто це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь. Від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне таке, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад. І багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні.

0: спільні. Я думаю, що це для нас теж спосіб принаймні щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це... Ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось, і, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які... Ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Манька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, щоб тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають якби місце в цьому. Вони якби звучать і набирають там все більше нових сенсів.
0: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що, ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну, воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постатей.

0: ти. Я ніколи в такій позиції не жила. Я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та, все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
1: Бо це праця, власне, так.
0: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
1: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
0: тобто,
1: можна сказати.
0: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобиці, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. Mm. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і, ну, все решта.
1: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на час. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, і те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
0: Угу. Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там, або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І, ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна підтримати, можна. Це не, ну, якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що

0: можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби, все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня, і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто на дуже-дуже страшному такому етапі, який... який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проект, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне це втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено мало, насправді, часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно, якби, певною мірою, може, десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але, до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в

0: Острогоби чи в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
1: хай так... живе сестринство.
0: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст. Огляд закордонної преси». Ми підготували для вас чергову збірку новин. І сьогодні у студії для вас працюватимуть Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий, Віра Кравченко. Звичайно ж, допомагала нам готуватися до випуску. Чимало подій відбулося за цей тиждень. По-перше, Україна передала США нові пропозиції щодо завершення війни, і це, мабуть, головна дипломатична тема тижня. Пан Зеленський заявив, що 12 серпня Київ передав Вашингтону свої пропозиції щодо завершення війни. Деталі пропозицій публічно не розкриті, але Зеленський попереджає, що Росія може використати майбутні парламентські вибори як привід для нової мобілізації. На цьому тлі в пресі дедалі більше говорять про те, що надії на швидку мирну угоду слабшають, тоді як війна продовжує розширюватися. І Україна різко посилила удари далеко всередині Росії. Закордонні медіа писали про українську кампанію далекобійних ударів, успішних по російській нафтовій та промисловій інфраструктурі. Зокрема, Україна підтвердила удар по нафтопереробному заводу «Танеко» у Татарстані. Західні медіа трактують це як частину стратегії Києва – зробити продовження війни для Росії економічно дорожчим. Ну і також удари по російських складах Wildberries стали окремою великою темою, яку ми вже раніше обговорювали. І найбільш резонансною подією, про яку ми також детальніше потім поговоримо, стала атака на Запоріжжя. За повідомленнями української сторони, російські сили застосували, зокрема, північно-корейські балістичні ракети. І удар по металургійному підприємству вбив 7 працівників і поранив 21 людину. Також цього тижня західна преса окремо акцентує на тому, що Північна Корея дедалі активніше допомагає Росії. Йдеться не лише про артилерійські боєприпаси, а й про балістичні ракети. Все це говорить про те, що війна дедалі більше розглядається як конфлікт, у якому Росія отримує ресурси не лише від Ірану, а й від Північної Кореї. Ну і, звісно, дуже важливою темою, як була, так і залишається, нестача ракет для «Петріот». Президент попереджає, що Росія намагається скористатися дефіцитом українських засобів ППО. Ну і це важливо, тому що проблема вже не просто в кількості самих систем «Петріот», а саме у запасах дорогих перехоплювачів.
2: Матеріали, які ми для вас підготували, перший буде про Запоріжжя. Адже кореспонденти Reuters розповіли, що Росія намагається сіяти страх у Запоріжжі, влаштовує сафарі на цивільних, адже впівдрони полюють на людей, на громадський транспорт, а каби просто руйнують житлові квартали та підприємства. Буде в нас матеріал від Associated Press про кампанію сил безпілотних систем, яка покликана позбавити Росію можливості використовувати окупований Крим як військовий плацдарм. Ну і, звісно ж, про страйки по самій Росії. Про це в інтерв'ю розповів командувач СБС Роберт Мадяр. І також в нас буде матеріал від The Atlantic, можна його назвати розмірковуванням, про те, чому Україна може виявитися саме тим союзником, якого сьогодні потребують Штати, і Дональд Трамп, який колись вважав

у нас тягарем, тепер може, ймовірно, признати, що ми стали самостійною військовою і технологічною потугою. І наостанок буде коментар, як завжди ми погодилися, що вони цікаві пишуть, це аналітичний королівський центр Русі, вони проаналізували

0: Америки, про яку Вікторія згадала, але він описує реальну картину того, що відбувається у Запоріжжі. Росія сіє страх у місті, влаштовуючи сафарі на цивільних. Автори матеріалу Ден Полищук і Сергій Чалий познайомилися з підприємницею Катериною Лагутою. І саме про неї розпочинають свій матеріал. Коли минулого місяця дві російські авіабомби влучили у підприємство Катерини, це розпочинається так текст, підприємство з переробки риби та морепродуктів, вона втратила останні залишки відчуття безпеки. Катерині 41 рік. Ще в перші тижні повномасштабного вторгнення російські війська закріпилися трохи південніше Запоріжжя. Це великий промисловий центр з населенням близько 700 тисяч людей. І відтоді вони постійно атакують місто ракетами та дронами. Однак нова хвиля ударів, ось те, що ми спостерігаємо останніми днями, зробила життя містян значно небезпечнішим, адже Росія посилює повітряні атаки не тільки на Запоріжжя, а на фронті в цей час її війська продовжують просуватися лише повільною ціною великих зусиль.
1: Пані Катерина, про яку ти, Андрій, вже згадував, говорить, що ще півроку тому теж було страшно, звісно, і прильоти були, але такого не було. Тепер це просто сафарі.
2: Українці називають сафарі – атаки, під час яких дрони полюють на цивільних або транспорт просто на вулицях. Україна оприлюднила відео, яке особливо виразно показало цю реальність. Дрон переслідує і ранить продавця овочів у Херсоні. Журналістам Reuters, які приїхали на підприємство Катерини Лагути, також довелося ховатися, почувши дзищання FPV-дрона.
0: FPV-дрони – це невеликі коптери з вибухівкою, які добре маневрують, пишуть автори. І оператор ними керує за відеозображенням. І от саме вони перетворили українську лінію фронту на так звану кілзону, да, про яку ми згадуємо і, до речі, в наших матеріалах розглядаємо. Росія, звісно ж, заперечує, що вона цілиться в цивільних, але коли стоїш серед обгорілих решток переробного цеху, що постачав продукцію до магазинів, Лагута розповідає, російські удари відлякують покупців і майже унемогливають довгострокове планування. А через потребу армії в людях підприємству знову бракує працівників.
1: Катерина говорить, що кожен день це наче якась битва. І за словами посадовців, ось такими ударами дедалі частішими по всьому місту Росія прагне не лише руйнувати інфраструктуру, а й сіяти паніку. Крім FPV-дронів, які проти Запоріжжя почали застосовувати взагалі-то вперше, російські війська тепер регулярно запускають значно більші і більш руйнівні керовані авіабомби.
0: Запоріжжя, в принципі, Росія вже його проголосила своїм, внесла в Конституцію, але вона так і не змогла його захопити. І саме ось цими FPV-дронами вона атакує групи цивільних, автомобілі, громадський транспорт. Головне завдання ворога, каже голова адміністрації військової обласної Іван Федоров, якого цитують автори, його головне завдання – чинити максимальний тиск на цивільне населення. І FPV-дрони тепер здатні долати більші відстані, а керовані авіабомби, подібні до тих, що зруйнували підприємство Лагути, неможливо перехопити без сучасніших систем протиповітряної оборони.
1: Ну і автори, звісно ж, звернулися до Міністерства оборони Росії за коментарем. Вони, звісно ж, не відповіли, це навіть смішно. За даними ООН, за майже 4,5 роки бойових дій загинули понад 16 тисяч цивільних. Переважна більшість із них, звісно ж, українці, на жаль. І як взагалі живе місто, от попри таку загрозу, можемо послухати.
2: У центрі Запоріжжя працюють кафе, а вулицями поспішають люди. Попри часті повітряні тривоги, це створює відчуття звичного життя. Та навіть у п'ятницю ввечері місто здається притихлим. У районі Мотор Січі на багатьох офісних і житлових будівлях видно сліди численних обстрілів. А на півдні міста над дорогами натягують антидронові сітки.
0: Двоє водіїв приватних автобусів, я так розумію, це маршрутки, які курсують до космосу. Космос – це мікрорайон у Запоріжжі. Розповіли, що через посилення атак бояться і водії, і пасажири. Адже один з водіїв сказав, що від великих дронів сітка не рятує. А за словами Шфедорова, це, нагадую, керівнику області, українську оборону долають менш ніж 5% ворожих дронів. Однак у найгірші дні, а таких буває кілька на місяць, навіть це може означати до 10 дронів, які поранять людей або ж спричинять руйнування. Міське управління транспорту почало експериментувати. Наприклад, на автобуси почали ставити пристрої для виявлення дронів. Пробують нове скло, яке нібито ударостійке. Але ж і FPV-дрони почали приносити більше вибухівки, і вони, наприклад, якщо говорити лише про міський транспорт, пошкодили 12 міських автобусів і трамваїв. Попри це, скорочувати рух громадського транспорту не планують.
1: Наприкінці автори повертаються до основного такого лейтмотиву, як

0: Містяни вчаться жити з небезпекою. Наприклад, пані Аня Сивова, 34-річна швачка, чоловік якої воює. Вона минулого місяця дорогою додому на південь міста побачила, як FPV-дрон влучив в автобус неподалік, і потім з усмішкою жартує, що, мабуть, у мене добрий ангел-охоронець. У той же час Анна відводить 6-річну доньку до підземного дитячого садка, і за її словами, вони обидві навчились пристосовуватись до щоденних небезпек. Це звучить жахливо, але ми звикли до такого життя, говорить вона. І, на жаль, іншого у нас поки немає.
1: Інша жителька Запоріжжя, 38-річна Тетяна, яка є держслужбовицею, вона розповіла, що минулого місяця, тобто в липні, російські війська наче сказилися, і за один тиждень 6 разів бомбили її район. Вона вагається між бажанням виїхати і потребою залишитися, адже вона як держслужбовець розповідає, що від її роботи залежать послуги, необхідні людям. Якщо чесно, я вже цілковито спустошена, сказала Тетяна, подивившись на автомобіль, який обгоріли, і ними всі на її подвір'я. Жодних емоцій.
0: Ось так, люди живуть в таких умовах. Можемо лише побажати їм, щоб вони трималися, тому що дійсно іншої альтернативи, на жаль, немає.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Перейдемо до, як на мене, трішки оптимістичного матеріалу, тому що не лише Росія б'є по нас, а й ми по ній. І от трішки про те, як ми по ній б'ємо, що ми від цього отримуємо. Є свіже інтерв'ю командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді. Він поспілкувався з Associated Press. Це американська найбільша, мабуть, що найвідоміша новинна агенція. І її кореспондентка, це українська журналістка Ганна Аргірова. Отже, матеріал вона назвала так, кампанія України з паралізації російських сил у Криму лише починається. І це цитата Роберта Броуді. Адже він заявив, спілкуючись з Ганною, що нещодавні удари України по Криму стали лише першим етапом кампанії. А фінальна мета – це унеможливити використання Росією незаконно анексованого півострова як плацдарму для своїх військ.
0: Я думаю, наші слухачі, в принципі, знають, але майор Роберт Мадяр Броуді – один із найвідоміших представників нового покоління українських командирів. Він говорить, що його сили могли б уражати в Криму в 7 разів більше військових цілей, якби обіцяні західними союзниками кошти надходили швидше. І ось Крим є однією з ключових складових на шляху до завершення війни. Він взагалі-то говорив ось в цьому інтерв'ю до Associated Press. І попри брак ресурсів, літня кампанія ударів по Криму вже завдала Росії значної шкоди. Під удари потрапили, зокрема, залізничні мости, нафтобази та енергетична інфраструктура. Тобто ця тактика працює, і, за словами Броуді, для проведення кримської кампанії на повну потужність його сили мають лише 14% необхідних ресурсів. А Броуді звик покладатися на цифри ще з тих часів, коли керував міжнародним бізнесом із торгівлі зерном. Він відомий тим, що ще у перші дні повномасштабної війни став добровольцем та вступив до територіальної оборони. Потім він швидко став командиром однієї з найефективніших дронових бригад України. І згодом очолив сили безпілотних систем «Новий рід військ», що з'явився вже під час цієї війни. І ось про таку одну з основних та ключових проблем в українській системі він про неї говорить.
3: Річ не в тому, що українські виробники не мають потужностей, аби виготовляти потрібну нам кількість дронів. Проблема банальна. Фінансування надходить невчасно. Наші партнери справді виділяють кошти, але вони надходять значно повільніше, ніж того потребують наші плани.
1: Це сказав Броуді, і він додав, що його сили могли б вражати в Криму в 7 разів більше військових цілей, якби обіцяні західними союзниками кошти надходили швидше. Далі авторка згадує, ну ми це, мабуть, не будемо переказувати, але ми пам'ятаємо, що Броуді, він відданий меценат, поціновувач мистецтва, вона описує, як його підземний командний пункт, ну він фактично є музей. Адже поруч з екранами, де вони спостерігають і керують за полем бою, стоять твори українських митців, зокрема, і навіть роботи художниці Марії Примаченко. Але про успіхи наших сил безпілотних систем на підтвердження цього Броуді навів один показник. Під час 4 останніх масштабних ракетних атак із території півострова Росія випустила загалом лише 5 ракет. І таке скорочення він пов'язує саме із систематичним знищенням російської протиповітряної оборони в Криму. Але авторка додає, що Associated Press не вдалося незалежно підтвердити ці дані. І ось це вікно, власне, коли там Крим частково, скажімо так, дезорієнтований, обезброєний, не знаю, як правильно слово підібрати, але ось це вікно, яке зробили сили безпілотних систем, воно дає українським дронам змогу атакувати півострів без без ризику масового знищення. Підібрав слово, поки півострів

0: Засліплений.
1: І щоб відкрити це вікно, за останні місяці сили Бровді знищили понад 300 засобів російської ППО. Це і ЗРК, і радіолокаційні станції, і станції радіоелектронної боротьби. Яка, мабуть, найглобальніша мета сил безпілотних систем – це витіснити Росію із Криму. Адже значна ось ця система радянських ППО, про які щойно йшлося, вона залежить від електромережі. І це одна із причин, чому енергетика Криму стає ціллю українських дронів. Адже немає електричества, росіяни не можуть включати свої прилади. І ця тактика також спричиняє перебої зі світлом у цивільних. І Бровді нагадав, що він двічі публічно просив вибачення за це в українців, які живуть у Криму.
2: І дуже важливим ще елементом є те, що в будь-якій точці півострова, де є зв'язок Starlink, його сили тепер можуть знищити навіть найкраще захищену ціль у середньому 3 дронами. Для цього вони поєднують боєприпаси з різними характеристиками та бойовими частинами залежно від об'єкта. Тобто Starlink, це ж ми самі розуміємо, хто цим володіє, і от здається, потім про це в статті буде, що вдалося вмовити все ж таки, або ведуться перемовини для Бровді, щоб Ілон Маск дозволив стріляти от по цим цілям, щоб росіяни не змогли ними користуватися. І в них немає доступу, мені здається.
1: І кожен удар ретельно розраховують, адже в арсеналі українців є різні дрони, і в залежності від того, що атакують, це опора мосту, чи бензовоз, чи поїзд в Русі, для цього застосовують різні боєприпаси. Паралельно з цим Україна намагається позбавити Росію можливості використовувати Крим як військово-морську базу, адже це послаб присутність її як ворога біля кордонів НАТО. Перші результати кампанії поки не оприлюднювали, однак приблизно через 2 тижні після її початку, що було наприкінці червня, українська розвідка, за словами Бровді, отримала дані, що російська влада наказала всім військовим командним структурам передислокуватися за межі півострова. Приємна новина. Але з боку Росії є загрози. Які?
2: Росія, як завжди, намагається нівелювати перевагу України. І ось тут та тема, яку ми вже розпочали до цього, за словами Бровді, вона масово встановлює засоби глушіння, які певною мірою погіршать роботу Starlink. А Росія також створює власну систему супутникового зв'язку, яка має конкурувати зі Starlink. Це ризик для всієї планети, адже диктатура отримує доступ до інформації в усьому світі, сказав Бровді.
1: І ось тут, на жаль, я шкодую, що не відкрив. Мені потрапила новина про те, що ось цей свій аналог Starlink, вони запустять раніше, ніж планувалося. Побачимо.
2: Ще інші загрози він також назвав для України. За останні тижні кількість реактивних шахедів, які значно важче збивати, зросла у 2.5 рази. І нині російська армія здатна одночасно випустити 77 балістичних і крилатих ракет. А у майбутньому планує збільшити їхню кількість до 200, сказав Бровді.
1: І це одне з найуразливіших місць України, адже запаси ракет-перехоплювачів у нас вичерпуються, і союзники їх постачають в недостатній кількості. Але Україна має свої плани. Якщо говорити не про Крим, а про територію Росії, це ж, звісно ж, склади Wildberries. Ми продовжуємо їх атакувати дедалі частіше. І, за словами Бровді, ці удари мають змусити, крім того, що перешкодити військовій логістиці, вони також мають змусити і самих росіян відчути війну на собі і захотіти її завершення. І Бровді чітких термінів кампанії проти Wildberries він не назвав, лише сказав, що удари будуть тривати.
2: І він знову пояснив, що втрати доступу до Wildberries, як і обмеження доступу до соцмереж, більшість росіян сприймає як втручання у власне життя.
3: Зрештою, Wildberries – це, даруйте за вислів, своєрідна споживацька лудоманія. Це виявилося чутливим індикатором комфорту широких верств російського суспільства. Людей, які вважають, що дії країни-агресора, їх зовсім не стосуються.
1: Це нас не касається, кажуть вони, але будуть отримувати по заслугах. Це мої слова, а матеріал закінчився ось, власне, ось цією цитатою Мадяра. І побажаємо лише успіхів нашим силам безпілотних систем. І не лише їм, взагалі всім силам оборони, які допомагають давати відсіч ворогу, ну і забезпечують наше з вами цивільне життя.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: У нас буде ще 2 матеріали на розгляді. Наступний від видання Atlantic, автор Майкл Вайс, постійний дописувач для Atlantic, співавтор книжок «Іділ» усередині армії терору та загрози нереальності, як Кремль перетворює інформацію, культуру та гроші на зброю.
1: Цей матеріал додає оптимізму, і він є логічним продовженням нашої вибірки попередньої, тому що ми показали, як, в принципі, Росія тероризує місцеве населення, на прикладі Запоріжжя. Ми розказали про кампанію кампанію взаємних ударів. І зараз розкажемо про те, як в цих

0: умовах Україна зміцнюється і стає важливим, як на мене, потужним гравцем на міжнародній арені. Йдеться саме про військові технології. І матеріал від Майкла Уайса називається «Україна може виявитися саме тим союзником, який потрібен Америці». Адже Трамп колись зневажливо називав нас тягарем, а тепер ми перетворилися на потугу. І згадує автор зустріч Зеленського і Трампа, яка відбулася наприкінці липня в Білому домі. І про те, що вона здавалася доволі доброзичливою, адже йшлося про прохання президента нашого надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів «Петріот». Однак уже за два дні Трамп подбав про те, щоб розвіяти будь-який оптимізм, який ця зустріч могла породити в Києві. «Це надзвичайна зброя», – сказав він про систему, – «тому ми маємо дуже обережно вирішувати, кому надати ліцензію». Натяк був очевидний – Україні не можна довіряти. В закордонних ЗМІ були різні тези. Від того, що бояться американці про крадіжку технологій, до того, що американці бояться, що ми зможемо ці ракети вдосконалити. Конкуренції бояться, що ми зможемо випускати їх більше і дешевше. А навіщо ж це, якщо можемо самі заробляти гроші?
1: Для мене було, наприклад, дивиною, тому що це ж не лише було рішення Дональда Трампа. Зеленський, виявляється, навіть просив і у Байдена ту ж саму ліцензію і теж відмова. Тобто це говорить про ті кампанії, які лобіюють, щоб вони в них залишилися, внутрішні кампанії Америки. Повертаючись ще також до статті, Трамп ніколи не ставився до України прихильно, хоча час від часу здається, що він готовий зробити для неї щось корисне. Але от що цікаво, що після телефонної розмови з президентом Росії Владимиром Путіним або, наприклад, поїздки спецпредставника Трампа Стіва Віткофа до Москви, його неприязнь до країни, що бореться за виживання, от, наче спалахує знову.
0: І треба перерізати їм телефонні дріти, щоб він йому більше не телефонував.
1: До розмов про ліцензію на виробництво ракет для Петріот Україна просила надати їй крилаті ракети Томагавк. І це прохання спричинило також чималий розголос. Трамп публічно міркував над цим, але зрештою без зайвих пояснень відхилив під час першого візиту Зеленського до Білого дому в жовтні. Однак цього разу дещо змінилося.
0: Військові позиції України зараз міцніші, ніж будь-коли за останні роки. Сама країна стала значно самостійнішою, адже Україна виробляє чимало власного озброєння, стримує російський наступ, а на окремих ділянках навіть повертає втрачені території. Ну і крім того, Україна завдає ударів по самій Росії, хоча має менше військових і значно обмеженіші ресурси. І водночас Україна навчилася краще вибудовувати інформаційну політику, адже від минулого року вона свідомо повідомляє про просування своїх військ із затримкою, щоб не привертати уваги Росії до ділянок фронту, де її позиції можуть слабшати, і не спонукати її перекидати туди додаткові сили. Оце, до речі, цікава стратегія, тому що, ну, як я розумію, як іде передавання інформації в російських військах про успіхи України, вони можуть дізнатися від України, а не від своїх командирів, які люблять приносити лише хороші новини. Але повертаємось до матеріалу. Київ став виваженішим у взаємодії з Трампом. Український посадовець, якого не називають в матеріалі, розповів, що столиця України тепер сприймає Трампа як політика, який керується логікою угод і взаємної вигоди. Тому Україна вже не стільки апелює до гуманітарних міркувань чи морального обов'язку, скільки намагається не дати американському президентові зруйнувати нинішній стан речей, який її влаштовує.
1: Ну і не будемо забувати, що основне – це те, що фінансова модель допомоги Україні з приходом Трампа вже давно змінилася.
2: Якщо колись Трамп і мав важелі, щоб нав'язати Україні вкрай невигідний мир, то відтоді сам їх утратив. Сполучені Штати більше не оплачують цю війну. Тепер це робить Європа. За даними Кільського інституту світової економіки, упродовж першого року після повернення до влади Трамп скоротив нові зобов'язання США щодо військової допомоги Україні на 99%.
1: У НАТО діє механізм, за яким держави-члени фінансують закупівлю американської зброї для України. Однак поки що завдяки цьому механізму вдалося залучити лише 6,7 мільярда доларів, незначну частину від 127 мільярдів, які адміністрація Джо Байдена та Конгрес виділили на підтримку України. Тобто все це говорить про те, що Дональд Трамп не впливає на ситуацію, не він допомагає нам зараз. Утім, зі зміною характеру війни та розвитком українського серійного виробництва зброї ця нестача стала менш відчутною. І військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів автору, що дрони спричиняють понад 80% втрат у російсько-українській війні. Причому більшість цих безпілотників Україна виготовляє самостійно.
0: А ще наша держава стала світовим центром військової робототехніки. Адже в травні 2025 року під час навчань в Естонії одна українська команда з 10 осіб за день знищила, ну це була гра, тобто умовно знищила, два механізовані батальйони НАТО. А через рік на військових навчаннях на

0: острові Готланд в Балтійському морі, вона розгромила шведські війська. Україна виробляє близько 10 мільйонів дронів на рік. Якщо порівнювати зі Штатами, Штати лише 100 тисяч. А виробництво деяких із цих засобів ураження, зокрема DARTS, коштує всього $1000. Однак вони вже знищували російські цілі вартістю у мільйони.
1: Українські технічні фахівці також допрацювали деякі американські розробки. Hornet – це дрон вартістю $5000, створений компанією Perennial Autonomy, яку заснував колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт. Він несе бойову частину вагою близько 5 кілограмів і може долати до 200 кілометрів. Ну і, власне, як повідомляли от Київ Індепендент, інженери корпусу Азов винахідливо модернізували цей Hornet, оснастивши його комерційними супутниковими терміналами Starlink. І це якраз дало змогу збільшити дальність польоту дрона та зробити його менш вразливим до російських засобів радіоелектронної боротьби. Тобто Україна дуже швидко вчиться. Україна досягла ось таких разючих успіхів у сфері безпілотних технологій, що тепер навіть до них прагнуть долучитися її колишні критики, тому що флоридська компанія Powerus, яка виробляє дрони, шукає українські технології та ліцензії. І серед її відомих інвесторів, яка іронія, Ерік Трамп і Дональд Трамп молодший. Україна охоче ділиться своїми розробками та досвідом. Вона прийшла на допомогу Сполученим Штатам у війні проти Ірану, яку Вашингтон розпочав за власним вибором і від якої багато союзників по НАТО воліли триматися осторонь.
2: На початку війни американські бази в Перській затоці зазнали значних пошкоджень унаслідок атак іранських дронів. За повідомленнями ЗМІ, Україна відрядила до регіону технічних радників, щоб встановити і допомогти використовувати передову українську систему SkyMap. За допомогою акустичних технологій та штучного інтелекту вона виявляє і збиває дрони, що наближаються. Відтоді Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки і оборони із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
0: Що ми маємо? Ось за словами компаній Raytheon та Lockheed, вони виробляють якраз оці системи Patriot. Вони бояться того, що українці, ймовірно, знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім налагодять масове виробництво, яке буде швидше, дешевше, і це залишить Сполучені Штати поза конкуренцією.
1: І плюс ще паперова тяганина, про яку Зеленський також писав. І, на жаль, це не дозволяє Америці надати нам ліцензії.
0: І це підтверджує ще те, що війна, гуманітарний вимір, всіх цікавлять лише гроші. Як би це не було прикро, але розраховуємо самі на себе.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Два такі сценарії ми розглянемо, які вже діють. Це залучення мігрантів і залучення одноразових агентів. Матеріал називається «Міграція як інструмент тиску та російські агенти». І одне і інше б'є в одну й ту саму точку Європи, яка є слабкою. Її схильність розглядати акти примусу з прихованим замовником як окремі інциденти, а не складники ширшої кампанії. І ось згадується в матеріалі цей новий міграційний кризовий осередок Європі, який виник в іспанському місті Сеута, коли наприкінці липня близько 60 тисяч людей, переважно громадяни Марокко, потрапили до цього невеличкого іспанського анклаву. Це був найбільший міграційний наплив у новітній історії. Місцеві служби не впоралися з такою кількістю людей і залучали навіть військових. Щодо безпосередніх причин, то єдиної думки немає. Іспанські і марокканські посадовці кажуть, що нібито і контрабандисти діють, і неправильні повідомлення в соцмережі. Але аналітики припускають, що марокканська влада спочатку заплющувала очі на масові перетини кордону. Є такі думки, що останній наплив був організований навмисно. Але все це досі не підтверджено.
1: Ну і наразі недостатньо доказів, щоб називати оці події Сеуті керованою державою операцією з використанням міграції як інструменту тиску. Однак ця криза показала, як швидко ось таке раптове скупчення мігрантів може стати серйозною політичною проблемою для ЄС. Бо воно перевантажило прикордонну систему та служби прийняття мігрантів, поставило владу перед складними юридичними і гуманітарними рішеннями, а наслідки вийшли далеко за межі безпосередньо постраждалої держави. Повертаючись до теми статті і до, власне, Росії, Росія та Білорусь неодноразово намагалися скористатися саме цією вразливістю Європи. На північних кордонах Росії у період з 2015 по 2016 роки та на кордоні ЄС із Білорусі у 2021 та на російсько-фінському кордоні у період з 23 по 24 роки.
0: Всі ці кейси, коли вони накопичували цих мігрантів і допомагали їм якось прориватися на територію Європейського Союзу. Використання міграції як засобу тиску не слід розглядати лише як окрему прикордонну тактику, адже воно побудовано за тією ж моделлю, яку Росія дедалі залучає. Це залучення одноразових агентів, які роблять або диверсії, або інші підривні дії. Адже в обох оцих випадках держава керує процесом або сприяє йому, тобто мається на увазі Росія,

0: але сама залишається в тіні. Покладається на цивільних чи представників кримінального середовища і навмисно зберігає невизначеність щодо того, а хто ж саме стоїть за цією операцією. І Європа має проблему з тим, от як класифікувати такі загрози, адже коли трапляється раптовий наплив мігрантів, вони думають, це, мабуть, в нас криза в сфері охорони кордонів і надання притулку. Якщо пожежа, ну це просто підпал. Якщо там за військовим об'єктом стежать, ну це просто шпигунство або просто підозріла діяльність. Тобто класифікації адміністративні, але не думають глобально і ширше. І ось саме така розпорошеність реагування, йдеться далі в матеріалі, допомагає Росії.
1: Наприклад, Міжнародний центр боротьби з тероризмом виявив 151 відомий громадськості випадок, зафіксований від лютого 2022 року до лютого 2026. Хоча реальна кількість, ймовірно, більше. І якщо розглядати ці інциденти окремо, вони можуть здаватися не пов'язаними між собою кримінальними справами чи загрозами безпеці. Однак разом з іншими прихованими методами примусу вони складаються в ширшу стратегію. Ця стратегія – накопичувати поступово шкоду, не провокуючи звичайної силової відповіді. Ну і ось це важливе розмежування, про яке ти, Андрій, говориш, тому що люди не стають загрозою безпеці лише тому, що намагаються потрапити до країни або попросити притулку. А примус полягає в тому, що влада навмисно використовує вразливих людей і сприяє їхньому переміщенню та спрямовує до певних кордонів, контролює доступ до пунктів пропуску та використовує спричинену цим гуманітарну кризу для тиску на обрану державу.
2: Привабливість цього методу полягає у складній дилемі, перед якою він ставить країну-мішень. Європейські уряди повинні охороняти кордони, водночас забезпечуючи право просити притулку і дотримуючись принципу невислання. Ворожа держава може скористатися цими зобов'язаннями, допомогти створити раптове скупчення мігрантів, а політичні, правові та фінансові наслідки перекласти на уряд країни, проти якої спрямована операція.
0: Згодом Білорусь показала, як цю модель можна розширити. Адже після спірних президентських виборів через рік, у 2021-му, білоруська влада сприяла переміщенню тисяч людей з Близького Сходу та Африки до кордонів Польщі, Литви і Латвії. І ця кампанія призвела до значних практичних витрат, адже Польща залучила 15 тисяч військових для підтримки прикордонників. Постраждалі держави також були змушені витрачати додаткові кошти на прикордонну інфраструктуру, посилення безпеки, розгляд заяв про надання притулку та розміщення мігрантів. Але були й політичні наслідки, адже Польща та сусідні країни опинилися перед навмисно створеним конфліктом між гуманітарними зобов'язаннями, що нібито ж ми не маємо видворяти, ми не маємо застосовувати силу і необхідністю контролювати кордон. Але ось про одноразових агентів це цікаво. Ці люди відрізняються від традиційних співробітників розвідки. Вони не обов'язково мають спеціальну підготовку, російське громадянство чи навіть ідеологічно підтримують Кремль. Завербованими можуть бути люди з криміналу, мігранти, просто російськомовні жителі Європи, особи в скрутному матеріальному становищі, які там зайшли на Телеграм чи на іншу платформу і побачили там пропозицію оплачуваної роботи. Операція може бути розділена між кількома людьми. Один виконавець веде спостереження, другий купує матеріали, третій здійснює напад, а четвертий роздмухує резонанс у мережі. Деякі учасники можуть усвідомити, що вони скоїли злочин, але в той же час не знати, хто його замовив. А інші майже не розуміють, що їхнє завдання посідає в ширші операції.
1: Ну і для російських спецслужб переваги очевидні. Одноразові агенти, вони дешеві, їх легко замінити, а багато хто з них уже може вільно пересуватися Європою. Куратори здатні вербувати таких людей, керувати ними дистанційно, тому відпадає необхідність відправляти за кордон підготовлених розвідників. Ну і найважливіше – це те, що ця модель ускладнює встановлення замовника.
2: Підпал спочатку може здаватися спробою отримати страхове відшкодування, справою рук організованої злочинності або звичайним вандалізмом. Стеження за військовим об'єктом можуть приписати одинаку – напад на мечеть, синагогу чи пам'ятник місцевим екстремістам. Навіть коли слідчі встановлюють зв'язок із російською розвідкою, обмежені фізичні наслідки одного такого злочину можуть створювати враження, що звичайна силова чи військова відповідь була б непропорційною.
0: Пожежі й напади неодноразово ставалися на об'єктах, пов'язаних з Україною, підприємствах, які підтримують воєнні зусилля нашої країни, та біля символів солідарності з українцями. І сила цієї стратегії полягає в тому, що ефект накопичується, адже одна пожежа на складі, понівечений пам'ятник або випадок стеження навряд чи змінять політику Європи. Однак численні інциденти в різних країнах можуть поглинати ресурси слідчих органів, підвищувати ціну підтримки України і породжувати невпевненість щодо того, де станеться наступна атака.
1: Переходячи вже до фіналу статті, сліпа

0: зона європейських інституцій. Росія може виграти, коли кожен інцидент розглядають переважно крізь призму тієї категорії, до якої його спочатку віднесли. І це, знову ж таки, така лазівка, тому що прикордонна служба може помітити, що хтось сприяє незвичному переміщенню людей, але не мати доступу до повнішої розвідувальної картини. Поліція може заарештувати палія, не пов'язавши спосіб його вербування чи джерела фінансування зі схожими справами в інших країнах. А спецслужба здатна встановити причетність Росії до операції, але не мати достатніх доказів, що вона є частиною настільки цілісної такої от реально великої кампанії, щоб виправдати ширшу відповідь. І ось цим усім користується Росія.
1: Тому головне питання полягає не в тому, чи достатньо серйозний якийсь окремий прикордонний інцидент, підпал складу або випадок стеження, щоб визнати його актом війни. Питання в тому, чи здатні європейські держави розпізнати стратегію, яка навмисно побудована так, щоб жоден окремий інцидент не здавався достатньо серйозним для рішучої відповіді.
0: Автор фіналізує тим, що Європа знову має активізуватися та якось розуміти, що таке російська взагалі-то загроза, і вони вже діють проти них, але вони цього не дуже розуміють.
1: Саме головне – навчитися розпізнавати ось ці кампанії. Цікаві, як на мене, матеріали сьогодні були. Дякуємо вам за увагу. Нагадаємо, що ви слухали програму «Підтекст» на Українському радіо. Над випуском працювали дистанційно Віра Кравченко і в студії, зокрема, Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова.
2: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Українські збройні сили вивели з ладу 7 із 10 основних логістичних центрів «Wildberries». Лікарні Підкарпатського регіону готуються приймати постраждалих в аварії в Угорщині. Найбільша пожежа в історії Бельгії наближається до німецького кордону. Збройні сили України вивели з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російської торгової платформи «Wildberries», повідомило сьогодні Міністерство оборони України. Остання атака, здійснена минулої ночі, була спрямована на об'єкт «Wildberries» площею близько 250 тисяч квадратних метрів. Після нічної атаки також було призупинено роботу складу в Домодєдово під Москвою. Раніше мер російської столиці Сергій Собянін оголосив, що в ніч суботи на неділю на Москву летіли близько 600 безпілотників, у результаті чого троє осіб отримали поранення. Об'єкти «Wildberries» зазнають атак українських безпілотників з 18 липня. За словами української влади, вони є законними військовими цілями, оскільки використовуються для постачання російської армії на передовій. Платформа «Wildberries» продає спорядження для російських солдатів, зокрема бронежилети та шоломи. Лікарні Підкарпатського регіону готуються приймати поляків, постраждалих в аварії в Угорщині. Підкарпатська воєвода Тереза Кубаш-Гул повідомила ТВП «Інфо», що вони зможуть продовжити лікування в Польщі.
1: Там
0: на місці буде прийнято рішення після аналізу стану здоров'я кожної особи щодо можливого транспортування цих осіб до Польщі. Те, що ми постійно підкреслюємо. Насамперед лікарі повинні вирішити, чи ці пацієнти готові до того, щоб їх перевезти до Польщі. Аварія сталася близько першої години ночі на автомагістралі М3 поблизу міста Мезокерештес. Польський автобус перекинувся та з'їхав у кювет на прямій ділянці дороги. Він перевозив паломників із Підкарпаття, які поверталися з Боснії та Герцеговини. 12 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Пожежники протягом усієї ночі боролися з найбільшою лісовою та торфовищною пожежею в історії Бельгії. Наразі вогонь охопив 3 тисячі гектарів, і лінія вогню просувається до німецького кордону. Пожежа спалахнула ще в п'ятницю, 14 серпня, у природному заповіднику Гоесфен на сході Бельгії. Пожежники з Бельгії, Німеччини та Люксембургу, а також військові борються з вогнем. Сильний вітер перешкоджає гасінню. Учора Європейський Союз направив до Бельгії 3 гелікоптери та 2 пожежні літаки з кількох країн у рамках механізму цивільного захисту ЄС. Через пожежу жителів кількох міст евакуювали, і вони наразі не можуть повернутися до своїх домівок. Місцева влада оголосила, що намагається підтримувати просування лінії вогню. Німецьке місто Моншау порадило жителям прикордонних районів залишити свої домівки через сильне задимлення. Місцева влада запевнила, що вогонь не повинен поширитися на Німеччину. Гоесфен – це унікальна заповідна природна зона в бельгійській провінції Л'єж. Вона відома своїми обширними торфовищами та вересовими пустками. У понеділок на південному сході Польщі прогнозуються сильні грози та зливові дощі. Загальна кількість опадів може сягнути 40 міліметрів за 12 годин. Максимальна температура коливатиметься від 20 градусів у Померанії, близько 23 градусів Цельсія у центрі, до 30 градусів Цельсія на південному сході. Трохи прохолодніше біля моря та на Підгалі – 19 градусів. Вітер від слабкого до помірного біля моря поривчастий, переважно західний та північно-західний, а також північний на південному сході. Високо в Татрах та Бещадах пориви вітру до 80 км на годину. Під час штормів пориви вітру до 70 км за годину.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську музику на світових сценах. В Україні

0: Ансамблю солістів «Київська камерата», заслужена артистка України, музикантка, культурна менеджерка. Вітаю, пані Катерино, в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ви сказали, що ви живете на дві країни.
1: Так.
0: Я знаю, що багато українців після початку повномасштабної війни Росії проти України обрали таку форму. Так, хтось каже, от нещодавно я їхала з таксистом, він каже, ну це як на шпагаті. Я кажу, ну так, мабуть, доводиться, бо в мене така ж сама ситуація. Тобто Україна, Польща, Польща, Україна. Як, власне, так стало, що ви в Німеччині опинилися?
1: Ну, сталося з нами повномасштабне вторгнення. Звичайно, оскільки я мама, то в першу чергу я думала про те, щоб дитину вивезти в безпечне місце. Так, як мільйони мам, в першу чергу думають, зрозуміло, що про себе, але про дитину, да, і про свої родини. Я виїхала з України в Берлін, тому що на той момент в мене в Берліні були друзі, були контакти, зв'язки. І там почала, не можна сказати, будувати життя, бо на початку 22-го року мало хто, на початку повномасштабного вторгнення, мало хто думав про будування якогось нового життя. Так? Це був дуже важкий період для нас всіх. І таким чином потім в 23-му році так вийшло, що генеральний директор Київської камерати Валерій Матюхін помер. І ми з Богданою Півненко, це народна артистка України, відома скрипалька, ми очолили Київську камерату. І я прийняла рішення, от як вам таксист правильно сказав, да, почати життя на дві країни. Звичайно, донька моя весь цей час не приїжджала в Україну по зрозумілим причинам, а я туди-сюди їжджу. Поки вистачає сил.
0: Так, я знаю, що ви граєте як солістка в багатьох оркестрах, і, зокрема, це і оркестр Українського радіо. Як загалом от війна вплинула на вашу кар'єру, та, на сприйняття того, що ви граєте, і так далі? Тобто, наскільки от змінилася ця вся от ваша творчість, ви сама?
1: Мені здається, що на першому місці... Я прекрасно пам'ятаю саме початок повномасштабного і свій вимушений переїзд в Берлін. Спочатку ти взагалі не думав, що ти колись повернешся до своєї професії, що ти зможеш грати музику, так, і надихатись чимось і так далі. Але потім в моє життя прийшов мій новий проєкт, в якому я є співвласником, співзасновником. Да, це оркестр «Мрія», який названий на честь літака. І так вийшло, що це стало моїм спасінням. Ми зібрали всіх українських академічних музикантів, хто перебував в Берліні і поруч міста, які з Берліном. І один із перших концертів – це була Берлінська філармонія. Це сама топова сцена взагалі. Одна із самих топових у світі. І на тому першому концерті, коли був повний зал на незнайомий оркестр, німці прийшли з українськими прапорами, зараз, на жаль, вже цього менше, я відчула, що саме в цьому моє врятування. І музиканти так само. Тобто ми зрозуміли, що на даному етапі нашого такого буремного, нестабільного життя саме це є нашим спасінням бути дотичним до того, що відбувається в Україні, тому що ми фізично не там, але мовою музики і через культуру.
0: Знаєте, це якось, це, мабуть, така музична дипломатія, культурна дипломатія.
1: Це є культурна, так? Дипломатія, абсолютно вірно.
0: Скільки у вас великий колектив?
1: У нас максимально 25 людей, але ми робимо різні програми. Це може бути і 4 людини, і 10, і 12, в залежності від ідеї, яку ми придумуємо.
0: А що ви граєте?
1: Ми граємо, спочатку ми грали концерти тільки виключно з української академічної, ну, класичної музики, так? А потім ми стали запрошувати іноземних солістів, саме німців. І наразі в нас, якщо концерт із двох відділів, то в нас один відділ української музики і один відділ саме європейської, західноєвропейської музики. Тому що, знову ж таки, на повністю українську музичну програму ти німців не

0: не приведеш.
1: Ну, я думаю, що тут якби світ для світу тільки відкривається.
0: Абсолютно,
1: мабуть, так?
0: Вірно,
1: музика
0: да.
1: українська, і от ми зараз будемо говорити про власне Ukrainian Freedom Orchestra, де будуть представлені так твори українських композиторів. І мені здається, що тільки таке пізнання, навіть у багатьох українців зараз теж відкривається це пізнання того великого культурного надбання, яке ми маємо і мали, і так далі. Тому це важливо. Ви зараз у Варшаві, власне, ми з вами говоримо напередодні вже п'ятого туру, так, Ukrainian Freedom Orchestra, який це таке міжнародне турне, яке було започатковано з початку повномасштабної війни Росії проти України. Що для вас особисто от означає ця подія? Вона відбувається раз в рік, так, вже п'ятий рік поспіль. Ви в усіх брали, так, турах?
0: Я за виключенням другого, але так, я з першого туру. Взагалі для мене це
1: Український оркестр свободи, да? От,
0: оркестр
1: власне, так
0: свободи.
1: Називається.
0: Для мене ще в 22-му році, коли був перший тур, який кожного року починається саме з Варшави, бо співорганізаторами є Варшавська опера народова, і завдячуючи їм ми маємо змогу репетирувати, тобто це наша база, приміщення Варшавської опери. Завдяки так. їм ми маємо там репетиції, вони нас дуже гостинно приймають вже п'ятий рік.
1: Так, і Метрополітен опера.
0: Так.
1: І під керівництвом канадсько-української диригентки Керілін Вілсон відбувається так. ця подія. Я була двічі, по-моєму, так, на минулого і позаминулого року. Була навіть за лаштунками. Тому що для журналістів був такий організований перед, коли була вже генеральна репетиція, то да. за день до концерту ми бачили, в яких умовах відбуваються репетиції. Так? Власне, дуже цікаві от в Національній опері Польщі там такі кімнатки, де ви
0: гримерки,
1: такі вони як маленькі квартирки, дуже такі схожі. І там ваші інструменти дуже отак, вони там спеціально місця для них. І, до речі, ви граєте, це у вас альт?
0: Да.
1: А я от завжди для мене була, в чому різниця альт і скрипки? Та? Ну, я так розумію, що альт трошки більший і трошки от звучання більш глибше.
0: Ну,
1: так,
0: якщо таким простим, не музичною мовою, то альт, так, він дійсно більше і він звучить нижче. Тобто mm-hmm. це ще не віолончель, да?
1: Але вже не скрипка.
0: Але вже і не скрипка. Mm-hmm. Да, це так, посередині трошки. Але тримається так само, як і скрипка. І за рахунок того, що альт трошки більший, це вважається менш віртуозним інструментом, хоча всі альтисти так не вважають.
1: Не вважають. Я тут собі дозволю трошечки від Оркестру Свободи так, відійти буквально на кілька хвилин, запитати, чому саме альт ви обрали? Так,
0: для... Да, звичайно.
1: Як це так сталося? Чи ви дуже хотіли, чи вас, скажімо так, доля туди направила? Тому що я колись розповідала історію про себе, що я ходила до музичної школи, і вступила, якось випадково прийшла підтримати подругу свою, але взяли мене, ну так буває іноді. І я хотіла грати на гітарі, але мені пропонували на бандурі, і прям дуже мене заохочували, казали, що вам потрібно, у вас така зовнішність, у вас так талант до цього. Але ні, я обрала гітару, і, на жаль, рік провчилася, і не вийшло, ну, не... По ситуації не від мене залежно, якось не та була вчителька, скажімо так. І я зараз думаю, можливо, якби я обрала бандуру, то можливо би по-іншому щось склалося в житті.
0: Ну, сталося, як сталося.
1: Сталося, як сталося,
0: значить,
1: тому,
0: так треба.
1: Так, така доля, мабуть. Як у вас склалося?
0: Да, в моїй історії було трошки інакше. В мене родина моя взагалом музична досить. У мене, в принципі, у маленької не було вибору, як би чим займатися. Так само, як зараз у моєї доньки.
1: То вона теж продовжує.
0: Вона
1: так,
0: на скрипці грає,
1: скрипка.
0: І так вийшло, що я вступала після музичної школи. Є музичний зараз ліцей, а раніше це називалось Десятирічка Київська імені Лисенка. Туди був дуже важкий колись набір, саме вступні екзамени. Я от після 8 класу, 8 клас повинна була вступити на скрипку. Але так вийшло, що я грала останнє, і на мене не вистачило місць.
1: Дуже шкода.
0: І мені було 13, здається, 14 років, і я не знала, що

0: взагалі мені з цим робити? І до мене підійшли завідуюча тоді кафедри, як це там в школі називається, вже не пам'ятаю, і запропонувала, каже, є місця на альт. А в мене чомусь завжди так казали, що альтист – це поганий скрипаль.
1: Угу.
0: Чомусь такий так стереотип. Раніше. Це стереотип з радянських часів чомусь такий. Зараз, слава Богу, цього вже менше. І я плакала, я там 3 дні думала, мене вмовляли всі. Думаю, давай спробуємо, ти завжди можеш відмовитись. Я погодилась, і я можу сказати, що я ні одного дня не пожалкувала взагалі.
1: Неймовірна історія, слухайте.
0: Да, це просто про те, що десь там знають краще.
1: Так, мабуть, що так.
0: Да.
1: Повертаємось до Українського оркестру «Свободи».
0: Угу.
1: Музиканти, які увійшли до колективу, це переважно українські біженці, так? Наскільки я розумію.
0: Ні, це синтез
1: від
0: такий.
1: Від війни і мігранти. Тобто і ті, хто поїхав від війни, і хто раніше виїхав.
0: Так, і ті, хто зараз знаходяться саме в Україні.
1: І хто в Україні, да, теж
0: тобто
1: вони приїжджають.
0: Тобто це люди
1: так?
0: збираються вже з кожен зі своїм багажем. Люди, які фактично сидять в, під бомбами. І продовжують жити, ростити дітей, і розвиватись, грати концерти в Україні. В основному це в нас Київ і Львів. І це європейці, які виїхали, ну не українці, які давно вже виїхали в Європу, працюють, і біженці. Тому нам дуже цікаво завжди раз на рік зустрічатись, тому що...
1: Це як звіряєте годинники певною мірою, так?
0: Напевно,
1: як, що,
0: так.
1: В кого, так?
0: Да. Кожен ділиться досвідом своїм якимось життєвим. Це дуже цікаво і це дуже цінно. Мені здається, що взагалі завдяки Керілін Вілсон і її ідеї, і її чоловіку, який дуже сильно нас всіх підтримує, завдяки йому українська опера в виконанні Максима в написанні Максима Коломійця, українського композитора, буде звучати на сцені Метрополітен опери,
1: угу.
0: яка називається «Матері Херсону». От уявляєте? Метрополітен опери. І це все завдяки Керілін Вілсон і Пітеру Гелбу. Тобто це абсолютно віддані люди нашій країні. І це не може не надихати, насправді.
1: Ну так.
0: Да.
1: Як все-таки значення змінюється цієї події, дуже важливої, мені здається, не тільки для України, для Європи, для світу. Як з роками змінюється це значення? Ну, тому що на початку от, хотілося б кричати всіма можливими засобами, способами про війну, про ту страшну трагедію, яка є, про допомогу Україні. Зараз по 5-й рік повномасштабної війни, 5-е турне. Ми бачимо, як дуже змінюється ситуація в Україні, як змінюється сам характер війни, як змінюється ставлення світу. Ми бачимо, як змінюється, це, мабуть, такі якісь процеси природні, та? Навіть от ми бачимо там ситуація в Польщі, та? Якісь зміни там щодо українців. Я не знаю, як в Німеччині, можливо, теж є певні, скажімо так, якісь нюанси, пов'язані з тим, що там і російська пропаганда підливає олії в вогонь.
0: Так, да, я можу сказати, от зараз це дуже класне насправді питання, я думаю, що парадокс в тому, що зараз ці концерти, вони ще важливіші, ніж в 22-му, в 23-му році.
1: Так.
0: Але підтримки відчувається менше. Тобто ми вдячні Польщі за все, але от чисто навіть візуально, я пам'ятаю, коли був перший наш рік тут, да? Ми дивувалися, скільки навколо нас українських прапорів висить. Зараз ми не бачили ще ні одного. В Німеччині ситуація, в принципі, допомагають, оскільки мій оркестр в Німеччині залежить тільки від фондів, допомагають, але менше. І це дуже відчувається, тому що коли
1: прапорів
0: ти...
1: Прапорів теж немає, мабуть, уже.
0: Прапори висять.
1: Є.
0: Ні,
1: в
0: на Бундестагу висить, на Ратхаусах, на ратушах.
1: Я була в Чехії не так давно, то я здивувалася, як багато там прапорів досі.
0: Там, я от була там буквально 2 тижні
1: просто,
0: тому.
1: Просто майже скрізь в Празі українські прапори.
0: Да.
1: Я була трошки цим вже здивована, бо відвикла.
0: Да, я розумію.
1: Так, це було якось дивно. Щодо, власне, того, що цього року ви будете представляти, що будете грати, бо, наскільки я дивилась, то це буде світова прем'єра «Глорії», так? Богдани Фроляк.
0: Так.
1: Правильно я розумію?
0: Так. Кожного року

0: ми граємо, у нас окремий є блок української програми. Це вибір Кері Лін, тому що насправді ми через Ukrainian Freedom Orchestra відкриваємо світу і українську музику. От то, що я розповідала про Максима Коломійця, це, власне, про це. І в цьому році ми будемо грати твір Богдани Фроляк «Глорія», який присвячений всім полеглим воїнам, який вона спеціально написала і присвятила для Ukrainian Freedom Orchestra. Це наша дуже відома львівська композиторка, яка проживає в Україні. І це буде прем'єра. От в Варшаві це буде прем'єра. Це дуже важлива і для нас подія, як для оркестру. І загалом це неймовірно чутливий твір, зрозуміло, по якій
1: це
0: тематиці.
1: Це як послання певне, так?
0: Абсолютно вірно. Світу. Минулого року це була частина з опери «Матері Херсону», так само, як послання. Тобто кожного року ми намагаємось щось світу своє відкривати.
1: Ну і традиційно це 9-та симфонія Бетховена в україномовній такі, да?
0: Да, це було в нас, да, в третьому.
1: Це буде так само?
0: Ні, це зараз буде інакша симфонія Бетховена. І ми будемо співати, в нас будуть запрошені зірки-вокалісти, в нас буде ще такий вокальний блок, і загалом так. Але, звичайно, для нас, як для українців, от твір Богдани Фроляк, він особливо важливий.
1: Так. Концерти починаються з Варшави, так? От чому саме з Варшави і куди далі? Бо я знаю, що це... В Польщі це ще будуть Гданськ, так чи ні?
0: Ні, це
1: як
0: було
1: цього року?
0: Це було
1: минулого року.
0: Минулого, да?
1: Як цього року буде, розкажіть?
0: Цього року завжди ми починаємо з Варшави, тому що, як я вже сказала, Варшавська опера – це наша підтримка, ми тут базуємося, і було б дивно, якби ми в місті, де ми проводимо 10 днів, буває 12, зараз трошки більше тижня, ми б тут не зіграли концерт. Тому так, ми щасливі тут починати наш тур. Далі в нас буде Лондон, Амстердам, Дублін, Гамбург, Ельбфілармонія і 2 концерти в Нью-Йорку. І цим ми завершуємо цьогорічний тур.
1: Це можна сказати, що це вже не просто гастролі, це такий, я не знаю, такий культурний маршрут України світом.
0: Да, так,
1: можливо,
0: є.
1: Можливо, так. Що, на вашу думку, слухачі в Європі мають от винести, взяти для себе з концертів власне Ukrainian Freedom Orchestra, окрім музичних вражень, та окрім там насолоди музикою і так далі, живою музикою?
0: Українці?
1: Ні, саме європейці, Європа.
0: Ну, по-перше, мені здається, що оркестр дуже високого рівня, і я думаю, що європейці відкриють для себе нашу майстерність як виконавців. Це в першу чергу. В другу чергу це, звісно, відкриття української музики. Ні, напевно, неправильно. Відкриття української музики, да, це в першу чергу. І в другу чергу це майстерність, енергія. Тому що коли на сцені стільки українців, абсолютно з різним досвідом, як я казала, да? Хтось в Україні живе зараз в страшний просто час, хтось виїхав давно, ще до повномасштабного вторгнення, сумує за країною, не може приїхати, хтось як вимушено переселенець, да? Тобто це енергія неймовірна. І мені здається, що ні один іноземець, в принципі, не може вийти після такого концерту без якихось відчуттів, так, і якихось емоційних рефлексій.
1: Я думаю, що багато журналістів та в медіа даємо інформацію про концерт, наскільки от хто приходить на ці концерти, тому що ви бачите зі сцени, так, фактично, залу, тобто хто це, українці, там, у тих, що про Польщу, поляки. Тобто, чи це там половина українців, там мігранти, біженці, хто прийшов послухати, чи це все ж таки більше європейська аудиторія, європейська публіка?
0: Мені здається, як я пам'ятаю, що в кожній країні по-різному. Звичайно, українці приходять на наші концерти, тому що для будь-якого українця

0: який живе в вигнанні, вигнанні, це подія, коли приїжджають свої люди, навіть незнайомі, це завжди подія. Дипломати приходять місцеві дуже часто, посольство в кожній країні запрошує, от в Гамбурзі це будуть німці, да, там, в Нью-Йорку зрозуміло, бо це місто Кері Лін, так, і Пітера Гелба, там буде багато американців, яким наразі дуже важливо про нас ще більше подумати, ми розуміємо, так, чому. Да, тобто це і не тільки українці, це і важливо, це і є культурна дипломатія насправді.
1: Про трошки у нас ще є часу про майбутнє академічної музики, яким ви його бачите, наскільки вплив війни позначається на всіх процесах, які пов'язані так з академічною музикою, і, зокрема, якщо брати саме нас, українців, які, власне, розлетіли світом як мігранти.
0: Ну, взагалі, я можу сказати одне, що в Україні зараз велика проблема саме з кадрами. Тому що багато музикантів, ну не тільки музикантів, думаю, в вашій професії так само, дуже багато людей виїхало, нема кому вчити. Дуже маленький набір в музичні школи. В Києві це просто страшно. В музичну академію, в консерваторію зараз був настільки малий набір, що не зрозуміло, хто там буде через 15 років в тих оркестрах сидіти. Це велика проблема. Але тим не менш, це абсолютно нереальна нація, тому що не дивлячись ні на що, розуміючи, що концерт, коли буде повітряна тривога, відміниться, люди все одно працюють, репетирують так. І планують концерти.
1: Я знаю, що в Києві, ну, от, принаймні, переповнені.
0: В Харкові.
1: В оперу навіть потрапити треба заздалегідь купувати квитки, тому що
0: Харкові.
1: Просто, Харків так
0: от
1: само.
0: Я і приїздила в Харків в травні.
1: Люди просто йдуть для того, щоб хоч на цей час зануритись в мистецтво і забути про війну. Так?
0: Да, вони
1: тобто
0: живуть
1: відчути
0: життя.
1: Оцю нормальність, нормальність життя, щоб просто не збожеволіти від того всього, що, власне, відбувається.
0: Да.
1: Насамкінець про ваші плани, тому що, ви знаєте, от я читала про те, що от ви сказали, почали ми з того мрії, я не знала, що це пов'язано з літаком, знищеним росіянами, бо це просто неймовірна назва, і це така назва, яка, мені здається, дає надію, віру, що все вдасться відновити і відбудувати, так само, як наш літак. А мрії у нас не можна забрати. Які ваші плани подальші? І, бо мені, наприклад, я не знаю, я так думала, як ми будемо завершувати нашу розмову, і подумала над тим, що, мабуть, дуже хочеться побажати всім, хто зараз бере участь в Оркестрі Свободи, щоб, власне, зіграти такий, я не знаю, концерт перемоги. Та? Ми дуже всі в це віримо. І надіємось, і робимо, і захисники, захисниці України, союзники наші, все роблять для того, щоб Україна перемогла. Поняття перемоги дуже змінюється за цей
0: Абсолютно,
1: час. Та
0: да.
1: Для нас, наприклад, перші роки повномасштабної перемоги це було щось одне, зараз це перемога, це зберегти українську державу, зберегти чим більше людей і все те цінне, що у нас є, мабуть, так.
0: Я можу сказати, що мені здається, що це буде не концерт перемоги, а концерт не просто перемога, а концерт перемоги добра над злом, світла над темрявою. І от ви згадали, що мрія літак. Я розповім це дуже коротко історію, чому для мене це дуже така сакральна назва і взагалі мої емоції від мрії, від літака нашого. Коли я була маленька, я пішла в перший раз на парад наш на 24 серпня.
1: На День Незалежності.
0: На День Незалежності України. І підняла очі нагору, а потім вниз. І побачила велику-велику тінь, від якої я дуже сильно злякалась. Ну, дитячі ці емоції, ти можеш не пам'ятати, там, що ти їв на сніданок в 5 років, але емоції ти пам'ятаєш на все життя.
1: Це мрія прилітала.
0: І я поглянула нагору і побачила мрію. І я прям пам'ятаю, як я зробила, зараз скажу, мене аж мурахи, як я просто затамувала подих від цієї величі, яка пролетіла дуже низько. під цим, так. Да. І для мене це дуже така якась символічна назва,

0: Тому що вони її рта розбомбили, але ж не до кінця. І вона ж стоїть.
1: Так.
0: І стоїть, як наша мрія, так само, як і зараз. Все, що відбувається кожної ночі, у нас і на фронті, в наших містах і так далі, ми ж все одно стоїмо. І от мені от на наше завершення...
1: І боремося.
0: Да. Хотілося би сказати, що коли буде той день, коли закінчиться війна, як в пісні Святослава Вакарчука, я думаю, що нас буде всіх мурашити, і буде купа сліз, щастя, радості, горя, суму, і це не передати буде це всі відчуття, але так. Світло нарешті переможе.
1: Так. Так і має бути. Спасибі
0: вам.
1: Катерина Супрун, солістка, альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата» і заслужена артистка України, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про українську музику на світових сценах, про Ukrainian Freedom Orchestra, який вирушає вже в п'яте міжнародне турне. Тож про виступи в Варшаві та на світових сценах, про все це ми сьогодні і говорили. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Od pierwszych dni pełnoskalowej wojny ich adres znali niemal wszyscy, którzy szukali.
1: Z pierwszych dni повномасштабної війни їхню адресу знали майже всі, хто шукав допомоги чи притулку на вулиці Окшей. У Згожельці було створено унікальне місце допомоги, сили чи підтримки, яке швидко стало чимось більшим, ніж просто місце збору. Саме тут біженці отримали свою першу чашку гарячого чаю, інформацію, підтримку та відчуття, що вони не самотні. А сьогодні на Польському радіо для України у програмі «Тема дня» в рамках циклу «Польща допомагає» ми поговоримо про місцеву ініціативу, яка породила групу дівчат з Окшей. Волонтерок, які донині організовують доставку гуманітарної допомоги, підтримують українських солдатів і мирних жителів і доводять, що солідарність не закінчується, коли війна зникає з заголовків новин. Війна, як ми знаємо, тепер непомітно трансформувалася в дещо інші теми. Ми обговоримо повсякденне життя людей, які роками допомагають, незважаючи на втому, і чому вони продовжують вірити, що навіть найменший жест має значення. Ми поговоримо з Ренатою Бурдош, представницею та близькою співробітницею цієї ініціативи, речницею міської ради з Гожельця та, як вже казав, близькою співробітницею дівчат з Окшей. Добрий день.
0: Згожелець, ну і власне, як повідаєм, близька співпрацовничка дівчин з Окшей. Дінь добре.
2: Доброго ранку.
1: Почнемо з того, з чого все починалося. Все почалося з невеликого місця на вулиці Окшей у Згожельці, яке ще в 22-му році практично за одну ніч перетворилося на перший пункт допомоги біженцям. Тоді жінки не лише роздавали їжу, а й допомагали знаходити житло та роботу, а також перекладати документи. Пам'ятаєте той момент, коли ви сказали: «Я не можу дивитися ці новини, я теж допомагаю, я маю спілкуватися з дівчатами». Як усе це сталося?
0: Мушу połączyć з дівчинами. Вугле, як то все ще уродило?
3: Дівчата першими створили пункти допомоги. Місто у той час було переповнене. До Згожельця повсякчас приїжджали залізничні склади, наповнені біженцями. Їх пізніше стали називати спеціальними залізничними перевезеннями. Вони прибували з українсько-польського кордону, і це були переважно люди, яких скеровували сюди. Це біженці, яких направляли та перескеровували до Німеччини. Їхня остання зупинка у Польщі була в Згожельці. Ми були зайняті організацією допомоги як на залізничному вокзалі, так і в більшій системній допомозі, тобто підготовкою актових залів та спортивних залів. Деякі з цих людей залишилися із нами. Я також пам'ятаю, що для мене це було неймовірно, бо вони приїхали із нашого міста-партнера у Полтавській області. Буквально через кілька днів з'явилися перші люди, які прямували на захід. Це

0: Місто бомбардували, там є військовий аеропорт, і це були переважно молоді люди. Вони прямували до Німеччини через Гужелець. Тож, загалом, війна була для мене глибоким досвідом, але також таким, який я навіть не можу описати словами. Це був дуже важкий момент перевозити біженців, які прибували цими поїздами. Ми з дівчатами з Окшеї разом, бо вони з нами зголошувалися брати участь у нічних перевезеннях, оскільки багато з цих поїздів прибували саме вночі.
1: Волонтаріше зголошалися ми до нічних транспортів, бо дуже частина тих потягів приїжджала ночі.
2: А для чому це було важко? Що ви бачили? Які сцени?
0: Знаєте, я та й поляки загалом виховані на цьому так званому міфі Другої світової війни. І для мене, і для мого чоловіка, який також мені допомагав, ми йшли нічним містом від вокзалу із людьми, які, незважаючи на зиму, часто були одягнені абсолютно невідповідно до погоди. І я пам'ятаю одного чоловіка, який вийшов із поїзда в дуже легкому одязі та шльопанцях. Для мене це було повним відхиленням документальним, бо я не могла уявити, як це – тікати таким людям. І деякі з них справді тікали у прямому сенсі. Я пам'ятаю циганську родину українських циган, які, мабуть, запакували з собою усі свої речі, усе, що мали. Бо в них була така неймовірна кількість сумок, валіз та пакетів, що їм було важко навіть із цим упоратись. Але я також пам'ятаю людей, які опиняли лися у Збожельці далеко від дому лише з однією сумкою, а в ній були всі їхні речі. Зазвичай, здебільшого, це були документи та якісь вартісні дрібнички.
1: Там теж розмови з першими особами, які локувалися в халі спортовій.
0: Я також пам'ятаю розмови з першими людьми, яких ми поселили на ніч у спортивному залі. Розмови зі старшими людьми. Це був їхній перший раз за кордоном. І вони насправді боялися їх їхати до Німеччини. Вони питали нас, як там у Німеччині, бо для них єдиною асоціацією з Німеччиною була війна. Тож це були ситуації, до яких я не була готова. І мушу сказати вам, що найяскравіше, я пам'ятаю одну з дівчат з Окшеї, ми нещодавно розмовляли, і те, що врізалось в її пам'ять, це плач дітей, прокидання вночі в незнайомому місці, у темряві, такий страх. Однак найяскравіше я пам'ятаю шелест взуття, шаркання чобіт дорогою, бо нам довелося вести таку велику численну групу людей до спортивного залу, а це було пішки лише кілька сотень метрів.
1: Бо мусили ми приводити таку групу дуже лічну.
0: І цей перехід, і люди, містяни, які відчиняли вікна, бо чули, що щось відбувається. Попереду нас їхала поліцейська машина, здається, без звукової сирени, лише з блиманням сигнальних вогнів, бо була пізня ніч. І люди, що визирали за штор, і ми з натовпом людей, яких ми хотіли допомогти з багажем, абсолютно пригнічені, мовчазні, і цей шаркаючий шум.
1: Забрати те багаже компletnie przygnębionych, milczących i właśnie to szuranie. Ja
0: не думаю, що колись забуду це, бо це був справді моторошний досвід. А переправа, той нічний маршрут через місто, скажу вам, у мене одразу виникли ці образи про те, як там, мабуть, було під час війни, коли людей звідкись гнали. Тут, у Варшаві, коли, наприклад, Корчака з дітьми вели до гетто, саме ці образи одразу закарбовувались у моїй пам'яті.
1: Десь там мельдували в голові. Я єстем з того покоління, яке єднак ще дощ моцно тою війною.
0: Я з того покоління, яке ще досить насичене війною з точки зору історії та таке інше, а зараз ми дивимось на це трохи інакше, знаємо більше. Але рухаючись далі, дівчата першими відкрили саме цю точку. Ця точка була дуже важливою, оскільки люди, які залишилися у Збожельці, а також ті, які прибували до Збожельця різними шляхами, Вони потребували місця, де могли би отримати їжу, засоби гігієни, когось із ким можна було просто поговорити, попросити про допомогу, допомогти знайти житло тощо.
1: Помоц зналенню мешкання і так далі. І вона рзечевище як перша.
0: І вони справді були першими, хто організував таке місце, щоб допомогти біженцям зорієнтуватись.
1: На місці ми

0: z koleżankami z urzędu zorganizowałyśmy, ale jakieś
1: Ми з колегами з міської ради організували ще один, але десь через 2-3 тижні другий пункт був на вулиці Траугутта. І там, у свою чергу...
2: Це вже був міський пункт.
1: Це вже було місце, яке належало місту, але ми також керували ним за підтримки міста. Щоправда, як волонтери. Тож після робочого часу ми відкривалися о 16-й і закривались близько 20-ї. Я жила неподалік, тож просто залишалася до кінця. Багато людей також допомагали нам. І одне, що залишилося в моїй пам'яті з того часу, це надзвичайна реакція українців, які допомагали нам на станції, коли ми приймали біженців, а також у багатьох ситуаціях пізніше. Вони висловлювали свою готовність допомагати.
0: Зголошали хенч помоці. Я до дійсі мам в уранді таку лісту людей.
1: Досі у мене є список людей міськради, які зголосилися бути волонтерами. Вони також допомагали нам на пункті. Вони допомагали нам готувати, наприклад, продуктові набори. Ця солідарність була вражаючою. Я також пам'ятаю українку, яка була на останніх термінах вагітності. І вона була там, аби допомагати. І не дозволяла нікому нічого їй перечити. Вона сказала, що здорова, почувається добре і допомагатиме стільки, скільки буде потрібно. Це було важко, бо наші мови схожі, але попри все це стрес спричинив проблеми зі спілкуванням у цих людей. Добре, що ми також мали підтримку місцевої громади, адже українці вже давно живуть у Польщі.
2: А для чого чому взагалі дівчата з Окшей? Що таке Окшей?
0: Уліця Окшей – це одна з вулиць.
1: Вулиця Стефана Окшей – одна з головних вулиць міста. Вона насправді має чудове розташування практично у центрі. А дівчата з Окшеї – це уже неформальна група.
2: А хто створює?
1: Це треба було якось назвати, тож усе почалося з... У нас у місті є одна людина – Дорота Тиніц. Вона моя подруга і просто громадська активістка. Їй подобається робити різні речі. Ми вже давно разом реалізовуємо багато проєктів, зокрема, із надання допомоги. Допомагали, наприклад, Непалу. Ми також разом виконували різні інші проєкти з різних нагод. У неї це просто у крові. У мене теж трохи, але я... Мені подобається більше бути в тіні, тому ця співпраця з ними мені ідеально підійшла. Дорота, її донька, її друзі та люди, які поступово до них приєдналися, утворили неформальну групу, і вона знайшла приміщення для діяльності на вулиці Окшеї. Орендодавець дозволив їм користуватись приміщенням. Це був порожній магазин, який тимчасово не використовувався. Вони працювали там довгий час, тому через деякий час почали просто називати себе дівчата з Окшеї. І це так і залишилось. Це справді крута назва. Тепер його всі знають. Всі знають, про кого я говорю.
0: Це дуже файна назва. Всі це вже розпізнають. Всі знають, про кого ході.
2: А мешканці з Гожельця вже кажуть, що ми їдемо до дівчат з Окшей. Не просто за конкретну адресу, а вони от вже знають, де це.
3: З Окшей, не просто під конкретний адрес, а просто вже відомо.
0: Дійсно, такого адресу вже немає.
1: Адреси більше немає. Сьогодні назва на вулиці Окшей залишилася, але там уже є бізнес, прекрасний квітковий магазин. Однак дівчата за цим місцем працювали ще довго, бо після такого безперервного періоду, я не скажу, скільки це тривало зараз, бо не пам'ятаю, вони працювали там дуже довго. Окрім того, наш пункт на вулиці Траугутта проіснував довго, а ще одна точка з одягом, також організований дівчиною з міста, в сенсі із міської ради. Він також працював у нашому другому спортивному залі. І теж проіснував доволі довго, бо просто ці речі ще дуже довгий час були потрібні. Дівчата зберегли свою назву та дуже крутий логотип. Це два силуети жінок із переплетеним волоссям – українки та польки, яких можна впізнати за кольорами. І тепер, коли ми говоримо про дівчат з Окшеї, усі знають, що ми говоримо перш за все про Дороту та людей, які з неї працюють. Зараз їх залишилося менше, оскільки група, яка спочатку налічувала близько 10 осіб, скоротилась приблизно до половини, але вони все ще активні. І ми, як місто, також підтримуємо їх. Наприклад, дівчата організовують концерти. Є українські групи, українські гурти, які організовують концерти кілька разів на рік. Чи то на День матері, чи концерт «Подяка для польської громади», яка їх підтримує. Зазвичай на цих подіях збирають

0: кошти, і ці кошти потім розподіляють на різні цілі, не лише для України, бо дівчата з Окшеї у співпраці з містом та парафіями також важливі. І ще одна важлива частина цієї діяльності, про яку я хотіла б згадати.
1: З містом ве співпраці з парафіями, то є теж важна, і то є теж така важна.
0: З самого початку парафії брали участь у цих допоміжних заходах, як католицька наша у Збужельці, так і православна парафія, настоятелем якої є отець Марик Боніфатюк. Отець Марик досі активно з дівчатами залучений до діяльності. 3 тижні тому вони відправили вантаж на Буковину в Україну. Вони постійно щось організовують, постійно працюють, і їм також допомагає Даніель Леваковський, який багато років працює із дівчатами.
1: Організують, цілий час діяють, допомагає їм теж в тим Даніель Леваковський, який...
0: Він також відвідує Збужелець, їздить з вантажами. І, як я вже казала, українська громада, яка організовує концерти, також їх підтримала. Бо разом з дівчатами з Окшеї ми організували допомогу для Ляндекс-Друя. І українська громада також долучилася.
1: І тут та Сполучність українська теж в то влучала.
2: А як дівчата зараз працюють? Як ви співпрацюєте? Тераз. Бо тієї відомої адреси більше не існує. Зараз там символічний квітковий магазин. Мені раніше спало на думку, що там щось цвіте, щось гарне. Чи можна до цього так ставитися?
3: Можна так трактувати?
1: Можна.
2: А де вони зараз? Хіба в них немає конкретного місця розташування?
0: Ні, у них немає конкретного місця дислокації. Якщо відбувається якийсь збір і вони роблять це досить часто, це певною мірою збігається з циклами поїздок, зокрема і поїздки Даніеля. Вони отримують дзвінок, домовляються про зустріч, потім Дорота оголошує збір, і оскільки їй пощастило мати окремий будинок, у неї трохи більше місця. Зазвичай, так би мовити, вона зберігає ці речі у підвалі. Себе. Також був тривалий період, коли у них був склад просто неба. Районне управління також видало їм будівлю, яка не була зайнята. Вони там не працювали, просто зберігали речі.
1: Теж такий будинок, який не був зайнятий, вони там не діяли, тільки магазинували речі.
0: Цей пункт пропрацював майже рік, і це був величезний склад. Але приблизно у 24-му характер цієї допомоги дещо змінився, тому їм не потрібен був такий великий склад. Зараз вони просто інакше організували роботу. Працюють активніше, але все ще працюють. Це, по суті, група, яка безперервно діє із 2022-го.
1: І то є в засаді така група.
0: Вони також зараз готують поїздку. І після мого повернення з відпустки я готуватиму речі для Дороти, які, я знаю, вона збирає, і які будуть відправлені в Україну.
1: Буду шикувала для Дороти речі такі, які вім, що збіра і які поїду на Україну.
3: Ну, власне, а...
2: Саме так. І що це за кампанії? Ви кажете, що дівчата організовують збір коштів онлайн в інтернеті, а потім зв'язуються з іншими волонтерами, які їдуть безпосередньо в Україну. Це збір коштів? Чи це речі?
1: Різні, бо то са і збірки речове, і збірки живності.
0: Це дуже по-різному, бо це збір товарів і продуктів, а вони збирають речі для дітей. Наприклад, проводили заходи до Дня захисту дітей. Один був у Ляндекс-Друї та для дітей в Україні, тож організовували збір допомоги лікарням та благодійні акції. Я знаю, що нещодавно у співпраці з отцем Мариком Боніфатюком вони зібрали гроші з таких акцій на придбання автомобіля, який відправили до України як спорядження для солдатів.
1: Для жовніжа він буде там правдоподобні більше.
0: Його, ймовірно, використовуватимуть більше як машину швидкої допомоги, необхідну для перевезення різних речей. Тож, залежно від потреб, вони готують продуктові набори або ж збирають речі, більш пов'язані із побутовими потребами, такі як постільна білизна, рушники та одяг, і їх перевозять. Але якщо вони отримують сигнал про те, що потрібні інші речі, Дорота зазвичай це залагоджує.
1: Але якщо достають сигнал, що потрібні са інші речі, то Дорота звикле урухамя.
2: А яке, можливо, було найскладнішим рішенням у вашому житті, яке вам довелося ухвалити у цій співпраці під час допомоги?
1: Трудно мені повідати, Dlatego, że tak naprawdę...
0: Мені насправді важко сказати, бо завдяки дівчатам я все ще можу допомагати на місці. Звичайно, я офісний працівник, тож маю певні зобов'язання.

0: загалом ця війна, на жаль, триває вже дуже довго, занадто довго, її взагалі не повинно було бути. Але правда в тому, що цей тривалий період означає, що багато речей потрібно організувати, і ось, наприклад, молодь з України відвідує мовні курси, організовані через нашу бібліотеку. Тож це важливо, бо їм також потрібно почуватися впевнено та комфортно, відвідуючи польські школи. Тому це також вимагає від них багато зусиль.
1: Мушу ще чути певні і свободні ходять до польських школ, то вимагає.
0: Чудово, що тут вдалося таке організувати. Дівчата, хоч такі ситуації поки що рідкість, іноді з'являється хтось, кому потрібно швидко організуватися або для проживання, або для допомоги з переїздом, тож вони це намагаються закрити. Це дуже по-різному, але часто люди опиняються під опікою дівчат. Вони також, безумовно, мають дуже широку мережу контактів, що допомагає, бо якщо людину, наприклад, не можуть скерувати до органів влади, то радять все ж звернутися до когось із них.
1: Бо люди, якщо не можуть скерувати до уряду, то керують власне до кого з них.
2: А як обіцяє виглядає?
3: Яке сьогодні життя для української громади в Згожинці? Як у них справи?
0: Мушу сказати, що українська громада у Згожельці зараз є добре сформованою громадою. Тож, якщо у мене немає особливої потреби, бо так, я знаю про бібліотеку, бо це муніципальна установа, тому я знаю, що там все працює. Я знаю, що деякий час скаути там опікувалися молоддю та дітьми. Однак після тих ініціатив, коли ми містом організовували громадські центри для дітей, аби батьки могли позалагоджувати якісь бюрократичні справи, таких ситуацій більше немає. Ті, хто залишився, дають собі раду. Я навіть не можу сказати, наскільки велика ця група зараз. Бо я вважаю, що в нормальній країні серед нормальних людей немає жодної перевірки того, чим займається людина, яка тут живе, працює чи перебуває. Поки вона не почне потребувати допомоги, я цього не знаю. Тож ті, хто живе тут, точно не потребують великої допомоги. Інакше б я про це знала більше. Це означає, що вони дуже добре освоїлися. Я просто хотіла б, щоб вони почувалися тут комфортно.
1: Що ще задомовили, і то дуже добре, і я б хотіла, щоб вони ще просто у нас добре чули.
2: А що би пані повідомила собі?
3: Що б ви сказали людині чи людям, полякам, які колись допомагали, але тепер через стільки років перестали? Бо зараз, як ви знаєте, ми бачимо дуже напружена ситуація.
1: Я цього не розумію.
0: Я цього не розумію, бо вважаю, що кожен з нас, ухвалюючи рішення допомогти, керується перш за все тим, що бачить когось у скруті. Якщо хтось цього потребує, незважаючи на тривале перебування, у мене є така сім'я, у мене є маленький хлопчик, який навчається в школі мого чоловіка. Це почалося із того, що мій чоловік прийшов додому і сказав одного разу: «Слухай, у нас є там маленький хлопчик Діма, він дуже хороший, але одяг йому завеликий, у нього не було потрібно одягу, у нього майже нічого не було». Вони приїхали із Харкова. Дитина була глибоко травмована, бо на звук фейерверків, швидкої допомоги чи будь-яких сигналів служб безпеки я бачила, як він просто намагається сховатися де завгодно. Вони пережили такі випадки, як авіанальоти тощо, тому я приблизно бачила, як це працює. Усе почалося з взуття для нього, бо йому сподобалося взуття у школі. Для цих українських дітей були підготовлені речі, і йому сподобалася одна пара, яка була для нього завеликою, але він сказав, що все одно його носитиме, бо йому дуже подобається. І ми подумали, і ми це зробили, щоб організуватися з друзями, і просто купили одяг для дітей. Можу сказати вам, для мене це було надзвичайне задоволення, бо мій син уже дорослий, і це було для мене таке повне повернення в ті часи, коли він був малим. Я була рада бачити цих дітей щасливими. Вони були справді щасливі. Діма залишився таким і донині. Він тепер футболіст. Мама відправляє його на тренування. Єдине, що мене турбує, це те, що я їм допомагаю і буду допомагати, хоча зараз трохи менше, ніж доводилося раніше. Його мама знайшла роботу, яка б вона не була, але мама таки працює. Я бачу, що вона забезпечує його розвитком, оскільки записала до футбольної академії, ходить з ним на тренування, пильнує це. Діма грає за збірну, тому я б хотіла, щоб так і було.
1: Люди, які думають, що легше, ніж іншим.

0: Це люди, які, на мою думку, легше інтегруються, ніж інші. Вони нам потрібні. Ми нація, що старіє. І було б добре, якби нас було трохи більше. Тож, якщо не з близьких сусідів, кого нам слід заохочувати жити з нами? Я не розумію людей, які кажуть, що вони занадто сильно користуються цією допомогою. Українці мається на увазі. Я, як державний службовець, можу сказати, що легенди, які поширюються про цю допомогу, неправдоподібні. Це все вигадки, це казки. У них немає нічого більше, ніж у нас.
1: Мало того, дуже часто є з тим, що тяжко пробити.
0: Більше того, їм часто дуже важко пробитися. Багато з них також мають якісь внутрішні заборони. Вони дуже горді люди. Нелегко просити про допомогу. І я б хотіла, щоб кожен з нас, включаючи мене, ніколи не опинявся у подібній ситуації. Як я вже казала, мовчазний марш, човгання чобіт дорогою та страх людей – це справді вчить смиренню. Я б не хотіла, щоб хтось із нас, поляків, сам переживав подібне. Тому я волію допомагати іншим і сподіватися, що якось все нормалізується.
1: Мусяв мати таке прожиття власне.
0: Що більше нас, хто допомагає, то кращим стає світ.
1: Вже все якось унормує. Ім більше нас допомагає, тим є на світі краще.
2: Дякую, пані Барц.
3: Щиро вам дякую. Дякую за ці емоції, дякую за стосунки, а також за те, що пам'ятаєте дівчат та їхню наполегливу працю, їхній сильний дух та їхню неймовірну мужність.
2: Ну, несамовіте одваце.
1: Я
0: б хотіла подякувати дівчатам за їхню наполегливість, бо їх справді варто відзначити. Перш за все за те, що вони постійно рухаються вперед. Вони завжди досягають мети і хочуть її досягати в подальшому.
2: А я дякую
3: вам. Щиро дякую.
0: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Сьогодні вас вітають звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. І запрошуємо вас провести цей час до 21 години. Після випуску новин у рубриці «Культурний калейдоскоп» будемо вирушати до Музею сучасного мистецтва у Варшаві на виставку «Едвард».

0: Едварда Дворніка, чиї картини фіксували емоції польського суспільства у часи великих змін – від соціальних трансформацій до політичних потрясінь. У рубриці «У світі IT» звернемося до технології, яка ще донедавна здавалася сюжетами з наукової фантастики, а конкретніше до квантових комп'ютерів, які вже стають предметом серйозних наукових досліджень та інвестицій, якими можуть бути їхні можливості та коли вони змінять наше повсякденне життя, будемо дізнаватися разом із Мирославом Трофимиком. О 19:30 на перехресті подій поглядів запрошують Олександр Савицький та Олексій Бурлаков. Разом із гостями вони говоритимуть про зміни, які війна принесла Україні та Європі. Міжнародні транспортні коридори дедалі частіше оминають Україну, що це означає для її економіки та майбутньої ролі в європейській логістиці, а також про європейські мирні пропозиції та прецедент Трампа, чи змінюється підхід Заходу до завершення війни, будемо дізнаватися із пропозицій програми «На перехрестя подій і поглядів». О 20-й годині дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Зокрема, українська енергосистема переживає масштабні російські атаки, водночас стала майданчиком для пошуку нових технологічних рішень. А про відбудову енергетики, інновації та атомну галузь, можливості для інвестицій в Україну – говоритиме Володимир Гарматюк. Яна Стемпнєвич запропонує нам на перший погляд подумати над простим питанням, чи може читання бути елементом цивільної оборони. Про все це поговоримо у нашій програмі далі. Залишайтеся з нами. І на випуск новин запрошує Сніжана Чернюк.
1: Експерт із безпеки прокоментував аварію з польським автобусом в Угорщині. В Естонії на кордоні по Нарві активізовано систему виявлення дронів. Тривають антиурядові протести в Ізраїлі. Монотонні угорські автомагістралі, втома водіїв та спекотна погода. За словами експерта з безпеки дорожнього руху Ігоря Протасовицького, самі такі причини були в нічній аварії, у якій загинули 12 людей із Польщі. В автобусі перебували кілька десятків паломників, які поверталися з Боснії та Герцеговини. Ігор Протасовицький розповів польському радіо для водіїв, що аварії на дорогах переважно спричинені втомою водіїв та проблемами з концентрацією уваги.
2: Можемо припустити з певною долею ймовірності, що цей водій уже проїхав частину дня і мав право бути стомленим. Коли ми несемо відповідальність за людське життя і усвідомлюємо те, що робимо, то на нас це усвідомлення дуже впливає. Проте з іншого боку, це усвідомлення має нас змусити до певних роздумів. Якщо відчуваємо перші ознаки втоми, ми повинні хоча б на хвилину зупинитися.
3: Перші ознаки зменшення повинніśmy się chociaż na chwilę zatrzymać.
1: Ігор Протасовицький також наголосив, що в автобусі завжди треба пристібати ремені безпеки. Якщо такий прилад є в транспортному засобі, то ми повинні його використовувати. Знаю, що часто це відбувається за рахунок нашого комфорту. З другого боку, я знаю, що часто це такі прості подвійні паски безпеки. Проте навіть вони утримають нас у випадку такої спірної ситуації, бо ця аварія була надзвичайно жахливою. Там люди виявилися затиснутими під транспортним засобом.
3: Там особи знаходилися заклещені під поїздом.
1: Польський літак з представниками Міністерства закордонних справ і медичних служб вилітає до Угорщини. Через аварію посольство Польщі у Будапешті запустило гарячу лінію. В Естонії на річці Нарва, яка відділяє країну від Росії, а також утворює кордон НАТО, запущено нову систему виявлення та моніторингу дронів. Радари також дозволяють відстежувати російські розвідувальні літаки, що діють уздовж кордону. Наразі естонська прикордонна служба може контролювати рух дронів приблизно на третині річкової ділянки кордону з Росією. Наступного року очікується, що система охопить всю річкову ділянку кордону.
2: Ізраїльтяни протестують проти уряду. Вони вимагають, серед іншого, створення комісії з розслідування нападу Хамас 7 жовтня 2023 року та прозорості виборів до Кнесету, запланованих на жовтень. Увечері 15 серпня протести пройшли по всій країні. Близько 400 людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вимагати створення комісії з розслідування правопорушень, пов'язаних з різаниною 7 жовтня. Еяль Ешель, який втратив доньку під час

0: Різанини заявив зі сцени, цитую, «Країна, яка не розслідує найбільший провал у своїй історії, ставить під загрозу своє майбутнє». Кінець цитати.
1: Випуск новин представила Сніжана Чернюк. Зустрінемося з нею о 20-й. Вона представить оновлену інформаційну підбірку. Більше інформації знайдете на сайті potrina.w.polskeradio.com.

0: щось важливе про країну, якою вона є сьогодні. Виставка Едварда Дворніка в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві показує, що минуле не закінчується разом зі зміною політичного устрою і епохи. Воно залишає після себе емоції, соціальні поділи, амбіції та відчуття сорому, які здатні переходити від покоління до покоління. Едвард Дворнік не писав Польщу, яку легко було б полюбити. Його картини переповнені втомленими, смішними, безпорадними, а часом агресивними людьми, втягнутими у повсякденність і власні амбіції. Замість великої історії художника цікавила людина, яка стоїть у черзі, працює на заводі, п'є біля магазину, відпочиває на лавці або намагається знайти своє місце у світі, що постійно змінюється. Саме цій частині творчості художника і присвячена виставка «Едвард Дворнік. Гордість і сором», яка відкрита в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві. Її куратор Лукаш Рондуда. А в центрі експозиції два ключові цикли Дворніка – спортсмени та робітники, створені переважно у 1970-90-х роках, розповідає куратор Лукаш Рундуда.
1: Дуже мене заінтересувало в творчості Едварда Дворніка.
2: Мене у творчості Едварда Дворніка особливо зацікавило те, наскільки точно він передавав емоції суспільства, яке переживало дуже динамічні зміни і масштабні трансформації. Польське суспільство впродовж десятиліть перебувало в процесі соціального піднесення. У 1950-х роках він був масовим, організованим і значною мірою контролювався державою. Пізніше дедалі більше ставав індивідуальним. Завдяки Дворніку ми опиняємося в Польщі часів Едварда Герека, коли все сильніше звучить ідея особистого розвитку. Кожна людина має будувати власну професійну траєкторію, розвиватися, жити краще. Саме в цьому сенсі спортсмени у циклі картин Дворніка ніби змагаються у своєрідній дисципліні під назвою «життя». І в цьому процесі соціального піднесення Дворнік дуже точно вловлює дві важливі емоції – гордість і сором. Це почуття, які виникають у наших відносинах і суспільством під час зустрічі з іншими людьми. Вони багато в чому залежать від того, як ми бачимо себе поруч з іншими і як оцінюємо власне становище. Польське суспільство, яке постійно модернізувалося, але водночас відчувало себе недостатньо розвиненим і таким, що ще не досягло певного рівня, дуже гостро переживало сором. Особливо сильним було відчуття необхідності наздогнати Захід. Сьогодні ситуація змінилася, і почуття гордості в польському суспільстві значною мірою переважає над соромом. Але цікаво, що по обидва боки політичної поляризації люди пишаються різними речами і з різних причин. Емоція, однак, залишається тією самою. Змінилося лише те, що саме стає її джерелом. Це своєрідне звільнення від сорому теж відбувалося по-різному. У консервативному середовищі воно значною мірою пов'язане з розривом із так званою педагогікою сорому, із закликом підвестися з колін. Це дозволило відкинути відчуття меншовартості і приниження. А з іншого боку, більш прогресивна частина суспільства також певною мірою позбулася сорому завдяки реальним економічним успіхам, але також завдяки терапевтичній культурі, яка дозволяє працювати із цим почуттям уже на рівні особистого досвіду, зокрема в кабінетах психотерапевтів. Саме тому в контексті виставки Едварда Дворніка ми організовуємо також презентацію виставки Патрика Ружицького. Він розповідає про трансформацію через історію власної родини. Його картини – це своєрідні картини-спогади, образи дитинства, внутрішні уявлення про минуле. У них присутні сором і складні емоції, які людина продовжує носити в собі.
1: Образи того, що він запам'ятав, о іле образи встиду, образи дуже трудних емоцій, які са в нім.
0: І як пояснив куратор, якщо у Дворніка ми бачимо суспільство в момент соціально-політичної трансформації, то у Ружицького слід цих змін у пам'яті наступного покоління.
1: О іле власне Дворнік малював так на біжанце, то що видів в тій релації.
2: Якщо Дворнік писав те, що безпосередньо бачив навколо себе, майже фотографічно фіксуючи реальність у моменті, то Ружицький працює вже з пам'яттю. Тому, представляючи виставку Дворніка поруч із роботами Ружицького, ми пропонуємо подивитися на творчість Дворніка ширше. Не лише як на документ певної епохи, а як на своєрідний набір образів, які залишилися всередині нас. Це пам'ять про суспільство, яке вже модернізувалося, але водночас ми й досі носимо в собі його досвід. В емоційній пам'яті, в родинних історіях, у травмах поколінь, Те, що відбувалося на картинах Дворника, від нас нікуди не зникло. Ця історія і сьогодні проявляється в різних формах популізму. І саме на цих емоціях

0: на почуттях сорому, гордості, приниження, прагненні до визнання значною мірою будується сучасна криза.
1: Дворнік часто використовував у своїй творчості гротеск. Його люди непропорційні, деформовані, іноді майже карикатурні. Проте за цією іронією є уважність до людини. Він не створював ідеалізований портрет суспільства, а навпаки показував його таким, яким бачив. І саме цей особливий соціальних слух художника сьогодні робить його роботи такими актуальними, каже його дочка і художниця Поля Дворнік.
2: Ojciec był bardzo czułym słuchaczem i uważnym i bardzo dokładnie.
3: Батько завжди був уважним і зосередженим слухачем. Він дуже уважно стежив за тим, що відбувається у світі, і завжди застерігав щодо Росії та загрози, яку становить її територіальна близькість. У нього є цілий живописний цикл, присвячений людям, яких Сталін вислав до Сибіру. Мотив застереження пронизує багато його робіт. Він попереджає про імперіалізм нашого сусіда. Це дуже політично і суспільно ангажований художник. Сьогодні, з огляду на війну в Україні, його творчість надзвичайно актуальна, адже йдеться про ту саму загрозу. Думаю, саме тому важливо, що його виставка зараз проходить у музеї сучасного мистецтва. Водночас це чудовий живопис, дуже цікавий і різноманітний. На виставці представлено 4 різні цикли, зокрема монументальні картини, так звані великі полотна. Є також зображення невеликих сцен із життя польського суспільства доби ПНР, роботи про боротьбу польського народу з генітом Радянського Союзу та радянської держави. І водночас нагадування про те, що війна досі поруч. Є, зокрема, цикл 1990-х років «Хай живе війна», який сьогодні звучить особливо актуально. Він застерігає нас, глядачів і глядачок, перед цією загрозою.
2: Надал близько такий цикл з лет 90-х «Нех живе війна», який є цілковіче актуальний і пристрега, і острега нас, відзів і відзьки, перед тим загроженням.
1: Поля Дворник зауважила, що на виставці можна побачити роботи, які майже не демонструвалися публічно. Деякі великі полотна десятиліттями зберігалися згорнутими у величезні рулони, а для експозиції їх розгорнули та знову натягнули на підрамники. Частину цих робіт, за словами доньки художника, вона не бачила упродовж десятиліть і сама.
2: Вистава в Музеї штуки новочасної в Варшаві є дуже важлива, тому що...
3: Ця виставка в Музеї новітнього мистецтва дуже важлива. Це чи не єдина можливість побачити картини, які скручені в рулони і зберігаються у фондах різних установ. У Національному музеї у Варшаві, Національному музеї в Кракові, Верхньосілеському музеї в Битомі, а також роботи, які належать нашому фонду. Через значні розміри їх неможливо належно зберігати і демонструвати, тому фактично вони залишаються недоступними для публіки. Саме тому ця виставка – чудова нагода їх побачити. Так само це надзвичайна можливість побачити 6 об'єктів так званих «голів», створених 1984 року. Вони стали своєрідним виходом Едварда Дворніка у третій вимір. Голова дуже характерний для його живопису мотив, але тоді художник ніби вийшов за межі полотна й переніс його у простір, створивши скульптури. І ці роботи вперше за 40 років знову демонструють публіці. Я виросла в майстерні батька. Коли мені виповнилося півроку, я вже постійно була там, проводила багато часу і навіть разом із ним працювала над картинами, розмальовувала нижні частини великих полотен. Тому я теж стала художницею, цілком самостійною творчою особистістю. У мене є власна майстерня і власна творча кар'єра. Для мене це цілий світ. Це була перша мова, якою я навчилася спілкуватися. Лише потім я навчилася говорити, читати і писати. Тому це мій світ. І мені дуже приємно запрошувати до нього широку публіку у світ цих неймовірних картин і дуже жорстоких, непростих історій, які вони розповідають. Адже це правдиві історії.
2: Нелегких теж історій, бо це історії правдиві в ширшу публічність.
1: Нагадаю, що виставка Едварда Дворніка в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві триватиме аж до кінця лютого наступного року. Ну, а творчість цього художника промує і фонд Едварда Дворніка, заснований його дочкою у 2019 році, через рік після смерті художника. На рубрику «Культурний калейдоскоп» запрошувала вас я, Христина Срібняк. Зараз про те, що відбувається в галузі IT, про

0: всі новинки розповість Мирослав Трофимук, який дуже ретельно слідкує за ситуацією. Отже, передаємо йому слово.
1: Сьогодні у програмі IT слухаємо матеріал програми «Еврика», присвячений квантовим комп'ютерам. Гостем програми є професор Ремігіуш Августяк, заступник директора Центру теоретичної фізики Польської академії наук та керівник Центру обчислень із використанням квантових технологій. У розмові йдеться про стрімкий розвиток квантових технологій, їхні сучасні можливості та обмеження, зокрема, проблему шумів, декогеренції. Також порушується питання, чи зможуть квантові комп'ютери у майбутньому забезпечити суттєву перевагу над класичними, які теж постійно стають потужнішими.
2: Отож, комп'ютери квантові, то, повідьми, така нова генерація комп'ютерів.
0: Квантові комп'ютери – це, скажімо так, нове покоління комп'ютерів, яке для виконання обчислень використовує квантові системи та явища. Принаймні, теоретично, це дає змогу отримати значне прискорення порівняно із класичними комп'ютерами. Проблема, із якою ми стикаємося у випадку квантових машин, полягає у тому, що наразі вони ще не працюють ідеально. У них присутня велика кількість шумів і декогеренції, через що ті справді квантові ефекти, які ми не здатні відтворити в межах класичної фізики, дуже швидко зникають. У результаті комп'ютер втрачає свою обчислювальну потужність, якщо висловитися простіше.
2: В рамках фізики класичної вони дуже швидко зникають, і комп'ютер втрачає свою моць, так то називаємо.
1: Квантові технології за останні роки зробили справді великий крок уперед. Це не так дивно, коли науковці лише починали працювати у цій галузі, квантових комп'ютерів фактично не існувало. Сьогодні ж такі машини вже стали доступними для придбання. Втім, говорити про остаточний прорив поки зарано, залишається відкритим головне питання. Чи зможуть квантові комп'ютери забезпечити суттєву перевагу у швидкості? Зокрема, над традиційними машинами. Адже класичні комп'ютери теж не стоять на місці, вони постійно вдосконалюються, стають швидшими і потужнішими. Тож квантовим технологіям доводиться конкурувати із технікою, яка також стрімко розвивається. І виникає питання, а навіщо взагалі ця квантова технологія, якщо ми маємо класичні машини, які досить потужно розвиваються?
2: Тому що вони дають, однак, принаймні в теорії, то приспішення.
0: Тому що вони, принаймні, теоретично здатні забезпечити значне прискорення обчислень. Мені дуже подобається одна думка, яку колись висловив мій колега. Якщо ми цього не перевіримо, то і не дізнаємося. Тобто потенціал у квантових комп'ютерів і справді великий, і його варто досліджувати. Якщо ми не спробуємо розвинути цю технологію та перевірити її можливості на практиці, то ніколи не дізнаємося, чи зможе вона виправдати очікування. І цілком можливо, що саме квантові комп'ютери зрештою виграють ці перегони, і ми отримаємо значно швидші обчислювальні машини. Тому, безумовно, варто спробувати і перевірити, на що вони здатні. У своїх дослідженнях ми намагаємося застосовувати так звану нелокальність Белла. Це одне із квантових явищ, яке виникає внаслідок квантових ефектів. Ми використовуємо його для розробки інструментів, які дають змогу сертифікувати квантові системи і операції, або загалом квантові технології. Однією із проблем, що виникають на тлі стрімкого розвитку квантових технологій, є необхідність створити інструменти, за допомогою яких можна було би довести, що ці технології, наприклад, квантові комп'ютери, справді виконують те, що від них очікується. Фактично, ситуація нагадує чорну скриньку. Ми отримуємо певний пристрій, умовно кажучи, йдемо до магазину та купуємо його, але не знаємо точно, що відбувається всередині і як саме він працює. Водночас ми хочемо бути впевненими, що пристрій виконує саме ті завдання, для яких ми його придбали. І тому нам потрібні спеціальні інструменти, які дозволяють це перевірити. Саме такими інструментами ми і займаємося у своїх дослідженнях. Вони особливо добре підходять для квантової криптології. І, власне, ці методи значною мірою і виникли саме в межах квантової криптографії. Один із напрямів її застосування – сертифікація безпеки криптографічного ключа, який ми генеруємо за допомогою квантових станів. Тобто, за допомогою властивостей квантової фізики можна перевірити, наскільки надійним і захищеним є створений ключ.
2: Же ключ криптографічний, який витворимо зі станів квантових, є безпечний.
1: Найцікавішим аспектом квантової фізики є роль глядача. Допоки ми не спостерігаємо, все працює. Прямо кажучи, ми купуємо кота у мішку, а якщо точніше, кота Шрёдінгера у коробці із ураном.
2: Сам помисл повстав в рамках розвою криптографії квантової.
0: Саме ця ідея виникла в межах розвитку квантової криптографії, і саме до неї вона найбільше підходить. Водночас однією із важливих проблем у розвитку квантових комп'ютерів є необхідність

0: перевірити і підтвердити, що квантовий комп'ютер і справді створив подібний нам квантовий стан, необхідний для виконання певного обчислення. Запропоновані нами методи дають змогу перевірити та підтвердити, що комп'ютер дійсно створив відповідний квантовий стан, не заглядаючи всередину самого пристрою. Тобто ми взаємодіємо із квантовим комп'ютером за допомогою звичайної класичної комунікації. Ставимо йому певні запитання, а він відповідає нам у класичний спосіб. Наприклад, видає певну послідовність бітів інформації. Потім ми збираємо ці дані, аналізуємо їх статистично і на основі отриманої статистики можемо оцінити, що саме відбувається всередині комп'ютера і чи виконав він необхідну операцію. І все це можна зробити, не відкриваючи сам пристрій, що, на щастя, і не потрібно робити.
1: Що цей комп'ютер в środku зробив? Не мусимо його відкривати, так, на щастя.
2: Квантовий комп'ютер можна уявити як чорну скриньку. Користувач не обов'язково знає, що відбувається всередині, які там фотони, кубіти, лазери чи що там. Але користувач хоче знати відповідь на просте запитання, чи справді цей комп'ютер працює так, як заявлено. Наприклад, ми купили квантовий комп'ютер і дали йому певне завдання. Він видав відповідь. Але звідки ми знаємо, що він правильно створив необхідний квантовий стан і виконав потрібні квантові операції? Чому не можна просто подивитися всередину? Особливо, якщо система працює з фотонами, зовнішнє втручання або додаткове світло може вплинути на роботу системи. Але головна проблема навіть не в цьому. Питання у тому, що пристрій можна, звісно, фізично пошкодити. Але ідея полягає в тому, щоб звичний користувач не мав потреби доступу до внутрішньої конструкції квантового комп'ютера, щоб перевірити його роботу. Як тоді його перевірити? Через звичайну класичну комунікацію. Приблизно так. Користувач ставить запитання, квантовий комп'ютер дає відповідь, користувач аналізує відповідь. Комп'ютер може відповідати звичними бітами, умовно одинички або нулі. Якщо поставити йому багато різних запитань, зібрати достатньо відповідей, можна отримати певну статистичну картинку. І вже за цією статистикою дослідники можуть визначити, чи створює комп'ютер потрібні квантові стане, чи виконує він необхідні операції, чи відповідає його поведінка тому, що від нього очікується. Тобто ми не бачимо, що відбувається всередині, але можемо зробити висновок про внутрішню роботу системи за її поведінкою. Це можна пояснити на прикладі банкомата. Не потрібно відкривати його і перевіряти, що відбувається всередині. Ми просто вставляємо картку, вводимо пін і робимо операцію. Отримуємо гроші. За результатами великої кількості операцій можна розуміти, чи банкомат працює правильно. З квантовим комп'ютером ідея схожа, але математично та фізично набагато складніша. Дослідники спеціально формують запити, аналізують отримані відповіді та за статистикою перевіряють, чи справді система демонструє потрібну квантову поведінку.
1: Ті методи, які ми творимо, вони мають бути незалежні від урządzeń, до яких стосуються, до того, що називають по-англійськи девайси.
0: Методи, які ми розробляємо, мають бути незалежними від пристроїв, до яких вони застосовуються. Саме тому англійською вони називаються device independent, тобто незалежні від пристрою. Цей метод є універсальним у тому сенсі, що він дає змогу сертифікувати будь-який багаточастинковий квантовий стан. Квантові комп'ютери працюватимуть і, власне, змушені будуть працювати із багаточастинковими квантовими станами. Однак, як і будь-який універсальний метод, цей підхід також є дуже чутливим до шумів і різноманітних перешкод. Тому це лише перший крок, такий собі proof of principle. Тобто демонстрація або доказ принципової можливості. Ми доводимо, що в принципі це можна зробити, що можна сертифікувати будь-який багаточастинковий квантовий стан. Наступним кроком буде розробка методів, які можна буде застосовувати вже до реальних квантових систем. Для цього потрібно, щоб вони вимагали невеликої кількості вимірювань і невеликої кількості результатів, щоб статистичні дані, які ми збираємо, були відносно невеликими. Окрім того, метод має бути стійким до шумів, щоб його можна було легко застосовувати на практиці. Тобто те, що ми запропонували зараз, це proof of principle, демонстрація того, що сама ідея працює, але це ще не готовий метод, який вже сьогодні можна застосовувати до будь-яких квантових комп'ютерів. Власне, у межах центру обчислення з використанням квантових технологій, який ми зараз створюємо при центрі теоретичної фізики, ми хочемо розробляти методи, які буде легко застосовувати до реальних квантових систем. І першим кроком, звичайно, будуть експерименти. Ми плануємо залучити наших колег-експериментаторів, щоб вони перевіряли, чи справді ці методи можна використовувати на практиці. У нас вже є певні методи, які проходили експериментальну перевірку і справді працюють. Однак вони працюють лише в окремих конкретних випадках. Тобто, якщо ми маємо якийсь конкретний квантовий стан, тоді набагато легше створити метод, який дасть змогу його перевірити або сертифікувати. Але якщо ми хочемо створити універсальний метод, якому можна було би застосовувати до різних квантових систем і станів, тоді

0: Зробити такий метод стає значно складніше. Нам вдалося отримати значне фінансування від Фонду національної науки Польщі в межах програми Міжнародні дослідницькі агенції. І сподіваюся, що це допоможе нам вийти на новий рівень, відкрити нові напрямки та отримати нові рішення. Я думаю, що комп'ютери, які зараз доступні в Польщі, дають нам дуже хороші можливості. Нам пощастило, що ми беремо участь у спільній програмі з Познанським центром суперкомп'ютерних і мережі технологій, який нещодавно отримав такий квантовий комп'ютер. І цей комп'ютер має 20 кубітів. У межах цього проєкту ми тепер матимемо можливість тестувати наші розробки безпосередньо на реальних квантових комп'ютерах. І це також дуже важливо, адже ми зможемо швидко проводити експерименти, не маючи щоразу звертаючись до інших колег-експериментаторів із проханням підготувати, наприклад, оптичний стіл або налаштувати їхні іонні пастки, щоб ми могли провести необхідний експеримент. Усе це зазвичай має певний час, а тут буде набагато простіше і швидше. Є і інший важливий момент. Ми зможемо навчати молодих науковців, які приєднуються до нашого центру, програмуванню квантових комп'ютерів. Уже зараз у нас є колеги, які зацікавлені в цьому напрямку. У нас є студенти магістратури, а незабаром з'являться і докторанти. Думаю, для них це дуже хороша можливість, якщо квантові комп'ютери справді виправдають очікування, і ця технологія вистрілить, так би мовити, вони вже матимуть необхідні знання та навички і будуть готові до того, щоб ринок праці їх прийняв і використав ці компетенції на практиці.
1: Для них це добре. Якщо комп'ютери квантові випалять, будуть мати вже відео, будуть готові до того, щоб ринок їх вхонув і ужив.
2: Уявімо собі на хвильку, що буде, коли штучний інтелект посадити на базу квантових комп'ютерів. Думаю, ми про це довідуємося набагато швидше, ніж нам видається. В ефірі програми IT, як я нагадую, ми слухали адаптацію матеріалу з подкасту «Еврика», а гостем програми був Ремігіуш Августяк, заступник директора Центру теоретичної фізики Польської академії наук та керівник Центру обчислень із використанням квантових технологій. А з вами був Мирослав Трофимук.
0: Нагадаю, що рубрику «У світі IT» підготував Мирослав Трофимук. Ми рухаємося далі. Нагадаю, що ви слухаєте Українську службу польського радіо. А для вас продовжують працювати звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Зараз час на програму «На перехресті подій і поглядів». Сьогодні у ній маємо дві пропозиції від Олександра Савицького та Олексія Бурлакова. Розпочнемо із новини з Києва. Аналітики застерігають про ризик випадання України зі світової торгової системи через відсутність стратегії участі у міжнародних транспортних коридорах. Тему продовжить наш власний кореспондент із Києва Олександр Савицький.

0: За даними дослідження, міжнародна логістична карта світу зазнає трансформації. Сусідні з Україною держави будують нові економічні шляхи. Натомість Україна опинилася в центрі Європи без доступу до основних маршрутів. Дослідження аналітичного центру «Ділова столиця» вказує на ризик втрати транзитного потенціалу. Ситуація починає виглядати критичною для Києва, застеріг керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.
1: Україна знаходиться в абсолютному географічному тупику, будучи в центрі Європи. Тобто ми знаходимося в абсолютному глухому куті з точки зору логістики і з точки зору тих світових транспортних коридорів, трансєвропейських, трансєвразійських, точніше, коридорів, які оминають нас. Навколо нас зараз в різній стадії готовності, але проходить 9 транспортних коридорів. В них залучені десятки країн. В принципі, навколо нас немає жодної країни, яка б не була частиною якогось із цих коридорів. І лише Україна в силу багатьох обставин, переважно не пов'язаних з війною, я підкреслюю, переважно не пов'язаних з війною, знаходиться в абсолютному глухому куті. Це, в свою чергу, буде глобальною проблемою для нас уже в перспективі 5-10 років. Якщо ми зараз не вскочимо в останній вагон, якщо ми зараз не станемо учасником частини з цих коридорів, ми будемо в країною, яка не матиме серйозних можливостей не просто на відбудову, а не матиме

0: можливості інтегруватися в новий економічний світ, який змінюється у нас на очах в силу того, що змінюються економіки. Ми переходимо від одної формації економіки до наступної. І будучи країною, яка являється білою плямою для абсолютної більшості логістичних коридорів, які йдуть з півночі на південь і сходу на захід, ми, в принципі, по суті, не будемо мати майбутнього як країна.
1: Як зазначають аналітики, глобальна економічна архітектура змінюється. За їхніми ствердженнями, старі норми міжнародного права втрачають силу. На перше місце виходять держави з високим технологічним потенціалом. Результати дослідження свідчать про ризик перетворення України на сировинну базу. Співзасновник мережі Research Solution Ігор Тишкевич так проаналізував структуру цієї нової світової системи.
2: Ядром нової системи будуть держави, які мають, в першу чергу, знання, технології, компетенції. Це боротьба за місце під сонцем для тих, хто не потрапляє в ядро. Це те, що ми сьогодні бачимо, що старі норми міжнародного права, вони заважають появі нової системи, і ключові держави їх просто відкидають як непотрібні. Це поява нових альянсів і це поява нових форм співпраці. І от тут певна така градація, як буде виглядати нова система. На першому місці ядро системи – це ці, хто об'єднано навколо такого поняття, як знання технологій. Наступне – впровадження. Ти маєш певні технологічні запаси, але ти маєш компетенції, щоб працювати з технологіями інших, які тобі дають. Задля фіналізації розробок, задля впровадження – це промисловість. Виробництво – це саме, скажімо так, потужна промисловість і компетенції. Україна знаходиться нижній край на півпериферії – це ремісництво. Це означає, що ти маєш сировинну базу, ти маєш залишки знань та компетенцій, і ти можеш без проблем гарно опрацьовувати сировину. Сировинна база – це означає, що ти маєш критичну сировину, ти маєш певний функціонал у світовій системі, і за рахунок цього ти маєш певні гарантії безпеки або, скажімо так, певну систему співпраці з більш потужними країнами. І сіра зона – всі інші. Україна ще 10-15 років тому – це був такий дуже міцний гравець, саме от такий напівпериферії. І от зараз ми знаходимось на межі того, щоб впасти в сировинну базу. Піднятися буде дуже важко. На жаль, ми маємо таку ситуацію, і вона здебільшого не пов'язана з війною. Виходів в вищу лігу є декілька. Перше, регіональний союз з достатнім науковим промисловим потенціалом. Це означає, що рівний з рівним, плюс хтось є драйвером. Участь в системі обміну знаннями, технологіями з ядром системи. А це, можливо, за рахунок делегування певних функцій або по виробництву, або по розробці чи наукового потенціалу. Це можна. І претензія на регіональне лідерство – це те, що спробує зробити сьогодні Туреччина. Каркас нової системи – це обмін товарами та технологіями. Це основа трансформації системи. Тому що коли стара система перестає працювати, питання для тебе ключовим питанням є, з ким ти будеш співпрацювати, хто тобі надаватиме технології, з ким ти будеш розробляти нові технології. Транспортні коридори на цьому тлі, вони трансформуються з суто транспортних, а в економічні та економіко-політичні. В чому різниця? Транспортне, ще раз, це лише логістика. Економічне – це вже вузлові точки. Економіко-політичне – це вплив через таку економічну співпрацю.
1: Згідно з дослідженням експертів, світові держави створюють нові економічні блоки, серед яких проєкт «Індія, Близький Схід, Європа» та маршрути в обхід території Росії. Водночас Україна відсутня серед учасників цих ініціатив. Дослідження підтверджує втрату позицій в ключових чорноморських проєктах та транспортних маршрутів поблизу українських кордонів, сказав Ігор Тишкевич.
2: І от питання, які коридори є навколо України. Перший сьогодні іде, скажімо так, розвивається дуже активно, це Indo Middle East Economic Corridor. Прямий наслідок переговорів Індії та Європейського Союзу про зону вільної торгівлі. В задумах Індії це саме економіко-політичний коридор, або економічний як мінімум. Тому що вже в ключових документах йдеться не просто про те, що ми будуємо логістику, а про те, що ми створюємо вузлові точки, в яких є обмін інформацією, обмін технологіями, і в яких концентрується промисловий потенціал. Україна на початку цього проєкту була в переліку країн, які засновували цей проєкт. Вони обговорювали. Потім українська влада чомусь вирішила, що нам це не цікаво. Коридор Центральна Азія, Туреччина. Це продовження коридору розвитку проєкту «Поїзд та шлях» китайського. І тут ініціатором є Китай та Туреччина. І фактично

0: Логіка створення паралельного коридору транзиту і товарів, і технологій, який іде не через територію Росії, а злучає Центральну Азію, Балкани, Туреччину і Південну Європу. Віа Карпатія. Станом на сьогодні це здебільшого просто автомобільна дорога. Але це де-факто повторює ту ж саму індиську коридори північ-південь. Це поєднання автошляхів країн Міжмур'я. Від Балтії до Греції, можливо, в майбутньому і Туреччини. Проект «Хіджаз» – це турецький проект. Це відбудова старої залізниці, яка раніше існувала, від Туреччини до Аравійського півострова. Це питання відбудови залізничного сполучення Туреччини, Сирії, можливо, Лівана, з Іорданії, далі Саудівської Аравії, Омана, Об'єднаних Арабських Еміратів. Де-факто економіка, політичний коридор, в першу чергу. І паралельно з тим є старий проєкт Ердогана, який сьогодні поставлений на паузу. Це проєкт каналу Стамбул. Паралельно протокам прокласти канал. Це докорінним чином змінює систему економіки Чорного моря. Вона стає залежною від Туреччини. І чи може Туреччина робити це сьогодні? Так, може. Військовий потенціал Росії в Чорному морі значно зменшився. Туреччина стала державою номер один, і вона може це робити, дозволити себе це робити по праву сильного. І дуже цікавий проект, де є прямий інтерес України, але де чомусь ми не беремо участь. Є 9 коридорів, які вже є, але у кожного коридора є власні інтересанти і противники. Під час війни ми обмежені. Після війни ми, звісно, будемо обмежені в тому числі позиції наших партнерів. Але одразу декілька проєктів, вони накладаються один на одного, і вони є в сфері інтересів багатьох країн. І тут дуже цікаво, ми одразу стикаємося ще з одним коридором – серединний коридор. Перший проєкт, який презентував уряд Казахстану, цей проєкт мав заходити в порт Одеса з будівництвом європейської колії від Одеси до західного кордону. Але питання в тому, що Казахстаном треба було вести розмови із Китаєм. Цього не відбулося. І Індія Мідл Іст, і серединний коридор в разі заходу в Чорне море, вони накладаються знову-таки на Одеський хаб.
1: Але маршрути для з'єднання Балтійських та Чорноморських портів існують і через Україну, сказано в дослідженні. В ньому вказується на наявність технічних умов для розбудови такого сполучення. Водночас в публікації йдеться про відсутність рішень щодо реалізації цих можливостей і інфраструктурних проєктів. Ігор Тишкевич так окреслив можливі сценарії розбудови транспортних шляхів.
0: Наступний етап – це власні проєкти. Пояс і шлях Ротенбелт рано чи пізно перед Китаєм стане питання, як злучити південну, серединну та північну гілку. Є два варіанти. Або Віа Карпатія, або Україна. Але питання з Віа Карпатії, якщо ми говоримо до країн Балтії, це різна ширина залізничної колії. Тому що Рейл Балтика поки що не закінчена. І найближчі 5 років закінчена не буде. Варіант другий, і це вже політичне позиціонування України, і це вже в тому числі, чому Україна має впливати на Білорусь, це розмова про створення транспортного коридору від порту Одеси, припустимо, до Клайпіди, до Ріги. Єдина ширина колії, єдині стандарти, в тому числі і вагонів, і локомотивів. І якщо цей коридор буде реалізовано, фактично постачання товарів з Одеси, припустимо, до Латвії, Естонії, Литви і далі до Скандинавії. Питання, а навіщо Індії буде потрібен коридор північ-південь? І це функціонал України, це інтерес Індії, це послаблення, в тому числі, Росії.
1: В дослідженні сказано, що ключовими факторами з подолання логістичного глухого кута є наявність політичної волі та інвестиційної стратегії. За даними аналітиків, залучення коштів потребує довгострокових правил гри. В тексті також наводяться розрахунки з термінів побудови євроколії та розвитку портової інфраструктури. Керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко назвав наступні умови для подолання кризи.
2: Ключові питання є два. Перше – це політична воля. І тут ми, насправді, маємо достатньо серйозну проблему, тому що де-факто за останні десятиліття ми втрачали і продовжуємо втрачати. Тобто те, що ми зараз не беремо участі в жодному з цих коридорів, тут не вина війни. Вона лише є частиною проблеми. Головна проблема – це відсутність ширшого бачення зі сторони МЗС, Мінекономіки та й в цілому взагалі урядів, які були протягом всього часу при українській владі. якщо ми зараз не встрибнемо в останній вагон, ми вже вершки не знімемо. Ми можемо, в принципі,

0: зараз підгрібати якісь там залишки для того, щоб, в принципі, закріпитись на цій в цій ситуації, а потім вже мати можливості рухатися вперед. Звідки брати гроші, що ми маємо робити? Ми можемо говорити про Китай, про країни Близького Сходу, ми можемо говорити про Індію, можемо говорити про Європейський Союз. В цілому, треба розуміти, що наші сусіди, які є нашими близькими партнерами, будуть нашими найголовнішими конкурентами. Тому я, чесно кажучи, дуже сумніваюся в тому, що від Європейського Союзу на цьому етапі ми можемо отримати серйозні гроші. Тому залишається де-факто три частини світу, з якими вже на сьогоднішній момент Україна повинна працювати. Це Китай, це Індія і це країни Близького Сходу, які, в принципі, можуть бути зацікавлені в тому, щоб також зіграти свою гру саме в цій частині Чорного моря. Чорне море стає достатньо цікавим на сьогоднішній момент для дуже багатьох гравців в всьому світі. Перше за останні багато років Чорне море стає такою собі ареною для великої конкуренції великих світових країн. Чи довго нам побудувати євроколію від Одеси до східних кордонів ЄС? І тут бажано будувати її зразу до Румунії, Польщі і Угорщини, і, можливо, Словаччини навіть. На це потрібно приблизно 5 років. Чи великі ці інвестиції? Ні. Є складнощі з тим, щоб розвинути велику Одесу більше, ніж вона розвинута зараз? Ні, безумовно, це невеликі інвестиції, це невеликі проблеми. Але для цього потрібно мати а стратегію, б чіткі правила гри на наступні 10-15 років, які стануть цікавими для тих, хто має ці гроші і готовий ці гроші вкладати. Якщо ми не повернемося обличчям до цього питання, списуючи все на питання війни, ми, в принципі, втрачаємо майбутнє як мінімум на 10-15 років.
1: Згідно з висновками дослідження міжнародних транспортних коридорів, час для ухвалення рішень обмежений. В публікації зазначена необхідність розробки логістичної концепції співпраці з міжнародними партнерами. На думку авторів дослідження, відсутність таких кроків створює ризик випадання України зі системи світової торгівлі.

0: Матеріал підготував наш власний кореспондент у Києві Олександр Савицький. Залишайтеся разом з нами. Ще одна пропозиція у цьому блоці від Олексія Бурлакова.
1: Кілька пропозицій щодо мирного процесу підготували європейські країни, які саме зараз починають переживати, що мирний процес або мирні переговори можуть пройти без них. Разом з тим побутує, знову ж таки, серед європейських співрозмовників, партнерів України, така думка, що до мирного, реально мирного процесу щонайменше рік, а можливо навіть і більше. Про це все поговорили із політичним та юридичним експертом Геннадієм Дубовим. Пане Геннадію, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Три пропозиції від європейських країн і через рік не менше мирний процес. У що з цього можна вірити?
2: Якщо ми говоримо про європейську позицію, то європейська позиція сьогодні полягає в тому, щоб уникнути ситуації, яка виникла в минулий раз. Минулий раз 28-пунктовий план був презентований європейцям і нам американською стороною після погодження з росіянами. І, як ми пам'ятаємо, за великим рахунком відбувалася протидія цьому плану, його коригування. Із 28 пунктів народився так званий 20-пунктовий план, який вже був прийнятним Україні і Європі, але в підсумку не був погоджений росіянами, і американці також не висловлювали з цього приводу якогось великого захоплення. Тиснути для того, щоб він був реалізований на Російську Федерацію, також не стали. Тому і велика ймовірність того, що логіка європейців полягає в тому, щоб не повторити подібного роду шлях, і щоб певна модель урегулювання війни, вона б народилася одразу за їх участі і одразу за участі України. І дійсно, тільки в цьому форматі, в поточних умовах, можливо було б говорити про її життєздатність. Але ми не бачимо знову таки великого ентузіазму ні з боку американської сторони, принаймні поки, тим більше з боку росіян. Тому, відповідно, сьогодні і багато оглядачів, аналітиків,

0: критиків, вони стверджують про якийсь там річний або більший горизонт можливого досягнення миру, хоча з цієї точки зору будь-які строки сьогодні називати – це спекуляція. В тому сенсі, що можна називати хоч тиждень, хоч 2-3 тижні, хоч 2-3 роки – це має приблизно однакову ніяку власне таку основу, тому що за великим рахунком сьогодні слід говорити, що війна може тривати невизначений термін, він може бути коротким, він може бути довгим, він може вимірюватися тижнями, може роками. Лише просто тому, що спільної якоїсь бази і розуміння, що одна зі сторін може примусити іншу сторону прийняти прийнятні для себе умови, сьогодні не вбачається. Тому, відповідно, в такій ситуації питання вирішується або примусом з боку однієї сторони, іншою стороною, або, відповідно, з інших підстав, зміною позиції, яка є на сьогодні. От ні для першого, ні для другого, от в серпні місяці 26-го року підстав, з моєї точки зору, немає.
1: Тоді це політичні заяви, наскільки я розумію, але розраховані вони, мабуть, що на якусь внутрішню аудиторію. Я намагаюся зрозуміти, для чого тоді вводити в оману людей. Якщо європейська сторона каже, що ми, в принципі, готові до миру, мир буде скоро, а Путін і його оточення то проводить мобілізацію, то, я так розумію, організовує витоки для західних медіа, що мобілізації не буде. І, знову ж таки, такий якийсь підвішений стан стосовно того, що далі буде. Але європейські політики переконують своїх громадян в тому, що ескалації не буде і все скоро закінчиться. Чому?
0: Я не бачу, щоб європейські політики прям переконували своїх громадян. Якби вони роблять такі умовно чергові політичні заяви, яких ми на нашому там майже п'ятирічному горизонті бачили сотні без перебільшення, бо ми не пригадаємо фактично серед статусних і тим більше європейських політиків заяв, що війна буде тривати вічно, або війна буде тривати, поки там всі вороги не помруть, або щось на кшталт цього. Завжди говорять про те, що і до речі, це і росіяни роблять. От у нас ситуація, всі воюють, да, але відповідно одночасно і всі за мир, але важливий нюанс, що за мир на своїх умовах. І з цієї позиції ніхто не відходить, і з цієї точки зору європейські політики, вони, умовно кажучи, послідовні в своїх заявах. І це не питання, там, як от російська мобілізація так само. Питання російської мобілізації, вона виходить суто з західних джерел, з західної преси, тобто от всередині західної преси, то мобілізація виникає, то вона скасовується, то вона трансформується. І от це питання живе своїм медійним життям в окремій групі джерел. Говорити про те, що американські джерела або російські джерела про це пишуть навіть з посиланням на там анонімних авторів, за великим рахунком не доводиться. Такий ризик, безумовно, існує, але коли говорять з датами, з кількістю військовослужбовців, це майже суто завжди або наші джерела, або наші з посиланням на західноєвропейські джерела. Тому не можна виключати, що це має абсолютно іншу природу з точки зору того, що от підсвічення питання мобілізації в Російській Федерації, яку воно мету може переслідувати. Чисто гіпотетично це може переслідувати мету, наприклад, впливу на результат виборів. Але проблема полягає в тому, що там і так було сумнівно, що хтось щиро за мир, відповідно, виступає і наявний в бюлетені. То сьогодні навіть сумніви з приводу партії «Яблуко», вони не можуть бути озвучені в силу того, що тих зняли з тих виборів. І другий елемент, який може бути досягнутий заявами про мобілізацію, це, власне, мобілізація ресурсу, відповідно, з боку європейських наших партнерів і обґрунтування, чому нам потрібні більші кошти, більше зброї там і так далі на наступні періоди. І в обґрунтування такого прохання, такої заяви можна класти в тому числі заголовки американської, європейської преси і заяви європейських політиків. Але фактично ця кампанія, вона видавалася від самого початку слабкуватою, просто в силу того, що, по-перше, там не потрібно оголошувати мобілізацію, указ про попередню не скасований, по-друге, вони мають змогу, бо давно оцифрували всі ці бази військовослужбовців, вони мають змогу проводити це точково, без там звернення вечірнього Путіна по телевізору і багато інших аргументів.

0: документів можна з цього приводу було висловити, і ми їх висловлювали, до речі. І прийшло все до того, що от як з'явилася мобілізація російська на сторінках європейської преси, так вона там само і припинилася. Тому думаю, що от приблизно із озвучених вище мотивів це в принципі стало можливим.
1: Тоді в таку тезу про те, що росіяни підготувались юридично до нової мобілізації, вона має сенс взагалі? Тобто вони не готувались, а все це вже було приготовано. Чи були якісь додаткові кроки?
0: Ці всі приготування вони були не пізніше кінця 23-го року здійснені. Зараз на календарику, наче 26-й. Про це говорилося. Тобто, оці всі оцифровки, типу можливість законодавчо визначена направляння повісток через там ці госуслуги, їхні мобілізація в на строкову службу, а це 250 тисяч щороку. Тобто вони протягом війни вже більше мільйона людей по суті прогнали через строкову службу, власне, в тому числі з використанням от тих моделей, які теоретично можуть бути використані і для нової мобілізації. Але знову таки, це існує дуже давно, нового нічого не відбулось. І якщо ми будемо говорити про ці речі, то ми будемо посилатися на 23-й рік.
1: Тобто, в принципі, ось це все заяви про те, що буде мобілізація в Росії після виборів в Держдуму. Я насправді не бачу підстави, чому саме після виборів в Держдуму треба проводити мобілізацію. Хіба не можна раніше або там не знаю пізніше? Для чого ця легітимізація уявно потрібна? То це ще більше нагнітання. Тобто ніяких підстав для того, що казати, що все змінилося, насправді немає. Так, це резюмуючи наші питання.
0: Не зовсім, тому що ну ризик того, що в них є мобілізаційний ресурс величезний. Так, людей, які пройшли строкову і іншу воєнну службу, які зараз перебувають у статусі цивільних, їх там дійсно мільйони. Там по різним оцінкам можна там різну кількість мільйонів називати, але що це мільйони, це 100%. Навіть от по строковикам чітко можна обґрунтувати, що вище було зроблено. Тому цей ризик нікуди ніколи не пропадав, і це має враховуватися при плануванні військовому, при розробці сценаріїв можливих подій. І це було там 24-й рік від 26-го, в цьому сенсі нічим не відрізняється. Мені невідомо, чим відповідно чи є якісь достовірні розвіддані з цього приводу, але ми можемо говорити точно, що є певні підстави вважати, що, скажімо так, оцю саме інформаційній частині кампанії, вона якби зроблена по такому взірцю умовної західної електоральної демократії. Тому що ми дуже часто оперуємо поняттям виборів, ми часто оперуємо поняттям рейтингу Путіна. Останнім часом цього багато, але це в чомусь суперечить і нашій картині світу, нашому уявленню про Російську Федерацію як держави авторитарної, де чесні вибори, вони сумнівно, що їх в принципі можна провести. І що влада орієнтується на свої рейтинги, на опитування при прийнятті рішень, так як це відбувається в країнах європейських і відповідно у нас. Тому це завжди дивувало. З одного боку, ми кажемо, обґрунтовано кажемо, що мова йде про авторитарну державу, а авторитарні держави вони не сильно там рейтинги заглядають, тому що і вибори відповідно по-іншому вони осмислюють, ніж західні демократії. І тут у питанні мобілізації все зводиться саме все змальовується у поняттях рейтингу, у поняттях виборів, і у цьому зв'язку я знову таки моя гіпотеза, що джерелом в принципі цієї концепції є, скажімо так, не Російська Федерація.
1: Ще один момент, який змушує думати, звісно, спрощено, але тим не менше, змушує думати, що Російській Федерації мобілізація може і не знадобитись, а вони просто можуть скористатися політично певним прецедентом, якщо можуть. І, власне, про це я хотів у вас спитати. Дональд Трамп заявляє про те, що Ормузька протока може вважатись, я так розумію, ним, може вважатись територією Сполучених Штатів Америки. А я розумію, що це виглядає як нісенітниця в дипломатичному сенсі, в юридичному, можливо, навіть. І з боку Ірана вже це спростовували, що не може таким вважатись. Але Росія теоретично могла б за це зачепитись і сказати, тоді ми використовуємо, тоді ми сприймаємо українську територію як свою, правда? Чи це взагалі от така схема має право на життя?
0: Насправді вони з нашої точки зору незаконно вже більше 10 років заявляють, що частина визнаної української території є їх територією,

0: вони внесли до конституції своєї, провели типу псевдореферендуми і так далі. Тому якби чогось юридичного тут додавати немає сенсу. Тим більше протока, це протока і територія, це трошки різні поняття, тому що там в міжнародному праві, в міжнародному публічному праві в цьому випадку є поняття територіальних вод, є поняття виключної морської економічної зони. А так, щоб держава з однієї півкулі мала територію саме протоку або будь-яку ділянку моря в іншій півкулі, це дійсно безпрецедентно і це нонсенс з точки зору міжнародного права і того, як влаштована взагалі вся ця історія. Тому чисто як скоріше для там мемчиків в Телеграмі, можливо, це можна використати. Для правового обґрунтування це використати неможливо. Я переконаний, що і не потрібно це росіянам. Ніхто якби не визнає ні протоку, ні відповідно українську територію, ні американською, ні російською відповідно. Тому в цьому сенсі тут цей прецедент не має значення, і з точки зору воно має значення, але перебільшувати його не потрібно. І з цієї точки зору, там чи потрібна мобілізація, чи ні, я думаю, що набагато більш продуктивно говорити з воєнної точки зору. Є великий сумнів, що там якась кількість сотень тисяч військовослужбовців швидко здатні вирішити питання в умовах специфіки війни, в тому числі там з безпілотними технологіями. І це, за великим рахунком, суперечить ідеї так званої війни на виснаження, яка іде за визнанням навіть українських колишніх головнокомандувачів і багатьох воєнних експертів. Тобто для війни на виснаження набагато більше значення має от сьогоднішній диспаритет у ракетному озброєнні, в засобах протиракетної, протиповітряної оборони, має значення тил більше, ніж відповідно безпосередньо фронт. Це не применшує значення полі бою і фронту, але якби ризики, якби чи доцільно це, тобто умовно, що більш доцільно, призвати 500 000 людей чи масштабувати ще вдвічі виробництво ракетного озброєння, якого і так вони виробляють більше, там співставно, мабуть, з усім іншим світом разом узятим на сьогоднішній день. Це питання знову таки для дискусії, але ідея, яка у нас пробується до аналізу, що мобілізація покликана вирішити питання поля бою, вона не безспірна. Давайте скажемо.
1: Геннадій Дубов, політичний та юридичний експерт. Дякую вам за розмову.
0: Дякую вам.

Це була програма «На перехресті подій і поглядів». Підготували її Олександр Савицький та Олексій Бурлаков. Залишайтеся обов'язково з нами, адже далі до вашої уваги ще дві авторські програми. «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. А повернемося ми після короткої музичної паузи.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година у Варшаві. Ви залишаєтеся разом із Українською службою Польського радіо. Дякуємо вам за увагу. Ну, а працюють для вас звукорежисерка Крижина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Та й, звісно, варто подякувати усій нашій команді, завдяки якій ми можемо чути їхні матеріали, розмови з цікавими гостями, а також аналітику. Отже, у цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Але ще передусім останній на сьогодні випуск новин представить Сніжана Чернюк.
2: Постраждалі в аварії автобуса поляки перебувають у лікарнях Угорщини. Зміни в харчуванні дітей у польських школах і дошкільних закладах з вересня. У Польщі розпочинається праця над гідрогелями для лікування складних ран. Постраждалі внаслідок аварії польського автобуса в Угорщині отримали

0: мали медичну допомогу та консульську підтримку. Їхніми родичами, які прибули на місце події, опікувалася польська громада. 9 постраждалих пасажирів доставили до лікарні в Мішкольці. Туди ж було доставлено 11 із 12 постраждалих. Моніка Сабо, очільниця польського національного самоврядування в Мішкольці, поспілкувалася з репортеркою польського радіо Анною Ожал.
1: У Мішкольці маємо 9 постраждалих, 3 дуже поранені, а решта поранені, але не смертельно.
0: Чи відомо, які це рани, запитує репортерка. Ні, не можемо сказати. А у яких відділеннях вони знаходяться? У травматології, 2 в інтенсивній терапії і 1 у нейрохірургії. Завтра представники посольства Польщі зустрінуться з постраждалими та їхніми родинами. Менше м'яса та цукру, більше овочів та чистої води. З вересня харчування дітей у школах та дошкільних закладах Польщі зміниться. Меню включатиме більше вегетаріанських страв. Керівні принципи так званого регламенту магазинів також обмежують кількість цукру та жиру в їжі для дітей. Це робить її здоровішою, каже Агнішка Наглацька з санітарно-епідеміологічної станції в Щецині. Зміни пов'язані з тим, що змінюється також підхід до харчування. Стосується це насамперед вибору води як першого напою. Крім того, раз на тиждень на обід має подаватися блюдо на основі бобових. Бобови – чудова альтернатива м'ясним стравам, додає Агнішка Наглацька. Стручкові рослини – це дуже хороше джерело білка і можна їх подавати дуже по-різному. Є дуже широка гама сухих стручкових рослин. Від гороху, квасолі, через сочевицю, нут, плюс, можливо, соя. Зміни не означають, що печиво та інші солодощі зникнуть з магазинів або торгових автоматів. Однак там будуть продукти зі зниженим вмістом жиру та цукру. Інноваційні біоматеріали, розроблені для допомоги в лікуванні складних ран. Доктор Адріанна Качмарська-Круль з Люблінського політехнічного університету працюватиме над новим типом гідрогелю. М'якими матеріалами, які можуть підтримувати регенерацію тканин. Вона вже отримала грант на своє дослідження. Гідрогелі, що виробляються наразі, недостатньо стабільні, а ліки з них вивільняються занадто швидко, що обмежує їхню ефективність, каже доктор Адріанна Качмарська-Круль.
2: Тому
0: інший спосіб поєднання складових може допомогти в запобіганні надто швидкому вивільненню субстанцій. Може також збільшити їхню механічну стабільність. Ми розраховуємо, що буде використовуватися в лікуванні ран, які важко загоюються та потребують також антибіотикотерапії. Дослідниця отримала 3-річне фінансування від конкурсу «Сонатіна» Національного наукового центру. Розмір гранту становить майже 737 тисяч злотих. З вами була Сніжана Чернюк. Хай ніч буде спокійною.
3: Українська служба польського радіо в ефірі. Для вас працюють звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас відвідувати наш сайт potrina.polskieradio.pl/koryska.ua, слухати наші подкасти. І у цій частині нашої зустрічі запропонуємо кілька різноманітних і цікавих тем. Передусім ви почуєте програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Отже, розпочинаємо із Володимира і його авторської програми.
4: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Україна шукає рішення для відновлення енергетики, яка за час війни зазнала значних пошкоджень. Один із ключових напрямів – атомна енергетика. Понад половину української електроенергії сьогодні виробляють атомні станції, тому обговорюється не лише їхня подальша робота, але й будівництво нових потужностей, зокрема малих модульних реакторів. Про це говорили під час конференції з відбудови України у Гданську на дискусії «Нові технології та інновації в трансформації і відновленні енергетики України». Окрім атомної енергетики, учасники обговорили децентралізовану генерацію, накопичувачі енергії, цифровізацію мереж, використання штучного інтелекту і, можливо, можливості для інвестицій

у відновлення української енергетики. Учасники дискусії вважають, що для відновлення сектора потрібне поєднання різних технологій – від атомної генерації до локальних сонячних станцій і систем накопичення енергії. Водночас для залучення інвесторів необхідні зрозумілі правила, довгострокові механізми підтримки, фінансові гарантії та умови для розвитку українських компаній в ланцюгах постачання. Отже, війна

0: і аудиторсько-консалтингової компанії KPMG та керівниця енергетичного сектору в регіоні Центральної Східної Європи. І, звісно, енергетичний сектор, який є настільки важливим для функціонування кожної держави та кожного суспільства, також зазнав значних руйнувань. Для відновлення енергетичної інфраструктури України, каже Анна Щодра, потрібно мобілізувати значні фінансові ресурси, залучити уряди, експертів, енергетичні та комунальні компанії. І, звісно, час має критичне значення, каже вона. За її словами, однією з нових технологій, які можуть відіграти ключову роль в відновленні енергетичного сектору України, є малі модульні реактори або СМРи. І, звісно, для реалізації таких проєктів дуже важливо залучити іноземних інвесторів. Але які інструменти підтримки та стимули для інвесторів вже запроваджені або плануються в Україні для запровадження цих технологій? Вікторія Гриб, народна депутатка України і голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики, житлово-комунальних послуг, каже, в Україні вже обговорюють їхнє використання, законодавчі умови для розвитку таких проєктів і можливість залучення приватних інвесторів.
1: Я думаю, що нам потрібно вже зараз думати про ці технології. Чому? Тому що ми живемо у конкурентному світі, і якщо не ми, то це робитимуть інші країни. В Україні понад 50% енергобалансу становить атомна енергетика. Чи буде так завжди? Я так не думаю, тому що майже всі ці атомні електростанції вже досить старі. І нам однозначно потрібно думати, що з ними робити. Саме тому ми зараз шукаємо нові можливості. І що саме ми робимо в Україні? Ми працюємо над цим і на рівні уряду, і на рівні парламенту. Новий закон про СМР був внесений у жовтні 2025 року. Цей законопроєкт вже схвалений комітетом, хоча Верховна Рада його ще не ухвалила. Тож він готовий до внесення в сесійну залу. Я думаю, що над цим ще потрібно попрацювати, тому що це лише перше читання. Якщо його ухвалять у першому читанні, ми будемо працювати над усіма можливими змінами. І я сподіваюся, що зрештою будемо готові ухвалити цей закон. Навіщо він нам потрібен? Тому що нам потрібно вже зараз створювати можливості. Нам потрібно шукати приватних інвесторів у цьому секторі, тому що наразі атомна енергетика – це виключно державний сектор. У нас там немає приватних компаній, і саме тому ми хочемо створити можливості для бізнесу. Поки що їх немає, але я сподіваюся, що вони з'являться після ухваленого цього закону для потужностей менше, ніж 300 мегаватт, і цей процес уже просунувся.
0: Окреме питання – європейські вимоги і фінансування цих проєктів. Для України важливо, аби майбутні проєкти відповідали європейським стандартам, а також, аби Україна могла залучати приватний і міжнародний капітал. В цьому контексті йдеться і про участь України в європейських ініціативах щодо розвитку СМРів, каже Вікторія Гриб.
1: Нам потрібно також забезпечити відповідність європейському законодавству. Я пам'ятаю свій візит до Лондона. Під час дуже хорошої розмови на 4-му енергетичному форумі представник Європейського інвестиційного банку сказав, ми поки не готові фінансувати такі проєкти, якщо вони не відповідатимуть стандартам Євроатому. І я думаю, що це важливо, тому що нам потрібно не лише нові технології, нам потрібно розуміти, чи ми можемо собі це дозволити. Де візьмемо гроші? Ще одна важлива річ сьогодні – це новий промисловий альянс щодо СМР, який працює під огідою Європейської комісії. Я думаю, що для України зараз дуже важливо стати членом цього альянсу. Ми все ще не є членом Європейського Союзу, але я сподіваюся, що найближчим часом ним станемо. Але вже зараз нам потрібно працювати над такими альянсами, тому що тільки разом ми справді можемо собі це дозволити. Чи це реально побачимо? Коли кілька років тому ми говорили про когенерацію, коли говорили про розумні мережі, це здавалося нереалістичним. Сьогодні це вже реальність. Тож я думаю, що СМР також стануть нашою реальністю.
0: Польща і Україна зараз розвивають власні проєкти малих модульних реакторів. Про можливості співпраці між двома країнами, зокрема про участь польських компаній у відновленні української енергетики і українського бізнесу в польських ядерних проєктах, говорить Павел Гайда, директор департаменту ядерної енергетики Міністерства енергетики Польщі. За його словами, ключовим для реалізації таких проєктів є надійний ланцюг постачання.
2: First thing I would like to

0: Насамперед, я хотів би на деякий час забути про позначення SMR, тому що, зрештою, всі проєкти SMR – це просто атомні проєкти, і всі вимоги до якості, які будуть необхідні для ланцюга постачання, будуть такими самими. Якщо подивитися на ситуацію в Польщі та Україні, то вона дуже схожа. В обох країнах ми розвиваємо як великі атомні проєкти, так і проєкти SMR. І тут питання ланцюга постачання є ключовим для успішної реалізації цих проєктів. Причому це однаково стосується і великих проєктів, і SMR. Тому, звичайно, є багато можливостей для майбутньої співпраці. Наприклад, у рамках підготовки першої польської атомної електростанції деякі ключові польські компанії вже досить далеко просунулися в підготовці до цього проєкту. Зокрема, в отриманні необхідних сертифікатів для роботи в атомному секторі. Водночас, українська атомна промисловість має великий досвід у цьому секторі, оскільки атомні електростанції в Україні працюють уже десятиліттями. Але водночас потрібно пам'ятати, що українським компаніям також потрібно підготуватися до роботи з західними стандартами. Тут є можливості для обміну інформацією, досвідом і для спільного пошуку рішень.
1: Такі можливості є, каже Павел Гайда. Однак, говорить він, зараз дуже важливо підготувати конкретні плани, як правильно до цього підійти і як створити надійний ланцюг постачання, який зможе забезпечити реалізацію цих проєктів. При цьому потрібно враховувати нинішню ситуацію, коли триває війна.
0: Наприклад, зараз дуже складно робити нові інвестиції у забезпечення якості або запускати нові виробничі лінії, які відповідатимуть необхідним стандартам якості. Це ті елементи, які потребуватимуть зміни ситуації. Але попри це, ми вже зараз маємо готувати плани до того, як будемо працювати разом у майбутньому. Можливостей багато, особливо з огляду на те, що і Польща, і Україна розглядають розвиток фактично однакових технологій. Зараз це лише початкова стадія підготовки, але можливості для майбутньої співпраці є. І тут потрібно думати не лише про SMR, а про атомні проєкти загалом.
1: В Україні існує сильна атомна культура, каже Карел Бенднар, виконавчий директор Шкода JS. Шкода виробляє компоненти для атомного сектора вже 70 років, а нещодавно здійснила поставку на Рівненську атомну електростанцію. Загалом же, каже Карел Бенднар, Шкода JS працює на українському ринку з 90-го року. Дуже важливо зберегти кваліфікованих людей у атомному секторі і створити умови для їхнього професійного розвитку, говорить Карел Бенднар.
0: За ці роки ми побудували дуже міцні відносини з нашими клієнтами, зокрема з Енергоатомом. Наприклад, ми поставили близько 900 приводів систем управління, які контролюють роботу усіх діючих реакторів в Україні. І український ринок є дуже важливим для Шкоди. У деякі періоди доходи від українського ринку становили близько 30% загальних доходів Шкоди. Історично ми побудували дуже міцні відносини з НАЕК «Енергоатом» і, передусім, із людьми, які там працюють. В Україні існує сильна атомна культура. Дуже важливо зберегти цю компетенцію, зберегти цих кваліфікованих людей в атомному секторі, створити умови для їхнього професійного розвитку. Звичайно, потрібно зробити цю сферу привабливою для молодих технічних спеціалістів і залучати нових інженерів. Я думаю, що така проблема існує всюди, не лише в Україні. Для майбутнього цієї галузі надзвичайно важливо зберігати кваліфікований технічний персонал. І я думаю, що це також роль уряду. Сьогодні я багато разів чув про інші умови – фінансову безпеку, страхування. Звичайно, усе це дуже важливо, але я хотів би особливо підкреслити саме цей момент. Для Шкоди, для атомного ринку та співпраці в атомному секторі України дуже важливо зберегти людей у цій галузі.
1: The people inside. Багато років із Енергоатомом співпрацює і Уренко. Компанія працює на 4 підприємствах зі збагачення урану в США, Великій Британії, Нідерландах та Німеччині. І вже 10 років з Енергоатомом. І будуть їхнім основним постачальником протягом наступних 10, каже Емілі Айзекс, керівниця напряму взаємодії з урядами компанії Уренко. У перспективі компанія має намір постачати в Україну уран для СМР-реакторів.

0: акумуляторів.
1: Зараз «Енергоатом» експлуатує великі атомні реактори, і «Еуренко» постачає для них збагачений уран. У майбутньому ми зможемо запропонувати повний спектр послуг зі збагачення для цивільного ринку. Зокрема, ми зможемо постачати низькозбагачений уран LEU, а також низькозбагачений уран з рівнем збагачення до 10% до таких реакторів. У майбутньому SMR і IMR, тобто продові модульні реактори, можуть працювати на збагаченому урані з рівнем збагачення до 20%. Еуренко фактично є першою і наразі єдиною компанією у світі, яка пропонує комерційне підприємництво HALEU, яке ми будуємо у Великій Британії. Воно постачатиме паливо для реакторів нового покоління. Коли Україна та інші країни почнуть розвивати реактори нового покоління, Еуренко безумовно вивчатиме, як ми можемо підтримувати цей ринок. Ми багато в чому дивимося в майбутнє, але водночас дуже цінуємо відносини із «Енергоатомом», які тривають уже 10 років, і розраховуємо на наступні 10 років співпраці.
0: Незважаючи на постійні удари і знищення інфраструктури, Україна продовжує інвестувати у відновлення і будівництво нових енергетичних об'єктів, каже Іван Делюк, голова наглядової ради ДТЕК і керівник стратегії ДТЕК. За його словами, протягом цих років ДТЕК інвестує в енергетичний сектор України, а від початку війни компанія є найбільшим інвестором. За цей час інвестовано 2,4 мільярда євро, і ці інвестиції тривають. Паралельно вони працюють над технологічними інноваціями в енергетичних мережах.
2: Ми оголосили про створення спільного підприємства з Octopus Energy, найбільшою британською роздрібною енергетичною компанією. Це дає нам можливість розгортати та встановлювати більше децентралізованої генерації в Україні, підтримувати встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та інших можливих рішень для людей і компаній, які цього потребують. Паралельно ми працюємо над технологічними інноваціями всередині компанії, зокрема в мережах, і робимо це у двох напрямках. З одного боку, ми інвестуємо в інфраструктуру. Зараз ми будуємо нашу першу повністю цифрову підстанцію, і до кінця цього року вона має бути завершена. З іншого боку, ми працюємо із нашими клієнтами. Тут ми також інвестуємо і вже використовуємо рішення на основі штучного інтелекту. Вони допомагають нам спілкуватися з клієнтами та зменшувати навантаження на кол-центр під час аварійних відключень. Як ви розумієте, кожен хоче зв'язатися із компанією і запитати, що відбувається і коли з'явиться світло. Саме тому рішення на основі штучного інтелекту уже допомагають нам у цій роботі. І, звичайно, цифровий двійник. Це нова технологія, яку ми вже використовуємо в компанії. Це система, яка допомагає нам планувати та управляти мережею, а також скорочувати час відключень і керувати системою в умовах війни. The time of the outages and manage
0: the system in the condition of the war. Відновлення українських шкіл, лікарень та інших громадських і приватних будівель потребуватиме не тільки ремонтів, але й рішень для зменшення споживання енергії і використання децентралізованих джерел. Про можливість участі в таких проєктах в Україні говорив Міхал Янда, комерційний директор Elevion Group. За його словами, для роботи міжнародних компаній на українському ринку потрібні чіткі правила і доступне фінансування.
2: У Elevion Group ми реалізуємо проєкти в декарбонізації для B2B-сектору, для великих клієнтів, переважно в таких країнах, як Німеччина, Польща та Італія, а також в Австрії, Нідерландах, Великій Британії та Іспанії. Для нас у сфері декарбонізації важливо, щоб існувала належна формативна база і система, яка дозволяє інвестору та клієнту, це може бути державний або комерційний клієнт, працювати разом. Тому що це довгострокові проєкти, пов'язані з декарбонізацією та енергозбереженням. Для нас, наприклад, Італія є певним орієнтиром щодо різних схем підтримки. Хороша система підтримки є також у Німеччині, де ми працюємо переважно над проєктами у сфері нерухомості. Це здебільшого децентралізовані джерела енергії. У Польщі також є кілька компаній, які працюють у цій сфері. Є конкретні проєкти, які ми реалізували 10 років тому, які досі працюють. Це громадські будівлі, школи, лікарні та інші об'єкти. Я уявляю подібні

0: І проєкти в Україні. Ми вже спілкуємося із деякими обласними адміністраціями щодо шкіл, лікарень, про те, що можна зробити, як це може виглядати. Але думаю, що тут завжди виникає питання, як усе це буде оформлено з точки зору контрактів. Реалізувати такі проєкти в Україні для нас не є проблемою. Потрібна певна нормативна база, а також доступне фінансування. Звичайно, ми можемо надати частину коштів, але, думаю, важливі також і кошти від інвесторів.
1: Which of course we can provide funds, but I guess that some funds from investors are also important.
2: Отож, якщо звести сказане учасниками до кількох ключових позицій, відновлення енергетики вони бачать не як заміну однієї технології іншою, а як поєднання кількох напрямів. Перший – збереження атомної генерації, яка зараз подає понад половину виробництва електроенергії в Україні. Водночас сама атомна генерація не вирішує питань стійкості системи. Вікторія Гриб говорить про необхідність розвивати розподілену генерацію і відновлювану енергетику. До цього переліку учасники додають і біогаз, і біометан, тобто йдеться про систему, у якій великі атомні потужності поєднуються з меншими розподіленими джерелами генерації. Окремо звертають увагу не стільки на самі технології, скільки на здатність їх реалізувати. Для атомних проєктів це надійний ланцюг постачання, сертифікація, нові підходи до управління проєктами і міжнародна кооперація. А інновації, за словами Павла Гайди, можуть стосуватись не лише нових реакторів, а й контролю якості виробництва і управління проєктами. Для інвесторів же ключовими питаннями залишається передбачуваність. Їм потрібні зрозумілі правила, довгострокові умови роботи та можливість отримувати прогнозований дохід впродовж цього періоду проєкту. Також важливими називають державні гарантії фінансування міжнародних фінансових установ і гарантії материнських компаній. І ще один елемент – чітке розуміння державної стратегії. В Україні, за словами Івана Делюха, уряд і Міністерство економіки працюють над визначенням напрямів, в які можуть інвестувати приватні компанії. Для інвесторів це має дати розуміння, де саме держава бачить потребу у нових потужностях і які проєкти можуть мати перспективу. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. За тиждень почуємось.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Гражина Очковська, ведуча Христина Срібняк. І зараз на свою авторську програму запрошує Яна Стемпнєвич.

0: Читання повинно бути елементом програми цивільного захисту населення, вважають у неформальній коаліції «Польща, яка читає». Читаюча Польська. Наприкінці червня ця коаліція під керівництвом Фонду загального читання звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням внести читання до програми цивільного захисту населення. Саме триває робота над підготовкою такої програми на 2027-31 роки. Якщо читання стане елементом цієї програми, відповідно, упродовж найближчих 5 років, впевненим буде фінансування заходів та ініціатив, спрямованих на популяризацію читання у Польщі, а про те, що спільного читання має із цивільним захистом та стійкістю до дезінформації, будемо сьогодні слухати у рубриці «Ми – Суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпневич, і я вибрала для вас найцікавіші думки, що прозвучали під час недавніх дебат на цю тему, які організувала друга програма Польського радіо, і в яких взяли участь Марія Дескур, голова фонду загального читання, Агата Дідушко-Зиглевська, радниця міністерки культури і національної спадщини у питаннях популяризації читання, Йоанна Банцеровська із Національного центру культури, Домінік Карбовський, голова групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, і також своїми думками поділився директор Інституту книжки Гжегош Янкович. Отже, чим є читання у сучасних часах, чи читання – це обов'язково книжка, говорить Марія Дескур.
1: Так, читальництво по-польську є таким словом фактично…
2: Справді, у польській мові слово

0: Бо читання є важкуватим і не зовсім точно визначеним. У загальному йдеться про те, щоб люди читали. Але я би хотіла звернути увагу на одну справу, про яку ми написали у цьому листі. У цих дебатах, які можна вести, і про те, хто мав би фінансувати популяризацію читання, ми взагалі не порушуємо такої теми, як канон читання. Це тема, яку цілеспрямовано залишаємо поза нашою увагою. Ми не говоримо, котрий лауреат Нобелівської премії з література нам більше подобається. Ми, тобто коаліція «Польща, що читає» і фонд загального читання, займаємося такими питаннями. Чи ми як суспільство використовуємо інструмент, яким є читання, для тренування свого мозку, для вміння порозумітися, співпрацювати один з одним, щоб вміти відкритися на іншу людину? Адже ми могли прочитати книжку, завдяки якій наш горизонт бачення став ширшим. У цьому листі ми також написали, що завдяки читанню ми вчимося відрізняти правду від брехні, а факти від маніпуляцій. Це здатність, котра нам просто необхідна в сучасні часи. І щоб її виробити, слід постійно тренувати наш мозок. Читання – це гімнастика для мозку.
1: Чвічення наших мозгів в тим є суперважне. А читання є чвіченням м'язів мозку. І може на цим закінчу.
2: Група «Фонія» займається маркетингом і не має прямого зв'язку із літературною галуззю. Але, як каже Домінік Карбовський, до читання він підходить із ширшої перспективи.
3: Для нас читання – це просто спосіб консумування трещі.
0: Із нашої перспективи читання – це спосіб споживання змісту. Найчастіше ми споживаємо зміст, контент на малому екрані, і, на жаль, він має форму відео. Але окрім відео, це теж текст. І від того, наскільки добре ми навчимося розуміти контент, залежатиме наша стійкість до дезінформації, наше вміння аналізувати і робити висновки.
3: Правдивість, ретельність і підходить трохи більш естетично до того, що познаємо.
2: На думку Домініка Карбовського, суспільство, яке вміє критично мислити, краще підготовлене до захисту власної безпеки.
0: Якщо ми маємо на увазі національну безпеку, то безперечно суспільство, котре вміє критично мислити, безпечніше, ніж суспільство, котре не вміє відрізнити правду від маніпуляції і більш піддатне різним впливам. Але із власного досвіду маркетолога скажу, що більш освічене суспільство краще розуміє маркетингові меседжі, інформацію, яку ми, як маркетологи, йому представляємо. І нам не треба тут шукати різні способи спрощення тексту, щоб адресат його зрозумів. Суспільство змінюється, і контент стає дедалі простішим. І часом, коли нам здається, що вже неможливо ще більш спростити контент, то виявляється, що адресати надалі його не розуміють. І треба іще більш простими повідомленнями з ними комунікувати. Я тепер говорю про контент реклами.
3: То зрозумів. Ну, це дуже трудно.
2: Як Міністерство культури розуміє цей термін читання? Чи це споживання літератури чи іншого контенту, говорить Агата Дідушко-Зиглевська.
4: Заданням państwa з певністю є кривлення літератури.
0: Ми, як міністерство, розуміємо читання в контексті завдань, що стоять перед державою. І одним із завдань держави є популяризація читання літератури. Що це означає? Зокрема, те, щоб література була доступною для якомога ширшого кола людей. Література, що несе певну якість, література, яка становить цінність для культури. І я маю на увазі саме художню літературу, а не рекламний контент чи комерційні тексти. І в цьому контексті ми ближче до визначення читання, яким поділилася Марія Дескур. Ми, як держава, не маємо сумнівів, що література і книжка – це носії нашої ідентичності, це носії нашої пам'яті та культури. І доступ до літератури і в такому значенні освітньому, щоб люди зрозуміли зміст прочитаних книжок, і в такому значенні, щоб читання давало їм радість, задоволення, насолоду. Отже, читання – це один із чинників, які зміцнюють нас як єдину спільноту. Ця спільнота розуміє свою історію, вона може співтворити своє майбутнє, і ця спільнота вміє думати різноперспективно. Ми знаємо, що однією з ключових проблем сучасності є поділ суспільства на бульбашки, групи і групки, у яких живуть ці люди. Ці бульбашки – як окремі світи, котрі не зустрічаються, і у зв'язку із цим поляризуються погляди тих, хто до цих бульбашок належить. А читання допомагає вийти на зустріч іншій людині, допомогти.

0: Допомагає цим бульбашкам, так би мовити, зустрітися, дізнатися про іншу оптику, інший підхід до різних подій та іншу оцінку цих подій. І це неймовірна цінність. Читання нас вчить розмовляти із іншими світами і не ставитися до цих світів як до загрози. Адже у соціальних мережах саме тому створюються оці згадані мною бульбашки, що інший погляд, інша оцінка чогось сприймається як вороже, як атака. Натомість книжка є зустрічю з іншими світами. Але ця зустріч позбавлена негативної складової. І тому ми, як міністерство, не маємо сумніву, що слід популяризувати читання.
1: Читальництво мусі бути хроніне на дуже різні способи через наше панство.
2: Натомість книжку, як форму зустрічі з цими іншими світами, вибирає 41% поляків. Як говорить Агата Дідушко-Зеглевська, упродовж кільканадцяти років тривала кампанія популяризації читання у Польщі, яка дала певні результати, але все ж викликів залишається багато.
1: То є розмова о тим, що через те кільканаще лат зробив
0: народ. Щиро кажучи, національна програма читання, окрім незаперечних успіхів, також і мала недосягнені цілі. Зокрема, якщо ми як ціль визначаємо значну популяризацію читання серед поляків, то, на жаль, тут успіхів немає. Є, звісно, якесь зростання, але ми не можемо сказати, що завдяки цій програмі поляки масово почали читати книжки. Натомість, безперечним успіхом програми є створення і модернізація найбільш елітарних, демократичних та відкритих місць, якими є бібліотеки. Бібліотеки у школах виглядають сучасно, комфортно, тож завдяки національній програмі читання вдалося багато чого зробити. Але, на жаль, масового звернення до читання у Польщі немає.
1: Того, щоб нагле дуже більше поляків почало читати, не вдалося.
2: Йоанна Банцеровська із Національного центру культури продовжує тему про завдання і цілі національної програми популяризації читання, а також говорить загалом про роль читання у сучасному світі.
3: Читання є елементом в ogóle широко поймованої культури
0: Читання є важливим елементом культури в широкому значенні цього слова. І я би навіть сказала, що це фундамент культури. Ми, як Національний центр культури, працюємо також над тим, щоб доступ до культури мав широкий загал людей. Ми говоримо про культуру, котра не має на меті виключно розважати людей. Але ми говоримо про культуру, котра зміцнює суспільство і є, так би мовити, клеєм, який нас всіх тримає разом як суспільство. Завдяки культурі ми маємо відчуття спільноти, а також ми є стійкими до різних загроз. І базою цього всього є читання. Як говорив польський письменник Веслав Мислінський, без слова ми були би порожнечою. Нам потрібне слово, щоб знати. А суспільство, котре знає, котре вміє мислити і дивитися на світ із різних перспектив, суспільство, котре вміє фільтрувати інформацію, то таким суспільством дуже важко маніпулювати. Ми часто говоримо про цивілізаційні хвороби. Читання є ліками на психічне виснаження. Ми тут розмовляємо про визначення, чим є читання. У Національному центрі культури ми маємо такий підхід. Читання – це контакти, як з літературою, книжками, так і тексти на цифрових носіях. Читання – це також аудіобуки, адже людина, яка слухає книжку, також її читає.
3: Читання, але слухання, так, попри слухання, контакт з літературою.
2: Марія Дескур пропонує ширше дивитися на читання не тільки через призму культури.
4: Мисля, що є трохи людей, які будуть, ну окей, але мені культура не
0: цікавить. Є чимало людей, котрі вам скажуть, слухайте, мене культура не цікавить. Мене цікавить спорт, садівництво і так далі. Але і для цих людей читання повинно бути важливим процесом. Читання, безперечно, будує культуру. Але читання дає нам набагато більше. Це, як я вже сказала, гімнастика для нашого мозку. За допомогою читання ми тренуємо наш мозок. І наведу такий приклад. Людина цікавиться садівництвом. І щоб створити справді неймовірної краси сад, їй потрібно зануритися у цю тему, прочитати посібники, книжки, порадники, можливо, навіть культурні дослідження.
4: Відео на темат власне цього темату, так? Це трохи теж о тим.
2: Але ж можна як контраргумент навести поради, можна подивитися на якомусь YouTube-каналі.
5: Фільмик на YouTube чи на TikTok не załatwi на квестії, хоча б умов.
0: Так, але YouTube-відео ніяк не вирішить питання підписання договору. Воно не підкаже нам, що означає інструкція обслуговування якогось приладу і так далі. Кожного дня ми зустрічаємося із текстами, яких

0: якось інструкції обслуговування, правил користування, договорів тощо. І тільки завдяки читанню ми навчилися їх розуміти. Але читання – це теж знаряддя, так би мовити, споживання цього контенту. Я погоджуюся із тим, що сказала Марія Дескор, частина людей не цікавиться культурою. І ми можемо почути, мене культура не цікавить, театр, опера і так далі. Це не для мене, Нобелівські лауреати – це теж не для мене. Гаразд, але кожна людина має право вибирати, що їй цікаво, а що ні. Натомість, навіть якщо хтось не читає Нобелівських лауреатів, він читає згадані мною тексти. І це теж про вміння читати. І з читанням ми маємо справу. Хочемо ми цього чи ні, але щодня. І тепер питання, наскільки ми розуміємо те, що читаємо, на скільки відсотків?
1: Чи розуміємо, або в якому проценті розуміємо те, що читаємо?
2: Гжегош Янкович, директор Інституту книжки, також поділився своєю думкою, чи читання є елементом цивільної оборони.
0: Мені здається, що популяризація читання як активізації нашого захисту від загроз сучасного світу, таких як дезінформація, маніпуляція, ця роль тут ключова. Завдяки тому, що ми читаємо, працюємо із текстом, інтерпретуємо його, вдивляємося у цей текст, а за його посередництвом у дійсність, яка нас оточує, або якась зображена у цьому тексті. Отже, завдяки цьому ми здобуваємо інструменти, які нам допомагають протистояти загрозам, про які я згадав. На мою думку, це дуже добра ініціатива, щоб включити читання до стратегії цивільного захисту населення. І в цьому колосальному значенні читання ми можемо переконуватися, починаючи із 2014 році. Україна стійко бореться із агресором, і цьому протистоїть не тільки завдяки тому, що має підтримку західного світу, не тільки тому, що має зброю, а передусім тому, що Україна вміє протистояти когнітивним викликам. Сучасна війна ведеться за допомогою когнітивних інструментів, котрі впливають на наш спосіб мислення. Це провокації, кампанії дезінформації у соціальних мережах. Це наше щоденне життя і щоденні виклики. І перед ними стають не тільки українці, але також і поляки. Кожен з нас щодня має справу із цим тестуванням нашої когнітивної здатності. Через соціальні мережі нині панує трішки інший спосіб спілкування. Спілкування і комунікації між людьми і вміння протистояти дезінформації, а також тиску, маніпуляції, і, на жаль, воно слабке. Чому? Тому що наша увага слабне, ми маємо менше сил, часу та здатності зосередитися, і тому читаємо чи переглядаємо контент поверхнево, не заглиблюючись у нього, не аналізуючи, не піддаючи критичній оцінці. Ми також дуже швидко реагуємо на зміст, причому реагуємо не критично, а емоційно. І це все нас просто підштовхує до того, щоб вкладати більше зусиль у популяризацію читання у школах, у малих населених пунктах. І ми вже говоримо не тільки про розвиток нас як суспільства, але й про наш захист, і це надзвичайно важливо.
3: Але також служить власне оборонності. Це дуже важливо.
2: Тому, продовжує Агата Дідушко-Заглевська, Національна програма розвитку читання розширює свої рамки.
4: Багато нам залежало по спілконгресі культури, який був в листопаді.
0: Під час конгресу культури в листопаді 2024 року прозвучала потреба реформувати національну програму розвитку читання. Тож ми провели широкі консультації, а висновки такі, що довгі роки ця програма була бібліотекоцентричною. З одного боку, завдяки цьому маємо фантастичні бібліотеки, які стали і місцем зустрічі з письменниками, і простором для читання. Натомість ми зібрали зауваження, що в цій програмі не надто багато уваги присвячувалося самим авторам, людям, котрі пишуть книжки. Оскільки значна кількість людей, які включаються у популяризацію читання, також працює в третьому секторі, то нам звернули увагу на те, що програма повинна більше уваги присвячувати також співпраці з неурядовими організаціями. І в проєкті розвитку програми на наступні 5 років ми взяли до уваги усі-всі побажання. Бажання та зауваження.
4: Якісь нові програми. І рзеczywiście myśleliśmy o tym. Takie propozycje są sformułowane.
2: Загалом програма цивільного захисту населення, котра розрахована на наступні 5 років, передбачає бюджет 105 мільярдів злотих, додає Марія Дескур.
5: В нашому листі є два постулати, правда?
0: У нашому листі є два побажання, два постулати. По-перше, ми

0: би хотіли повернутися, реактивізувати програму розвитку читання, черговий цикл якої завершився минулого року, і поки що немає продовження цієї надзвичайно важливої програми. Причому ми радимо дещо направити його тематику зміцнення стійкості на дезінформацію. Нам йдеться як про зміцнення індивідуальної стійкості, так і групової стійкості, як цілого суспільства. І на цьому аспекті розвитку програми нам найбільше залежить. Читання, як тут уже було сказано, допомагає нам будувати зв'язки комунікації, спілкуватися із іншими людьми, допомагає створювати свою соціальну мережу. Читання нам допомагає у співпраці з іншими, а також у тому, щоб бути самостійними і приймати рішення самостійно. І я стверджую це на підставі різноманітних досліджень. Програма цивільного захисту населення повинна бути, особливо у сучасні часи, і в цьому ніхто не сумнівається. Але створення критичної інфраструктури, перевірка декалогу стійкості окремих ГМІН, ці всі завдання, які би я тут назвала твердими, тобто, зокрема, і зброя, і фізичні інструменти захисту, отже, це все дуже важливо. Але щоб цим усім вміти управляти, потрібні так звані м'які уміння. Тобто, на рівні кожної ГМІНи необхідно створити суперкоманду, яка буде координувати усі ці різні рівні та напрямки захисту. І виявляється, що наші такі щоденні вміння, на які ми часто не звертаємо увагу, в критичних ситуаціях відіграють ключову роль. Чи ми вміємо в ситуації опору знайти консенсус? Чи вміємо співпрацювати з іншими людьми, котрі мають інші погляди? Відповідь на ці запитання є критично важливою у ситуаціях загрози. І щоб краще зрозуміти, про що я кажу, наведу такий приклад. Якщо ми все життя і вільний час проводимо на дивані, то в ситуації, коли треба буде втікати від ворога і бігти, нам буде дуже важко, бо наші м'язи не звикли до фізичного навантаження. Мені здається, що ми як суспільство це вже дуже добре розуміємо, і тому з'являються спортзали просто неба, і тому роботодавці дофінансовують наші спортивні заняття тощо. А з читанням так само, адже мозок – це м'яз, і його треба тренувати. А найкращим тренуванням є читання тексту, лінійного тексту, а не скролинг мобільного телефону. Це найкраща гімнастика, стверджують нейробіологи.
1: Нейрональне чвічить і читання довших текстів лінарних, не скролювання комурки, є удоводненим нарзенням через нейронауковців, щоб це осягнути.
2: Чи читання як елемент цивільного захисту населення і інструмент стійкості до дезінформації буде вписано у програму цивільного захисту населення на роки 2027-2031? Про це ми дізнаємося вже незабаром, а думками із цього приводу поділилися і, здається, особливих розбіжностей не було. Отже, ви слухали думки Марії Дескур, голови Фонду загального читання Агати Дідушко-Заглевської, радниці міністерки культури і національної спадщини в питаннях популяризації читання. Теж думкою своєю поділилася Йоанна Банцеревська із Національного центру культури. Ми почули голос Домініка Карбовського, голови групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, теж виступив в дебатах директор Інституту книжки Гжегош Янкович. І ці всі особи були учасниками дебатів другої програми Польського радіо. Я ж вибрала для вас найцікавіші фрагменти цієї розмови. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

На цьому ми з вами не прощаємося. Запропонуємо ще одну розмову. 16 серпня на сцені Варшавського театру «Велька опера народова» виступили українські музиканти Ukrainian Freedom Orchestra, які із Варшави розпочинають своє 5-те міжнародне турне, виступлять в країнах Європи, а також полетять у Сполучені Штати Америки. Отже, про 5 років у цьому оркестрі розповідають далі музиканти. Я з ними поспілкувалася напередодні.

0: У серпні український оркестр «Свобода» Ukrainian Freedom Orchestra вчетверте вирушає у світове турне. Традиційно перший концерт відбудеться у Варшаві, місті, яке стало одним із головних осередків підтримки цього унікального музичного проєкту. У програмі концерту 16 серпня у Національній опері у Варшаві твори Богдана Фроляк, Густава Малера, а також Людвіка ван Бетховена. Нагадаю, що оркестр заснувала у 2022 році канадська диригентка із українським корінням Кері Лін Вілсон. Невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення. Колектив об'єднав найкращих українських музикантів, які після початку Великої війни опинилися за кордоном, а також тих, хто вже грав у інших європейських оркестрах. Для Кері Лін Вілсон створення проєкту було особистою відповіддю на російську агресію. Разом із генеральним менеджером Метрополітен опери Пітером Геблом, також і директором Польської національної опери Вальдемаром Домбровським, вона почала збирати музикантів і домовлятися про перше турне, аби показати світу, що українська культура продовжує жити, творити і чинити опір навіть тоді, коли сама країна веде війну за своє існування. Влітку 22-го року і самі ініціатори проєкту ще не припускали, що гастролі оркестру будуть продовжуватися не один сезон. Про те, що означає бути частиною Ukrainian Freedom Orchestra, як змінюється колектив від туру до туру і що музиканти відчувають, виходячи на сцену в різних країнах світу, ми говоримо із двома його учасниками.
1: Доброго дня, мене звати Остап Попович, я труба театру Великої опери народової в Варшаві. Вже 10 років працюю тут і від самого початку граю в Ukrainian Freedom Orchestra.
2: Добрий день, мене звуть Роман Куп'янов. Я соло-трубач в Національній опері в Мангеймі, в Німеччині. І це мій третій проєкт з Ukrainian Freedom Orchestra.
0: Як ви, вже працюючи кілька сезонів в цьому оркестрі, відчуваєте зміни міжнародної спільноти щодо сприйняття української музики?
1: За цих 5 років ми побували в великій кількості міст, стараємося промувати українську музику, українських музикантів, граючи на найвищому рівні, як в який спосіб ми можемо це зробити. Дуже багато приходить українців, але не тільки. І ми теж бачимо, що є вже наша публічність, яка чекає на нас в цих містах. За цих 5 років ці міста повторюються. Так як, наприклад, Гамбург, Амстердам, Лондон. І думаю, що наша місія є дуже проста. Показати, що українці не тільки можуть боротися на фронті, а теж і на музичному фронті.
2: Я думаю, що наша мета також, як вже сказав колега, це показати, що, звичайно, є дуже гарна українська музика. Вона ніяк не гірша за німецьку, або італійську, або французьку. І трошки презентувати цьому світу, бо до 22-го року взагалі Україна і українське мистецтво було в тіні і не презентовано для великої кількості людей. І наша мета, помимо того, щоб презентувати і боротися якось так на мистецькому фронті за кордоном, також показати, що є дуже гарні українські композитори, українські твори, які, як для мене, навіть звучать інколи ліпше, ніж німецькі такі прям Бетховен або ще такі прям стандартні речі.
1: Я б хотів ще додати щодо українських композиторів. В зв'язку з тим, що ми грали минулого року сюїту до опери «Матері Херсону» Максима Коломійця, в цьому році теж будемо грати, як я не помиляюсь, в Нью-Йорку. Хотів теж при можливості запросити слухачів, глядачів до театру Великої опери народової в жовтні. В нас відбудеться прем'єра цієї опери. Це взагалі буде прапрем'єра. Будемо мати наприкінці жовтня цю прем'єру. Буде 5 чи 6 спектаклів. Тому гаряче запрошую. Дуже гарна музика. Композитор багато чого вніс з реальної історії цих матерів, які їздили, забирали своїх дітей. Це просто несамовито.
0: Ви згадували про те, що українська музика, вона довгий час була в тіні російської. Я думаю, що вас запитують про відміну російської культури загалом. Зрозуміло, що не всі країни світу відмовилися від

0: виконання російських опер і балетів, і музиканти виступають в деяких країнах. Але як ви відчуваєте, чи ця солідарність, яка з'явилася в 22-му році з Україною, в цьому питанні вона залишається такою ж міцною і зараз? Роман Купріянов.
1: Дуже гарне питання. По-перше, російська музика дуже багато століть була на європейських сценах. Про це не можна забувати. І вона досить має сильний вплив на європейську культуру і все, що є в Європі. Тому я думаю, що багато, чи майже, думаю, всі європейські країни не зможуть повністю від неї відмовитися і не хочуть це робити. Українська музика не була презентована в Європі, можна сказати, майже зовсім. Ну, тобто, може, були там якісь декілька концертів в Польщі, але я знаю, в Німеччині української музики не було взагалі, ніхто навіть не знав, що там є щось, якісь композитори, якісь твори, які є цікавими, їх можна також слухати. Європейці знають російську музику, але не знають українську зовсім. І тому, якщо ти їм даси щось вибрати, то завжди людина вибере те, що вона вже знає, і що вона вже чула, і що в неї викликає якісь асоціації. Звичайно, що ми повинні показувати, як оркестри, як такі амбасадори культури в світі, що є також інша музика. І старатися показувати, щоб у людей був вибір там піти послухати, я не знаю, якийсь балет Чайковського чи ще когось, або піти послухати Леонтовича, чи Скорика, чи інших видатних українських митців. І треба показувати і доносити це до людей, не тільки українців, але й взагалі всіх європейців, американців на всіх континентах. І тоді, я думаю, через деякий час вони просто будуть йти поряд. Буде і російська музика, і українська.
0: Остап Попович.
2: Можу розказати свої відчуття після першого туру, який в нас відбувся у 22-му році. Перше місто після Варшави – це був Лондон. І ми грали на славнозвісному фестивалі BBC Proms. Зал поміщує 6,5 тисяч людей, був повністю заполонений зал, не було ні одного місця вільного. І це відчуття, коли ти виходиш на сцену, всюди прапори українські, і 5 хвилин нам не давали сісти. Ми цілий час стояли і були оплески. Це щось неймовірне. Що не щоденно переживаєш. І з моєї сторони, з моєї точки зору, це був найбільш емоційний концерт, який я взагалі, можливо, зараз в житті. Тому що після кожного твору були по кілька хвилин браво, аплодисменти, біси. І коли люди кричали «Слава Україні!», це було щось несамовите. Не в кожному місті, ні в кожній країні так реагують на українську музику, на українські оркестри. Але щодо емоцій, які ми теж стараємося перенести музикою слухачам, теж все ж таки це є десь така спільна хімія, яка потім в майбутньому природжується в щось більше, і люди хочуть ще цього. Тому це дуже важливо.
1: Я можу додати і сказати, що, можливо, після концерту набагато більша кількість людей підходить, щось питають, якось інтересуються і кажуть, о, що ви грали, а що це за композитор? Ми ніколи не чули, якщо ми кажемо про українську музику. І, може, я сподіваюся, коли вони прийдуть додому, то послухають ще якісь твори цих митців.
0: Ви говорили про те, що в Європі поки що російську музику більше знають, все-таки впродовж якогось часу. Але треба визнати, що українці в 22-му році почали відкривати свою культуру для себе.
1: Так, ви маєте рацію. Насправді, що і українці також не дуже слухали, чи слухають деякі, може, українську музику, чи взагалі українську культуру загалом. Я не кажу не тільки про музику, а про письменників, про інших митців культури, які в нас є. Звичайно, що треба наголосити, що люди ходять до театру. Слухайте опери, слухайте концерти, ходить на виставки різні. Є дуже-дуже-дуже багато крутих українських митців, які проживають в вашій країні і роблять дивовижні речі. Ходіть і дивіться на це, слухайте це.
0: Я нагадаю, що це були музиканти із Ukrainian Freedom Orchestra Роман Купріянов, а також Остап Попович. Отже, далі цей оркестр вирушає у гастрольний тур Європи.

та у Сполучені Штати Америки. А ми дякуємо, що провели цей час разом з Українською службою Польського радіо. Отже, почуємося з вами. Бережіть себе.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський при стерах, за консолетом. Змобілізовані, здетермінувані, розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своїм родзаю Польського радіо для України. Засади значе, розпочинаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Яке ж то дзіж буде слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera, Martwe Morze. Wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy. A u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół. I my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточує.

0: вкручений суходолом. Що означає більш, а що менше? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. З Шевченка буде так. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії. Море теж можемо у порівнянні.
1: Ням-ням.
0: Ну, так, час обіду наближається. У гончара назустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І те, що як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. Прислівником «морем» по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим пливемо морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислів'їв, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко. Саме таке для любезних або люб'язних сватів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили. Море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
1: Часом розчаровує нас море в той спосіб, що сięga тільки до колан.
0: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
1: Нам не є все одно.
0: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди, а тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення море.
1: Нарешті, бо ще мартвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
0: Так, дуже велике штучне водоймище, це теж море, Каховське море, Київське море. І третє переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили на прикладі моря степів, так, тобто степ як море, а Урильського це вже поле. Мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze w świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego. A najpłytsze morze na naszej planecie?
0: To Azowskie Morze. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобні як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інних, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І Яна Стемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію. Музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню і виконавицю, і я впевнена, це не випадково, бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Це

0: Pstryczka Wika. Na początku lat 90. to imię było na ustach wielu ukraińskich fanów rocka, kiedy po raz pierwszy zobaczyli frikowatą, dziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką na scenie festiwalu Czerwona Ruta w Czerniowcach, rok 1989. Nieprzypadkowo tak często wspominamy na naszej antenie o tamtym wydarzeniu, o tamtym spotkaniu, a zatem zrobiła Wika wielkie wrażenie. Koniec. Fani przepadli, Wika elektryzowała publiczność, przyciągała wzrok i już, proszę Państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Wika Wradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów,
1: Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби, в цьому руслі української мови, пізніше вона шукала щастя десь за океанами, а Ірина Білик, ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто, яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
0: Віле тих океанів, а вовчас, власне, піосенки того типу. Ten rodzaj muzyki dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy, w radiu i telewizji.
1: Wika mogłaby zbierać w Ukrainie stadiony i tak ono bywało, ale w poszukach kращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але, спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося, як почалося її музичне сходження.
0: Що приховувала ця ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
1: Коли Віка Враді вчилася у 4-му класі, то скільки її років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
0: Вау.
1: Так, і все. Віка, коли почула Джоплін, вона вже зрозуміла, що вона хоче бути такою, як та з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
0: Чому?
1: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
0: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокалістę, гітаристę і композитора львовських зespołów Arnika i Watra.
1: Так.
0: I tak się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła Wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole Labirynt, sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra
1: Bebeszkę, tak, jaki staw,
0: przyszłego męża i producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i Wradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Wiku.
1: I jak Wika говорила w interwiu, ja zrozumiela, że перед tym, jak wyjść na lwowską scenę, potrzebno znajdować nowy obraz, plastykę, odpowiednią muzykę. Wszystko to powinno było prozwuczać same w takim lwowskim kontekście, ale nieodmienno współczesno i сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
0: Так, Віка в раді, о ній мовимо. Так, 89 рок, то przede wszystkim, як вспомнілишмо, перша Червона Рута, легендарний фестиваль пісенки український, фестиваль, на якому ще в совєтській Україні по раз перший публічно został виконаний гімн України. I Czerwona Ruta stała się miejscem, jak wspomnieliśmy, triumfu siostrzyczki Wiki, Grand Prix w kategorii rock. Wika zachwyciła festiwalową publiczność. Wspomnijmy jeszcze, że wyszła wówczas na scenę w długich pończochach, ciemnej kurtce jeansowej,

0: То моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенька?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують Поляки, понівеж є написана таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештою, акцент теж в цій пісенці. Не повіємо «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літератське, не зупевне офіціальне, він є певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc tak. Bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Najcilej świat propade, ja pożyty chcę sam.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну і це дієслово «пшепадні» або інфінітив
1: форми.
0: Так. Перекладається українською так само «пропаде», «пропасти». Натомість є таке словосполучення
1: «зникнуть», «затрачить».
0: Так.
1: Не віш нігде кобєче добру раду чи дам, бо пшепаднеш з кретесом. То притрафя ще нам, співала кидись будка суфлера. «Пшепасть з кретесом».
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кидись реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісеньку. Може, вручимо ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення, Марчін, «пшепадач за кимсь», «пшепадач за чимсь».
1: Так, «пшепадам за пісеньку, то моє море».
0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. «Не пшепадач за кимсь» і «не пшепадач за чимсь».
1: Чи докладно то само, але одворотне.
0: І, наприклад...
1: «Не пшепадам за твою колежанку, вона є плоткаром».
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: «Не пшепадам».

0: Падом за солодочами.
1: Я не люблю солодощі.
0: Але дай цукерка єдного. А може я ще чоколадку?
1: Не дам, але повернуся до тексту. Угу. Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став.
0: Ой так, кругом одні вар'яти. Вокул самі вар'ячі, сам праві зварювалим, сам праві зоставим вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібішми по-українську рачей навколо, але кругом уживав того слова Шевченко, пишається калинонька, явор, молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко могу, то ми теж і сестричка, і скрабін якнайбарджій. А слово вар'ят?
1: Ну, власне, з цими вар'ятами.
0: Донедавна в поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
1: Але, донедавна кажеш, але що, тепер уже воно розширює свою географію.
0: Так, то якби зміна тego географії języka українського є з'явиськом абсолютно фасцинуючим.
1: І тепер далі текст. Я маю досить лажі. Я маю досить лажі, злих і ненормальних слів.
0: Ну, я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди, всюди так то слышу, хоча рzeczywiście już kiedyś się spierałem o to, co tam jest w tym oryginalnym wykonaniu. I ty proponujesz, żeby przełożyć to mam dość przypałów.
1: Така моя пропозиція.
0: Злих і ненормальних слів, але видає мені, що просто мам досить ваших злих і ненормальних слів.
1: Ага, замість лажі, так? Ваших, так? Ну добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
0: Поясни.
1: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом, відповідником є польське.
0: Ну, пшипав. То твоя пропозиція.
1: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь.
0: А розпитати. Це значить, що не найлепій, так?
1: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож «повна лажа», увага, це означає, що є якийсь клопіт.
0: Добре, повертаємось до тексту пісні.
1: Я хочу бути кораблем на своєму морі снів.
0: Так, не зупевне теж нормативний той кораблик, пшелушми го. Хце бути статком на моїм можу снув.
1: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок кораблем.
0: Очевидно, очевидно, то є ясно. Ходьмо далі, виплуємо на широкі
1: моє
0: води.
1: Море.
0: Моє
1: море.
0: То є моє море.
1: І далі. Наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
0: Ну, власне.
1: Ой.
0: Зелені люди ходять самі на себе злі. Цуж то за зелені люди? Бо під час концерту в Dach Daughters в 2014, по тим, як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими торбами, які носять о тим за хвіле, дуже єднозначно.
1: Ну так, звісно. І це прочитання оцих зелених чоловічків, ну це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну, це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
0: Чи і... змагання з codziennością, так. Пшипав трохи.
1: лажа, повна лажа.
0: Зелені торби носять.
1: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
0: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях.

0: тексту «Зелена торба ношу, а вона, та торби са такі тяжкі».
1: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
0: Добре, добре. Я хочу своє море, я хочу бути сам.
1: Ну, це м'яч або... Ну, це м'яч своє може, ну, крутко мовлюсь.
0: Крутко мовлюсь, це м'яч сам, це зостать сам, так.
1: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
0: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, тут немає іншої версії.
1: То моє море.
0: То моє море?
1: Моє.
0: Моє.
1: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
0: Так, чи далеко в лесі ходять мали мурахи.
1: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
0: Розмовляю собі о чимсь кожне свої і кожне обці.
1: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби, свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
0: Так, а попри те, чужий.
1: Чужий,
0: всі
1: так.
0: Свої і всі чужі.
1: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
0: А є то це, о чому мишлять.
1: А є, так, а є про що думати. Ну, і ці мурахи, ну, це певно те, що ці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш,
0: ну,
1: бігають.
0: Трибік в машині, частина великого автомату.
1: Так.
0: Люди, які ще пересувають, переміщають дуже швидко, як сонзом в якомусь цілі, а так насправді са дуже, дуже самотні.
1: А в мене риби ходять тихо так, як я.
0: Ну так, в можу, на можу, в можу є іначе, а у мене ходять риби. Тихо, так, як я.
1: Я маю своє море, то моя німа сім'я.
0: Мам своє море, то моя німа родина.
1: Ну і то моє море.
0: То моє море.
1: Ну.
0: То моє море.
1: Ну добре, добре, віддаю тобі твоє море.
0: Дуже ладна лекція. Похвали
1: так.
0: Нас.
1: Ну так, і до пісню ти вибрав прекрасну. Прекрасну
0: Вім.
1: Пісню.
0: Вім. Маємо надію, що вам również się spodobało. Jeżeli macie pomysły na kolejne piosenki, piszcie do nas, koniecznie kontaktujcie się.
1: Tak.
0: A to była muzyczna lekcja.
1: Яку ведуть Марчін Гачковський
0: і Яна Стемпнєвіч.
1: Почуємося за тиждень.

0: Так, дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
1: Слухаліście пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини,
2: інтерв'ю,
3: подкасти, музика.
2: Залишайтеся з нами.

0: побачення.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

спать, птаха не спитати. Матір, де на ліч шукати, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

Небо, місяць і земля, зорі всі прощайте. Гавань марна, ти моя, більше не чекайте. Всі мину я небеса, що іще побачу. І підземна пріва вся, коли його втрачу.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!
2: Yeah!